0: е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет. До 2028 година той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона. В това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжените сили с нисколихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения, потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
1: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице, от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили.
0: Каза Донев. Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщиха още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро критикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призовал за оставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проекта бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро. От 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на вчерашното заседание на правителството. През тази година са предвидени 15 милиарда и 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Става ясно от проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден днес в надзорния съвет на НОИ. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. От новосформирания обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Силно земетресение разлюля Венецуела. Според Американския геологически институт, то е било с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер с епицентър на 21 км от град Морон и на дълбочина 10 км. Очевидци съобщават за няколко труса в Каракас, като земетресението е било усетено и в Колумбия. Венецуелският вътрешен министър Диосдадо Кабело заяви, че има няколко сгради, които са се срутили в столицата. Той призова хората да не остават по домовете си заради очаквани вторични трусове. Предупреждението за цунами, което беше издадено за района на Пуерто-Рико и Вирджинските острови, беше отменено. Малко по-късно се появи информация за земетресение от 6,9 по скалата на Рихтер в северната част на Япония. Според местната метеорологична служба, трусът е бил на дълбочина 50 км. За момента няма информации за сериозни щети. Трафикът на танкери през Ормузкия проток се нормализира след подписания преди седмица меморандум за разбирателство с Иран, обяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт.
2: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол, 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
0: Каза Райт. Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-низките си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Сортът Брент поевтиня вчера с 3 долара и вече се продава за по-малко от 74 долара за барел. Американският лек суров петрол е под 70 долара. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че страните от НАТО, цитирам, са предали Съединените щати по време на войната с Иран. На среща в Белия дом с генералния секретар на организацията Марк Рюте, Тръмп коментира, че Вашингтон е бил изоставен от партньорите си.

0: и изрази разочарованието си от държави членки като Германия, Италия, Франция, Великобритания и Испания. Тръмп заяви още, че е бил поканен от турския си колега Реджеп Ердоган да присъства на срещата на НАТО в Анкара през юли. По думите му, той решил да дойде от уважение към Ердоган, когато нарече мой приятел. Марк Рюто от своя страна каза, че американските действия срещу Ислямската република биха били трудно осъществими без помощта от страна на Европа. Според него европейските съюзници всъщност са застанали зад Съединените щати, като до подписването на споразумението с Техеран от бази на Стария континент са излетели около 4-5 хиляди американски самолета. Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
1: За наявна информация, яку ми не допомогли.
2: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
0: Каза Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Резултати от световното първенство по футбол. Във втора група Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първи в групата завърши отборът на Швейцария с 7 точки, съставите на Канада и Босна и Херцеговина останаха с 4, а Катар записа 1 точка. Трета група. Шотландия загуби от Бразилия с 0-3, а Марокко победи Хаити с 4-2. Първи в тази група завърши отборът на Бразилия с 7 точки. На второ място е Марокко също с 7 точки, но с по-лоша голова разлика. Шотландия заема третата позиция с 3 точки, а Хаити е на последно място без записана точка. От 4 часа в първа група са срещите Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта почти на цялата страна ще бъде предимно ясно. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършва работа по асфалтовата настилка на автомагистрала Хемус от 75 до 76 км в платното за София, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. За целта се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Най-малко три сгради са се срутили частично в източните квартали на венецуелската столица Каракас след двете земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер в страната, съобщава CNN. Кадри, публикувани в интернет, показват поражение по основното летище във Венецуела. Има съобщение за щети в град Гуаира, който е близо до Каракас. Властите обаче за момента се въздържат да съобщят данни за пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Бегоня Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес, предаде паспорта си по воденото срещу нея разследване за корупция. По този начин тя няма да може да напуска границите на страната. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Три дни след разпореждането на съдия Хуан Карлос Пейнадо, Бегоня Гомес изпълни една от мерките за неотклонение, свързани с предстоящия процес срещу нея. Тя е обвинена в злоупотреба с власт, търговия с влияние, корупция и незаконно присвояване. Един от аргументите на магистрата да наложи тази мярка гласи, че нейните охранители биха могли да й помогнат да избяга от страната. Това предизвика политическа и юридическа буря в Испания и в крайна сметка доведе до дисциплинарно производство срещу самия разследващ съдия. По този начин Бегоня Гомес се превърна в първата съпруга на действащ министър-председател в страната, чието движение е ограничено със съдебна заповед. Според защитата и законът изрично

0: указва, че тя е обект на задължителна охрана, от която не може да се откаже. Предстои процесът срещу Гомес да се гледа от съдебни заседатели. Дата за разпоредително заседание обаче все още няма. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вестник Дейли Телеграф разкрива, че над 50 000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници се водят изчезнали в Обединеното кралство, след като са се укрили. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Данни на Министерството на вътрешните работи показват, че 50 000 нелегални мигранти, включително 1200 чуждестранни престъпници, са регистрирани като укриващи се в правителствените системи. Данните, получени от независимия главен инспектор по границите и миграцията и датиращи от декември 2024 година, показват, че имало повече изчезнали нелегални мигранти, отколкото търсещи убежище, които в момента чакат първоначално решение от Министерството на вътрешните работи. Към март е имало малко под 49 000 мигранти, които са чакали решение за убежище. Освен чуждестранните престъпници, които са избегнали депортиране, общият брой включва хора, на които е отказано убежище, които след това са се укрили, за да избегнат връщане в родните си страни, и мигранти през Ла-Манша, търсещи убежище, които са изчезнали, след като са били поставени под гаранция за имиграция. Емигрантите в имиграционната система са длъжни да поддържат редовен контакт с Министерството на вътрешните работи. Неспазването на това може да доведе до класифицирането им като укриващи се и до предприемане на действия за прилагане на закона като арест и задържане. Разкритието идва в момент, когато Шабана Махмуд се готви да представи ново законодателство следващата седмица, за да спре мигрантите да мамят системата, като използват законите за правата на човека, за да избегнат депортиране. Новият законопроект на министра на вътрешните работи ще реформира законите за правата на човека, включително ще затрудни мигрантите да подават молби за съвременно робство и ще затегне правата по член 8 на семейен живот, съгласно Европейската конвенция за правата на човека, за да се сложи край на злоупотребите от страна на нелегалните мигранти, които усетяват тяхното депортиране. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Строителният сектор и пазарът на недвижими имоти в Кипър бележат рекордна активност, като издадените разрешителни за строеж са се увеличили рязко с близо 50%, съобщи статистическата служба. Апартаментите в страната са поскъпнали с 11% през първото тримесечие в сравнение с същия период на миналата година, показват обявените от Централната банка на Кипър данни, още от Бранислава Бобанец.
3: Най-големият скок е регистриран при жилищните единици, включени в одобрените строителни разрешения. Те държат рекорда на имотния пазар с 80% ръст през първите два месеца на годината в сравнение със същия период на миналата, съобщи статистическата служба. Броят им е водещ индикатор за развитието на сектора и високото му ниво показва, че новият жилищен фонд ще навлиза активно на пазара в следващите години, коментираха експерти. Силното търсене на жилища, особено от чуждестранни купувачи, продължава да покачва стойността на имотите, посочва публикувания доклад на Централната банка на Кипър. През първото тримесечие на тази година продажбите на чужденци са се увеличили с над 22% в сравнение с миналогодишния период. Драстично са поскъпнали жилищата спрямо 2010 година, която се смята за референтна година за Централната банка. Сега апартаментите в Кипър струват с 27% повече, отколкото преди 15 години, а в Лимасол разликата достига 53%. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта почти на цялата страна ще бъде предимно ясно. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, скъпи приятели, на предаването по първи петли на вълните на Българското национално радио в 25-я ден на юни. С вас е екипът на радио Стара Загора. Звукотехникът Петър Неделчев, звукорежисьорът Мария Димитрова и водещата Кристина Русева.

0: след сигнала оставете съобщение.
1: Каним ви да останете в нашата компания, за да посрещнем и днешният 25 юни с темите и събеседниците, които съм подбрала, и с приятната музика, която ще избира за вас звукорежисьорът ни тази сутрин, Мария Димитрова. Какво ще чуете в това предаване? Тези дни, когато съдбата на енергийния комплекс Мини Марица Изток и държавната ТЕЦ 2 бяха поставени на вниманието на новото правителство за начина, по който и до кога ще съществуват, ще се върнем в 40-те години на 20 век, когато хората в Старозагорско са били напредничави и са прекарвали електричество в къщите си и за напояване на нивите и дворовете си с историята на електроинженер Марин Ставрев Боев. От кога съществуват и как са се наричали предшествениците на днешните детски лагери у нас? И от кога Стара Загора има свои лагерни бази и организира почивки за деца? Ще узнаем от Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора. Тихомир Църов ни припомня за някои от традициите и символиката на най-магичния ден в българската митология – Енюв ден, които ще оживеят в следващите дни в етнографския музей на открито Етара в Габрово. Кой е първият поклоннически маршрут у нас по подобие на испанския Камино де Сантьяго? И защо днес и за в бъдеще Созопол ще има основна роля в него – ще ни каже Виолета Георгиева от Туристическия информационен център в Морското градче. Русица Тунал от Сдружението заедно с Теп Страуджа ще ви покани на втория фестивал «Фолклорна и кулинарна магия» на 27 юни в Малкото градче. А ние ви очакваме на познатия ви телефон 042 616 454, скъпи приятели!

Тези дни, когато съдбата на енергийния комплекс Мини Марица Изток и държавната ТЕЦ 2 бяха поставени на вниманието на новото правителство, за начина по който и до кога да съществуват, ще се върнем в 40-те години на 20 век. Времето, когато хората в Старозагорско са били напредничави и са прекарвали електричество в къщите си и за напояване на нивите и дворовите си, с разказа за Марин Ставрев Боев, който получава своето високо образование за електроинженер в Брно, но се връща да работи в България. Нататък продължава Калина Маджарова от Държавния архив в Стара Загора.

0: Изданието е с български дух и европейска мисъл, където и Марин Ставрев Боев фигурира сред завършилите в чужбина, но върнали се и работещи за европеизацията на България и за напредъка на България.
1: Къде е роден той?
0: Роден е през 1910 в Русе. В семейството на Ставри Боев, който е производител на парфюми и сапун. Средното си образование завършва в родния си град, в механо-електротехническото училище през 1932 година. Формуляра на дипломата му е запазен, изключително красив, произведение на изкуството, бих могла да кажа. И още в тази диплома е уточнено, че му се дава право на свободна практика по специалността, да се занимава с електротехника. И той заминава в Брно, в Чехия, в немското техническо училище, където завършва висшето си образование през 1937 година и се дипломира като електроинженер.
1: Какви документи са паднали във фонда на Марин Ставрев Боев?
0: Сред запазените негови лични документи са кръщелно свидетелство, зрелостното му свидетелство от средното механо-електрическо училище в Руси. Сертификати от висшето техническо училище в Брно, множество зрелостни свидетелства за положени държавни изпити от немското висше техническо училище в Брно. Имаме паспорти за пътувания в чужбина, студентски книжки,
1: отследването. Тази, която държите в ръцете си, тя е написана на немски език.
0: Това е студентската му книжка от немското висше техническо училище в Брно и е от 8 октомври 1934 до 11 декември 1937. Вътре са нанесени оценките с подписите на препоръчителите.

0: октомври 1934 до 11 декември 1937. Вътре са нанесени оценките с подписите на преподавателите. Много ценен така екземпляр, който е свидетелство за формулярите, които са получавали нашите българи в чужбина.
1: Даже можем да видим, че на няколко страници има като заверка и марка поставена от съответната страна.
0: Точно така, което за мен е нещо ново. Съхранени са изключително много негови тетрадки от следването с подробни записки и изпитния протокол от 37-ма година на комисията, която вече му присъща званието електроинженер. И още по-интересното, съхранени е и протокол от 1938 година, когато той се явява на изпити пред комисия от Министерството на

0: народното просвещение в България. Един вид му се признава дипломата за висше образование в чужбина и той вече може да практикува професията си в България.
1: Как попада в Стара Загора, за да се стигне и до женитбата с Панка Димова, една от дъщерите на големия архитект Христо Димов?
0: След завършването си на образованието, първоначално работи в Русе, след това работи в Мини Перник и от 1940 година се установява в Стара Загора. И именно в Стара Загора той се утвърждава като способен електроинженер и достига до позицията на главен електродиспетчер в Старозагорска електрификационна област. Марин Боев активно работи по изграждането на електрическата мрежа в Стара Загора, в Хасковска, в Чирпанска, в Узунджовски общини. Работи и по изграждането на електрическата мрежа и на частни лица. Интересно за мен самата беше сред запазените схеми и планове за изграждане на електрически мрежи е за дружество Вулкан София от 1940 година. Само да кажеш, дружество Вулкан се е занимавало с производство на гипс и имало тук своя подстанция в тогава квартал Колю Ганчево и така инженер Марин Боев изработва плана за монтирането на четвърти трансформатор, който говори за увеличаването на обема на производството на фирмата и въвеждането на електричеството в употреба. Впечатлена останах аз и от изработването на схемите за изграждането на електропъмпена станция за напояване в село Плоска могила на частно лице на Петър Иванов, който през 1948 година с помощта на инженер Боев изгражда тази система за напояването, което е изключително напредничево за онова време. Такава схема за изграждане на електрическа мрежа е запазена и на частния дом на Минчо Атанасов в село Коларово, така че българите от така края на 40-те години активно започват да въвеждат електричеството в своите домове. Сред запазените документи има и негови писма до съпругата му, до близки. За съжаление, той умира доста рано през 52-та година. Следствие на инцидент, мисля, че е карал мотор и е блъснат. Тази трагедия се отразява на неговата съпруга, тя не създава ново семейство и семейството остава без деца.

0: От кога съществуват първите детски лагери у нас, които се наричали детски колонии, изобщите усилия на община Стара Загора, местните училища и Старозагорската митрополия да създадат бази за почивка и лечение на старозагорските деца в началото на 20 век, ще узнаем от Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора.
1: 1904 година по инициатива на професор Иван Шишманов, министър на народното просвещение в кабинета на Народно-либералната партия, организира първата лятна ученическа колония, така се наричали, в село Чепино, днешния Велинград, възприемайки позицията, че здравето на децата е много важно и е отговорност на цялото общество. Той налага така тази традиция за организиране на летни почивки. Това дава възможност на много от децата тогава да пътуват, да посетят планина или море. Знаем, че в началото на 20 век, пък и първата половина, пътуванията не са толкова лесни и не са по финансовата възможност на всички родители. Такива летни колонии се организират в по-големите градове. Стара Загора не остава по-назад. Първите летни ученически колонии тук са организирани след войните за национално обединение. Тогава икономическата криза, появилите се различни заразни заболявания, карат местните и лекари, и учители, представителите на Българската православна църква да се погрижат за здравето на децата. През 20-те години основен проблем си остава борбата с туберкулозата. По инициатива на доктор Ница Грозева и доктор Наню Анастасов се основава детска здравна колония в тогавашното село Попинци, днешната гара Яворовец, Мъглишко, където през лятото укрепват здравето, тялото и духа си, както е цитирано, над 150 деца от победни старозагорски семейства. Като двамата лекари в тази си инициатива са подпомогнати от Дружеството за борба с туберкулозата в града и от старозагорския митрополит Павел. През 1930 година Старозагорската митрополия закупува един парцел край Варна и урежда почивен дом за старозагорските деца. В началото се организира по един лагер на сезон, които са били около един месец. А в периода 1935-39 са организирани по три такива лагери, лагерни смени, нали? Като вече почивките са били по-кратки, за да могат да отидат повече деца.
0: Къде другаде е успяла тогавашната община да уреди възможност за почивка на старозагорските деца?
1: През 30-те години местни ученици летуват и в Чепеларе, в Родопите, в Созопо, в Анхиало. Но много интересна е инициативата на Девическата гимназия в края на 30-те години, която създава свой летен лагер на Царево. Сведения за него оставя в спомените си Стефан Минков, директор на гимназията. През 1936 година той почива на Царево и описва, че това е едно много спокойно селце. Общо взето тогава почиващите са били 5-6 човека и са били на почет и уважение в селището, защото са много малко. По това време до Царево може да се стигне единствено с корабче от Бургас. Пътя по суша е бил много труден, все пак е бая далеч от Бургас. През 1936 година войници-трудоваци привършват работата си по изграждане

0: За нея на пристанище Царево и помещенията, в които се спяли, трябва да бъдат разрушени. И тогава на Стефан Минков му хрумва идеята, че те могат да бъдат закупени от Старозагорската девическа гимназия и да се ползват за летен лагер там. Той се обръща за помощ към капитан първи ранг Георги Славянов, началник на корабоплаването тогава в България и негов добър познат. И с помощта на началника на пристанище Бургас Георги Станев, тази инициатива е осъществена. От фонд ученически екскурзии и колонии към гимназията са отпуснати 32 000 лева, с които са закупени въпросните казармени помещения. В началото на 1937 им е направен ремонт съответно, за да могат да заприличат на ученически лагер. Прокарана е питейна вода, електричество и така през лято на същата година летуват първите 75 момичета. И както описва Стефан Минков, те са разделени на три групи. Първата група плаща пълна такса за почивката, втората половина такса, третата почиват безплатно. Той, за съжаление, не отбелязва колко е била таксата за летуване тогава, но явно, нали, за бедните ученички са и ползвали безплатно.
1: Как е протичал живота на децата в тези детски колонии? Какво описва в спомените си директора на девическата гимназия?
0: Царево е отдалечено, малко селище, но пък с много добра храна, местно производство, и ученичките увеличават теглото си с 5-6 кг за едномесечния престой там, което Стефан Минков така отбелязва като постижение. Нали? Хубава храна, чист въздух, хранят се по 5 пъти дневно. Първата закуска е в 7 часа сутринта, втора закуска има 10:30, обяда е след връщане от плажа в 13 часа, следва почивка, в 16:30 има нова закуска, а вечерята е към 20 часа. Стриктно се спазва дневния режим, къпане, печене, т.е. престоя на слънце, нали, както отбелязва Стефан Минков, всичко е регламентирано и ученичките нямали право да се движат тогава сами по плажа, всичко ставало групово, но пък били изключително доволни от престоя си цял месец в Царево. Като на следващата година желаещите са много повече от местата и трябвало да се направи подбор, коя заслужава, коя има и нужда от почивка, за да укрепи здравето си. Това става след решение на родителско-учителската дружба тогава към училището. Престоя на Старозагорската група така оживява градчето, развива се и търговията, пазаруват там по местните магазини. Това изключително се харесало и на кмета тогава на Царево, Спас Желев, от 36-та до 40-та година, който е бивш учител, и се постави амбициозната задача да го развие и като курортно селище, макар и отдалечено, доста далече от Бургас. Затова и той на Старозагорската лятна колония безвъзмезно отпуска 4 декара, осигурява дървен материал, за да може и да се оградят. Така е оформено дворно пространство на лагера и за изграждане на спортни игрища. И всъщност този лагер става любимо място за почивка на девойките 1944 година, когато е одържавен. Та така почиват старозагорските момичета през първата половина на 20 век.
1: След като разбрахме, че от началото на 20 век се появяват първите детски лагери, наричани детски колонии, не забравяйте и телефона за връзка с нас 042 616 454, скъпи приятели.

0: следващите минути Тихомир Църов ни припомня за символиката и някои от традициите на най-магичния ден в българската митология – Еньов ден, които ще оживеят в следващите дни в етнографския музей на открито Етера в Габрово. С него разговаря Мила Маринова.
1: Това е периода от годината, когато слънцето е най-силно, билките са най-лековити. Ние сме избрали за нашите посетители този период, тъй като все пак много хора все още не са в отпуск и не могат да дойдат точно на 24 юни, но могат да го направят петък, събота, неделя, да си изберат не един, а няколко дни, да отседнат в хотела на музея Етер и да преживеят еньовденските празници по един уникален начин, тъй като магията на еньовден е особено силна в този период от годината, като се започне от утринната руса до огнените самодивски танци. Ние сме събрали в 5 дни всичко това, изпълнено с традиции, семейни приключения, вкусове и тайни от народната медицина. Първите посетители в музея преминават през еньовденския венец, окачен върху портата на главния вход на музея. Много рано сутринта той е изплетен от сръчни ръце на хора, които познават билките. 77 билки и половина, 77 за 77-те знайни болести и половин билка за незнайната болест. Преминавайки през еньовденския венец за здравец, посетителите на музея веднага могат да направят една разходка, да изпият едно кафе и малко по-късно, около 11 часа, да си подарят уникалното преживяване, новите сапуни на баба. Какви са били сапуните на баба и защо са нови, как можем да си приготвим такъв сапун, може да се разбере по време на това преживяване, който реши да си го подари. Друг може да предпочете образователната игра по Еньов ден с Радунко и Гиздана. От 11 до 16 часа си има свиване на китки, една творческа работилница, която е разположена до билкопродавницата в музея. Разбира се, опознаването на лечебните растения на пешеходната зона с участието на специалисти от природен парк Българка. Лечебни растения на място и специалист, който да ви каже кое от лечебните растения за какво се използва. Откриваме и изложбата Вдъх на билки, лечебни и магични. Тя е на Регионален исторически музей Кюстендил. Остава в музей Етари в следващите дни, в музейния център на второ ниво. Мога да кажа, че отваряйки вратата на триетажната най-голяма възрожденска сграда в музея, тя е изпълнена с уханието на толкова различни билки, че

0: вече се потопи в Пенио в Бен. Ние предлагаме следващите дни други допълнителни интересни занимания. На самия 27 и 28 юни ще може да има наблюдение на Слънцето с телескоп. Това е до зелената площ, разположена до детския център в музея. Това е по-различното на 27 и 28 юни, събота и неделя, но и още нещо. Демонстрация как да се направим домашна йовка с билки. Изключително атрактивно е да гледаш как по традиционни рецепти до билкопродавницата в събота и неделя се приготвя тази домашна йовка.
1: За да приготвим домашния йовка, ще ни трябва брашно. Сега, по времето на жътва, нека да не забравяме, че на Еньов ден има забрана да се жене, защото се вярва, че свети Еньо ще порази с гръм нивата на онзи, който не е уважил празника му и е отишъл на нивата да работи.
0: Няма да женем. Никакво женене на Еньов ден.
1: Защото пак според народните традиции и вярвания, този ден е Аталия.
0: Такъв е. Хубаво е да се спазват народните поверия. Не случайно хората са оставили послания за всеки от празниците, за всеки от дните, които се почитат, включително за Еньов ден. Когато дойдете в музея, Румяна Денчева е специалист, един от много опитните уредници на музея, с изключително пъстър и жив език, може да ви разкаже за традициите. А тя се е позиционирала на удобно място и около нея по атрактивен начин са разположени еньовденските билки.
1: А не можем да разкажем всичко за този магичен ден в годината. А може би трябва да насочим вниманието на нашите слушатели и към книгопродавницата на Етера, в която има различни книги, които да обогатят нашите знания.
0: Уникалната приказка, написана от Стойка Кайрякова за Еньовата буря с един много специфичен приказен език. Има всичко в тази книга. Има битка между хали, змейове и, разбира се, накрая доброто побеждава, както във всички приказки. Който се интересува от готварство, може да си купи и българския код за вкусно, защото там са разказани стари рецепти за това как се използват билките, в кой период от годината е най-добре да използваме коя билка, в кое ястие. Може да се намерят рецепти, свързани и билки, които да се наберат точно на Еньов ден. Идвайте, очакваме ви с отворени обятия, с много билки, с едно прекрасно слънце под прохладните дървета, където да преживеете еньовденските празници до 28 юни.
2: След поканата на уредника от Етнографския музей Етера в Габрово да се потопим в уханието и магичността на еньовденските билки и празници, вие не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616 454 с код 042, драги слушатели.

По първи петли се отправяме към Созопол, където вчера бяха посрещнати първите пилигрими, преминали по поклонническия маршрут от Малко Търново през река Ропотамо до морското градче, стигнали до църквата Свети Кирил и Методий, където се пазят мощите на Свети Йоан Кръстител. Те бяха благословени и получиха грамоти от Сливенския митрополит,

0: Българската православна църква ще се отправят към остров Свети Иван, за да бъде отслужена архиерейска света литургия.
1: Тук е открита и се съхранява една от най-ценните християнски светини, откривани някога по българските земи, мощите на Свети Иоанн Кръстител. През 2010 година на остров Свети Иван от професор доктор Казимир Поп Константино. Така че е съвсем естествено Созопол да е духовното средище на този нов поклонически, пилигримски, културно-туристически маршрут. На 23 юни е официалното откриване на пътя, който вече носи своето име, път до мощите на Свети Иоанн Кръстител. Под патронажа и с благословията на негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. И на събитието връчи грамотите, лично подписани от него, на всички преминали пътя до момента и присъстващи тук. И това са 20-25 души, които вече нетърпеливо са тръгнали и пристигнали до крайната точка на маршрута. Ще има официални лица, освен на митрополит Арсений, пловдивския митрополит, западно и средноевропейския митрополит Антоний, велички епископ Сиони, белоградчишки епископ, смоленски епископ. Цялото събитие е с подкрепата на община Созопол, така че кмета на община Созопол, кметовете на Малко Търново, Приморско също ще бъдат тук, секретаря по култура на държавния глава, областния управител. Маршрутът е с обща дължина 81 км. Започва от Малко Търново и стига до храма Свети Кирил и Методий, където се съхраняват мощите. Но на 24 юни, деня, в който Православната църква почита Рождеството на Свети Иоанн Кръстител, не случайно е много подходящо именно сега да бъде поставено официално началото на този маршрут и на тази традиция. Продължават поклонението в 7:30 от храма ще тръгне литийно шествие към пристанището. В 8 часа ще има отплаване с лодки и кораби от пристанището към остров Свети Иван. Транспорт е осигурен от община Созопол и е безплатен за всички желаещи. А в 8:30 в руините на манастира Свети Иоанн Предтеча, който е на остров Свети Иван, ще започне съборна архиерейска света литургия, отслужена от негово високо свещенство, сливенския митрополит и други архиереи от Българска православна църква. Така че 2 дни смятам, че ще поставим наистина началото на една традиция и на този първи по рода си поклонически пилигримски маршрут в България. Принципно извървяването на целия маршрут е възможно да се случи за 2, 3, 4 дни, но в крайна сметка това не е маратон и не е състезание, пътя е и едно пътуване към себе си, така че няма време, няма скорост. Важното е да тръгнат наистина хора по този път, защото това е което го прави жив, а не начертаването му на карта.
0: Има ли вече такива, които са успели да преминат по поклонническия маршрут и да кажат какво са усетили, какво са почувствали по време на това изпитание на духа, на физическите сили и най-вече на това да се посветиш на една идея, да откриеш кой си ти?
1: Точно така, това е смисъла наистина на пътя и освен българите, които вече са тръгнали и някои изминали пътя, има гости и пилигрими от Испания, Хърватия, Дания, други европейски държави, представители на международната Камино общност, Хорхе Мартинес Кава, Хуан Гереро, Паскал Дюшене, Вердан Празен. Сред изминалите пътя са и инициаторите на самата идея, Любомир Мечев и Христина Йенсен, основателите на сдружение Път към мощите на Свети Иоанн Кръстител, които със сърце работеха за случването на това събитие.
0: Маршрутът
1: е маркиран с помощта на Димо Колев, който е председател на туристическо дружество насам натам. Той е съобразен с ландшафта, с опазването на природата и биологичните видове по пътя. Не е тежък. Минава през много красиви местности, през дъбовите гори на Странджа, през Ропотамо и изобщо и на територията на община Малко Търново, на

територията на Приморско, на територията на община Созопол, докато достигне тук до града. Всеки пилигрим получава свой паспорт, по пътя събира печати от различните места, села и градове, в храмовете или в музеите също, или в туристическите информационни центрове. И накрая, след изминаване на маршрута, получава грамота, лично подписана от сливенския митрополит. Искам, освен това, специално да отбележа и ролята на община Созопол за подкрепата към тази идея, за доверието и за разбирането, че подобни инициативи не са само събития в рамките на един ден. Инвестиция е в идентичността на града, в авторитета, в духовната му тежест, в бъдещето. И разбира се, да благодарим на всички пилигрими, които ще тръгнат по този път, защото тогава той оживява, когато по него тръгнат хора.

0: horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Извънредно положение обявено в Венецуела след двете силни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Това съобщи в специално изявление временният президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Глобовисион информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни в региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко Карибски острова. Земетресение с магнитуд 6,9 разлюля и източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония. Епицентърът на труса е бил край бреговете на префектура Ивате на дълбочина около 50 км. Няма информация за жертви и щети. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложения на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините, Мария Филева.
1: Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Добромир Видев информира.
3: Казусите с охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски са отделни с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да има за определен период от време след края на мандата. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплаха от руски служби. Охраната на Делян Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години. Близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент, специализираната комисия сне охраната на Пеевски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО, но това няма да бъде обсъждано на заседанието на Комисията за контрол над службите. Дебатите ще се проведат на фона на одобрената от комисията преди седмица промяна за работата на НСО. Охраната да се възлага след решение на парламента, а не както е сега от специализираната комисия, предвиждат промените. Авторите са от Продължаваме промяната. Предложението беше единственото прието от всички 4 промени. НСО е против редакцията. Службата смята, че парламентът няма, цитира, експертен капацитет за самостоятелно формиране на преценка и степен на риск. За новините, Добромир Видев.
1: Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета Радев. Рамката, по която ще се разходват средства за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев, Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България, седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента, информира Елена Бейкова.
0: Доктор Асен Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му дава възможност да познава нормативните правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на

0: здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност. Доктор Меджидиев ще бъде представен от депутати на Прогресивна България по време на заседанието на здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси и на такива от страна на депутатите. Изборът на доктор Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. За новините, Елена Байкова.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната в София залязва в 2 часа и 18 минути и изгрява в 17 часа и 24 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: По първите клип от радио Стара Загора.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели на Българското национално радио. 7 минути след 5 с вас Ранобудни петли до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Мария Димитрова и Кристина Русева.

0: В любимото ви предаване Ранобудни приятели е време да чуем и първите слушатели, които се свързаха с предаването ни.
1: Добро утро на дежурния екип на Радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се редовния слушател Станимир Гелемачев от Ивайловград. Искам да поздравя служителите на Държавен архив град Хасково, тъй като тази година се навършват 70 години от създаването на архивното дело в България. Като специални поздрави за господин Станислав Станилов, който през годините направи всичко възможно, много исторически данни да станат известни на българската общественост, специално на жителите на Хасково. Също така искам да поздравя и господин Вълчо Златилов, бивш началник на Държавен архив Кърджали, който издаде чудесна книга за Ньойския договор. Книгата се казва „Българи, турци се обединяват срещу Ньойския диктат“. Честит празник на всички служители на държавните архиви в България. Радвам се, че през годините Държавният архив на Република България показва много исторически документи, свързани с историята на Република България. Всичко добро!

0: Не пустини. Преди 2 месеца и половина с майка си кара ски по така наречените черни снежни писти заради сложността им на територията на Грузия. Ходи в театрална трупа, учи допълнително немски.
1: Евгений, как стана така, че тази зима кара ски в курорта в Грузия по така наречените черни писти Годаури?
2: Ние с майка ми решихме да отидем в Годаури да караме черни писти.
1: За първи път ли излизаш в друга държава и то толкова непозната за нас, Грузия?
2: Не за първи път.
1: Какви са тези черни писти? Защото разбирам, че това са писти от най-висока трудност. Всеки от цветовете, който се използва за другия тип писти, означава тяхната категория, като например зелените са за начинаещи и сините са за средно напреднали.
2: Аз реших да отида на черните писти, защото смятам, че съм готов.
1: А страхуваш ли се да караш точно по най-трудните писти?
2: В началото беше доста трудно, защото беше доста стръмно и не знаех точно какво да правя, но после се поуспокоих и успях да мина черната писта.
1: Приблизително колко дълги са черните писти, където карахте с майка ти?
2: Около 2 км, мисля.
1: Това ли е най-дългото и най-трудното трасе, на което си карал?
2: Мисля, че да.
1: От колко годишен си върху ските?
2: От 6 годишен. Запалиме това, че исках да опитам нещо ново и да се постарая, да ми е забавно. Преди това тренирах карате и получих жълт колан. От каратето започнах от 4 годишен при сенсай Филип Бозил.
1: Продължаваш ли още с каратето?
2: Не, реших да спря.
1: А освен каратето и ските, имаш ли друг любим спорт?
2: Да, плуване и катерене. От плуването се занимавам от 10 годишен, защото ми хареса този спорт и реших да се развия тялото. От катеренето съм почнал от 8 годишен, защото исках да се науча да катеря високи планини.
1: И двата спорта какви качества развиват от теб?
2: И двата спорта ми помогнаха да развия в себе си постоянството, издържливостта. Качество, което ми помагат и в ските.
1: Имаш ли някакви мечти, свързани с някои от тези спортове, които практикуваш или си тренирал досега?
2: Нямам.
1: Сам ли избираш какво да тренираш или някой ти помага при този избор, защото всички тези спортове и каратето, и ските, и плуването, и катеренето са много различни, но в същото време, както каза ти, изискват постоянство, изискват тренираност, издръжливост.
2: Майка ми искаше, и аз реших да опитам. И накрая да избера това, което ми харесва.
1: Кой от тези спортове ти е най-любим, най-много ти харесва сега?
2: Каратето. Ми е любимият спорт.
1: Ще продължиш ли с него?
2: Да. Трябва да постигна да взема черният колан. Но ще ми изискват повече сериозни тренировки.
1: Колко години вече си прекъснал да тренираш карате?
2: Около 5 години. За сега продължавам с плуването и ските.
1: Остава ли ти свободно време, защото разбрах, че ходиш и на уроци по немски език и имаш и влечение към изкуствата?
2: Ами да, оставаме малко свободно време.
1: С какво го запълваш?
2: Понякога рисувам през свободното си време или се занимавам с нещо друго. Играя с приятели, понякога навънка, понякога на електронни игри.
1: Сега си 7-ми клас. На къде ще се ориентираш да продължиш?
2: Направих своя избор и предполагам, че ще бъда след 7-ми клас в художествената гимназия.
1: Има ли някой в семейството, който рисува?
2: Да, има. Баба ми. Моя дядо знам, че е роднина на Димитър Добрович. Това е първият академичен художник в Сливен. На него е кръстена и нашата художествена гимназия, където аз смятам да кандидатствам след 7-ми клас. Чувал съм в моето семейство да разказват, че известният професор Вихрони и Поп Неделев също има връзка с нашия род. Той е братовчет на дядо ми.
1: Имаш ли награди отличия?
2: Да, имам награда от моето училище че съм изявен ученик.
1: Как се породи интересът ти към театралното изкуство? Разбрах, че скоро време, някъде след около седмица, ти предстои премиера.
2: Да, аз обичам театъра. Обичам да се занимавам с най-различни приказки и други театрални импровизации.
1: От колко време си в театралната школа?
2: Близо 3 години. Сега ми предстои премиера. Приказката, която ще представим, се казва Бесеници с цвят на мармалад. Моят герой е едно дете, което е загубил баща си. То се опитва да върне баща си и покрай това желание се случват приказките, нашето представление.
1: За какво си мечтаеш, Евгений? Къде се виждаш след 10, 15 и повече години? Мислил ли си?
2: Да, мислил съм. Аз мисля, че след 10, 15 или повече години ще бъда аниматор. С удоволствие рисувам комикси.
1: Други какви теми рисуваш или какви техники използваш, освен да рисуваш комикси?
2: Харесва ми да рисувам картини за моите рождени дни и за други празници. Най-вече аз, моите приятели и най-различни анимации.
1: Какво ти предстои в най-скоро време, освен

0: премиерата?
1: Премиерата на два. Освен това, след като завърша седми клас, ваканция в Неседър.
0: Обичаш ли морето?
1: Да, обичам го. Мечта ми е да се науча да карам сърф.
0: Ако трябва да си пожелай сега нещо на края на нашия разговор, какво ще бъде то?
1: Пожелавам си всичките мечти да се сбъднат. Да срещам добри хора и да имам много приятели, които истински да ме харесват като приятел. Да бъдат истински и верни.
0: На добър час. Избъдвай смело мечтите си, момче.
1: Благодаря.

Песента на Емил Димитров «Само един живот» ще звучи като подарък, признание за съпругата Зоя Сотирова, дъщерите Майя и Велика и внука Кристиян към Христо Сотиров от родопското село Хвойна, който в събота на 27 юни ще навърши 83 години. Цялото семейство желая на рожденника да бъде жив и здрав, да продължава да ги съветва мъдро и да им вдъхва кураж. С тази песен дъщерите Майя и Велика му благодарят за бащината топлина, грижа и пример за честност, трудолюбие и човещина. А съпругата му Зоя му благодари за всички 51 години на споделени любов, грижа за семейството и дома, трудности и тежки мигове, изживени радости и безбройните моменти на щастие. Изпълнението на Емил Димитров, ако се дал, ще звучи и за двама от нашите слушатели според автора на едно писмо, което пристигна в редакцията на Радио Стара Загора, подписано от човека от Врачанската планина. Ще ви прочета какво ни е написал нашия слушател. Здравейте, уважаеми радиоводещи, глашатаи на българщината, будители, просветители. Пиша: обичам да ми шумне хартията, а върху листа на пиша, обичам да ми шумне хартията, а върху листа да буквонареждам желанието си. А то е: честит рожден ден на един голям приятел на БНР, който точно на 18 юни се явил на земния, белия свят. Инженер-полковник от резерва на военната авиация Димитър Костадинов от село Орляне, Ловешко. И на същата дата честит рожден ден на неговия ученик от военната академия и личен приятел генерал-майор Румен Радев. И на двамата пожелавам несравнимото богатство, здравето, да ги съпътства дълги-дълги години, а на Румен Радев още да възроди България честито. Както казах, писмото е подписано от човека от Врачанската планина. А сега да чуем песента на Емил Димитров «Само един живот».

0: samo jedin život. Nedostatečno. Za da ubik nas. I da prostija. Samo jedin život.
1: По първи петли продължаваме с вашите поздрави, приятели. Следващото изпълнение, което е по избор на нашия музикален редактор Мария Димитрова, е за Радка Иванова от село Енина и нейното семейство, и за семейството и фамилията на Нина Георгиева от Асеновград, и дъщеря и Ивелина от Стара Загора, както и за вас, приятели, които се свързахте с предаването ни на редакционния телефон.
2: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, радиослушатели и приятели от страната. Обажда се от Варна Стефан Николаев. Дните се нижат, летните дни, а така също се редят един след друг и рождените празници на мои близки, приятели, родственици и всички останали, които очакват с нетърпение в предаването по първи петли да получат своите заслужени поздрави и пожелания. Съвсем наскоро поета на Лудогорието Баси Сабри от Исперих, който е автор на поетичната книга за Пети Йорданова с редактор Евтимов, лека им пръст и на двамата, навърши своя годишнина и я отбеляза по един значителен начин в Лудогорието. След него пък рожденник беше един преподавател от планетариума Николай Коперник във Варна, Валентин Петров. Под негово ръководство възпитаниците му и миналата, и тази година в Бургас спечелиха на олимпиадите много златни медали. Честито, Валио! Вчера пък моят родственик от родния ми поповски край, от Бялото градче Попово, Веселин Тодоров Василев, навърши своите 83 години. Аз и неговата достойна и верна приятелка Дорито Димитрова от поповското село Марчино му желаеме от сърце здраве, жизненост и щастливо дълголетие. Нека неговото дълголетие се превърне в житейско столетие. На всички тях здраве, щастие и да помнят и знаят, че ние, техните близки, познати и родственици, ги ценим и обичаме. А вас, уважаеми колеги от Радио Стара Загора, здраве и нови успехи в радиожурналистиката. До нови срещи от мен, Стефан Николаев от Варна.

0: От Русица Туна, от Сдружението Заедно с теб, Стравджа, за втория фестивал Фолклорна и кулинарна магия идва поканата да бъдете част от събитието в Ямболското градче на 27 юни.
1: Както обичаме да казваме в НПО Заедно с теб, тази година на 27 юни ни предстои една фолклорна магия в Южен парк, град Стравджа. Хората могат да очакват много изненади, изпълнители и също така ще се удивят и изумят от готварските умения на един много известен български готвач, който ще приготвя гозба за всички. Миналата година фолклорният празник, така да го нарека, в Стралджа, беше посветен на билките и на Еньов ден. Тази година залагаме отново на традицията фолклорната и освен това на кулинарното изкуство. Понеже е фолклорен празник, искаме да се върнем малко назад, така да кажем, ако има някой негова лична носия или предадена му носия, нека да я облече, ако не, който има възможност да бъде с някакво облекло, което все пак да има някакъв фолклорен мотив на него, тъй като все пак е фолклорен празник. Също така, хората, които ще разходят из фестивала най-хубавите традиционни носии, ще има и награди. Облечени с фолклорни носи и най-вече, ако имат хората възможност традиционни, така се връщаме към нашите корени и показваме, че не сме забравили откъде сме тръгнали. Не сме забравили нашите предци и нашите традиции.
0: По какъв начин ще се изявят народните песни, танци, предания, легенди, които пази Стралджанския край и които могат да покажат и гостите, които ще се изявят на сцената?
1: Да. Специален гост на сцената ще бъде народната певица Жечка Сланинкова. Също така участници ще бъдат и фолклорен ансамбъл Въжички от град Стралджа, хоротека Радост от град Стралджа и клуб Българи от град Ямбол. Ще има и кът обособен, на който хората ще могат да си направят снимки, за да им останат за спомен от фолклорната вечер. Хората, които желаят да получат повече информация за носиите, за шевиците, тяхната символика, за символиката на цветовете, ще могат да я получат от хората, които се занимават с шиене на народни носии. Каним всички, които все още пазят в сърцата си любовта към народното, към старото, което е, надявам се, незабравено, да дойдат и да се насладят на една фолклорна магия заедно с нас. Това ще бъде на 27 юни от 19 часа, Южен парк, Стралджа. Очакваме ви!

С изпълнението на група D2, Аз и ти, специално избрано от сутрешния ни екип за вас, драги приятели на предаването По първи петли, идва ред да чуем и последните поздрави от вас, с което ще си кажем да дарявате щедро, собич, приятелство и доброта другите край себе си. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин, който работи за вас, бе в състав на телефона звукотехника Петър Неделчев, музиката избира Мария Димитрова, пред микрофона бе Кристина Русева. Останете с поздравите,

0: с новините и програмата на Българското национално радио.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село, което се намира под връх Шорданица. Искам да поздравя, моля да ги поздравите, Мирослав Василев, работещ в радио Стара Загора. Мирославе, благодаря ти за хубавите предавания. И да поздравя приятелици от по първи петли, Красимир Георгиев, семейство на Тончо Стоянов, от Раднево, Нели и Николай Николови от село Гаганица, и от село Гаганица Богомил Петров, който сме работили.

0: и всички останали, които са останали живи и здрави. И да поздравя Венера и Тодор Павлови от цяло бели мел, бъдете живи и здрави, гласно здраве да дава на цяла България. Благодаря ви.
1: Добро утро на трудовия екип на Радио Стара Загора от Врханска планина. Чрез вашия ефир искам да поздравя най-еродирания приятел и слушател на радиото, човека генетик, приложник, практик в селското стопанство Младен Димов от София, който от вчера е станал прадядо. Мадо, честито, и дай Боже да станеш прадядо и нека всички около теб да са стократно по-добре от теб във всяка насока. Честито, честито, правнуче, за дълги, дълги години.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, новини с Ивайло Василев. Извънредно положение обявено в Венецуела след двете силни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Това съобщи в специално изявление временният президент

0: на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Глобо Висион информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнал здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни в региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко карибски острова. Земетресение с магнитуд 6,9 разлюля и източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония. Епицентърът на труса е бил край бреговете на префектура Ивате на дълбочина около 50 км. Няма информация за жертви и щети. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7 милиарда и 200 милиона евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет. До 2028 година той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона, в това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжението. Сили с ниско лихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители, заетите в съдебната власт, ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения, потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
1: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили.
0: Каза Донев. Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщих още от финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро критикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Румен Радев е призовал за ставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението одобрено на вчерашното заседание на правителството. През тази година са предвидени 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения, става ясно от проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден днес в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще охване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се спира обществената поръчка. От новосформирания обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Резултати от световното първенство по футбол във втора група Босния и Херцеговина.

0: на Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първи групата отборът на Швейцария с 7 точки, съставите на Канада и Босна и Херцеговина останаха с 4, а Катар записа 1 точка. Трета група, Шотландия загуби от Бразилия с 0-3, а Мароко победи Хайти с 4-2. Бразилия има 7 точки, на второ място е Мароко. Също с 7 точки, но с по-лоша голова разлика. Шотландия заема третата позиция с 3 точки, а Хайти е на последно място без записана точка. В първа група бяха срещите Южна Африка, Южна Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Сега с прогнозата за времето слушаме Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман и 11 в Смолен до 22 градуса в Силистра. В София е 13 градуса при 95% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Добро утро от нашия екип. Ще работим заедно с Георги Чунчуков, Елеонора Стоилова, Калина Стоянова. Аз съм Силвия Великова.

на тема за вестниците тази сутрин с, разбира се, новите параметри в бюджета за остатък от 2026 година. 24 часа обобщава, нов данък 10% за печалбите от хазарта, включително и от тотото, вдигат осигуровки и винетки. Правителството се закани да затегне контрола над сивата икономика, а със заем от 2,2 милиарда евро ще намали дефицита до 5,7%. Повишението на максималния осигурителен доход, ръст на минималните осигурителни прагове, по-скъпи винетки, разширяване на тол системата и облагане на печалбите от хазарт са сред основните мерки, с които правителството ще търси повече приходи в бюджета до края на 2026-та. Паралелно с това се залага на по-силен контрол върху сивата икономика и електронната търговия. Това стана ясно при представянето на бюджета за остатък от годината на финансовия министър Гълъб Донев, пише 24 часа. И го цитира: приходите отдавна изостават от разходите. Европейската комисия потвърди тази констатация и не става дума за игран дефицит, въпреки че някой ни обвиняват това. Той обяснява свръхдефицита с житейски пример, когато парите ти свършат 10 дни преди заплата. Според него ситуацията изисква спокойствие и мерки за икономии, но няма да се стигне до намаляване на доходите или отнемане на права. Бюджета е изготвен при очакван икономически растеж от 2,9% и инфлация от 3,6% в края на годината. Заложените приходи са малко под 50 милиарда лева, а разходите доста над 56 милиарда. Целта е бюджетният дефицит да бъде намален от очакваните 7,4% до 5,7% през тази година, а през 2027 да достигне, т.е. 2028 да достигне заветните 3%. И още на тема цени, Лидия Шулева, член на управителния съвет на съвета на жените в бизнеса в България, с лична позиция: ако майките започнат по-рано работа, да получават обезщетението в пълния му размер. Заради дълга ГЕРБ иска да се сближи с Синя България и да се сложи котва на дълга конституцията, пише още изданието, както и че КЗК готви 19 мерки за храните, за да е ясно колко струва от фермата до щанда. По темата обилно пише Днес и Труд. Винетките поскъпват с 30% от 1 август, въвежда 10% данък за посредници на хазартните оператори. Ще минем през труден период, но ще се справим, тези думи на финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев, цитира изданието в публикацията си на две страници. И още от премиера вече Румен Радев: режат от парите на шефове на държавни предприятия, както стана ясно вчера. Котвата, над която няма как да се минава с заплати, ще е заплатата на президента. Вече имаше реакция след новините за финансовите параметри на синдикатите, такава може да прочетете и в Труд тази сутрин. Да отменят закона за държавния служител, ако те ще трябва да

новини. Той подчертава, че синдикатите очакват сериозни консултации и разчети за предложенията относно държавните служители. Ако управляващите вървят тази посока, съвсем спокойно и официално предлагаме да се разгледа отпадането на закона за държавните служители, всички да минат по трудови правоотношения, да имат право на сдружаване, колективно договаряне, стачка на допълнителен труд, където решат това, казва още Димитров, който настоява от името на синдиката и за оптимизация и в МВР. И още едно мнение на КНСБ в случая на Любослав Костов, който е главен икономист в синдиката. Минималната заплата за 2027 трябва да е 700 евро. По темата за остатъчния бюджет до 2027

0: Във Венецуела все още няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите след двете мощни земетресения, които разтърсиха страната преди часове. Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес обяви извънредно положение, след като трусове от 7,2 и 7,5 по Рихтер разрушиха сгради по северо-западното крайбрежие на страната в последователност по-малко от минута. Последваха десетки вторични трусове, които доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и в други райони на страната, предаде агенция Reuters. Затворено летището Симон Боливар в Майкетия, близо до столицата, няма да работят училищата и обществените сгради. Събират се спасителни екипи, които да претърсват за затрупани хора. Властта пусна специално приложение, в което да се съобщава за хора и райони, в които са изчезнали, с директна връзка с генералния щаб. Съединените щати обещаха, че във Венецуела ще бъдат изпратени обучени екипи и медицинска помощ. Подкрепа обещана още от Катар, Турция, Обединеното кралство, Бразилия, Мексико. Организацията на Обединените нации и международните финансови организации вече се свързаха по различни канали с венецуелското правителство, за да изразят своята солидарност, съобщиха още от президентството на Венецуела. В Япония земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку, като японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами, защото епицентърът е бил на дълбочина около 50 км и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето. Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но за сега не се съобщава за ранени или нанесени щети, отбелязва Associated Press. У нас за обсъждане в надзорните съвети влизат бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения са планирани от държавата, като над 42% от средствата няма да се събират от осигуровки и недостигът ще се допълни с трансфер от централния бюджет. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета на Румен Радев. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Сега прогнозата за времето на Калин Петров.
1: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6.30 чухте най-важното до този час накратко.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 24 деца от цяла България бяха отличени за участието си в президентската инициатива «Спортувай с президента», която насърчава физическата активност на децата. Държавният глава заедно с вице-олимпийския ни шампион по художествена гимнастика Боряна Калеен и звездата на алпийския спорт Малена Зафирова връчиха отличията на най-успешните момчета и момичета. Чуйте още в репортажа на Мира Стефанова.
2: България има своето бъдеще. Вие вече сте за нас шампиони.
3: С тези думи държавния глава Илияна Йотова се обърна към участниците с най-високи резултати на президентския тест в инициативата «Спортувай с президента», която насърчава активността на децата. За пета поредна година, чрез извънучилищни спортни занимания, ученици от цялата страна мериха сили в президентския тест. Той включва 7 двигателни упражнения, с които се оценява сила, издържливост, бързина, ловкост и гъвкавост. Илияна Йотова отличи участниците, постигнали най-висок резултат през учебната 2025-2026 година, и благодари на треньори и родители.
2: Днес децата ни са подложени

0: На какви ли не изкушения. Много често ще ги видим с телефона в ръка или с таблета, но вие сте избрали друг път за вашите деца и то е правилният път. Тази инициатива вече пише своята дълга биография. Вече 5 години хиляди деца в страната се запалиха по инициативата Спортувай с президента. Започнала при президента Радев, ние ще продължим и за напред, защото знаем, че това е за доброто на българските деца.
1: Ученици от 14 общини покриха успешно президентския тест тази година. На учениците президента пожела
0: да следвате мечтите си, да бъдете един ден големи спортисти и на почетната стълбичка всички ние българите заедно с вас да пеем българския химн и да гледаме и да се наслаждаваме на вашите резултати и на вашите медали.
1: Както се е случвало многократно при изпълненията на вице-олимпийския ни шампион от летните олимпийски игри в Париж и световен и европейски шампион по художествена гимнастика Боряна Калейн, която връчи грамоти на новите посланници на инициативата Спортувай с президента.
2: Искам да ви поздравя за всичките успехи, които ще постигате и които вече сте постигнали, за целия положен труд, защото само вие знаете колко усилия влагате всеки дневно, за да постигате тези резултати. И искам да ви пожелая да продължавате в същия дух, защото вие сте бъдещия пример на цяла България. Скъпи треньори, искам да ви благодаря, че всеки дневно се грижите за тези прекрасни деца. Аз вече като ваш колега знам колко е отговорно да бъдеш до едно дете по целия път на неговото развитие, да си всеки дневно част от неговия живот и да го подкрепяш. Така че благодаря ви за подкрепата, която получават тези деца.
1: 14-годишният Иван Антонов е носител на Европейската купа по джудо до 16 години. Той е балкански шампион и многократен национален шампион в три различни спорта – джудо, самбо и сумо. Иван е победител в три поредни години и постига най-високи резултати на президентския тест от създаването му.
3: За мен е изключителна чест да получа това отличие. Пътят ми към големия успех започна именно от тук. Отдъхновението и амбицията, които пробудиха в мен именно президентският тест.
1: Иван Антонов получи специална награда от звездата на сноуборда Малена Замфирова.
4: Вие сте бъдещето на България, бъдещето на българския спорт и знам колко е трудно това, което правите. Искам да ви пожелая никога да не се отказвате, продължавайте да се трудите, продължавайте да полагате усилия и не забравяйте училището, защото истинският спортист е и добре образован.
1: Адриан Добрев е не само шампион на президентския тест, а и един от новите посланници на инициативата. Той е сред победителите в първото издание. Бронзов медалист от две световни първенства, балкански шампион и многократен национален шампион по киокушин карате. Младши сержант Адриан Добрев посещава сградата на президентството всеки ден, не само заради високите си резултати на президентския тест, а защото вече е служител на Националната служба за охрана.
5: Моето послание е към всички спортуващи и млади хора е да се трудят неуморно, да постигнат всичко, за което се мечтаят и съм убеден, че ще го направят, ако са достатъчно упорити и дават всичко от себе си и на първо място да вярват.
1: Кога беше вашата първа среща с спорта?
5: Моят спорт е карате киокушин. Тренирам от 5 годишна възраст и по-общо взето от ранна детска възраст съм свикнал да се занимавам със спорт. Също така на ред и дисциплина съм научен от спорта и вече според мен това е най-добрият вариант да продължа кариерното си развитие, като вляза в най-престижната служба за мен, а именно Национална служба за охрана.
1: На какво ви научи спорта?
5: На първо място на уважение, а след това на труд, дисциплина и да не се отказвам.
1: За Хоризонт, Мира Стефанова.

0: Тази следобед по Централа ще се състои форум, който заедно с артисти и арт-критици ще изследва крехкостта на артистичната свобода по отношение на етиката, моралния компас на твореца в близост до властовите структури и парадокса при финансирането на нефинансируеми идеи. Още за дискусията в аванс чуйте в репортажа на Калина Стоянова.
1: Water Tower Art Fest започва през 2006 година с един прост жест. Почистването на пространството около изоставената водна кула в квартал Лозенец, София. Това, което започва като малка артистична инициатива, постепенно се превръща в една от най-дългогодишните независими платформи за съвременно изкуство, социално ангажирани практики и културна децентрализация в България. Организаторката на водна кула Art Fest, Ния Пушкарова, казва, че това пространство събира артисти от цял свят с обща кауза. Разговарях и с двама от артистите, холандеца Ян Дон и американеца Джон Маккартни. В контекста на тази годишното послание, това не е събитие, а възприятие. И двамата артисти казват, че се чувстват свободни да творят, без да се съобразяват с граници и общоприети рамки, защото в изкуството граници няма. Програмата е през целия юни и обединява изложби, перформанси, видеотворби, звукови намеси,

0: опасна твореца и парадокса при финансирането на идеи. Подкрепа винаги има, както казва арткритика Румена Калчева.
1: Събитието е част от културния календар на столицата, което е едно сериозно признание за неговата роля в развитието на визуалните изкуства. И вече и с помощта на частни партньори нещата се случват. Бобнако Арт Фест своята 20 годишна история е един много любопитен пример за организиране на един такъв фестивал в альтернативни и нетипични пространства, който е цяло насочен към съвременните форми на изкуство, инсталации, перформанс, видеоарт. Форумът, който организираме в Топлоцентрала на 25 в четвъртък, ще се занимае с няколко основни проблема на експонирането на съвременно изкуство в България. И ще поставя въпроси като какво означава артистичната свобода днес, как са се променили пространствата за изкуство около нас и къде се намира моралния ни компас в една системно нестабилна културна среда, в която така или иначе живееме и работим всички ние.
0: В момента съвременното общество поставя постоянни граници, въпреки че се опитваме да възприемаме всякакви общества и всички хора и техните желания. То до каква степен артистичната свобода може да нарече всяко нещо изкуство?
1: Дефиницията на това какво е изкуство си остава нещо доста в рамките на субективното. Мен по-скоро ще ми бъде интересно да разбера самите автори доколко те се чувстват свободни в целия си творческия процес, в начина си на изразяване. Например, финансиращите инструменти ги слагат в някакви рамки, например.
0: Втория панел точно за тези нефинансируеми идеи ще говори Десислава Панчева. Вече имате ли някакви така хипотези защо това се случва и изкуството не е на преден план в България поне?
1: Десислава Панчева е професионалист с много, много сериозен опит в тази посока на търсене на различни модели за финансиране, международни партньорства, как можем да адаптираме всичко това, така че все пак да успеем да финансираме своите идеи.
0: От Топлоцентрала канят слушателите да присъстват на тази дискусия този четвъртък от 15 часа в Галерия Куб. За преди всички, Калина Стоянова.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 25 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела, разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Ето сега новините в подробности. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела преди часове. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за брой на жертвите и пострадалите. Продължават вторичните трусове и за да се избегне хаос в страната, президентът Делси Родригес направи специално обращение, в което призова да се следват указанията на генералния щаб и съобщи, че много държави ще изпратят помощ на Венецуела. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията.
1: Извънредно положение обявено във Венецуела след двете силни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер.
2: Молим нашето население за спокойствие, молим за единство. В този момент обявяваме извънредно положение, както е предвидено в нашата конституция.
1: Това съобщи в специално изявление временният президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Глобовисион информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в

болница. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни

0: региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко Карибски острова.
1: За новините Димитър Пенков.
2: Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е наредил на всички агенции и спасителни служби да действат бързо в помощ на Венецуела. Той повести, че двете мощни земетресения са довели до опустошителна смърт. По-рано Американският институт по геофизика прогнозира, че при тази сила и продължителност на трусовете може да има десетки хиляди загинали. В Япония земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку, като Японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами, защото епицентърът е бил на дълбочина около 50 км и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение

0: на леки промени в нивото на морето. Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но за сега не се съобщава за ранени или нанесени щети, отбелязва Associated Press. Трагичен инцидент и у нас. Очакват се действията на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигнал след като камион спукал гума, навлязъл в насрещното движение и премазал автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването в Ахелой, където 10-годишно дете се удавило в басейн на хотел при игра за задържане на дъха под вода. Момичето е от украински произход. Екипите на спешна помощ са предприели незабавни реанимационни действия на мястото на инцидента. Въпреки усилията на медиците, животът на детето не е бил спасен. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година ще обсъди Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения са планирани от държавата, като над 42% от средствата няма да се съберат от осигуровки и недостигът ще се допълни с трансфер от централния бюджет. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира за параметрите, които ще обсъдят представителите на бизнеса, синдикатите и държавата.
1: С над 1 милиард и 200 милиона евро нарастват разходите на общественото осигуряване спрямо предходната година, показва разработената план сметка. За пенсии ще се платят над 13 милиарда и 500 милиона евро, или 10,8% от брутния вътрешен продукт. Само осъвременяването на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило са 7,8%, струва над 500 милиона евро. Минималната пенсия за стаж и възраст ще е 347,51 евро. Размерът остава под линията на бедност за тази година от малко над 390 евро. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро, а след като се отчете прогнозираната инфлация за тази година от 4,3%, реалният ръст ще е 4,5%. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Таванът на пенсиите не се променя. Остават замразени и изплащаните обезщетения от НОИ за майчинство през втората година и минималните и максимални за безработица. Променя се от 1 август и модела за осигуряване на наетите по закона за държавния служител и тези по закона за съдебната власт. За тях се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигурения и осигурителя, като възнагражденията ще бъдат компенсирани, за да се запази достигнатия нетен доход на засегнатите от промяната. От 1 август се повишава максималният осигурителен доход на 2300 евро. За новините Цветелина Стоянова.
0: Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета на Румен Радев. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Доктор Асен Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му дава възможност да познава нормативните правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на Здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност. Доктор Меджидиев ще бъде представен от депутати на Прогресивна България по време на заседанието на Здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на Здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси.

0: и на такива от страна на депутатите. Изборът на доктор Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. За новините Елена Байкова.
1: Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините Мария Филева.
1: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Украина ще извърши превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще остане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията. Вчера украински дронове прекъснаха електрозахранването в град Севастопол в анексирания от Русия Крим след удари по енергийни съоръжения там. Приблизително половината от Кримския полуостров остана без електричество. Експлозии са били чути близо до електроцентралата Балаклава в Севастопол. Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват, че град Симферопол също останал без ток. За сега не е ясен мащабът на причинените щети. Киев редовно атакува руска военна инфраструктура в окупираните територии, както и нефтени и промишлени съоръжения, които подкрепят военните усилия на Москва. Атаки бяха насочени и към съоръжения в Централна и Южна Русия. Нефтено депо в руския Краснодарски край се е запалило от падащи отломки от дрон. Същевременно руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм украинската държавна нефтена и газова компания Нафтогаз съобщава, че част от съоръженията са преустановили работа. За новините Елизабет Гогова.
1: Голяма част от Европа остава в плен на опасно горещото време. Горещата вълна, обхванала Италия, взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени във Франция и Великобритания. Десетки британци са потърсили спешна помощ заради здравословни проблеми, докато били в задръстване на околовръстната магистрала на Лондон, предава Веселин Пълнов.
4: Хората използваха социалните медии, за да помолят спешните служби за помощ. Бърза помощ в град Сусъри потвърди, че имало редица обаждания от хора, страдащи от заболявания, свързани с жегата, след които и пътници в автобус. Парамедиците са оказали помощ на много хора на място. 10 от тях са откарани в болница, един от които е транспортиран с хеликоптер. А иначе в среда на няколко пъти беше счупен рекорда за месец юни за най-висока температура от 35,6 градуса, измерени през 1976 година. Метеоролози прогнозират, че днес Англия може да очаква температури от 38 градуса. Междувременно бившият държавен секретар на Съединените щати и посланик на Съединените щати по въпросите на климата, Джон Кери, заяви пред BBC, че светът продължава да не печели битката срещу климатичните промени и критикува ръководството на своята страна за опасна и безразсъдна политика по тези въпроси. От Лондон, Веселин Паумов.

0: Редте на спортните новини представя ги Илиян Христов. Добро утро!
1: Добро утро! Приключи битката в първите три групи на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико, Чехия 3-0 и Южна Африка, Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки, Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина, Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първия Швейцария с 7 точки и втория Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третия Босна и Херцеговина, също с 4 точки. И в трета Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. До вечер от 23 часа са мачовете в пета група – Еквадор-Германия и Кюрасао-Кот-Дивуар, а идната нощ в четвърта и шеста. Футболни трансфери. Левски привлече за 3 сезона испанския защитник Алекс Сентейес, който игра за последно в Алмерия и идва със свободен трансфер. Ботев Пловдив подписа договор за 2 години с полузащитника Георги Миланов, който идва от Динамо Букурещ, а 18-годишният вратар Мариан Боев премина в белгийския Генк. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение на Спартак Варна. 25-годишният бранител пристигна от Добруджа. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер, а в контрола на лагера в Австрия ЦСКА загуби от украинския Полисие с 0-4. В друга проверка в Трявна Черноморе Янтра 1-0. Волейболистите от националния ни отбор надиграха световния шампион Италия с 3-2 гейма в първата си среща от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна, Словения. До вечера от 21 часа и 30 минути нашите излизат срещу състава на домакините. С 3 победи и 2 загуби националите ни са 10-ти в общото класиране, начало без поражение са японците. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка след успех на Абдула Шелбаи от Йордания с 6-2 и 6-4. До вечера негов съперник ще бъде испанецът Алехандро Давидович Фокина. На четвъртфинално на турнира в Пловдив е и Пьотър Несторов. 6-3 и 6-3 над французина Матео Мартино. За място в полуфиналите Несторов ще играе с италианеца Томазо Компаньючи. А Елизара Янева отпадна във втория кръг от квалификациите на турнира от големия шлем Уимбълдън, след като отстъпи с 1-6 и 4-6 пред американката Кейти Волинец. Каояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати, 2-0 гейма над индийката Анмол Карп.
0: И към прогнозата за времето, добро утро на Калин Петров.
2: Добро утро. Към този час над страната е ясно, температурите са от 11 градуса в Смолен до 22 градуса в Силистра и 23 в Варна. В планините са от 6 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата 16 градуса при 95% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източната половина от страната, ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и пригърми. В по-голямата част от Южно Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движение

0: Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Maljovica, dišeš svoboda. Iskačuješ vrhove, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
6: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
5: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
6: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
7: Преди всички.

0: Правителството представи бюджета за края на 2026 година с свръхдефицит от 5,7%. Вдига се осигурителната тежест на най-низките и най-високите заплати. Част от администрацията държавната ще трябва да поеме част от социалните си осигуровки, но уточнението е, че парите им ще бъдат компенсирани отново през бюджета. Предвижда се пари да се събират чрез облагане на хазарта, винетни такси, развързването на заплатите, т.е. отпадането на автоматизмите, слагане на горна граница за шефските заплати в висшата държавна администрация и в бордовете до заплатата на президента. Първите реакции бяха от страна на синдикатите, че се готвят да протестират по отношение на държавните служители, а пък опозицията по различен начин, с изключение на Движението за права и свободи, реагира на представените параметри в бюджета, като ГЕРБ и Демократична България видяха прогрес кавички като този при Жан Виденов. По-напълно катастрофален беше наречен този бюджет от Възраждане, а пък от Продължаваме промяната по-скандален от Росен Желязков. И още нещо любопитно, което колегите вече успяват да открият и в преходните и заключителните разпоредби, и това мнозинство не прави изключение от останалите, да се опитват да прокарва някакви промени през тях. Например, в преходните и заключителните разпоредби на този бюджет е заложено закриването на комисията по досиетата. Коментираме данните с Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. Добро утро!
1: Добро утро!
0: И така, кое е най-важното, което трябва да гледаме тук? Тези 5,7% дефицит, при положение, че бяхме подготвени, че положението е катастрофално и реалния е 7,4, или мерките, които се предлагат, за да се осигури попълването на бюджета през някакви приходи, които да влизат, или пък може би още дълг, който беше заявено, че ще се тегли, за да могат да се платят социалните плащания след 1 юли или август по-скоро.
1: Най-важното според мен е, че правителството горе-долу прави това, което слушахме последните, може би, месеци и половина, два, че ще прави. На първо място дефицита, обявения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, показва, че сметките са били горе-долу верни. Първоначалните сметки, че всъщност има доста голям ръст на разходите заради вече проведени политики. И очевидно правителството няма да се опитва да прави някакви резки опити за свиване или отлагане или неплащане на вече поетите разходни ангажименти до края на тази година. То така или иначе не остава много време, тъй като дори този закон да се приеме в следващите седмици ще важи за 5 месеца от август до декември. Така че чисто политически акт е, това е акт, който казва за 2026 година дефицитът е голям. Той се дължи на много големи разходи, които са заложени от предишното управление. Ние не можем да направим нещо съществено по тази линия. Най-малкото и очевидно поети ангажименти не могат да не бъдат изпълнени. Голямото увеличение на разходите всъщност е в капиталовата програма и там виждаме, че и по отношение на проектите на общините, и по отношение на доста проекти в пътната инфраструктура има значително увеличение на средствата, което сегашното правителство оправдава с вече поети, пак казвам, ангажименти от предишните правителства. И от тук насетне по-сериозните опити за свиване на дефицита ще останат за 27 и 28 година. Така изглежда към момента макро картината. А що се отнася до големия размер на очаквания нов държавен дълг, той е естествено следствие от дефицита. Това сме го говорили много пъти и винаги се очудвам как хората не правят връзка между двете. Като има голям дефицит, той трябва да бъде финансиран. Когато имаш разминаване между приходи и разходи, трябва да покриеш тази разлика. И единствения начин да я покриеш е като вземеш пари на заем.
0: Сега, казахте, до 2028 година ще се развива тези процеси, което, нали, политически означава, че това правителство е амбицирано, че ще е на власт още тогава. Възможно ли по начина, по който бяха представени вчера, развитието на тази крива, права или не знам какво да го наречем на дълга, да се случи така, че наистина през 28 година да имаме този, превърнат в култ 3% дефицит?
1: Възможно е, но трябва да отбележим все пак две важни неща. Към момента всички разчети на бюджета се правят при едно относително добро изпълнение на данъчните приходи. Икономиката, разбира се, в момента отчита висок растеж, имаме ниска безработица, ръст на доходите, оттам ръст на потреблението, ръст на основните данъчни постъпления. Това обаче не е гарантирано за следващите 2 или 3 години. Може да има най-различни шокове в икономиката поради външни фактори, поради вътрешни фактори, които да променят тази траектория. Тоест, може нещо да се случи, което да означава неизпълнение в приходната част. А що се отнася до разходната част, всъщност в момента няма... Не виждаме всъщност дълбоки структурни реформи в този проект. Казва се, че се премахват автоматичните механизми, но за основните ведомства, за които има автоматични механизми за увеличение на заплатите, всъщност те просто се замразяват за тази година. А какво ще се прави за следващата и последващата година, ние не знаем. И всъщност големите въпроси, доколко ще има реформа в администрацията, доколко ще има реално съкращаване на разходи заради лоши процеси до момента и съответно подобряване на организацията на работата, сливане на структури, намаляване и на числеността, намаляване и на средствата за издръжка, по-добро проектиране на инфраструктурните проекти, по-добри обществени поръчки, съответно по-ниски цени. Тоест този, как да кажем, аргумент, че до сега е имало високи капиталови разходи заради корупция и лошо управление на средствата, предполагаемо трябва да доведе до някакви промени, които да в крайна сметка да направят по-ефективни тези разходи, съответно нали, премахването на корупцията означава и по-ниски цени за същия километър строителство, грубо казано. Така че всички тези неща предстоят и трябва да видим какви реформи ще бъдат направени по същество за следващите 2 години, за да видим дали наистина устойчиво ще имаме това свиване на тежестта на разходите и оттам намаляване на дефицита.
0: Но видимо няма да стане само с това, което се планира за тези останали 5 месеца от годината. И в този смисъл, можете ли да обясните от ваша гледна точка, каква ще е ползата фискалната с това решение, което ние, нали, все пак да кажем, че това, което коментираме в момента са предложения, които, видимо, срещат съпротива и от страна на опозицията и на синдикатите, т.е. може да претърпят някакви промени, но специално за винетките и тол таксите и облагането на печалбата на посредниците на хазарт?
1: Ами това са опит да се съберат повече приходи без, пак казвам, спрямо обещаното, без дигане на ключови или основни данъци. Т.е. търсим допълнителни приходоисточници в сфери, където предполагаемо в момента има, да кажем, не точно пропуск, но потенциал за събиране на повече приходи. Хазарта наистина е една от дейностите, които в България се облага изключително ниско. И това предполага, че може би възстановяването на някаква справедливост предполага...
0: Там, но специално за винетките и тол таксите на фона на ежедневните новини за състоянието на пътищата...

0: дали смятате, че ще се приеме и адекватно?
1: Няма никакъв спор, че в България и винетките, и тол таксите са на много ниски нива спрямо практически всички страни от Европейския съюз, а и съседни страни извън Европейския съюз, на нас, например, Сърбия. А в този смисъл това пак изглежда като по-скоро догонване след няколко години, в които редица правителства не повишаваха тези стойности. Така че това пак е временна, така еднократна мярка за някакво връщане към някаква, може би, по-устойчива дългосрочна траектория. Така че това няма да може да се прави всяка година. Очевидно с такъв процент да се повишават и винетките, и тол таксите. По-скоро догонване на нещо, което може би е трябвало да се случи преди повече години, но не се е случило. Така ми изглежда на мен, да, като аргументация.
0: Сега, как изглежда всичко това, представено през тази пресконференция и през детайлите, които са в самия проект за бюджет, от гледна точка на състоянието на България в процедура на свръхдефицит, би ли удовлетворило Европейската комисия, която все пак също ще следи и ще очаква мерки, които да нормализират ситуацията в страната?
1: Според мен, пак казвам, действията на правителството ясно показват, че те приемат тази година, че наистина ще бъде с голям дефицит. Очевидно, чисто политически могат да прехвърлят вината за това на предходните управления. Съответно, не са и полагани особени усилия за тази година, за 2026 година, да има свиване на дефицита. Значи, ако си припомним последните няколко години, всички правителства се опитваха някакси да замажат очите на всички, да измислят някакви временни приходи, да отложат някакви разходи, да прогнозират някакъв голям ръст на данъчните приходи, който очевидно е нереалистичен. На хартия да натъкмят дефицита да е нисък. А сега обратното, сега всъщност това правителство няма никакъв стимул да го прави. Напротив, то казва, опитва се да каже, ето това е истинската картина, тя е тежка, виновни са други, не ние. Съответно, така или иначе България ще влезе в процедура по свръхдефицит, защо да се опитва да прави някакви такива шмекери на хартия за половин процентен пункт за по-нисък дефицит. Дали ще е 5,2 или 5,7 на хартия, това няма никакво значение чисто политически, а и по отношение на решението на Съвета на Европейския съюз, който всъщност със свое решение ще вкара България в тази процедура и съответно ще предпише някакви мерки за намаляване на дефицита. Съвсем нормално е да препоръча намаляване на дефицита в следващите няколко години. Знаем от други страни, когато дефицитът е висок, не се, така или иначе, не се препоръчва свиване още следващата година. Дават се 2-3-4 години, т.е. някаква стъпка, с която да вървиш към дефицит под 3%.
0: Тоест,
1: така че
0: този план,
1: нямат притеснение от това.
0: Да, този план, който се предлага с хоризонт 2008 година, би могъл да изглежда удовлетворителен и за Европейската комисия.
1: Според мен, да, това е свиване на такъв дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт до 3% в рамките на 2 години. Изглежда приемлив. Опа, казвам, съдейки по това, което правят в други страни, които са изпадали в такава процедура.
0: Сега, вие казахте, че няма причини това правителство. Той си има мнозинство, има стабилност, да се прави, че няма проблем, но пък знаем и с какви обещания дойде то на власт и чисто политически как ви се струва, ще устои ли то на атаките, които със сигурност следват. Видях, че за събота дори е насрочен протест, част от който е свързан и с този бюджет. Цитирам отново, продължаваме промяната, той е по-скандален дори от на Росен Желязков. Връщани във времето на дефицитите на Жан Виденов. В този смисъл може ли да има някакво огъване и синдикатите да не забравяме? Те също не са доволни.
1: Сега, първо, той е по-скандален точно по тази причина, че тук всъщност всичко е изкарано наяве. Тоест, хипотезата е, че това, което е направил правителството на Росен Желязков,
0: благодарение, да, на тях.
1: Точно така, още повече, че те се предполага се и там всъщност наистина имаше доста странни неща, като например прогноза за ръст на приходите от ДДС с 33% за една година, което също изглеждаше доста абсурдно и нереалистично за всеки нормален макроекономист в страната. Така че от тази гледна точка, нали, такива сравнения не са много коректни, но при всички случаи теста за това правителство ще бъде бюджета за 2027 година по две причини. Първо, ще се види дали наистина ще спазят обещанието си да не повишават основни данъци.

0: и данъци и осигуровки. И второ, дали ще има наистина структурни реформи в разходната част, т.е. по-ефективна публична администрация, по-ефективен като цял публичен сектор, за, говорим за образование, за здравеопазване, съдебна система, полиция, армия и така нататък. Т.е. дълбоки структурни реформи там в организация на работа, харчене за персонал и разбира се в капиталовата програма, дали ще има по-добро управление на обществените поръчки и като цяло на инвестиционните проекти, така че, както се казва, на единица инфраструктура или километър магистрала или път, или няма значение какво, да има всъщност по-ниски разходи за данъкоплатеца. Това ще бъде истинския тест, затова казвам по-скоро бюджета за 2027, така да чакаме, за да видим дали ще има някакви реформи, дали ще се управляват публичните финанси по-благоразумно в наистина средносрочен план. В момента това е кръпка, както се казва, за 5 месеца до края на годината.
1: Така е, наистина предстои да видим дали ще устои правителство. Благодаря ви, Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна економика, в първи коментар на предложения проект за бюджет за останалите 5 месеца от 2026 година. Гледаме на предложенията и си мислим какво ще бъде заложено в бюджета за до година.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Ходът за публиката е свободен.
9: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
10: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
11: Световното първенство по футбол е тук.
12: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
11: Слушайте специалните ни студия всеки ден, сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
12: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
11: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
13: Преди всички.
1: И от бюджета към специалните служби, те между другото ще бъдат сравнително пощадени от това, което се предвижда като бюджетни рестрикции. За сега няма да се пристъпва към поемане на осигуровките от работещите там. Да, заплатите им няма да са функция на средната и на минималната, но пък няма и да бъдат намалявани, т.е. остават замразени, т.е. остават достатъчно високи, така както бяха заложени в предишни правителства чрез законодателни промени. Но не просто за това ще говорим в следващите минути, а за това, че те започват вече да се докомплектоват със своите титулярни ръководители. Правителството предложи на президента Илияна Йотова да назначи за нов 5-годишен мандат шефа на военното разузнаване Венелин Венев. От друга страна вчера парламента задава са процедурата за назначаването на нов шеф на Държавната агенция разузнаване. Има специални процедурни правила. Очаква се за втори мандат да бъде назначен Антуан Гечев. Малко по-рано Румен Радев смени шеф и де шефа на ДАНС и сложи друг изпълняващ функциите. Вероятно сега е някаква проба

0: да се прецени дали Станчо Станев става и за титуляр. А пък генерал Емил Тонев, назначен за шеф на НСО в периода на правителството на Росен Желязков, си е с свой следващ мандат. Всичко това на фона на многото въпросителни около службите и ролята им в така наречения случай Баба Алино. Знаете, там основният инвеститор Олег Невзоров беше посочен като човек, който първоначално е издадена заповед за неговото екстрадиране от България, която по-късно е била отменена. Много въпроси и искания да се изслушат ръководители на службите, за да кажат какво се случва около него, поставят от опозицията, но така или иначе за сега мнозинството не разрешава да има такива изслушвания. За всичко това сега ще говорим с Мариан Събев, той е старши анализатор, програма Сигурност, Център за изследване на демокрацията. Добро утро, господин Събев.
1: Здравейте, добро утро.
0: Първо да започнем от един на пръв поглед процедурен въпрос, и той е свързан с развитието на процедурата около избор на шеф на Държавната агенция разузнаване, като тя важи и за шефа на ДАНС. Те изглежда ще се движат по правилата, които предишното правителство наложи, а именно предложение, което се гласува от парламента. При положение, че Румен Радев няма проблем с мнозинството да върне старото положение, именно тази съгласувателна процедура между президента и премиера. Имате ли обяснение защо все пак той предпочита службите да останат под контрол на мнозинството, а не да бъдат отново, и знаем, че това довеждаше и до дълги блокажи, една процедура между президента и премиера, да не би да се застрахова, че може да има проблем със следващ президент?
1: Според мен това е изцяло с характер на самата процедура и нейната експертивност. Това са смени, които така или иначе трябваше да се направят още преди време. Вярвам, че няма нищо изненадващо нито в процедурния подход, нито и в самите имена, които са предложените. По всяка вероятност тогава ще минат парламентарната процедура, ще бъдат назначени на своите мандати.
0: Те всъщност са назначени от самия Румен Радев през 2021 година, когато взе властта от ГЕРБ като служебен, като президент със служебно правителство.
1: Официализирани вече съвсем последвайки законовата процедура за пълен мандат. И това имам предвид, че няма нищо изненадващо. Не очаквам някакви резки промени по възвръщане на предишни законови положения. Знаете, всъщност най-така противопоставащия въпрос беше за тези процедури и изземването на правомощия от президента, които обаче още по време на предизборната кампания става въпрос, че Прогресивна България няма да бърза да връща предишното положение.
0: Особено и когато се оказа, че след предизборната кампания си има достатъчно мнозинство да движи тези процедури. Един бърз коментар на това, което колегите са забелязали. Сега формално става дума за комисия, която няма отношение към сигурността, но пък е комисия, която се използва за проверка на кадрите, включително и по отношение на шефа на ДАР. Ще се иска такава проверка от комисията за досиетата. Как ще коментирате това, че

0: През преходните и заключителните разпоредби на бюджета за края на годината е заложено нейното закриване и преминаването към агенция архиви. Нещо, между другото, което е тема на Възраждане много отдавна, е сега Радев е решил да го направи през бюджета.
1: Интересно е това движение, действително, да не забравяме и кой в крайна сметка беше, така имаше някои институционални движения и в самата комисия по досиетата.
0: Бившият шеф на ДАНС в момента сега е в комисията по досиетата, да.
1: Точно така, това са важни детайли, които трябва да имаме предвид. Иначе чисто институционално преместването и в агенция архиви е съвсем очаквано. Те така имаме са свързани и работят в една структура.
0: Ама е сладко това, че го обвързват с бюджетна економия. Сега не бива ли да бъдат по-честни към нас и да не смятат, че не разбираме за какво става дума? И ето сега ще икономисът от тази комисия.
1: На мен се струва, че точно това е опита за намек, който се прави към обществото, без формално да се преминават през една оценка на работата на комисията, преглед на всъщност доколко тя е била така продуктивна в това, което е вършила, дали е изпълнила мандата си по начин, по който той е бил поставен от законодателя. Сега се намира така един относително елегантен начин да се освободим от нея с един претекст, който не е по същество, по целесъобразност, което е много така фин административен подход.
0: Да, не за първи път, между другото. Явно ще трябва хубаво да се прочитат преходните и заключителни разпоредби, защото тъй като назад във времето имаше много по-големи реформи, които се правеше опит да се направят там. Сега към случая с Олег Невзоров. Много интересно се развиват нещата. Имате ли усещане, че може да се окаже, че той няма да е основния прицел на правосъдието, като инвеститор построил цял град, за който никой нищо не знаеше през годините, въз основа на, както става ясно, документи с невярно съдържание, които са дали възможност да се развие по-нататък процедурата, а по-скоро ще се ползва като свидетел на властта, най-общо казано, да разказва някакви неща за някакви управляващи назад във времето. Имам предвид думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, който казва: доста интересни са показанията на Невзоров и мисля, че ще изяснят до голяма степен това, което се е случило, това, което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и никой да не противодейства на това. При положение, че самия Невзоров е подозиран, че е бил ползван в друга политическа ситуация за свидетел срещу кмета на Варна, може ли сега да видим как ще се ползва, за да разказва за някакви шефове на ДНСК, за някакви бивши и настоящи кметове и други, и да, така, да може да поддържат управляващите тази много за мен добре експлоатирана от тях история, за да казват как всичко е било потънало в корупция до сега и ето те идват първи да осветят и да оправят нещата.
1: Категорично ще се съглася с вас. В мене остава така доста горчивото усещане, че този доста сложен криминален и не само случай. Така до момента се използва изключително умело политически, за не с друга, за насаждане на допълнително междуинституционално напрежение. Вие спомнявате един важен нюанс, как министър Демерджиев е запознат с показанията на лицето.
0: Да, интересно е, че е запознат, защото по случая Петрохан много критики имаше към тогашния министър, че се бърка в разследването. Тук виждаме, че няма проблем някой да ни подхвърля информация и за украинския посланик, и за тези показания.
1: Да, точно така. Отново вниманието се насочва към така неговия характер, що се касае на самата институционална страна, с кой е имал контакти, кой е опъвал чадър. На мен някакси важното ми остава в страна именно да следваме парите, следваме паричните потоци. Да разгледаме историята на това лице. Той до момента няма как и да е привлечен като основен обвиняем, тъй като такава е процедурата, че ние разглеждаме

0: неразрешим за строеж, към които той в лично качество няма, да, няма отношение. И той заради това до момента не му е предявено обвинение и заради това е разпитван в така, ролята си на, на свидетел. Той друго и на този етап е трудно да, да стане, тъй като разследването за пране за пари не сме наясно на какво, така, на какво ниво.
1: Но сме наясно, че е изгонен да заради това преди една година от България за подозрение.
0: За доста кратко,
1: да, да, така е, така
0: е. Не, да, не е експулсиран.
1: Не е успял сигурно и багажа да си събере.
0: Най-вероятно нямаме намерение да си събира багажа. Но това е много, много важен елемент, тъй като тук в крайна сметка казва се касае чуждестранно лице, с, за което така, редица разследващи журналистски организации, като, нали, като тази, която аз представлявам Центъра за изследване на миграцията, да, имаме информация за обвързаност с много сериозни финансови интереси, с така, олигарси, с проруска насоченост. Неговия бизнес до момента бил свързан с много сериозни и много подобни проекти, както в Одеса, така и в Санкт-Петербург. Та е важно да се установят много данни за, за лицето, да се разгледа всъщност какъв е произходът на средствата, които той е използвал за разгръщането на тази мрежа за влияние, което очевидно така се насочва вниманието. Тъй като каквото и да си, каквото и да си говорим, без, без наличието на
1: няма как
0: средства,
1: всичко да стане толкова бързо и лесно.
0: И
1: да,
0: точки за, за вход, за, за контакт с тези, с тези важни лица, нямаше как да бъдат издадени или не издадени или позволени тези, тези неща, които са се случили в местността Баба Алино.
1: И още едно хубаво изречение от, от премиера Румен Радев искам да кажа. Невзоров е допуснат обратно в България заради важни показания по случая Баба Алино. И тук той ползва един авиационен термин, прихванат от службите. Интересно, понеже напоследък отправляващите се хвалят с това, че прихващат я прокурорски син, я Стоян Мавродиев, сега и Невзоров. Да завършим така, защото след малко ще говорим за съдебна реформа. Очаквате ли да прихванат и Пепи Еврото? Или никой няма интерес да го прихване?
0: Ами, последно наскоро, преди някой се опита да се запознае отново с този казус, към настоящия момент няма заповед за арест на...
1: Да, много интересно. Да.
0: Така че няма логика да го, да го прихващат.
1: Да го прихващат. Да, всъщност не го търсят. Да,
0: момент,
1: да.
0: Ако се появи така оперативна необходимост, както при лицето Невзоров, може би тогава, но към момента не виждам такава възможност.
1: Тоест, освен дела на трупчета за политическа употреба, явно вече оперативната необходимост е за политическа употреба, за момент в който е, е удобно това да стане новина или пък ще ползваме този човек, защото наистина ще бъде супер скандално, ако ползваме Олег Невзоров да ни разказва за институциите, час комуникация с които е имал той самия, за да се стигне до това. Следи ми този казус. Благодаря ви за коментара. Мариан Събев, старши анализатор на програма Сигурност, Центъра за изследване на демокрацията.

0: Horizont.
1: Часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев. По първоначална информация от властите в Венецуела, 32 са загинали, а 700 са тежко ранени след мощните земетресения от 7,2 и 7,5 по Рихтер, които разтърсиха Венецуела и бяха усетени в съседните страни. Медиите разпространиха кадри от жилищни сгради и търговски център, които се срутват, докато хората бягат от тях. В страната е обявено извънредно положение, затворени са училищата и обществените сгради. Не работи летището, до Каракас не се движи градският транспорт. Изпълняващата президентската длъжност Делси Родригес обяви, че спасителните дейности се координират от генералния щаб, а през специално приложение гражданите могат да подават информация за изчезнали хора и нови срутвания. Съединените щати ще изпратят екипи за издирване и спасяване, както и медицински и хуманитарни доставки в Венецуела. Държавният департамент разполага с екип за помощ при бедствия, който работи с партньори във временното правителство. Държави от Латинска Америка също са предложили помощ. Във Вашингтон администрацията на Доналд Тръмп поиска от Конгреса допълнително финансиране от 87 милиарда 600 милиона долара, за по-голямата част от което е предназначено за спешни нужди, свързани с войната в Иран, а част от тях е за справяне с епидемията от ебола в Африка, предаде агенция Reuters. Войната с Иран стана повод за остър спор на американския президент с негови съпартийци. Редакторът Елизабета Гогова информира.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се сблъска с остри критики относно войната в Иран по време на закрита среща с републиканци, малко преди администрацията му да поиска от Конгреса десетки милиарди долари за финансиране на конфликта. Тръмп е влязъл в спор с републиканския сенатор Бил Касиди, който заяви, че администрацията трябва да обясни рамковото споразумение, подписано от президента миналата седмица, което осигурява финансови стимули за Иран, но не постига нито една от целите, които той е поставил в началото на войната. Ден по-рано Сенатът гласува да нареди на Доналд Тръмп да прекрати войната. Мярката обаче не е правно обвързана.

0: са 70 милиарда долара, за да покрие разходите за войната, добавяйки към военния бюджет на Съединените щати от 867 милиарда долара. Само един на всеки четирима американци вярва, че войната си е струвала цената, установи проучване на Reuters и Ipsos, а рейтингът на одобрение на Тръмп е на най-ниското си ниво от началото на втория му президентски мандат. За новините, Елизабет Гогова.
1: Правителственият прес-център съобщи, че министър-председателят Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която ще се състои днес в полския град Гданск. В международния форум ще участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, на финансови институции и на бизнеса. В фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвоенното възстановяване на Украйна и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона. Комисията за контрол над службите за

0: Тумун на бивш премиер Дея има за определен период от време след края на мандата. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплаха от руски служби. Охраната на Делян Певски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години. Близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент, специализираната комисия сне охраната на Певски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО, но това няма да бъде обсъждано на заседанието на комисията за контрол над службите. Дебатите ще се проведат на фона на одобрената от комисията преди седмица промяна за работата на НСО. Охраната да се възлага след решение на парламента, а не както е сега от специализираната комисия, предвиждат промените. Авторите са от Продължаваме промяната. Предложението беше единственото прието от всички четири промени. НСО е против редакцията. Службата смята, че парламентът няма, цитирам, експертен капацитет за самостоятелно формиране на преценка и степен на риск. За новините Добромир Видев.
1: На днешното си заседание столичният общински съвет ще удостои посмъртно Любен Дилов със званието почетен гражданин на София за приноса му към българското медийно, културно и политическо пространство. Мими Иванова, една от най-обичаните певици, също ще бъде отличена със званието почетен гражданин на София за приноса си към съвременната култура и музикалния живот у нас. Почетен знак на столичната община ще получи доцент доктор Ивайло Шалафов за приноса му към съхраняването, изследването и популяризирането на културно-историческото наследство на София и България. Сега за времето Калин Петров.
2: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в планинските райони и в източната половина от страната ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд на места ще превали и пригърми. В по-голямата част от Южно Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Промените в закона на съдебната власт, които трябва най-после да дадат възможност да се тръгне към процедура за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, влизат днес на второ четене в парламента. В правна комисия часове наред от необсъждането им имаше разгорещени дебати, имаше и недоволна опозиция, че нейните предложения не са били удовлетворени. Сега ще коментираме възможността да има и някакви изменения, различни от това, което беше прието в правна комисия, с депутата от Прогресивна България, Димитър Петков, който е и член на правната комисия. Здравейте, господин Петков.
2: Петров, извинявайте.
1: Петров, здравейте. Да. Извинявайте. Ще ви...
2: Не се притеснявайте.
1: Да, ще ви подаря нещо преди да си тръгнете. Сега, господин Петров, наистина знаем, че крайна сметка залата решава. В правната комисия е доста по-професионално. В залата може да има и други гласове, които да бъдат чути. Готови ли сте да отстъпите за някои от нещата, които не минаха през правна комисия?
2: Ние мислим, че законопроектът за съдебната власт, като крайен вариант, който беше внесен за разглеждане в пленарна зала, отразява нашето виждане. И то кратко, точно, ясно, в посока приемане на правила, които да подобрят процедурата за един по-обективен и качествен подбор на членовете на Висшия съдебен съвет. Ние не бихме отстъпили от нито едно от нашите предложения в този законопроект, доколкото все пак те всичките отразяват точно тази наша гледна точка, че в момента само правим първата крачка към една цялостна съдебна реформа, която възнамеряваме да реализираме в рамките на 4-годишния мандат.
1: Тя е много важна обаче, защото видяхме колко порази може да направят 20 на души в Висшия съдебен съвет, особено в периода, макар че те и в периода с легитимен мандат също правиха такива. Затова да ви попитам така. Стана ясно, че вие не сте привърженици на това да има така наречената обществена квота, но затваряте ли за обществени кандидатури процедурата по избор на парламентарна квота?
2: Тук пак искам ясно да кажа, че ние не сме против идеята, концепцията за за обществена квота. Въпросът е, че ние смятаме, че на този етап тя не следва да бъде провеждана, и то на ниво закон. Мислим, че първо трябва да се проведе задълбочен дебат с професионалната общност, доколкото в предложените варианти от една страна ПП, от другата страна на ДБ, имаше така неравноправно третиране на определени юридически организации, професионални, доколкото се посочва само една част от тях, други не се посочваха. В варианта на ПП на практика се гарантираше един избор на кандидатите, които се посочваха от тези четири субекта: Софийския университет, БАН, Съюза на юристите и
1: съсловните организации.
2: Не, четвъртия субект беше...
1: Тоест, защо само Софийския университет, а не да кажем Югозападния, извинявам се.
2: Да, всъщност бяха посочени само четири организации, чието представители веднага биваха избирани, така както бяха разписани текстовете, без да е ясно по каква процедура вътрешна те се номинират. И така стигаха до народните представители, които трябваше да ги гласуват, и идваше и момента, в който

0: който ако не се гласуваха тези кандидати, какво правим, къде отиват тези места. А отделно аз това, което застъпих в правна комисия е за размиването на политическата отговорност, доколкото текстът, така както е разписан и в Конституцията, ясно казва, че народните представители носят политическата и конституционна отговорност за професионализма и качествата на предложените кандидатури, доколкото сега, ако се приема обществена квота така, както тя беше предвидена, те много лесно могат да избегнат тази отговорност, като посочат обстоятелството, да, че е външна организация, външна даже на самия парламент, на самата съдебна система организация, посочила кандидата.
1: Добре, разбирам, че искате да носите отговорност в такъв случай.
0: Само да посоча, че такава промяна, ако в диалог с професионалната общност решим, че трябва да се случи, тя трябва да е на конституционно ниво. Доколкото наистина, както и да беше предвидена в Закон за съдебната власт, тя стеснява конституционно определената компетентност на народните представители, която заключва.
1: Говорите за евентуално на следващ етап, седмо отваряне на Конституцията ли?
0: Ние това и в хода на предизборната кампания го посочихме, че ще се наложи
1: заради домовата книга.
0: Не само заради домовата книга. Вероятно с тези изменения наистина ще предложим и едно разтоварване на функциите на Висшия съдебен съвет, на пленума на Висшия съдебен съвет, доколкото в момента той е така обвързан с едни доста несвойствени задължения.
1: И връщане към министъра на правосъдието ли?
0: Не, имам предвид, за управлението на недвижимите имоти, те да се управляват.
1: Знаете,
0: знам, да. Въпросът беше, че след като видя се, че тези промени всъщност доведоха до това, пленума на Висшия съдебен съвет да се занимава предимно с въпроси, свързани с управлението, с някакви такива материално-технически въпроси, с управление на информационни системи. Имаме дневен ред на пленума, който 90% съставен от такива въпроси, и някак си покрай тях минават и тези съществени кадрови.
1: Да, те така управляваха тези системи, че пропуснаха, че системата им за електронно гласуване отдавна не е сертифицирана и трябва да бъде подменена, го разбраха сега, когато наближиха изборите. Добре, но това е друга. Това всъщност, както се казва, е от дългосрочните цели, свързани с...
0: Дългосрочните цели, които са насочени... Аз това искам ясно да кажа, че понеже и сега се опита да се повдигне дебат в правна комисия за това, трябва ли да бъде постоянно действащ или непостоянно действащ орган, че това ще зависи изцяло от тези промени, които ще покажат дали пленума на Висшия съдебен съвет може да се събира, дали трябва да се събира толкова редовно за тези въпроси, или може да остане непостоянно действащ.
1: Сега въпросът обаче, за да затворим тази тема и да минем към отговорността, е доколко вие имате впечатление от тези няколко заседания, на които се обсъжда Закон на съдебната власт, че професионалната общност иска да участва в някакъв дебат за по-дългосрочни промени. Защото част от нещата, които няма да се случат сега, бяха защото дойде съпротива именно от професионалната общност.
0: Действително, в рамките на заседанието на правна комисия бяха изразени много отрицателни становища, и то по отношение на предложения, които ние считаме, че са ключови, а именно атестирането на ръководителите на съдебни органи, изобщо на магистратите. Ние считахме, че трябва да има периодично атестиране на всеки 5 години, което така срещна сериозен отпор от почти всички представители на професионалната общност. И ние просто в този момент решихме, че да, ние имаме мнозинството, но да налагаме мнението си над всички останали, като виждаме, че има такова напрежение, не е редно. Затова решихме, че този въпрос трябва да бъде оставен за вторият пакет от промени, които ще предложим, които ще бъдат съгласувани вече както с професионалната общност, така и с новия състав на Висшия съдебен съвет.
1: И тогава ще ги коментираме. Сега гледаме към това, което е належащо. Казахте за отговорността, размива се политическата отговорност. Как точно ще носите отговорност за хората, които ще изберете? И това, което на мен ми е интересно, ще позволите ли да има наистина състезание? Тоест, не 11 души трябва да влязат от парламентарната квота, предлагаме 11 души и нещата приключват. Ще има ли избор? Ще може ли да отпадат кандидати? И как после ще ги контролирате?
0: Мисля, че избор...
1: И трябва ли всъщност да ги контролирате? Защото аз имам собствено разколебаване. Трябва ли...

0: после по какъв начин трябва да носите отговорност. Те не били трябвало в момента, в който са избрани, вече да се еманципират от това дали са професионална или парламентарна.
1: Да, те са независими в своите действия и към по-настояще няма такава процедура за отзоваване. Да кажа.
0: Има, но е много сложна.
1: Ами, така както е разписана, да, действителност не позволява подобни действия, но аз искам ясно да посоча, че за да може да се гарантира един по-прозрачен избор, трябваше да бъдат приети едни правила, които ние предлагаме Народното събрание да приеме при откриването на процедурата, а именно за установяване на тези високи професионални и нравствени качества. Доколкото беше видно до момента, че всеки кандидат, който чисто като биография, като стаж покриваше тези изисквания по закон, както са високи професионални и нравствени качества, но не бяха ясни критериите, по които ще ги установим тези обстоятелства. Затова беше важно да се предвиди, че ще има такива правила. Аз смятам, че в тези правила трябва да залегнат такива критерии, които са свързани с професионалната реализация, с практически опит, обществен авторитет, възможността съответния кандидат да спазва етичните принципи, залегнали в кодексите на българските съдии, прокурори и следователи. И също така ние снабдяваме, това също важно да кажа, снабдяваме тази специализирана постоянна комисия, която ще прави този подбор и ще работи с тези правила, с възможността да събира данни и да установява обстоятелства.
0: От публични източници, така?
1: Да, даваме една възможност тя да установи всички необходими обстоятелства, като задължаваме държавните органи, органите на местно самоуправление, юридически лица, физически, да предоставят необходимата информация. Така че
0: имотно състояние, какво се говори за този човек, какво ще може да събира тази
1: информация? Точно това е, искам само да кажа, че опозиция

0: И ние въз основа на тяхното предложение направихме тази редакция да се изисква декларацията, която е съобразно закона за противодействие на корупцията, която е за проверка на имущество и конфликт на интереси.
1: Само за ваша информация, вчера от Български институт за правни инициативи пуснаха много интересен анализ, който проследява имотите на магистратите през последните 10 години. Добре са, стабилно стоят финансово, нямат проблеми, но вероятно може да бъде интересно да се види как се е развивало това имотно състояние, защото и самите, и дори вчера слушах вашия министър, и самите вие признавате, че има зависимости в съдебната система, пък по публични признания на магистрати, тук цитирам бившата районна прокурорка на София Невена Зертова, която в едно изслушване в парламента говореше за семейството, за всеки месец получаване на пари, защото си част от това семейство. Дали ще можете тези неща да видите?
0: Определено ще бъде е необходима такава финансова редукция на част от тези така ги кажа добавки и осигуровки и всичко останало, но доколкото ми е известно към настоящия момент, това ще бъде предмет на едно последващо изменение в закона за съдебната власт, което ще бъде внесено от Министерството на правосъдието въз основа на цялата така бюджетна прогноза, която подготви Министерството на финансите. Така че аз в детайли в тази тема не мога да изпадна
1: бюджета. По-скоро как ще се успеете да опазите парламентарната квота от това хора от семейството да влязат?
0: Точно парламентарната квота ще опазим, тъй като, както казах, тези правила, които ние ще приемем, точно ще бъдат вътре в тях, ще съдържат необходимите така критерии, от които да предотвратим възможността от зависимости, семейни, политически, да можем действително да изберем вече доказани професионалисти с безупречна репутация. Наистина ние вярваме, че това е правилната крачка с тези правила, а не точно със създаването в момента на обществена квота, която да е прибързано решение.
1: Да, разбрах ви. За няколко изречения и за професионалната квота, защото, както се казва, може да бъде едно добро намерение блокирано от статукво. Там имаше спор за това окръжните или апелативните съдилища да са седалище на гласуването. Сега, нали, не бива да така начина на гласуване и място на гласуване да се превръща в панацея за това дали един избор е честен или не, но защо не се съгласихте да бъдат окръжните съдилища, апелативните, където все пак по-компакт, повече хора, по-трудно да се контролира?
0: Направихме го с чисто така прагматична цел, доколкото на окръжните съдилища са най-близо до магистратите и им предоставят възможност да гласуват, тъй като смятаме, че сега при този състав на Висшия съдебен съвет, който вече повече от 4 години вече кара първия си мандат, така да кажа, защото това на практика е почти втори мандат изкаран. В сегашното положение с този така с това ниско доверие към състава на Висшия съдебен съвет е изключително важно изборите на професионалната квота да бъдат масови, да има висока избирателна активност от магистратите, и ние считаме, че едно задължително условие в тази посока е изборите да бъдат проведени, да бъдат на окръжни съдилища. Разбира се, защото има определени апелативни съдилища, които са твърде далеч.
1: Това създава
0: опасност магистратите да бъдат извозвани, да бъдат контролирани много по-лесно. Доколкото в окръжни съдилища има по-голям шанс магистрати, които да кажат, че това е в почивен ден. Ние така приехме да е в почивен ден. Което, ако е в още по-отдалечено място, както в апелативните съдилища, наистина създава опасност
1: на националните избори с автобуси да ги извозват.
0: Ами дали с автобуси, дали с МПС-та, но създават се.
1: Имате ли доверие, че този Висш съдебен съвет, толкова компрометиран и толкова критикуван, може да организира такива избори?
0: Винаги има така опасения, че може да има някакви предварителни прегрупирания, но пък ние се надяваме на трезвата преценка и на разума да наделее сред магистратите, тъй като вярваме, че много голяма част от тях са почтени хора, които за съжаление страдат заради това ръководство. И те в момента имат тази възможност да изберат наистина вече доказани професионалисти.
1: Пошли сме на финала. Най-важният въпрос и най-голямото подозрение 160-те гласа. Всъщност, господин Петров, вие май ги имате, след като Владислав Горанов декларира от името на ГЕРБ, че те ще подкрепят всички ваши кандидати за членове на Висшия

0: съдебен съвет. Това прави ли излишен разговор с останалите политически сили за събиране на конституционно мнозинство? А вероятно вие се сам се досещате, че господин Певски, без да ви го декларира, ще ви го осигури.
1: Абсолютно не смятам, че не трябва да се провеждат разговори. Напротив, първо да кажа, че нашия поглед към момента е насочен изцяло към приемането на тези промени в Закон за съдебната власт, които днес ще се разглеждат в пленарно заседание в Народното събрание. И ние след това действително ще водим дебат с останалите политически сили, но не бих казал, че ние имаме някаква категорична подкрепа, от която и, която и част от тях да бъде. И само да кажа, че тези номинации ще бъдат предложени от специализираната постоянна комисия, в която има представители на всички политически сили.
0: Въпросът е, ще има ли квоти?
1: Да бъдат обвързани...
0: 8 за Прогресивна България, 2 за еди кого си, 2 за еди какво си
1: моето,
0: се осигури
1: моето мнение, моето лично мнение е, че ние не трябва да разпределяме кандидатите на база квоти, но на база доказани качества.
0: Тоест всеки номинира колкото иска и специализираната комисия прави преценката. Така?
1: Специализираната постоянна комисия ще направи необходимата преценка на база тези правила, които ние които ние предлагаме и които ще направят пресявката за тези високи професионални и нравствени качества. Не смятам, че трябва да има квотно разпределение, а трябва да бъде точно на база доказани качества. Това искам да ви кажа.
0: Смятате ли, че беше провокация това заявяване в аванс? Ние ще подкрепим вашите кандидати?
1: Разбира се, ние очакваме провокация от всички политически сили. Само искам да кажа, че точно тези политически сили, които години наред правеха такива изменения в Закон за съдебната власт, които да ни доведат до сегашното положение. А те дори в момента не участват в дебат. Те не дадоха своят вариант, не внесоха законопроект за предложение за изменение на Закон за съдебната власт. Напротив, те даже отсъстваха от дебата. Голяма част от техните представители не бяха в заседанието на правна комисия. Не взеха участие. Ами аз мисля, че това в момента, което са като изказани, са абсолютни провокации. За мен аз очаквах да видя тяхното мнение и да защитат тези предложения, които те внесоха преди години, които ние сега се опитваме да редактираме.
0: Благодаря ви, ще продължим разговора тогава, след като сега в момента е важно да минат промените, след това е по същество по процедурата и доколкото разбирам, октомври месец евентуално е плана ви да бъде избрана парламентарната квота.
1: Такава е и заложената хронограма от страна на Висшия съдебен съвет, но и да, идеята е парламентарната и професионалната квота да бъдат избрани в по едно и също време.
0: Да, за да не се балансират нещата. Добре, благодаря ви, продължаваме този разговор. Депутата от Прогресивна България Димитър Петров.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 водещите новини накратко. 32 загинали и над 700 тежко ранени. Това е първоначалната информация от властите в Венецуела, след като страната беше разтърсена от две мощни земетресения.

разрушени са десетки сгради, спасителни екипи издирват затрупани хора, обявено е извънредно положение. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се сблъска с остри критики относно войната в Иран по време на закрита среща с републиканци, малко преди администрацията му да поиска от Конгреса десетки милиарди долари за финансиране на конфликта. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирани от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова. Министър-председателят Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина, която ще се състои днес в полския град Гданск. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и на Здравната каса ще обсъдят проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на касата. Промени в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. И за времето. Ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. В 8.30 чухте водещите новини накратко.

0: През 1988 година за първи път 26 юни е отбелязан като ден за борба с наркотиците. Той е обявен със специално решение на ОНЕ година по-рано и на този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията и наркотичните вещества. За това ще говорим с акцент какво още може да се направи, за да достигне достатъчно информация до младите хора и да не стават жертва на онези, които са решили да забогатяват за сметка на техния живот и здраве. Мой гост е Стефан Бакалов, той е заместник директор на агенция Митници. Буквално преди десетина дни, като част от кампанията Не сте сами, той и представители на НАП бяха в едно столично училище, за да говорят за вредата от употребата на наркотици, развитието на хазартната зависимост, опасностите в интернет пространството. Здравейте, господин Бакалов.
1: Здравейте, добро утро.
0: Сега, това, че има един ден в годината, в който трябва да заострим вниманието си, е добре, но какво вие като свое наблюдение през годините, откакто сте част от тази тема, от тази идея да достигне информацията за опасността от наркотиците до повече деца и вероятно и до повече и до техните родители, защото ние сме много важна брънка в тази верига, забелязвате доколко темата изглежда само актуална през новинарския поток, когато има някакви инциденти или някакво криминално престъпление, доколко за нея вече децата мислят по-отговорно?
1: Знаете ли, за голяма част от обществеността проблематиката, свързана с употребата на наркотици, може би изглежда интересна предимно в фокуса на новинарските емисии и такъв тип ситуации, които се случват, но истината е, че за децата тази ситуация съвсем

0: реална. Те са много по-навътре в проблематиката. Те са в ежедневен досег с проблема, свързан с употребата на наркотици, виждайки тяхни връзници, обменяйки информация в социалните мрежи, с които те разполагат, свързана с хора и деца на тяхната възраст, които употребяват наркотични вещества. И за съжаление, те са много по-навътре в темата от първо лице. Това, което мога да кажа със сигурност е, че децата, освен че стават все по-запознати и по-информирани, от една страна, разбира се, това е положително, от друга страна, за съжаление, голяма част от информацията, която достига до тях, е тъй наречената рекламиране на начина на живот на наркодилърите или видовете наркотици като безопасни, видове наркотици като безопасни, безобидни, а с цел, разбира се, да бъдат привлечени все повече и повече деца.
1: Да, те изглеждат по начин, по който дори привличат техния интерес и внимание.
0: Точно така. Това е един от тъй наречените скрити маркетингови ефекти или визуалния капан, дори ако щете, на който се разчита, за да може децата по един или друг начин да започнат да употребяват все повече различни видове наркотици.
1: Добре.
0: Желираните бомбони, да кажем, лизалките, всички те са един много бърз преход към употреба на наркотици, тъй като изглеждат безобидни, децата са свикнали от малки да ги използват и, разбира се, този визуален капан е основният проблем.
1: Добре, вие ясно артикулирате проблема. Децата, казвате, също са наясно и те дори ви разказват вероятно на тези срещи с вас какво знаят от техни връстници и какво могат да си намерят. Защо после следва и следващ случай, в който въпреки че всички знаем, не можем да го предотвратим?
0: Да, това е едно огромно предизвикателство абсолютно за всеки един от нас, за цялото ни общество. Нали, нека не звучи като клише, но това е реалността. Общо взето, днешните деца живеят в много по-различен свят, отколкото света, в който живеехме ние, където всичко беше много по-простичко, много по-трудно можеше да се достигне до самия глобален пазар, който в момента задоволява изискванията и така върви една крачка пред, ако щете, всички програми, които засягат превенцията. Този глобализиран свят, в който живеем, за съжаление, подпомага от гледна точка на разпространението или дори еволюцията на новите видове наркотици, подпомага точно този бизнес. Затова основният акцент в всичките тези превентивни кампании трябва да бъде информираността на все повече деца от първа ръка на какви са опасностите. Защото ако марихуаната или канабиса, който е пушен преди 20 години, който беше на пазара преди 20 години, там съдържанието на тетрахидроканабинола било около между 3-7%. Сега съдържанието на тетрахидроканабинола в канабиса, който се продава по улиците, между 30-50%, което е изключително токсичен. Все повече психози се отключват, риск от отключване на психози е все по-чест и вие виждате, това се отразява дори в ежедневието в нашето общество.
1: Кажете, защо кампанията е Не сте сами? Усетихте, разбрахте, че нямат подкрепата на кого децата, за да тръгнете заедно с вашите колеги в училищата?
0: Да, благодаря ви за въпроса. Преди 25 години, когато стартирах тази кампания, нямах идея по какъв начин да го правя, нямах опит и първите 10 години кампанията се движеше малко по, ако щете, аматьорски. В течение на времето разбрахме много неща. Едно от основните, разбира се, е, че децата се чувстват сами. Всеки ден срещите с децата, оставах с това усещане, че те се чувстват сами. Дали в къщи, дали в средата, в която са в училище и така нататък. И тогава разбрахме, че всъщност може би основният акцент на тази кампания трябва да бъде да оставаме усещането на децата, че са подкрепени и че не са сами. И за това, разбира се, сложихме това лого за кампанията, което вече няколко години използвано.
1: Замествате ли родителите и учителите?
0: За съжаление, няма как да стане това нещо. Само в София има 140 училища. Представете си колко са децата в цяла България. Но

0: това не значи, че не трябва да продължаваме да правим опитите, да бъдем до децата, колкото може по-близо. И на мен лично ми прави добро впечатление, че вече, може би последните 2-3 години, много институции започнаха да навлизат в училищата, да провеждат подобни кампании, което е формулата към успеха. Децата трябва да усещат, че не са сами.
1: Моя подтекст е дали успяхте да убедите и учители, и родители, защото тези деца вероятно обсъждат всичко това и със своите родители вкъщи, че те също трябва да бъдат част от този процес. И дали имате съмишленици, учители в рамките на тези години, в които се е развивала кампанията?
0: О, да. Учители, директори на училище, огромна подкрепа. Постоянно ни звънат, свързват се с нас, с най-различни проблеми, свързани с децата, за които отговарят. Стараеме се да отговорим на всичките въпроси и, разбира се, да посетим всички училища, което, както знаете, невъзможно.
1: Невъзможно, да. Невъзможно. Да, видях, че и в читалища сте имали такива срещи, така че явно не само в училищата. Сега един на пръв поглед личен въпрос, надявам се, че все пак ще ми отговорите. Част от агенция Митници, наскоро станахте и заместник директор. Защо наркотиците? Защо не фалшивите дрехи, фалшивите парфюми? Защо наркотиците? Стана ваша каза.
0: Знаете ли, всички забранени стоки или продукти, които по един или друг начин нарушават различен вид законодателство, имат своя социален и икономически ефект, но ефекта, който нанася употребата на наркотици върху обществото и най-вече върху нашите деца, той е разрушителен не само в днешно време, но и залага една социална бомба за следващите поколения. Това, мисля, че е достатъчна причина, за да бъде основната ми кауза.
1: И сега как оценявате по собствените ви признания възможността на страната ни да се справя с това глобално явление? Даже вие казвате в интервюта, че вървим след изобретателността на тези хора. По какъв начин трябва и начина на противодействие да се модернизира, за да ги изпревари? Защото видях преди няколко дни, че поредни пратки от продължаващи да работят сайтове с продукти с наркотични вещества. Знаем колко законодателни промени бяха направени, включително и за тези електронните цигари, в които също се оказа, че може да се слагат наркотици. И въпреки всичко, не можем да кажем, че сме спрели този процес.
0: Разбира се, ще бъде откровен процеса по пресичане на наркотрафика в глобален мащаб и дори в България, разбира се, ние няма как да се изключваме от общите тенденции. Това, което е факт е, че след като все още има деца, които употребяват наркотици и, за съжаление, умират от наркотични вещества, значи нито една държава не успява да се справи с този проблем. Тук е въпроса какви усилия се влагат от държавата и каква е устойчивостта в предприемане на мерките, стратегическите мерки, които взима всяка една държава за борба с трафика и употребата на наркотици. За съжаление, ние бихме искали да сме много по-успешни, отколкото сме към момента, и затова, разбира се, полагаме всякакви усилия. В днешно време е невъзможно да се спре този тъй наречен дигитален трафик на наркотични вещества чрез фрагментиране на веригите за доставки без инвестиране в технологии, които са свързани с изкуствения интелект и, разбира се, достатъчен брой служители, които да успяват да са физически на места за извършване на проверки, тъй като истината е, че служителите в агенция Митници, които се борят с трафика на наркотици, са 200 на брой от 25 години.
1: Да, те няма как да бъдат във всяка една пункт за някои от куриерските фирми. И т.е. тук как се действа? Просто на принципа на оперативната информация се проверява или все пак по какъв начин можем да сме сигурни, че детето ни поръчало си нещо, няма всъщност да му дойде в пратката и предмет са забранени вещества?
0: Да, точно в този аспект полагаме усилия. Първо се стараме всички куриерски, спедиторски и пощенски служби да ни обезпечат с информация за всяка една пратка, която вкарват на територията на страната, тъй като те го нямат това задължение. Затова ние се обръщаме към тях така малко на доброволен принцип, защото

0: проблема засяга и тяхните деца, не е само децата на митническите служители, нали така?
1: Да, така.
0: За да може да бъдат и те по някакъв начин въвлечени в тази кауза. Разбира се, този обем от информация трябва да бъде обработван от софтуер, специализиран софтуер, който е на базата на изкуствения интелект, който е разработен и в момента го използваме частично. Може би в рамките на месец и половина вече ще бъде въведен изцяло, за да може да улесни процеса по профилиране и селектиране на пратките за контрол, тъй като, съгласете се, ежедневно влизат повече от 200-300 хиляди пратки в страната. Не е възможно да бъдат проверени всички.
1: Така е и предполагам, че така е интересът е към по-рискови държави или всъщност вече не можем да кажем, че има класически рискови държави, може от всякъде да дойде.
0: От всякъде, предимно от държави от Европейския съюз, което знаете, че такъв тип пратки не преминават през какъвто и да е контрол, когато става про за територията на страната. И тук е момента, в който ние сме длъжни да се постараем, въпреки условията на Шенген, където знаете, че има свободно движение на стоки, капитали, услуги и превозни средства. Нашата роля като митнически служители да се постараем с различни тип компенсаторни мерки да успеем да за този трафик да по някакъв начин да го селектираме и проверяваме, естествено в рамките на законодателството.
1: Сега казвате за този изкуствен интелект за добро, не само да се страхуваме, не да го ползваме за тези селекции. Можете ли да кажете някаква... Не искам статистика да ми давате, по-скоро дали има реални резултати и де-факто спиране на голямо количество такива пратки или по-често спиране на такива пратки или пък спиране на сайтове, които видимо се занимават с това и след това да е последвала някаква наказателна санкция за тези хора, които правят това. Имате ли таки? Не ви искам статистика, просто информация.
0: Да, значи този процес за съжаление се оказва твърде сложен. Разбира се, ние от една страна трябва да детектираме, откриеме и спреме такива пратки, които са стотици. На следващия етап всяка една пратка с малки количества или с големи количества е до различни физически лица, с които ние трябва да извършиме оперативно-издирвателни действия, но по-големия проблем се оказва с тези сайтове, тъй като голяма част от тези сайтове са хоствани в чужбина. Разбира се, ние сме предприели мерки да се свържеме с местните власти и предоставяйки им на тях информация и доказателства, да ги притиснеме те да затворят тези сайтове, а разбира се, сайтовете, които са с български домейни отзад, колегите от киберсигурност, с които в момента работиме в съвместен екип, предприемат мерки за тяхното затваряне. Мисля, че вече 3 сайта миналата седмица с български домени са затворени, които експедираха към България стотици пратки ежедневно.
1: Ние сме по-скоро потребители от другите държави или ние също допринасяме за разпространението на тези продукти в други държави? Какво е впечатлението ви?
0: Вижте, България от една страна е транзитна държава за трафик на наркотици, трафик на големи количества наркотични вещества, както повечето държави. От друга страна, разбира се, е потребител. Разбира се, потреблението на наркотичните вещества съотносимо процентно в Европейския съюз. България е една малка част от употребата. Това, разбира се, по никакъв начин не ни успокоява, тъй като ние детектираме ежедневно десетки или понякога стотици пратки с различни видове наркотични вещества, като се започне от полусинтетични канабиноиди, синтетични канабиноиди, опиоиди и марихуана с много
1: по-силен ефект. Този висок процент, който казахте, да. Видях някъде, че прогнозирате, надявам се, че бихте искали да не се потвърди вашата информация, но пик на употребата на фентанила до края на годината.
0: Ами вие виждате, че това, за съжаление, се случва. Този модел, за който коментирахме в началото на годината, че пика ще бъде края на 2026 година, за съжаление...
1: Вече стигнахме леко.
0: Да, за съжаление, този модел се повтаря в Европейския съюз. Дори виждате, че ако сте чели доклада на Европейския мониторинг център, там това нещо е потвърдено. Огромните усилия, които положиха колегите от МВР за последните няколко месеца, са на лице относно разпространението, предотвратяване разпространението на фентанил, но лошото е, че има няколко клъстери в

0: България, където наистина употребата на фентанил, за съжаление, е проблем. Аз съм убеден, че както ние, така и колегите от МВР, ще продължиме да полагаме огромни усилия. Надяваме се, че изпълнителната и законодателната власт ще влезат в положението на МВР, агенция Митници, и ще ни дадат необходимия ресурс и ще ни въоръжат с необходимия ресурс и възможности за противодействие, за да може това нещо наистина да не стане смъртоносна епидемия.
1: Ами пожелавам ви го и ви пожелавам да не се отказвате, защото наистина 25 години упорито в тази кауза, дано пък да почнем да виждаме резултати, които да са удовлетворителни за ангажиментите, които човек поема. Предполагам, че извън всичко друго, което трябва да вършите. Благодаря ви за този разговор. Това беше Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventer.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Танго Класик. Национално турне на Плевенска филхармония с виртуозните солисти Веско Ешкенази и Стоян Карайванов. 1 юли Добрич, 2 Варна, 6 Кюстендил, 13 Пловдив, 14 Велинград, 16 юли Казанлък. Билети на Каса, Фивентим и Грабо.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. По първоначални данни, най-малко 32 души са загинали, а 700 са ранени при земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела, съобщи временният президент Делси Родригес. По-рано тя обяви извънредно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Срутили са се многоетажни сгради в столицата Каракас. Спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. В обращение към нацията, временният президент Делси Родригес изказа съболезнование на семействата на загиналите. Тя увери гражданите.
3: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
2: Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп, който нареди на Държавния департамент да изпрати екипи за издирване и спасяване, както и медицински и хуманитарни доставки във Венецуела. Редица държави от Латинска Америка също са предложили помощ. За новините Елизабет Гогова.
1: В тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едното от тях. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им е ударен от тир, спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Общо шестима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат проектобюджетите на институциите. Преди ден правителството обяви параметрите на държавния бюджет за тази година с очакван дефицит 5,7%. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента, докато линията на бедност е малко над 390 евро. 5 милиарда и 200 милиона евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
4: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на Правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините, Мария Филева.
1: Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори за спиране на войната. Същевременно стана ясно, че руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм, украинската държавна нефтена и газова компания Нафтогаз съобщава, че част от съоръженията са спрени. В полския град Гданск започва петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина. България е представена от министър-председателя Румен Радев. В международния форум участват държавни ръководители, международни организации, финансови институции и бизнес. В фокуса на срещата са действията за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Ред е на спортните новини. Представя ги Илиан Христов. Добър ден!
5: Добър ден! До вечера от 23 часа са мачовете от последния трети кръг в пета група на световното първенство по футбол отвъд океана. Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар, а идната нощ в четвърта и в шеста. Приключи битката в първите три групи резултатите. В първа Мексико, Чехия 3-0 и Южна Африка, Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки, Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босния и Херцеговина, Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първият Швейцария със 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босния и Херцеговина също с 4 точки. И в трета Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. Волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците. Пак до вечера Григор Димитров ще срещне испанеца Алехандро Давидович Фокина в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, а в същата фаза на турнира в Пловдив Пьотър Несторов

0: ще има за съперник италианеца Томазо Компаньючи. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Улъртън, Съединените щати. 2 на 0 гейма над индийката Амбол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Баскетболистите от представителния ни отбор ще гостуват от 19 часа на състава на Република Северна Македония в контрола, част от подготовката за мача от предварителните квалификации за Европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Виктория Клещанова.
2: Добър ден! Към този час в цялата страна времето е слънчево, температурите са от 18 градуса в Драгоман до 26 на много места по Черноморието. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
7: Преди всички.

0: На официалната церемония вчера бяха представени резултатите от националната инициатива «Модели на ученическо самоуправление в професионалните гимназии». Тя се проведе под патронажа на Министерството на образованието и науката, чрез дирекция «Професионално образование и обучение», с подкрепата на дирекция «Информационни и комуникационни технологии» и дирекция «Връзки с обществеността и протокол». Координатор и консултант на инициативата е Фондация Институт за информални иновации. Самата инициатива стартира на 14 октомври 2025 година. Тя обхвана 30 държавни професионални гимназии от всички области на България. Включиха се над близо 13 000 ученици от 545 паралелки. За резултатите сега ще говорим с Таня Желязкова. Тя е председател на настоятелството на Фондация Институт за информални иновации. Добър ден!
1: Добър ден! Наистина, ако помните, в началото на изтичащата учебна година представихме пред аудиторията на Националното радио тази инициатива и си обещахме да споделим резултатите от нея. И аз с изключителна удовлетвореност като консултант на инициативата се радвам да споделя, че от днес всички млади хора на възраст до 18 години имат възможността да използват новия сайт. За мен беше уникално, че за 18 часа, откакто сме го отворили, изкуственият интелект вече създаде следния текст, който би могъл да замени и това, което исках да кажа. За това ще прочета. Името на платформата е самоуправление на латиница средно тире ученици, пак на латиница .eu. Представя ресурси, символи и насоки за изграждане и функциониране на ученически съвети. Сайтът предлага инструменти за организиране на инициативи, както и информация за контакти с координаторите на проекта. Разгледайте пълната версия на базата данни на съответния адрес. Искам да споделя, че пускането на платформата стана пред церемонията, която

носи името на самия сайт, а то е ученическото самоуправление гласът на учениците. Наша гордост е, че в рамките на тази инициатива учениците сами създадаха всички символи, които са заложени в този сайт. Това са логото, което сме подали

в патентното ведомство за регистрация като търговска марка, защото считаме, че това е много важно и професионално действие. Съответно, девиз, който гласи активни ученици, силно училище. Имаме клип на химна, който се казва Силата на промяната, и този клип може да бъде видян в сайта, както и името на самия сайт е Ученическото самоуправление, гласът на учениците. Вчера гости на тази церемония бяха госпожа Ваня Тивидошева, директор на дирекция професионално образование и обучение в Министерство на образованието и науката, които следиха през цялото време нашата дейност. Госпожа Ева Жечева, директор на дирекция права на детето при омбудсмана на Република България, началниците на регионални управления на образованието от Габрово, Пазарджик, Русе, София град, Търговище и Шумен, професор доктор Нели Бояджиева, председател на секция педагогика и психология в Съюза на учените в България, и забележете госпожа Самелис Мехмедова от професионална гимназия по дизайн в София, която е член на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, т.е. тя направи връзката между съвета като национална институция и структурите, които ние представяме. Искам да отбележа, че нашите резултати бяха изключително добре, така да се каже, оценени и отразени в поздравителни адреси, които ние получихме от кабинета на президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, от председателя на Комисията по образованието и науката в 52-то Народно събрание, господин Димитър

0: т.е. випуска, училищния етап и ученическия съвет на училището. Но ние сме дали възможност през следващата учебна година да бъдат създадени структури на ученическо самоуправление и извън училище. Тоест, предвидили сме в платформата да могат да се регистрират и ученически съвети на ниво община, както и ученически съвети на ниво област. Има изградена специална форма за регистрация, която не само регистрира данните на тези ученически съвети, но статистика, колко от тях са регистрирани, какви, по колко ученици участват във всеки ученически съвет, какви дейности развиват, всичко това е показано в проценти и се дава възможност да се видят всички нива на тези, на ученическото самоуправление, като от платформата могат да бъдат изведени и уникалните постижения на всеки ученически съвет на всички от тези нива, както и добри практики, които те да споделят на национално ниво. Като начало за откриването на сайта, ние направихме едно извлечение от тези добри практики и уникални подходи, които те използват, и сме ги включили в раздела новини. Така че сайтът е изключително интересен. Ползвали сме платформата на една от темите, сме избрали на WordPress. Разработиха го 7 професионални гимназии от тези 30, които имат обучение по програмиране, така че това е изцяло ученическо творение.
1: Сега тази платформа остава отворена, ще се допълва и предполагам ще се ползва за обмяна на опит между учениците. Кой ще следи този процес? Кой ще го, как да кажа, администрира?
0: Точно това казахме вчера, че това няма да бъде просто картинка, която показахме.
1: Да се приключи един проект,
0: детайлно. Да. Да, не. Първо, това не е проект, а инициатива, държим да подчертаем. Второ, не е финансиран, а се използват ресурсите на всяко училище и на всички дарители, които са вътре. Тук искам да кажа, че ICDsoft ни предостави безплатно хостинга и домейна, както и други организации, които също безплатно ни помогнаха, иначе нямаше да съществува този сайт. И сме казали, че тези 7 гимназии, като до година ще се присъедини и още една към тях, ще станат 8. Всяка гимназия отговаря за едно меню от главните менюта и когато има нещо да се актуализира по него, учениците от тази гимназия на принципа на щафетата, примерно, ако сега учениците са в 11 или в 12 класи напускат училището, те трябва
1: започват
0: да предадат на следващите. Да, може да не е от осмокласниците, може да са малко на по-големите, 10-11 клас, но просто да подготвят своите заместници, които ще продължат да поддържат специално тези менюта, които са
1: на съответното училище.
0: Не са стационарни, като и не съответното училище, а да поддържат тези менюта, които трябва постоянно да се актуализират, защото има такива, които са стационарни. Mm-hmm. Тези, които постоянно трябва да се актуализират, както и базата данни, просто трябва да се поддържат постоянно. Имаме отворен видеоканал в YouTube, имаме електронна поща, която сме дали, така че чрез пощата, която е карта на сайта сме направили.
1: Само не се въртете много, защото не се губите от време на време, да?
0: Не, в момента някой се опита да се свържи с мене,
1: за това има, да.
0: Този срив за малко, извинявайте, да, отложих обаждането. Така че самите ученици ще продължат да творят същите двигатели, защото това е тяхно творение, защото това касае тях, защото това ще им помогне те да се мотивират, да се включат в тези структури и там, където все още не са създадени на нивото паралелка, да бъдат провокирани възрастните, в случая директори, класни ръководители, педагогически съветници и други педагогически се съгласят в техните училища, не само професионални гимназии, подчертавам, това е вече за абсолютно всички училища в страната. Mm-hmm. Mm-hmm. Създадено е действително професионални гимназии, защото те могат професионално да го направят това. Но сега вече новата платформа е за всички училища, които са над 2500 в страната. Така че добре дошли в нашия сайт Ученическото самоуправление, гласът на учениците.
1: Финално да кажете, госпожа Желязкова, как продължава нататък надграждане на идеята ученическо самоуправление?
0: Ами, мислим да направим една национална, един национален форум, в който да обединим всичките тези инструкции, всички тези институции, които сега ни поздравиха. Аз вече ги изредих, да не ги повтарям. Но да ги съберем на един общ форум и да обмислим как би трябвало тази политика към децата да продължи по-нататък, защото проблемите със съвременното поколение няма как да се решат. Подчертавам, няма как да се решат без участието на самите ученици. Ние трябва да чуваме техния глас, трябва да се съобразяваме с тяхното желание и идеи, а не просто постоянно чрез различни форми да им налагаме някакви визии на възрастните. Трябва вече и училището, и другите институции да се отворят към младото поколение и нещата да се случват заедно.
1: Добре, благодаря ви, Таня Желязкова, тея председател на настоятелството на Фондация Институт за информални иновации, за финала на процедурата, за чието начало ви разказахме в края на миналата година. Националната инициатива Модели на ученическо самоуправление в професионалните гимназии.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии.

0: създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Най-големият футболен спектакъл е тук.
4: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
3: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.
5: Преди всички.

0: Това изпълнение на Шакира съвсем не е случайно, защото ще говорим за световното по футбол. Почти две седмици изминаха от него и то вече така се коментира с рекордите, които отбелязва. Всъщност самото световно първенство започна с за първи път. Три държави, толкова много отбори, толкова много специфични условия, включително и толкова особена геополитическа среда. И тук, преди разговора, който предстои, искам да припомня на тези, които не са чули или видяли, едно съобщение, което остави в съблекалнята на стадиона, на който игра отбора на Иран. Той благодари на Лос-Анджелес за гостоприемството по време на световното първенство и заяви, че си тръгва достоинство след равенството 0-0 с Белгия, като запазва надежда си да достигне до елиминационните фази. За това световно първенство, в което се говорише за визи, високи цени, геополитика, Доналд Тръмп, рекорди, розови бутонки, хидратиращи почивки, паузи заради метеорологичните условия, сега ще говорим с Павел Колев, който от началото на световното, но не само заради него, поддържа спортния дневник в дневник. Здравейте, господин Колев!
1: Здравейте, добро утро.
0: Току-що моя звукорежисьор ме попита, когато му казах да ви наберем за разговор, дали не ви е обръзнала вече Шакира.
1: Ами не, в никакъв случай. Това е част от, как да кажа, звуковата среда на световното първенство в последните няколко издания, така че предполагам...
0: Така, тя също е част от статистиката, четвърто световно първенство звучава. Сега кажете, до тук, сега не знам как, можем ли да ситуираме във фази това световно първенство? Явно е, че който се представи добре, ще продължи нагоре, но също така е интересно и кой отбор, на кои от звездите ще заложи. И нормално, обичайно ли е според вас толкова рано да бъдат счупени толкова рекорди?
1: Можем да го ситуираме на фази, разбира се, като всяко световно първенство. Това е малко по-особено. За първи път в историята с толкова много мачове, толкова много отбори, 48 отбора финалисти, 104 мача. Само за сравнение, последното световно първенство имаше 64 мача, така че от тази гледна точка, това, което наблюдаваме в момента, е една предварителна пресявка. Тук ситото е доста едро, така да се каже, и до голяма степен, ако се вгледаме в чисто спортно-техническите футболните детайли, говорим за сметки, планиране, пестене на сили и някакви, разбира се, чисто стратегически и тактически решения, които всеки отбор, особено фаворитите, трябва да взима в определени ситуации. Не бих казал, че има кой знае какви изненади, поне до момента. Това световно първенство протича точно както очаквахме. Даже имаме известен късмет, тъй като аз очаквах, а и не само аз, много специалисти, които анализираха в последните месеци на ситуацията в Съединените щати, Мексико и Канада, очакваха да мине повече под знака на метеорологичните условия и прогноза за времето. До този момент има само един матч, който не успя. Да, на Франция. За съжаление, финалисти от предишното световно, последното световно първенство в Катар, имаше лошия късмет да трябва да чака да отмине гръмотевичната буря, така както е по изискванията и регулациите на Съединените щати. Това се очакваше да се случи, даже се очакваше на повече мачове, просто до този момент очевидно имаме късмет с времето.
0: Но той не попречи на Франция да бъде убедителна в този матч с Ирак.
1: Да, и не само в този матч. Да. Франция безспорно се очертава като един от фаворитите, поне за полуфинал. Аз още преди световното първенство имах възможността да направя на няколко пъти една прогноза, че поне в единия поток на мен ми изглежда, че Франция и Испания са безспорни фаворити за полуфинал помежду си. Кой от тях ще бъде излъчен за финала, вече ми е трудно да предскажа. Но Франция на мен ми изглежда като фаворит за достигане поне до финала, което за тях ще бъде трети пореден финал на световно първенство след Русия 2018 година и Катар.
0: Сега, понеже много се коментира покрай Лео Меси, да кажем вчера, че имаше рожден ден, на 39 години стана на това световно първенство. Очаквате ли пак Аржентина-Франция да се срещнат на финал?
1: Или не, Аржентина
0: не? Не е невъзможно.
1: Не е невъзможно.
0: Защото
1: да,
0: не е сред фаворитите на букмейкерите Аржентина.
1: Точно това тръгнах да казвам, че ако в единия поток Франция и Испания ми изглежда като логичен полуфинал, то и то така изглеждаше още преди световното първенство. Разбира се, с цялата условност на това, че Испания все пак трябва да си спечели групата, за да остане в този поток. В другия, на мен изглежда най-логично да видим Бразилия и Аржентина на полуфинал,

0: което ще бъде изключително емоционално, не само от гледна точка на това, че от едната страна ще има два европейски отбора, от другата двата колоса на Южна Америка, а и защото Бразилия-Аржентина е матч, който предизвиква огромен интерес, дори и да е приятелски, а тук все пак ще говорим за полуфинал на световно първенство. Правя оговорката, че в тази част на схемата, където са Бразилия и Аржентина, които вече си осигуриха място на 1/32 финалите, е също така и Англия, което не трябва в никакъв случай да се подценява, въпреки че англичаните поне на този етап не изглеждат като отбор, който има да решава доста проблеми. Що се отнася до Лео Меси, той за пореден път удиви света, не само заради представянето си в първите два матча на световния шампион, а и най-вече заради възрастта си, разбира се, и факта, че огромна част от специалистите го отписваха преди това световно първенство и смятаха, че той отдавна е дал най-доброто от себе си за футбол. Оказа се, че не е точно така и аржентинският отбор в момента, ръководен от селекционера Лионел Скалони, изглежда като един механизъм, който е някакси организиран и в синергия с своя лидер, своя капитан. Играе за него, а и самия Меси винаги е изглеждал като футболист още в най-ранните си години, когато изгря на хоризонта преди 20 години. Изглеждаше като футболист, който е способен да преглътне егото си и да играе в името на отбора. И той затова изпечели толкова много.
1: Да, след малко ще се върнем на рекордите, обаче искам да се хвана за това.

0: първите седмици на световното, да следим какво прави Лионел Меси, Кристиано Роналдо, за който ще поговорим след малко, Мбапе, Ламин Ямал. Можем ли да кажем, че наистина за Аржентина е въпрос на чест да даде възможно най-добрия финал на кариерата, най-вероятно на Меси, за националния отбор на това световно?
1: Точно така, да. Това е едно финално танго за Меси. Да, колкото и да е удивителна неговата способност да се съхранява и да изглежда като свръхчовек на 39 години, едва ли има много оптимисти, които очакват Меси да играе и на следващото световно първенство. Ясно е, че това е последното му световно първенство. Този път наистина е ясно. Мнозина се произнесоха още 2018, си спомням, че...
0: Че имаше тогава, да, прогнози,
1: да, че коментираха,
0: че това е,
1: е
0: най-достойният начин да си тръгне с титлата и така нататък, но явно той иска още.
1: Точно така. И от тази гледна точка да успееш да организираш един отбор около един такъв уникален талант, който вече, освен талант, има и опит, а има и на мъдростта да използва качествата си по най-добрия възможен начин, защото е ясно, че Меси не е този футболист, който беше преди 5 години. И от гледна точка на бързина, и от гледна точка на дрибъл, и от гледна точка на издръжливост, ако щете. Така че всичко това е много внимателно обмислено, планирано, вероятно тренирано часове наред. И разбира се, остава да стискаме палци, специално що се отнася до Меси, да бъде здрав до края на турнира, за да можем да се наслаждаваме още на неговите изпълнения и на това, което би могла да направи Аржентина като отбор на това световно първенство.
0: А що се отнася до настоящата дилема Роналдо или Меси, която може да скара всички, всеки си има своя фаворит, беше цитиран да казва след последния матч, когато Португалия победи убедително с 5 на 0 Узбекистан, аз се върнах. Отписаха ли го преждевременно Роналдо след първия доста незначителен като представа на матч?
1: Имаше нещо такова.
0: Да кажем, понеже вие споменавате за възрастта на Меси, да кажем, че Роналдо е с 2 години по-възрастен от него.
1: Точно така, да. Това също не трябва да се пренебрегва. Роналдо е съвсем друг тип футболист, включително и аз в моя коментар в Дневник си позволих леко да го отпиша и мога да се аргументирам. На първо място би трябвало да кажем, че Кристиано Роналдо, каквото и да се говори за него, е футболист от огромна величина. И ако го сравняваме с Меси, това не означава, че поставяме под съмнение неговите постижения. Това е уникален футболист, който превърна кариерата си в проект, тялото си в проект и цялото му поведение в социалните мрежи, в личния му живот, всичко това е проект.
0: Благодарение. Но не е ли така и с Меси? Аз понеже го следя в TikTok и в социалните мрежи, той също е такъв проект и такъв продукт.
1: Да, така е, но в съвсем друга степен мащаба е различен. Лионел Меси е доста по-интровертен, доста по-обран, доста по- фокусиран върху чисто спортните постижения, ако щете, докато Роналдо се развива в глобален мащаб като бранд. Mm-hmm. Не, че Меси не е, разбира се. Живеем в епоха, в която може да се достигне благодарение на социалните мрежи до всяко кътче на света, да се плени включително и подрастващата аудитория, и това е от една страна прекрасно, от друга страна, разбира се, нож с две остриета и е доста опасно.
0: Да кажем само, че включително с продажбата на розови бутонки,
1: да,
0: каквито бяха отбелязани, че той е носил, макар че много други също са носили, но да, това в скоби.
1: Така, да. И да, Кристиано Роналдо има лукса да играе в момента на световното първенство с един отбор на Португалия, който разполага с безмерно количество талант и наистина страхотни футболисти, които играят в топ европейски отбори. И като потенциал, Португалия изглежда като отбор, който също може да се намеси в борбата за челните места на това световно първенство и да влезе в полуфиналите. Но има едно голямо но, и то е, че да имаш добри футболисти около себе си не е достатъчно, за да постигнеш големи успехи. Трябва да изглеждаш като отбор, като юмрук. Аз не бих избързвал с на заключенията, че Португалия е направила нещо, кой знае какво, с победата си над Узбекистан. Също така не бих избързвал и с заключенията, че Роналдо се е върнал, защото тези два гола срещу този доста скромен съперник, без абсолютно никакъв опит на световни първенства, това все пак е дебют на Узбекистан и се дължи основно на факта, че имаме вече

0: 48 отбора финалисти, т.е. на разширяването на географията на Мундиала. От тази гледна точка за Португалия предстоят доста по-сериозни изпитания и тепърва ще видим този отбор на какво е способен. Аз имам усещането и ще си позволя да го кажа и за вашите слушатели. Разбира се, не всички са длъжни да се съгласят с мен, но аз лично смятам, че в съблекаването на Португалия има доста дълбоки проблеми за решаване. Те са свързани с огромното его на Роналдо, като контраст и опозиция на това, което споменахме малко по-рано за егото на Меси. Кристиано Роналдо е... Това е вече личностна характеристика, няма общо с футбола, но той е човек, който е изключително фокусиран върху себе си и колкото и да се опитва да се впише в една обстановка с млади лъвове, които вече са превзели неговата територия и така да се каже, са го прогонили от прерията, той все пак да отбележим, че играе в Азия и то от доста години вече, не е на топ ниво. Има там сериозни противоречия, които биха могли да бъдат решени или е можело да бъдат решени от треньора Роберто Мартинес. Това е ролята на един селекционер на национален отбор, да създаде химия между играчите и да направи отбора да изглежда като юмрук. Това в момента аз не го виждам в Португалия. Може да се появи в някакъв момент в хода на първенството. Възможно е, но на мен лично ми изглежда като по-скоро малко вероятно.
1: Сега, за рекордите, които след всеки матч на Меси, Роналдо или на Мбапе или на Ламин Ямал се допълват. Обаче, то световното е в началото. Особено онези, които ще стигнат до финала, може би ще вкарат още голове, ще станат още един път първия в еди коя си световна история. Разкажете малко повече на нашите слушатели всъщност как става това с рекордите, защото видях публикация, че 4 рекорда на Меси са вписани в книгата на Гинес. Ако някой подобри рекорда му, ако, например, както казвате вие, Франция стигне до световното, до финала, допускате. Мбапе има всички шансове да подобри головата в момента. Съвсем малка е разликата между него и Меси. Нали така? Един гол.
0: Да, два гола е разликата. Това преследване, на което ставаме свидетели в момента между Меси, Мбапе и влизането на Ламин Ямал в статистиката с
1: най-младият от 19
0: Испания, след Пеле да стана най-младият. Така че, да, това е нещо, което би трябвало да ни радва като любители на футбола, поне онези, които се интересуват наистина сериозно и задълбочено от футбол, би трябвало да се радват, че са съвременици на това преследване и на тази битка за рекорди, така да се каже. Сега, тук трябва да отбележим две неща. Първо, съперничеството между Меси и Роналдо е нещо, което беляза футбол в последните 20 години. То, така или иначе, полека-лека си отива, да не кажем, че вече си е тръгнал.
1: Кои са следващите?
0: И сега идват нови герои. Мбапе е един от тях. Ламин Ямал също не е заподценяван. Има в френския отбор един футболист, за когото се говори твърде малко, но той е поне до момента прави изключително впечатление. Майкъл Олисе се казва. Той играе в Байер Мюнхен. Това са футболисти, които ще са лицата на една нова епоха във футбола. Разбира се, тук може да изброявам още много играчи от новите поколения. До голяма степен тези рекорди, които падат и ще продължат да падат, както вие правилно отбелязахте, са обусловени, така да се каже, от факта, че на това световно ще има много повече мачове.
1: Mm-hmm.
0: Хубаво е по-младите привърженици на футбола, ако се зароят в книгите, да видят, че и да си дадат сметка, че някои от рекордите, които в момента се подобряват, са били поставени в съвсем други условия. Примерно един Жуст Фонтен, който има 13 гола на световни първенства, това е един гол майстор на Франция от 50-те и началото на 60-те години, е отбелязал тези голове, тези 13 гола само на едно световно първенство, така че Лионел Меси играе 6-то световно първенство, Кристиано Роналдо играе на 6-то световно първенство, така че съвсем други са условията. Футбол е много по-динамичен, календар е много по-натоварен, футболистите имат огромна възможност за изява от гледна точка на мачове, в които да поставят тези рекорди. Разбира се, това поставя към тях изключително тежки изисквания за физическа подготовка, за ментална подготовка също, и да издържат на това напрежение, на което са принудени да издържат не само в професионалния, но и в личния си живот. Така че условията са съвсем различни. Говорим вече за едни топ атлети. В футбола това отдавна не е новина. Ако на времето, дори ако щете преди 15-ти на години един Зинедин Зидан

0: който също е един от най-великите играчи в историята на футбола, можеше да си позволи да пуши на балкона в почивката на Франция между мачовете и да бъде заснет от фотографи с цигара, гол до кръста да разпуска, или айде да не се връщаме и по-назад, 94-та година българския национален отбор как релаксираше между мачовете от прословутото световно първенство в Щатите 94-та година. Сега трябва да кажем, че тези неща са на практика невъзможни.
1: Политнекоректно ли е да се...
0: То не е политнекоректно, а е просто
1: недопустимо
0: от гледна точка на това какво се изисква, за да можеш да останеш в турнира и да бъдеш конкурентоспособен и да не получиш 7-8 гола, както се случва на някои отбори. Става дума за изключителен професионализъм, за планиране по минути на денонощието, хранене, какво се пие, колко се спи, колко се тренира, какво се тренира, какво възстановяване се прави и така нататък и така нататък. Не, че няма някакви минимални отклонения от тия норми, но като цяло играчите са превърнати в роботи. То няма друг начин те да издържат на този ритъм, на който са подложени. Футбол е съвсем различен вече от тази гледна точка и постиженията на Меси и Роналдо, които виждаме в момента, а и влизането на младите звезди като Ламин Ямал, като Майка Олисей и много други, може да предизвиква само възхищение и адмирации.
1: Най-вероятно на младите им предстоят още по-големи предизвикателства. Защо е новина, че в снощния матч Шотландия-Бразилия в 76-та минута се е появил Неймар след не знам колко си стотин дни не игра за националния отбор?
0: Това е много добър въпрос. Аз не мога да отговоря, честно казано, защо е новина. Новина е чисто футболно от гледна точка на това, че Бразилия разполага с един изключително силен отбор, в който Неймар е малко по милост, ако трябва да сме откровени. И Карло Анчелоти, италианският селекционер на кариоките, го извика в последния момент в разширения състав от 26 играчи с идеята, че Неймар с името си и с влиянието си в съблекалнята би могъл да помогне на този отбор, който евентуално в хода на турнира, ако закъса и има нужда от някакъв обрат, някакво вдъхновение в последните минути на мачовете, може да разчита на един футболист, който е играл на топ ниво, който притежаваше изключителен талант, не успя да реализира и...
1: Той, между другото, може би е от тези, за които вие споменахте, че все пак не подчиняваше съвсем личния си живот
0: никога
1: на спорта.
0: Точно така, да, и не само това, той не подчиняваше и егото си, и таланта си на отбора, и това за него се оказа голям проблем в хода на кариерата му, защото напусна Барселона в изключително неподходящ момент. Отиде в Пари Сен-Жермен. Мисля, че 333 милиона евро се платиха тогава за него, което май до ден днешен си е
1: рекорд,
0: абсолютен рекорд в футбола, на трансферния пазар. Не успя да постигне нещо, кой знае какво, в Пари Сен-Жермен, въпреки че игра с Лионел Меси и Ембапе в един момент. Така че и всъщност Пари Сен-Жермен като клуб, малко се отклонявам от темата, в една скоба с едно изречение ще кажа, че е много добър пример олицетворение на това, което представлява съвременния футбол. Дори да притежаваш тримата, може би най-талантливи футболисти в нападение като Меси, Ембапе и Неймар, Пари Сен-Жермен стана два пъти европейски клубен шампион в последните две години с Луис Енрике, без тези футболисти, след като се раздели с тях. Което означава само едно, разбира се, има много други такива примери, не можем да стъпим само на този, означава само едно, че футбола в момента не се крепи толкова и не се движи напред толкова от ярките таланти, колкото от отбора, тактиката, физическата подготовка. И разбира се, ако имаш такива таланти, те трябва да са подчинени изцяло на отборната кауза. Та Неймар от тази гледна точка е новина. Това е изключително колоритен футболист, който е по-известен напоследък с танците си на терена и извън него, отколкото с постижения в футбола, но има изключителен талант и е хубаво, че Бразилия може да разчита на него. Видяхме, че е здрав заедно с него. Между другото, рано тази сутрин в игра се появи една млада надежда на Бразилия, който играе в Реал Мадрид и по-скоро не играе. Даже не съм сигурен дали не го и преотстъпиха някъде, Ендрик. Та Бразилия в това отношение продължава да бъде, така да се каже, златна мина за такива таланти. Да.
1: Благодаря ви, надявам се, ще се чуваме по-нататък в развитието на световното първенство. С този разговор с Павел Колев, той е автора на рубриката Спортен дневник в дневник, завършва днешното издание на Преди всички. Успяхме все пак да разнообразим политиката и финансовите новини с един много приятен разговор.

за футбол, защото клишето е, но е вярно. Света е футбол. Георги Чунчуков беше звукорежисьор на предаването, Елеонора Стоилова избираше музиката, Калина Стоянова редактор, аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас!

0: И от точката я е имало и била слушана навсякъде.
1: 5:30 сутрин гърмеше вече.
2: Здравей, Данчо, здравей, Личо.
3: Ще слушам още много обещания, лакърди.
4: Черешки, кръшки, ябълки, гущерчета.
5: Всичко е един фарс и един театър.
1: Чикирики. Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
6: И аз съм веден, че това идва от несърковни среди.
7: Като каза майка ми, това нищо не прилича.
8: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
9: Това е...

0: Horyzont.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Очаква се след час прокуратурата и полицията в Ямбол да дадат информация за първоначалните огледи след катастрофата, при която вчера две деца от футболната академия на Слави и един баща загинаха на магистрала Тракия, а треньорът и съпругата му са в болница. 49-годишната жена, която вчера оцеля, е в много тежко състояние, съобщих от ямболската болница. Треньорът е стабилизиран. Народното събрание почете с едноминутно мълчание паметта на двете 9-годишни деца, загинали при тежката катастрофа по пътя за футболен турнир в курортен комплекс Албена, както и на всички жертви на пътни инциденти от последното денонощие. Предложението беше направено от народния представител Велислав Величков от Продължаваме промяната.
2: Ние не можем да останем безучастни в това и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение, свързано с превенцията, която трябва да се осъществява и съответно с бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт, така че когато такива неща стават, да има справедливост, да се знае, че има и наказание за убийците на пътя.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи остри критики към опозицията, която според него днес настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики са довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. По думите му, на настоящото правителство са оставени над 2 милиарда и 200 милиона евро необезпечени задължения, равняващи се на близо 2% от брутния вътрешен продукт. Витанов съобщи, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени преди да бъдат разплатени. Декларацията беше отправена критика и към начина, по който през последните години е поддържан официалният бюджетен баланс. Според Витанов това е ставало чрез задържане на плащания, прекатегоризиране на разходи, изземане на бъдещи приходи и системно източване на ликвидността на държавните предприятия. От Прогресивна България заявих категорично, че няма да допуснат финансовата консолидация да бъде извършена за сметка на работещите българи. Сред конкретните мерки са намаляване на възнагражденията в управителните органи на държавните предприятия, ограничаване на раздути контролни структури, прекратяване на порочни практики при индексацията на договори, по-строг контрол върху авансовите плащания, разплащане на средства за пътни проекти и общини само след детайлни проверки от компетентните институции.
3: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. С мерките, предложени от Министерство на финансите,

разходите за 2026 година се реализира фискална корекция за над 2 милиарда евро. Това е почти 4 пъти по-бърз темп на консолидация от стандартно препоръчвания от Европейската комисия. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме,

0: Ясно. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи. Времето, в което политическото спокойствие се купуваше с парите на децата и внуците ни, приключи. Избираме по-трудния, но по-честния път. Да възстановим стабилността на публичните финанси, да защитим интереса на данъкоплатците и да създадем условия за устойчив икономически растеж. Това е политиката на отговорност. Това е политиката на честност и нормалност. И това е единствената политика, която България заслужава.
1: Каза Петър Витанов от Прогресивна България. Поради настъпването на пожароопасния сезон в област Пазарджик се въвежда засилено наблюдение на горите. Кметовете на населените места също ще извършват контрол, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Само за последните три дни пазарджишките пожарникари са се отзвали на над 10 сигнала за горящи сухи треви и стърнища. Тази година сезонът на пожарите започна по-рано, затова от полицията призовават за по-голяма отговорност. Още повече, че 90% от пожарите са следствие на човешка небрежност.
3: Не хвърлите незагасени фасове през автомобила. На второ място, не палете по никакъв начин сухи треви, стърнища, отпадъци или каквото и да било, дори само за проба, да видите дали ще изгори или не. По никакъв начин не оставяйте възрастните си родители без надзор, когато стерилизират зимнина в двора. Бъдете внимателни и на първо място, забележите ли някъде дим, пушек, пламък, огън, първото нещо, което да направите е незабавно да подадете сигнал на телефон 112, защото навременното подаване на този сигнал дава възможност на тези момчета с тези автомобили да реагират изключително бързо и пожарът да бъде загасен още в неговото начало.
2: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. За новините Невена Петрова.
1: Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont до обед.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Победа Лакова, музикалният редактор Дани Стойкова и от мен Юлиана Корнажева. Туризмът ще е основната тема на днешното предаване, но към него ще погледнем от позицията на къмпингуващите. Ще разкажем за екзотични риби и инвазивни морски видове и за дигитални туристически платформи. И ще ви поканим да послушате музика, в която класиката се прегръща с балканските ритми, а български кларинет участва в топ-хитовете на швейцарска група. Но това накрая, а сега започваме с избора музикален на Дани Стойкова.

0: Хоризонт до обед.
1: Ако се доверим на разказите на хората, вече стигнали до нашето Черноморие, там е скъпо, а парите искат дори за туалетната на плажа, за който вече си платил я за достъп, я за шезлонг и чадър. Ако пък се доверим на изкуствения интелект, средната цена за нощувка на двама души по нашите курорти през този летен сезон варира между 60 и 170 евро, в зависимост от категорията на хотела и типа изхранване. След официалното въвеждане на еврото, браншът отчита умерено поскъпване на туристическия пакет с около 10-15% спрямо миналата година. В малките семейни хотели и къщите за гости цената за приспиване е между 35 и 65 евро, докато в 5-звездните хотели може да стигне с храната до 250 евро на вечер през юли и август. На този фон има едно доста по-различно изживяване, което също може да бъде както двузвездно, така и 5-звездно като условия и емоции. То обаче е за хората, които предпочитат да бъдат мобилни, да не се заседяват много-много на едно и също място и обичат разнообразието. Това са така наречените къмпингари, които прекарват почивката си на палатка, на къмпинг или в караваната си. Там средната цена за нощувка на двама души със собствена каравана в българските къмпинги през тази година е 34 евро по данни на сайта къмпинг.бг. Като цените на морето са с около 8-9% по-високи в сравнение с тези в вътрешността на страната. Тук цените също варират в зависимост от условията. В някои от кемпер стоповете те са 18 евро, докато при термалните къмпинги, които разполагат с басейни с минерална вода, спа и уелнес зони, те достигат до 66 евро, като екстрите са включени в цената. Това означава, че страната ни се доближава до държави като Германия и Дания, но все още е далеч от най-скъпите, но и най-популярни дестинации, като Хърватия и Италия, където средните цени са над 40 евро за вечер. В Италия в момента е първият ни събеседник в предаването, основателят на сайта Къмпинг.бг, организаторът на изложението Къмпинг и караванинг и създател на Къмпинг пътеводител 26-та Веселин Вълев, който в тази жега е в Италия и от Италия ще обиколи и Западните Балкани.
2: Да, вчера бяхме по Доломитите и беше 30 плюс градуса, планината високо.
1: Жегите почват, лятото предстои, отпуските също. На морето разбрахме, че е скъпо, дори твърде скъпо. Това е по хотелите. Как е обаче на къмпингите?
2: По принцип сезонът на къмпинг туризма вече е започнал, даже бих казал още от месец април и май. По къмпингите в страната си всичко е вече готово за туристи. В България има вече над 200 места, които предлагат настаняване за хора с собствени кемпери, каравани и палатки. Като не всички места са къмпинги всъщност. Има тъй наречените кемпер стопове, които са специални паркинги, които са предназначени за хора с собствени кемпери и каравани. Та на къмпингите по морето всъщност към днешна дата са над 70 и са от най-различни видове са и като...
1: Ама там скъпо ли е?
2: Скъпо, зависи от гледната точка, като цените са от 20 до 50 евро за двама души с собствена каравана или иначе с кемпер, като цената варира в зависимост от мястото, удобствата и разбира се колко е популярен района, където е къмпинга. За морето, когато говорим, е в...
1: А то всъщност към 70% говорим, че са местата в планините, където може да се отиде на къмпинг.
2: Ами не само планини, не само. Например, в София също има около 10 кемпер стопа. Има в самия град в София.
1: Те са предназначени
2: за чужди туристи, да, които искат да посетят града. Така че има най-различни видове. По принцип не бива да свързваме непременно с море само. И на село, да речем, хъщичка, в която в двора можете да останете, да гостувате на хората. Си говорите за звездите, за живота и така нататък. Има най-начи различни места. И пак повтарям, над 200 локации има в страната ни, при положение, че през социализма те са били около 100-120 в така в пика.
1: И са били, допускам, основно по морето тогава. Но...
2: Основно към морето, мащаба тогава е бил обаче много, много по-голям. Нали, тогава държавата е разполагала с земи и с всичко каквото си пожелае и къмпингите са били много, много големи. Сега вече са по-малки, по-голям брой имаме, като чиста бройка, но са по-малки като брой места и като мащаб. Нали.
1: Сега, някои хора обаче бягат и от някои хора, които обичат да къмпингуват, бягат от тези организирани по някакъв начин къмпинги и предпочитат дивото къмпингуване. Това сега обаче не е съвсем разрешено в най-волния си див вид навсякъде по нашето Черноморие и в планините. Там докъде ни ограничава закона и какво можем да правим и да направим?
2: Значи това лято е много особено, защото имаме влязла в сила наредба, която забранява къмпингуването по морето, говорим за морето, но наказанията ще влязат в сила чак от 1 октомври. Тоест, ако това лято къмпингувате на морето и така ви хванат, да кажем, нали, не би трябвало да могат да ви глобят. Тъй като наказанията влизат в сила на 1 октомври, когато влезе начин в сила всъщност през миналата година на наредбата и наказателните разпоредби въжат след една година след това.
1: Ама то малко тежко безсмислие това нещо.
2: Ами така е направен закона и наредбата. Ми, с идеята за гратисен период да могат хората да свикнат постепенно да влиза забраната в сила. Предполагам, че това е била идеята. Това обаче говорим за морето. Във вътрешността на страната нещата са доста по-различни. Няма такава генерална забрана, която да казва, че нямате право да къмпингувате така на диво, на свободно. Но на конкретни места, да речем, ако сте в природен парк, национален парк и така нататък, там нямате право със сигурност. Така че трябва просто да се спазват табели, където има и някои общини пък са си въвели местни правила, така че също трябва да се внимава, но като цяло няма начин такава забрана, която да е генерална.
1: Ако говорим за условията обаче, условията за къмпингуване, какви са в момента?
2: Това, което мога да кажа, със сигурност, защото аз обикалям по над 100 места на година и ги проверявам, гледам, снимам и така нататък, ревюта им правя. Това, което мога да кажа със сигурност е, че голяма част от къмпингите в вътрешността на страната са на европейско ниво, като санитарни удобства, като хигиена и като всичко, даже и като цени, бих казал. Мисля, че ще сме на европейско ниво. Тук по морето все още нивото на удобствата е на малко по-ниско ниво, отколкото в вътрешността на страната. Сега тук причините са много. Исторически, така бих казал, че се развиват нещата. Нивото на къмпингите всъщност по морето върви нагоре. Бавно, но върви нагоре. Аз съм в момента в Италия и на къмпинг тук нощувах с нощи всъщност на къмпинг и на място, на което бях, си говорих с собственичката и тя ми разказа колко лесно всъщност е да регистрираш къмпинг тук, да вземеш разрешително. Докато по морето нашето, пък особено по нашето море, е изключително

0: по-трудно заради административните процедури, първо, второ, заради корупцията и трето, заради големите интереси, които са по морето. Така че има много-много фактори, които влияят на това нещо. Дори да искам аз да направя къмпинг по европейски модел, ще ми е доста трудно да го направя.
1: В момента има ли места по нашето Черноморие? Защото съм чувала, че понякога се резервират предишната година за следващата година.
0: Не, не бих казал, че е точно така. Може би в топ сезона, значи по принцип топ сезона, когато е най-натоварено, е от 15 юли до 15 август. Тогава е препоръчително да се обадите в къмпинга, да проверите за място и да си букнете място. През останалото време бих казал, че не е толкова проблемно и то значи зависи от къмпингите. На повечето места, според мен, има място, поне по лични наблюдения. За съжаление, българската статистика не показва изобщо правилни данни за къмпинг туризма като цяло, пък да не говорим за морето.
1: Защо?
0: Така че всичко значи се базира на лични наблюдения и мои разговори с собствените на къмпинги.
1: Добре, демо, каква е причината да няма подобна статистика? Не е удобно, укрива се какво, данъци?
0: Една от причините, пак комплексно е, като най-главната причина е, че около 70% от къмпингите в България, не само по морето, ми като цяло 70%, работят без категоризация. Съответно, като имате такива обекти, които не са категоризирани, няма как начи да се отчете броя на техните гости. Второто нещо е, че по националната статистика всъщност се отчитат само къмпингите, които има над определен брой места, а малките обекти фактически те остават извън статистиката. Отново, това значи е примера. Всъщност имаме един малък брой обекти, които отговарят на закона и от тях взимаме още по-малък брой, които пък им взимаме данните. И по този начин при нас значи излизат, че къмпинги няма и туристите са изключително малък брой, което не е вярно.
1: Сега, ако следим социалните мрежи, репортажите по традиционните медии, ако слушаме анкетите, които се правят в момента за това как българина ще прекара лятото си, всички казват, че едва ли не ще избягат в чужбина. Така ли ще се случи с тези, които традиционно хора с каравани тук в България на почивка?
0: Хората, практикуващи къмпинг туризъм, са много мобилни. То това значи му идеята на този вид туризъм.
1: Идеята, да.
0: Така че Гърция е любима дестинация на българските къмпинг туристи и със сигурност ще има много хиляди отново българи, които ще ходят по гръцките къмпинги. Те са пълни всъщност на северна Гърция, пълна с български туристи, румънски туристи, с сърби и така нататък, но същевременно и българските къмпинги са си пълни с хора.

0: за къмпинг туризъм, Албания, там все още е свободно, но според мен съвсем скоро и там ще се случи това, което навсякъде по Южна Европа са забрана. Така че, нали, хората така или иначе ще трябва да ходят на къмпинг. Ако искате да кажем какви са правилата в Гърция, защото това
1: е важно. Една немалка част, да, ще тръгнат на там. Може да кажете и понеже сте в Италия в момента, пък Италия също не е кой знае колко далече, когато говорим за мобилни хора.
0: Да. Ми в Гърция правилата да кажем какви са, защото това значи касае най-голяма част от българските туристи. В Гърция нямате право да къмпингувате където и да било в страната, свободно, като под къмпингуване се разбира да се разпъне палатка, да се разпъне, или пък ако сте с каравана и кемпер, да отворите тента, да изкарате маса и столове. Единствената опция е да се нощува в каравана или в кемпер, но да сте на паркинг и да не вадите отвънка нищо. Просто вътре да стоите и да спите вътре. Но трябва да е на място, на което е разрешено паркирането. Това също е изключително важно, като глобите в Гърция са от 300 евро нагоре върват. В Хърватия е по същия начин, но там е по-строго, защото имаше репортаж по хърватска телевизия, съм гледал от миналата година, дето минава местната полиция в 6 часа сутринта и ги дига хората с кемперите им, чука по вратите и ги събуждат ги и ги глобяват. Нямат право дори да нощуват по кемперите си на място, така че там е още по-строго.
1: А къде му нощувате в такъв случай?
0: По къмпинги трябва да спат. Хърватия е такава дестинация, че те искат начин да приличат просто по платежоспособни туристи, т.е. не искат никой да нощува на улицата. И техните къмпинги са от 2 до 5 звезди, т.е. еднозвезден обект не може да има в Хърватия. Просто те искат да бъдат държава на лукса на къмпинг туризъм. По отношение на къмпинг туризъм искат да бъдат държава на лукса. И са пълни. Хърватия е топ дестинация за летен къмпинг туризъм на западноевропейците. Къмпингите са супер скъпи, супер луксозни и са пълни с австрийци, с германци, италианци и така нататък.
1: За нас остават Гърция и България.
0: Има и още дестинации интересни, примерно Турция, Албания, както вече казах, не е много далеч. Северна Македония може да се ходи. Румъния има страхотни, не морски, но да кажем, по Трансилвания е изключително красиво. И ние сме направили пътеводител за Балканите, който е много интересен, с маршрути, с забележителности, с обекти, където можете да нощувате и отстъпка да получите даже. Така че това лято пожелавам на всички да пътуват много, да гледат и да имат, разбира се, едно страхотно време, без бури, без дъжд.
1: За сега е това с жега, е. Да.
0: Без наши големи жеги, разбира се.
1: Много ви благодаря и приятен път желая.
0: Благодаря и аз.
1: Веселин Валев, създател на таз годишния къмпинг пътоводител, а за Гърция, Италия и нашето Черноморие ще говорим и след кратките новини по Хоризонт.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Индия.
3: Виетнам.
2: Лаос.
3: Камбоджа.
2: Мянмар.
3: Тайланд.
2: Шри-Ланка.
3: И Малайзия.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Вокалистката Адриана Бенова ни кани на вътрешно пътуване, започващо от импулса за свързване с другия човек до момента, когато границата между двамата се размива. В албума «Вътрешен свят» на нейния квинтет участват също така Калин Жечев, Ясен Василев, Атанас Попов и Борис Таслев, както и специалният гост Владимир Карпаров.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

Хоризонт. В 10:30 водещите новини накратко. След двете мощни земетресения в Венецуела, властите съобщиха за 32 загинали и над 700 ранени. Опасенията обаче са, че броят на жертвите ще е значително по-голям. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи издирват затрупани хора, обявено е извънредно положение. Народното събрание почете с едноминутно мълчание паметта на двете 9-годишни деца, загинали при тежка катастрофа по пътя за футболен турнир в курортен комплекс Албена, както и на всички жертви на пътни инциденти от последното денонощие. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи остри критики към опозицията, която според него днес настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики са довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. Настояваме проектобюджета да бъде изтеглен и преработен, казва обаче Ивайло Мирчев от Демократична България. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Основен акцент е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспекторатът към него. Министър-председателят Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина, която ще се състои днес в полския град Гданск. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се сблъска с остри критики относно войната в Иран по време на закрита среща с републиканци, малко преди администрацията му да поиска от Конгреса десетки милиарди долари за финансиране на конфликта. И за времето. Ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива

купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. В 10:30 чухте водещите новини накратко.

0: Хоризонт до обед.
1: Наскоро гръцкият Червен кръст разпространи указания във връзка с увеличаващата се популация на опасен вид риба заек или наричана още риба балон във водите на Гърция и рисковете, което това крие. Институциите казват, че не трябва да се създава излишна паника, но е добре да се внимава. Предупреждението идва заради факта, че рибата съдържа невротоксин. А подробностите сега ще разберем от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
2: Не за първи път регистрират тази риба в Егейско море, но тази година популацията е силна. Тази риба е известна като риба заек, защото главата й прилича на заек. Лекарите казват, че самото ухапване от тази риба не е фатално, но тя има силни челюсти, които приличат на клюн. Ухапването води до обилно кръвотечение и сериозни наранявания. Тази година случаите на пострадали хора се увеличават. Този вид риба е известен на рибарите с високата си токсичност. Тя се надува при опасност и другите морски хищници не могат да я погълнат. Как може да се разпознае? Преди всичко по главата с мощни челюсти. Има издължено тяло с гладка кожа без люспи. Оцветяването е сребристо по корема и кафяво по гърба. Рибата съдържа силен невротоксин. При ухапване този невротоксин може да предизвика изтръпване, мускулна парализа, дихателна недостатъчност и дори смърт, казват лекарите. Категорично е забранено тази риба да се почиства, да се обработва термично и дори да се замразява, защото токсина остава в нея. Силното разпространение на тази риба се дължи на екологичните промени и високата температура на водата. Освен като риск за хората при плуване в морето, рибата заек създава и проблеми в риболовния сектор. Разкъсва рибарските мрежи. Това лято професионални рибари съобщават, че на ден може да ловят от 100 до 200 такива риби. Министерството на околната среда въведе програма, финансира рибарите да ловят и унищожават тази риба. Те коментират, че за професионалистите не е проблем да я различат. Страхуват се обаче за любителите рибари, които могат да се заблудят и, например, да използват за храна. Властите информират туристите за опасност от тази риба, хотелиерите също имат този ангажимент да информират гостите си. Гръцки Червен кръст разпространи указания при ухапване от тази риба. Преди всичко, незабавно да се потърси лекарска помощ. Раната да се измие с чиста течаща вода и да се сложат препарати за спиране на кръвотечението. След това отново да се посети лекар. Не може да се предположи на кой плаж в Егейско или в Йонийско море

0: След като ви разказахме за рибата зая, която не е характерна за гръцкото крайбрежие, но се смята, че видът е навлязал там чак от Индийския океан, сега ще разберем има ли опасност тази риба, наричана още риба балон, или пък други видове, които не са характерни за нашето Черноморие, все пак да се заселят тук. Това ще разберем от разговора на кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова, с доцент Виолин Райков от Института по океанология.
1: В Черноморие има много инвазивни видове и се очаква да броем да расте. Целият процес протича от юг на север, т.е. от Червено море навлизат в Средиземно, а пък очакваните видове при нас от Средиземно море. Това е във връзка с затоплянето и промяната наистина на климата. Този вид, той е от леко източен вид, който е от рода на рибите балон, фугу.
2: Фугу, които са най-отровни.
1: Да, диодони и така нататък. Това са видове, които с промяната на тези условия се климатизират към средата на Средиземно море, където температурата също се повишава с над градус последните 10 години.
2: А в Черно море могат ли да навлезе?
1: По принцип, солеността на Черно море не позволява той да се размножава. Не е изключено да навлезе, но оцеляването му е под въпрос. В смисъл, условията на Черно море са доста по-различни от Средиземно. По-скоро в Средиземно море условията се наближават до Червено море, където соленостите са сравнително високи, двойно по-високи, отколкото в Черно море.
2: А в Гърция е и по-топло.
1: Гърция е по-топло. Все още не може да се говори за инвазия. За инвазия се говори, когато вида трайно се настани или се размножава. Тоест през годините. Сега е установен последната година. Но това са отделни екземпляри. Въпросът е да се проследи неговата популация. Дали ще създаде популация трайна. Вероятно има условия за размножаване, но опасността при тези видове идва от случайен контакт. Не, че той вид е агресивен и въпреки, че има челюсти, които са доста здрави, отровен е по принцип в месото му и така нататък, но и трябва да го застрашиш, да го настъпиш и така нататък. Не са видове, които като акулата, и хората да не си представят, че това е някакво агресивно животно, което се спуска да те нападне, не е такова.
2: Още това лято може ли да навлезе и в Черно море?
1: Може, аз даже тук имам препариран такъв вид. Те са често излагани, масови са в азиатските морета. Дори да навлезе, пак казвам, не бива хората да се страхуват от това, че той е отровен. В Черно море има също отровни видове, но ти ако не ги настъпиш, не ги хванеш, нали, примерно дракона, е доста отровен. Може да предизвика силна алергия, анафилактични шокове не са изключени.
2: Други кои са?

0: Ами не, отровен е дракона, след това морската лисица. Има шипове, но пак казвам, ти трябва да си впряг досег, да си застрашил животното. Най-често при рибарите, нали, които са в такъв досег, по-рядко при обикновените хора, и скорпида има много лека отрова също. Това са от рибните видове, говоря, които имат някакъв токсин.
1: А какъв е този скален костур, който вие сте изследвали?
0: Той е корейска скална риба. Тя е също далеко източна. Още преди 4 години бяха случайно хванали рибари, мои познати, донесха, ние не знаехме какъв е вида. Определихме го чрез генетичен анализ и морфологичен. Оказа се, че това е точно определен Трудъс себастис, и за наше очудване той се настани трайно и вече се фаща екземпляри до 50-60 см, има такива ловени.
1: Той е опасен ли?
0: Не, той не е опасен и още повече, че е много вкусен. Единствената опасност е, че се конкурира с нашите местни видове, като скорпида, примерно, за храна, и може по някакъв начин да го измести от екологичната ниша. Иначе като вид е добре, че го има, може да стане ресурс.
1: А може ли чрез корабите да бъдат докарани нови видове, както стана с рапана, и той много така навлезе мощно?
0: Ами все по-малко с корабите става, тъй като модерните кораби, т.е. съвременните кораби, имат такива установки вътре в самите тези баластни води, които ги наричаме танковите, които имат двойно осигуряване. Един път микробиологично унищожаване, после ултравиолето унищожаване на всички микроорганизми. Т.е. вода в земята от някъде за баласт, дори да се изхвърли в Черно море, шанса да се пренесе жив организъм е много малък. Самия с преди 10 години. Сега има такива задължителни конвенции, които кораба не може да потегли преди да е верифицирано, че има такъв апарат на борда, който унищожава организмите.
1: Така че сме по-защитени.
0: Според мен този вектор на пренасене все по-малко ще бъде. Не е изключено, разбира се, никога няма нищо 100%, но шанса да се пренесе е много по-малък. Не както 48 година с корабите е пренесена рапана и ред други организми след това.
2: Разговор на Даниел Стойнова с доцент Виолин Райков от Института по океанология.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
9: Хоризонт до обед.
2: А сега отиваме към Пловдив, защото утре там ще бъде представена иновативна дигитална платформа за устойчив туризъм и развитие на местните общности в България. Събитието се организира от Италианската асоциация Federcom Tour, като проектът е насочен

0: Петрова разговаря по темата с Милена Ангелова, вице-президент за Източна Европа на Италианската асоциация Federcom Tour.
1: Италианската фирма Travelware ще представи своята дигитална платформа TravelHills, която представлява дигитална инфраструктура, която обединява всички заинтересовани страни около обща цел и трансформира разпокъсаната информация в ясни приоритети и конкретни решения. TravelHills всъщност е най-добрата платформа за регенеративен туризъм в света за 26-та година, като е получила награда на ETB Берлин 26-та.
2: Какво означава всъщност регенеративен туризъм?
1: Това е съвокупност от всички услуги, които са обединени в туризма. Примерно институциите, които управляват туризма, не могат да следят едновременно всички процеси и участници. В България съответно ние имаме 28 области, 265 общини и хиляди туристически оператори, жители, организации, местни общности. И Националната стратегия за устойчив туризъм в България до 30 година представя като приоритет изграждането на целогодишна и балансирана развита туристическа дестинация, а не само сезонен туризъм по Черноморието. Всъщност, разпределянето на туристическите потоци не е просто въпрос единствено на реклама и маркетинг. То е въпрос на координация между хилядите участници в туристическата екосистема. И именно това е липсващия елемент днес и именно това прави TravelHits. Реално обединява всичките тези звена в едно, за да може да се постигне много по-добър и дългосрочен резултат и България да стане една целогодишна дестинация, не само сезонна дестинация.
2: Към кого е насочена тази платформа?
1: Към държавата преди всичко, към общините, които заедно с държавата да изградат един такъв устойчив туризъм. Това е практически модел, който вече се прилага в Италия, което означава територия плюс общност е равно на дестинация.
2: Как на практика местните общности участват в управлението или развитието на туристически продукти чрез платформата?
1: Те трябва да се съгласат да участват в тази платформа. Примерно резултатите в Италия са над 390 картографирани райони, които са по-малки и не са толкова известни за нормалния туризъм. И всичкото това се управлява от една единна система и това дава много добри резултати в Италия, като в едно туристическо място, което не е много известно, прави връзка между всички обекти в това място, заедно с общината. Общината може всеки един момент да наблюдава и да вижда какво се случва в обектите и да направи маркетинга там, където е необходим. Това е нещо като Фейсбук на туризма.
2: А каква е ролята на изкуствения интелект и блокчейн технологиите в тази платформа?
1: Ами тази платформа е въз основа на изкуствения интелект. Между другото ще има един много интересен лектор, който ще се включи онлайн, Алекс Норта. Той е председател на блокчейн в Финландия и в Естония груп и в момента надгражда електронната система на електронното правителство в Естония. И ще разбереме от неговата лекция точно с какво допринася блокчейна.
2: Какви са очакванията ви след провеждането на събитието?
1: Ние сме поканили доста кметове от различни общини, както и от българските институции. Ще присъства председателя на Комисията по туризъм от парламента, ще присъства заместник-министъра по туризъм госпожа Модева. Надяваме се, че ще дойдат и от Културното министерство представители, както и почетния консул на Италия за България в Пловдив Джузепе де Франческо. Поканени са представители на ЮНЕСКО от България, тъй като ще имаме една лекторка, която е най-известната консултантка в Италия по повод на исторически селища и културно наследство. В България все пак има над 20 обекта към ЮНЕСКО. Поканени са много интересни лектори на самото събитие от швейцарски университет, които ще разкажат за технологиите в маркетинга, в туризма, за целното еногастрономията и регионалния туризъм съответно. И накрая ще бъде направена и практическа демонстрация, интелигентен анализ на данни с изкуствения интелект.
2: А кои са основните дефицити на българския туристически продукт, когато става дума за италианските туристи?
1: Първо, италианците много малко знаят за България. Те не знаят, че може да се кара ски в България. Не знаят, че имаме толкова много минерални източници. Не знаят, че имаме здравен туризъм. Все повече български хотели и обекти създават много добри възможности за здравен туризъм. Нашата идея на Federcom Tour, Източна Европа,

0: да се популяризира България в Италия като устойчива целогодишна дестинация.
1: Ако България се позиционира по-активно, какъв би бил резултата на италианския пазар?
0: Доста по-голям, защото има много големи възможности за туризъм от Италия към България. Примерно миналата година мисля, че са посетили около 200 000 италианци България, което е изключително малък процент, имайки предвид, че Италия 67-8 милиона.
1: Какъв тип продукт проявяват интерес италианските туристи?
0: Има туристи, които идват за градски туризъм, примерно искат да видят София, не са идвали никога в България. Все още е много малко разпространен летния туризъм, защото те имат море. Примерно миналата година доведахме група италианци на море в България. Бяха изключително изненадани от това, което се предлага. Не намериха нищо, което да не им харесва всъщност. Доскоро ни бъркаха с Румъния, не правеха разлика между Румъния и България.
1: Какви са приоритетите на Federcom Tour?
0: Ние сме съвсем млада организация, от една година сме създадени. Нашите основни цели са популяризиране на България в Италия и създаване на съвместни проекти между Италия и България, като имаме разговори за побратимяване на малки градове с малки градове в Италия, както създаване на музикални проекти, създаване на туристически проекти. Просто искаме да се задълбочиме връзките между двете държави, като дадем възможност и на България да се разпознава по-добре в Италия и от Италия пък да идват специалисти в България, които да видят какви са възможностите тук.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Миналата седмица правната комисия одобри измененията в общия законопроект по предложенията на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Основен акцент е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспекторатът към него. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Демократична България настоява правителството да оттегли проектобюджета и да го преработи, така че дефицитът в него да е 3% без допълнителни разходи. В кулоарите на парламента са председателят на коалицията Ивайло Мирчев заяви.
2: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит, като в 3-годишната рамка се стремим към балансиран бюджет и това е възможно, вместо да продължават се надуват разходите, да се теглят отново милиарди евро нов външен дълг, близки до тези, които планираха да изтеглят ГЕРБ и ДПС.
1: Като мярка за, цитирам, изтичане на парите на държавата, от ДБ днес ще внесат проектозакон за отпадане на втория подуправител на здравната каса. Депутатът Мартин Димитров се обяви против идеята за закриване на така наречената комисия по досиетата и заяви готовност да участват в разговор за намаляване на депутатските заплати като част от пакет за реформи.
3: Премахването на комисията по досиетата не е реформа. Това е връщане в мъркобесното минало, да няма проверки за принадлежност към държавна сигурност. Това е антиреформа и просто не трябва да се случва. Сега трябва да бъдат предприети истинските реформи и да, дефицита може да бъде овладян още 26-та година. Този, който не го овладее 26-та година, има опасност никога да не го овладее. Ние сме склонни за целия публичен сектор да се приеме първо таван на заплатите. Не може, всички заплати трябва да са публични. За депутатските заплати сме склонни да водим разговор и за тяхното намаляване.
1: Парламентарната група на Възраждане призовава Българската народна банка да предприеме незабавни действия за връщането на българския златен резерв от Великобритания в страната. Според партията, към момента около 62% от българския златен резерв се съхраняват в трезорите на банка в Ингланд в Лондон. В декларация представлява

0: националните граници.
1: Ако не се вземат мерки да си приберем българското злато и се окаже, че от Възраждане отново сме били прави в предупрежденията си и ние го загубим, ръководството на БНБ ще извърши най-голямата си грешка, равняваща се на ново национално предателство.
0: Обяви депутатът Димо Дренчев. Румънският посланик в Москва е бил привикан в Министерството на външните работи, съобщи агенция Интерфакс. Пред дипломата е отправен протест срещу решението на Букурещ да затвори руското консулство в Констанца. Припомням, в края на май Румъния обяви, че ще затвори представителството на Москва, след като стана ясно, че руски дрон е паднал върху покрива на жилищен блок в Галац и е причинил пожар. Американският президент Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са обсъдили в Белия дом европейските разходи за отбрана. Според анализатори, посещението на Рюте е опит да се подготви Тръмп за предстоящата среща на Алианса в Турция. Още от кореспондента ни Елена Цанева.
2: Тръмп похвали Рюте като страхотен човек, страхотен лидер, страхотен генерален секретар. Рюте от своя страна похвали атаките на САЩ срещу Иран, наричайки Тръмп лидер на свободния свят. През март, когато блокадата на Ормузкия проток беше в пълна сила, Тръмп призова съюзниците от НАТО да изпратят свои военни, за да охраняват водния път и предупреди, че ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО, ако не го направят. Въпреки, че никой съюзник от НАТО не изпрати военни сили и не се включи в конфликта, Рюти каза, че те са помогнали по други начини и посочи, че европейските военни бази са играли централна роля във войната, като от 4 до 5 хиляди американски самолета са излитали от бази в Европа през 6 седмици, в които се е водила тази война. Знам, че е имало изолирани случаи, от които сте наистина разочаровани, но като цяло вашите европейски съюзници са били там. Рюте очевидно се опитва да тества почвата, за да се увери, че няма да има изненадани от страна на Тръмп в Анкара, каза Джоел Линайн-Мяки от Финландския институт по международни отношения, а говорителят на Белия дом Оливия Уелс заяви, че Тръмп има силни отношения с Рюте. Президентът обаче остава твърд, страните от НАТО трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана и те трябваше да бъдат до Съединените щати, когато бяхме в разгара на успешната операция «Епична ярост», каза тя. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: И Виктория Клещанова за времето.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Следобед.
1: Само преди дни хиляди чехи излязоха на протест в Прага срещу промените в финансирането на обществените медии, предлагани от правителството. Предполагам, че вече сте разбрали от новините, че кабинетът на Андрей Бабиш планира мащабна реформа на системата за финансиране на обществените медии. Според критиците на реформата, замислена от Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса. Чешкото правителство възнамерява да премахне таксите за лиценз, които са основният източник на финансиране на обществените телевизии и радио там. То твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми. Вместо това се предвижда финансиране на обществените медии от държавния бюджет. Критиците обаче казват, че това би било удар по тяхната независимост. В този случай отново изважда на преден план разговора за финансирането на обществените медии. Разговор, който трябва да се води по принцип и да е в контекста на бъдещето на медиите изобщо. Без да има пряка връзка, в следващите минути ви предлагаме един разговор за журналистиката и защо този разговор е важен не само за журналистите и медиите. Стажант репортерът ни Рами Алхомси разговаря с професор Ричард Джонс, директор на медийния факултет в университета на Салфорд, Великобритания.
2: Okay, so my name is Richard Jones. My job title is Director of Media, Film, Journalism.
3: Казвам се Ричард Джонс. Аз съм директор на факултета по медии, кино, журналистика, политика и история в университета на Салфорд. Това е доста дълго наименование за тази длъжност, но това е защото има 4 различни предмета в моя отдел и това е много голям отдел. В университета учат 2000 студента, които посещават различни курсове във всички специалности. Имам 80 академични служители. Истинска смесица от хора. Някои от тях са изцяло преподаватели, които преподават определени предмети, други пък са повече практици и техните часове са практически ориентирани с примери от индустрията, които използват в тяхното преподаване. Опита ми е от британската медийна индустрия, предимно в електронните медии Sky News, където работих зад кадър. Между другото, първата ми работа в телевизия, докато работих в Sky News, беше да правя графиките в долната част на екрана, местата, където се слагат надписите нещата, които изкачат и въвеждат зрителите в извънредните новини. Трябваше да пиша в реално време. Доста стресово беше и една от най-трудните работи, която съм правил. Защото трябваше всяка новина да се синтезира с до около 7 думи, без да има грешки. Също така съм работил и в радио. И после започнах да преподавам в университети. Направих и новинарски уебсайт в едно градче във Великобритания. Това се случи във времето, в което започна кризата във вестниците. Това привлече вниманието към мен и затова се заех с преподаването в университетите.

0: И скарах 10 години, работейки с университета на Хъдърсфилд в Северна Англия. Работих в университета на Салфорд през последните 3 години. Много добро място за работа в Салфорд. Преди време британските медии решиха да създадат централизирано място за медии там. Това го направиха, защото за разлика от някои от другите държави, Великобритания е много централизирана. Всичките медийни неща се случваха в Лондон. Извън него нямаше нищо. Затова решиха да направят медиен център в Северозападна Англия, тук в Салфорд, Манчестър. И от тогава има голям център на BBC. Доста от BBC програмите се правят тук, също и другата медийна корпорация, ITV. А и университетът на Салфорд има голяма сграда на това място.
1: Колко различни са британските медии от останалата европейска медийна индустрия?
2: The main way in which British broadcasting is different from other countries in Europe or around the world.
0: Главният начин, по който британските медии се отличават от другите държави в Европа или целия свят, се състои в това каква е ролята на BBC във Великобритания. Тя е една от най-големите обществени медии. Защо BBC е толкова голяма медия? Добър въпрос. Една от причините е историческа. BBC е моделът, по който през 20-те години на 20 век бяха организирани публичните медии. BBC е първата медия, за която по това време правителства и политици мислят как да я организират. Модел, който се използва за доста дълго време. BBC създава най-важния модел – шаблон, който да се следва или използва. Това може да бъде обобщено с фразата, използвана от първия директор на корпорацията, че целта на обществената медия е да информира, да образова и да забавлява. Тези три неща. В някои други държави, където има повече частни медии, обществените са по-малки, там виждате повече наблягане на развлекателите, част като характерен елемент на цялото медийно пространство. Ролята на BBC е значима и заради финансовата си сила. В Великобритания всяко домакинство трябва да плаща определена сума – такса за лиценз, за да имаш достъп до програмите й. Това е осигурявало постоянно финансиране през десетилетията. Другия начин, по който британските медии са по-различни от медиите в Европа, е популярността на радиото. Радиото остава огромна част от британските медийни пространства, в много по-голяма степен от останалите държави в Европа. Особено в сутрешното време или в средата на деня, радиото доминира много повече от телевизията. И това остава постоянна тенденция дори в годините, в които виждаме спад на печатните медии. Живото радио продължава да доминира. То остава важна част от британската медия, като популярност и като част от културата. Другата съществена разлика е националната преса. Вестниците имат репутацията на влиятелни, конкурентоспособни медии, силно критични към властта. Има много британски вестници, които се конкурират за новини. Някои от тези събития после се отразяват и от телевизиите, но тези теми първо са били на страниците на националните вестници.
1: Какви са спецификите на преподаване на журналистика в университетите в Великобритания?
2: One thing about teaching journalism subjects at university is that actually
0: в Великобритания има две акредитационни организации за електронните и за традиционните медии, макар че те покриват едно и също поле. И така много университетски курсове са акредитирани от една или от двете организации. Те очакват образование в ценностите на журналистиката, медийното право и етиката, например, както и да имат осигурени модерни студия и комплекси за обучение. Изискват служителите да са наясно с актуалните тенденции в медийната индустрия, както и да има възможност да се създаде цялостна симулация на работния процес в медиите. Това означава, че ако различните курсове постигнат тези стандарти, могат да покрият еднаква основа. И това е една от причините много от университетските курсове да имат еднакво съдържание. Има традиция в Великобритания за разлика от други държави, където много младежи искат да учат в университет. И това е било нормата. Всеки студент да отиде в университет и да остане да се обучава там, на място, в общежитие. Рядко се студентите да останат да учат близо до дома си. Нещата сега се променят. По финансови причини в момента една трета от студентите остават вкъщи и използват транспорт до университета. В някакъв смисъл до някъде е изненадващо, че журналистиката въобще се преподава в университетите. Това не беше така преди. През 1999 година исках да съм журналист и имаше много малко курсове в различните университети, които ти преподаваха това. Посещавах такъв в Лийдс, но с напредване на времето, много професии започнаха да изискват да си завършил в Англия. Правителствата искаха студентите да учат в университетите и имаха цел да накарат 50% от младите хора да следват в университети. Това не е така повече. Тъй като повечето студенти започнаха да учат в университетите, университетите поеха ролята да подготвят студентите за различните индустрии. Това в миналото нямаше да се случи по

Може и начин. Ако искаш да учиш журналистика през 70-те, 80-те, 90-те години на миналия век, беше препоръчително да учиш отделен курс. Може би да те и вземат и да те обучат на работа в някой регионален вестник, тогава така ставаше. Сега студентите учат в университет и след това започват директно работа. Частично това се дължи

0: Грижа на факта, че тези вестници и другите места за стажуване нямат същия ресурс, който имаха преди. Те отдадоха тези дейности на университетите и това е валидно не само за обучението по журналистика, а и за други части на обществото.
1: Какви са предизвикателствата пред журналистиката през призмата на BBC?
2: The BBC faces a lot of opponents and challenges in the British.
0: BBC се сблъсква с много предизвикателства в британския обществен живот. Голяма част от причините се коренят в политиката и политическите опоненти. Представители на консервативната партия, на популистските десни, искат да видят BBC на колене или с по-малко влияние. Те смятат BBC за твърде центристка, твърде либерална. Искат BBC да е по-малка, за да може пространството в обществения живот да се запълни с повече частни медии. Има два лагера на критиците. Едните, които не харесват общественото финансиране, те искат и частно финансиране. Те вероятно смятат, че BBC трябва да се занимава с онези обществени услуги, с които частния бизнес не би се захванал. И също не харесват BBC заради влиянието на новините и документалните и продукции често критикуват или разкриват действия на политици. Те не харесват BBC да има толкова голямо влияние дори в сравнение с вестниците. И това е прави мишена на политическите опоненти. Всеки плаща за BBC. Тя трябва да прави програми, които са от обществен интерес за широката аудитория, и за да може хората да усетят, че получават обратно нещо за дадените от тях пари. Има нещо, което не е често срещано в обществените медии в други държави, а именно, че BBC трябва да прави популярни програми. Като форматите «Танцувай със звездите». Освен това, BBC има не един, а пет оркестъра и те също са част от създаването на класическа музика. Прави програми в полза на изкуството. BBC също прави много новинарски програми в цял свят. И това е още по-видимо във времената на социалните мрежи. BBC има и проблеми финансово. Телевизионния лиценз е бреме за всяко домакинство. Дават по 180 паунда годишно. Но във времената на всякакви платформи за стрим, много хора предпочитат тях и избягват плащането на таксата. Това означава, че BBC е изправено пред бюджетни съкращения. Стойността на тази такса е замразена, инфлацията също е фактор. BBC внася по-малко пари и в същото време е под натиск да работи и в дигиталната сфера, а така остава по-малко финансиране за основните й дейности. Примерите за това е орязването на парите при регионалните радиостанции, като те споделят повече програми помежду си. Прави се по-малко радиотеатър и комедийни предавания.
1: Защо хора от други области избират да следват журналистика и какво поддържа важността в професията?
2: The thing about journalism is that it's still a glamorous and fun job.
0: Е, може би защото журналистиката все още се смята за бляскава и забавна работа. И освен това е професия, квалификация и умение, което дори и създаването на съдържание все още не е. Много млади хора все още се интересуват от професията. Този интерес не е изчезнал и те се интересуват не само да потребяват, но и да го правят. На младите им харесва да правят стримове, видеа за YouTube, TikTokове. Вероятно си мислят, какво ли е да направя кариера с това? И журналистиката остава един от най-добрите начини да се квалифицираш за такава кариера. Понякога се шегувам с хората тук, че обучението в университета на Салфорд трябва да се нарича създаване на съдържание. Но не мисля, че хората ще искат да учат курс с такова заглавие. Хората все още искат да учат журналистика. И може би родителите и учителите в училище виждат как уменията от журналистиката са приложими в други области. Това дава дълбочина.

0: Харесва им възможността да са креативни, гъвкавостта на тази професия. Наистина смятам, че журналистиката като квалификация подготвя младите хора за нов тип кариери в медиите.
1: Това каза професор Ричард Джонс, директор на медийния факултет в университета в Сауфорд, Великобритания, пред стажант-репортера ни Рами Алхомси.

0: светят повече и по-дълго.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова акордеон и българският Паганини на кларинета Атанас Маринов. 26 юни – Сандански, 27 юни – Добринище. Билети на каса и в Иван.

0: хоризонт.
1: В 11.30 водещите новини на кратко. След двете мощни земетресения във Венецуела, властите съобщиха за 32 загинали и 700 ранени. Спасителни екипи издирват затрупани хора, обявено е извънредно положение. След тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха 2 9-годишни деца, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова за спешни действия от страна на институциите, отговорни за поддръжката на пътната инфраструктура. Той предупреди, че при липса на реакция МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи остри критики към опозицията, която според него днес настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики са довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. Настояваме проектобюджетът да бъде изтеглен и преработен, отвърна Ивайло Мирчев от Демократична България. От Възраждане също критикуваха проекта за държавен бюджет. Сред предложенията на Възраждане са връщане на вноската за втория пенсионен стълб в Националния осигурителен институт, въвеждане на временен данък върху свръхпечалбите на банките, увеличаване на данъците върху хазарта и закриване на поне 3 министерства. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Основен акцент е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспекторатът към него. Комисията за защита на конкуренцията започна предварително проучване за прекомерно високи цени на храни и напитки на терминали 1 и 2 на летище Васил Левски. И за времето. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. В 11.30 чухте водещите новини на кратко. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Виргиния Върбанова.

Слушахме унгарски танц номер 5 на Йоханес Брамс в изпълнение на Eastern Quartet. Избрахме този начин да ви разкажем как в рамките на няколко минути може да се прави преход от Брамс или пък Вивалди, например, през балканската музика до мисията на възможна. Музикантите от Eastern Quartet знаят как става това, а кларинетистът Атанас Маринов е един от създателите на квартета от Цюрих и през това лято ще свири с колегите си на няколко различни места из България. За предстоящите концерти, за чувството да свириш в Royal Albert Hall и за участието му в една от най-популярните в момента швейцарски групи Stubbete Gang, Атанас Маринов

0: разказва пред стажант-репортера ни Момчил Драганов.
1: Ние първо се запознахме с нашия колега Сорин Спасилович, който свири виола. Бяхме заедно в Тургал Youth Orchestra или Младежки оркестър. Тогава говорихме заедно и той ми спомена, че свири също и балканска музика, и така започнахме целия проект с квартет на абсолютна шега, след което решихме, че ни трябва акордеонист. За наша голяма изненада успяхме да се свържиме с Серафим фон Вера, който е пето поколение, мисля, че е швейцарец, а свири уникално балканска музика и не само.
2: Как си обяснявате тази негова страст към балканската музика?
1: Той още от малък, доколкото знам, е имал голям интерес към балканската музика и още по-интересно е, че той е по принцип е завършил поп и джаз отдела в Цюрих консерваторията с барабани и решава абсолютно сам да се научи да свири на акордеон, като наистина не е имал никакви уроци и се е научил сам, като е слушал през цялото време, вадил е и е бил активен и до ден днешен.
2: От колко време общо вече свирите заедно?
1: Мисля, че това е пета или шеста година, не съм сигурен. Ние се събрахме на шега в последната година на коронавируса. Започнахме на шега и тогава решихме, че трябва да се занимаваме сериозно, защото се получават много интересни неща. И от тогава вече сме заедно и не сме спирали да бъдем заедно и да свириме в други различни проекти също заедно.
2: Как избирате кои композиции да изсвирите?
1: Първо решаваме да вземем някои класически известни произведения, такива каквито харесват и на нас. И тогава започваме да правим аранжиментите на, така да кажем, Distant Quartet стила, който е вплитан в балкански, джаз и етно стил. Но ги избираме с произведения, които харесваме, класически произведения, които много страшно много харесваме.
2: Кога идва момента, в който ги преплитате? Как усещате, кога преходът ще стане невъзможно най-плавен?
1: Това е много тънката граница, тъй като ние искаме също да покажем на публиката и на всички останали, че ние всъщност сме класически музиканти и искам да покажем респект към всеки един композитор, така че да няма така наречения кич. Точно това преплитане е много, много важно, кога точно как да го направим, така че за да задържим структурата на едно произведение, което и да е то. Именно затова нашата концепция е такава, че ние винаги започваме с класическото произведение така, както е написано по оригинал. След това започваме да преплитаме стила Distant Quartet, за да покажем на публиката, че ние всъщност можем много добре да свирим класическа музика. И разбира се, да покажем респект към съответния композитор.
2: Това ли ще е и музиката, която ще представите на слушателите в България това лято?
1: Да, ще има точно тази музика и някои нови произведения, които ще ги свирим за първи път в България.
2: Вие лично сте свирили на много престижни сцени, една от които е Royal Albert Hall. Какво е чувството от човек да е на сцената там?
1: Аз съм човек, който по принцип няма стрес преди концерт, където и да е било, но трябва да ви кажа, че когато трябваше да излезе на сцената на Albert Hall, ръцете ми трепереха. Това е нещо, което наистина нещо, което не мога да се опише с думи. Чувството в началото беше много нервност, но след това се опитах просто да се отпусна и да се насладя 100%, защото това е една голяма възможност, която се помни цял живот.
2: В случая овладяхте ли нервите или по-скоро се оставихте на тях като чувство те също да бъдат част от преживяването?
1: Надявам се да съм успял. Отзивите бяха страхотни. Мисля, че го овладях и че успях да се насладя поне на 80% от този прекрасен момент.
2: Как успяхте? Защото това си е сериозно предизвикателство.
1: Когато излезеш на една такава сцена, мисля, че е съвсем нормално да бъдеш нервен, но в един момент просто в моята глава си казах, това е момент, който може и да не се повтори, надявам се силно да се повтори още един път поне. Затова просто трябва да се отпусна и да покажа какво мога, за да може и публиката да разбере за какъв музикант става въпрос.
2: Кога добихте увереност в таланта си?
1: Може би, когато дойдох да уча в Швейцария, в Лозана, първата му година ми беше страшно много трудно, защото трябваше да уча страшно много различни неща, като език. Моя преподавател също почваме с проблеми от преди това, като звук, такива генерални проблеми. И това ми допринесе едно неголямо самочувствие, защото другите ми колеги вече бяха много по-напреднали от мен. Аз работех усилено и когато на втората година, всъщност, когато моя професор реши, че трябва да ме пусне на един конкурс тук в Швейцария, тогава спечелих, мисля, че втора награда. Тогава добих по-голямо самочувствие от това, което беше преди.
2: Понеже споменахме вашата изява в Royal Albert Hall, има ли за вас значение сцената, на която сте? Допринася ли тя по някакъв начин на начина, по който ще свирите?
1: Генерално няма, но ако трябва да бъда честен с вас, българската сцена

0: да имам абсолютната и пълна свобода да мога да правя това, което искам и да покажа това, което мога на публиката. И някак си мисля, че в България най-добре ми се получава.
1: Систърн Квартет, ще участвате и на джаз фестивала в Боровец. Свирили ли сте досега там?
0: Не, много се радваме. На 1 август ще бъдем на джаз фестивала в Боровец. Това ще бъде премиера за нас. И силно се надявам хората, които дойдат и ни слушат, да им се хареса. Аз обещавам, че ние ще дадем 110% от това, което можем.
1: Преди това през юли, къде можем да ви слушаме?
0: През юли ще бъдем в Classic Days фестивала в Балчик на 26 юли, а на 29 юли е много важно.

0: важна дата за нас и за да искам като е по-точно, защото за първи път ние ще организираме сами концерт в Бургас, Флора Център от 8 часа. Много ще се радвам да видя пълна зала, защото това ще бъде много важно за нас, тъй като е първият концерт организиран напълно изцяло и само от нас на българска земя.
1: С какво се променя за вас преживяването на един концерт, когато се оказва, че вие всъщност сте и организатора?
0: Променя се това, че ако видиш пълна зала, ако видиш хора, които се радват, да видиш това, че хората имат интерес към това да дойдат и да чуят Истинския квартет, аз мисля, че това по-голяма радост няма.
1: Как виждате България в момента, като човек, който живее извън страната и си идва обикновено, предполагам, за изнасянето на концерти?
0: Мисля, че България става все по-европеизирана. Ние покрай турнето с Йордан Камджалов, в което също участваме като солисти с квартета Мистерия и Свобода, бяхме заедно с моите колеги в София, се разхождахме из центъра и дори на моите колеги ми направи впечатление това, че България става все по-европеизирана и мисля, че все по-добре и по-добре се получават нещата в България. Има по-голяма свобода. Хората не обръщат внимание на много неща, които преди са обръщали, на много малки детали, на хора, които се разхождат по улиците. И е такива тип дребни неща.
1: Какво харесвате най-много в работата си?
0: Вижте, за мен това не е работа. Това е удоволствие. Може би там може да започне. Мисля, че когато един човек изпитва удоволствие това, което прави, а не го гледа като работа, няма нещо, което да не ми харесва.
1: В кой момент работата стана удоволствие?
0: В момента, в който започнах да преследвам мечтите си. И до сега, слава Богу, всяка една от тях съм успял да постигна.
1: Тогава има ли все още композиция или песен, на която не сте свирили пред публика, ви се иска?
0: Има, да.
1: Може ли да ни издадете?
0: Много ми се иска. Аз съм човек, който страшно много обича да предизвиква себе си и да прави абсолютно невъзможни неща. Лично за мен, като кларинетист, само аз обожавам да свиря неща, които не са писани за кларинет. Класически произведения, които са аранжирани от друг инструмент за кларинет, като например в момента с Музикална магия Йордан Камджалов заедно с Пренска филхармония обикаляме България на турне от 5 години. Може би това е една от най-успешните класически турнета в България, където винаги залите са пълни. Там представям пиеси, които са за цигулка, като Паганини, Пети каприз, 24-ти каприз, Рондо капричоза на Сен-Санс. Именно за това в момента имам огромната мечта и желание да успея да изпълня импромпту на Шопен пиано, аранжирано за кларинет и оркестър. И със сигурност се надявам да имам възможността и времето да успея да го направя.
1: Съвсем наскоро се присъединихте към една група, която не е толкова популярна в България, но определено в Швейцария предизвика доста широко внимание. Поправете ме, ако случайно произнеса името грешно. Штубете Генг, така ли се казва?
0: Точно така, браво. Штубете Генг.
1: Штубете Генг. С нея печелите наградата в категория за най-добър стриминг артист на швейцарските музикални награди през 2025 година. Как въобще се случи там цялата връзка, тъй като предполагам това е една доста голяма група?
0: За мен беше голям късмет, може би, защото имаше запитване към моя страна да отиде и да замести един колега, който не имаше някакви здравословни проблеми. Предложили са мен да отида да приема за един концерт. Аз приех миналата година, през декември мисля, че беше. И от тогава колегите просто страшно ме харесаха и решиха, че трябва да остана. Разбира се, питахме дали съм съгласен с това и вече от една година и половина аз също съм част от тази прекрасна група, с която правим едни прекрасни чудеса и свирим пред огромна швейцарска публика и не само. Както ви споменах по-рано, аз съм човек, който търси свободата в музиката. Именно за това и приех да бъда част от Штубете Генг, защото моето мнение е, че един музикант трябва да е флексибилен. И аз се смятам за такъв. Средата е страхотна. Винаги свирим пред огромна публика. Минимум публиката е на всеки един концерт между 2-2500 човека. Миналата година свирихме на фестивал, където имаше 18 000 човека. Тая свобода, която имаме с тях и с хората, които ни харесват и са, как да кажа, наши фенове, е повече от неописуема. Това да излезеш пред 18 000 човека е много голяма мечта за, мисля, че за всеки един артист.
2: А сега ще чуем и една от последните песни на швейцарската хитова група Штубите Генг. Песен, чието заглавие в превод от швейцарски-немски означава «Трябва да го почувстваш». Така с усмивка, прекрасен ден ви пожелава екипът ни, Биляна Върбанова, Победа Лакова, Дани Стойкова и аз, Юлиана Корнажева.

0: природа. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. 32-ма загинаха и стотици са ранени след две мощни земетресения в Венецуела. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на 3 души, включително 2 деца. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. По последни данни 32 души са загинали, а 700 са ранени при мощните земетресения, които разтърсиха Венецуела, съобщи временния президент на страната Делси Родригес. Редица държави, сред които Съединените щати, Китай и Индия, предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: След силните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела тази нощ, временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение в страната. В обращение към нацията тя изказа съболезнования на семействата на загиналите и увери гражданите.
2: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
1: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Рагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Разрушени са множество сгради, спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Президентът Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп за заявена

0: готовност за помощ. Родригес информира и, че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове. За новините Елизабет Гогова.
1: Тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Треньорът им е в болница в стабилно състояние. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им ударен от тир спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Шофьорът, причинил катастрофата, е задържан за 72 часа, като прокуратурата ще поиска най-тежката мярка – задържане под стража. С повече информация включваме кореспондента ни Стоян Радев. Добър ден!
2: Добър ден! Точно така, 72-часово задържане и искане за постоянен арест. Това са първите стъпки на прокуратурата спрямо водача на товарния автомобил. Образувано е и досъдебно производство, като шофьорът вече е привлечен в качеството на обвиняем за тежко нарушение на правилата на движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев те първа ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключва вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента, а водачът пък е с над 20 нарушения, като преди 2 години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия и взета е трафокартата на камиона, за да се установи как е почивал и колко време е бил зад волана. Предстоят, разбира се, и още технически експертизи. Оказва се, че е карал с позволена скорост и не е заспал зад волана, каквито версии се лансират. Камионът по време на сблъсъка е бил празен, като сутринта е изпълнявал курс към Бургас, товарил е пшеница, а 53-годишният шофьор е от Ямболско и, както разбрахме, вече е известен на органите на КАТ. Съгласно обвинението за причиняване на смърт, може да получи наказание, лишаване на свобода от до 20 години. Това е всичко по-важно от тук до момента. За новините от Ямбол, Стоян Радев.
1: МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътищата у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по повод катастрофата и уточни.
3: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
1: Министърът на вътрешните работи каза още, че има смущаващи забавяния от страна на прокуратурата и определени съдии на производства, свързани с ремонти на пътища. Демерджиев е сезирал за това необходимите институции.
3: Няма как да има ефективна борба с тези явления, ако няма ефективни разследвания по отношение на ремонти, за които има съмнение, че са извършени при корупционни практики или неправилно. Многократно съм казвал, проблема на корупцията не е само отклоняването на средства, а понякога корупцията струва и човешки животи, затова това явление трябва да бъде изкоренено.
1: Общо шестима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Репортаж на Даниел Инков.
4: Дебатът се съсредоточава върху правилата за избор на нов Висш съдебен съвет, съдебния контрол върху кадровите решения в системата и гаранциите за независимост и прозрачност на бъдещия състав на съвета. От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
5: Цели за главен инспектор да се избира съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено.
4: От страна на Продължаваме промяната и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
6: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави.

0: държави е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
1: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
2: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проекто бюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджетът, който България заслужава. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
3: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на Владислав Горанов.
4: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. И всъщност, както уместно се пошегуваха в социалните медии, прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България.
3: От Демократична България настояват за оттеглянето на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
5: Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
3: Димо Дренчев от Възраждане посочи.
6: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
3: Очаквано от Прогресивна България отговориха на критиките и защита. Тиха своите предложения. Петър Витанов.
7: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме ясно. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
3: За новините Мария Филева.
2: Бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проекто бюджет на държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с бюджет за няколко месеца революции не могат да се правят, но ефектите за изсветляване на сивата икономика ще се видят през следващата година. Репортерът ни Цветелина Стоянова е на пряката ни линия. Добър ден!
8: Добър ден, министър Ефремова е категорична, че с бюджета на общественото осигуряване се гарантират социалните плащания и пенсиите, а те от 1 юли ще се увеличат по швейцарското правило с 7,8%, а въвеждането на лична осигуровка за държавните служители от 20% от 1 август тази година определи като чакана от обществото стъпка за справедливост, като ще бъдат компенсирани доходите на хората, които ще бъдат засегнати. Защити ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро също от 1 август, но основната реформа за нея е по предложеното повишаване на минималните осигуровки по икономически дейности и категории персонал, което не е правено от десетилетие и е стъпка в изсветляване на икономиката, каза Ефремова, да я чуем.
9: Борбата с сивата икономика, изсветляването на икономиката, както и осигуряване на повече приходи в държавното обществено осигуряване. Това е мярката, която предвижда за пръв път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималния ще достигне 2300 евро и заедно двете мерки предвиждаме да осигурят допълнителни 130 милиона в бюджет. Не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
8: Каза Ефремова, точно ръст предлаган за осигурителните прагове и максималния не харесва на бизнеса и това е аргумента той да не подкрепи бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като и все още няма изчисления дали подобна стъпка няма да доведе до намаляване на заплати. Мария Минчева от Българската стопанска камара коментира.
10: Размери на минимални осигурителни доходи и сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории. И в различните икономически дейности, което ще се случи от 1 август, по същия начин и с максимални осигурителен доход. Тоест ние не знаем какъв е дела на хората, които са засегнати, защото на ръководни позиции са по-малко хора. Но и надолу по веригата има така значителни увеличения между 40 и 50%.
8: Стъпката за повишаване на минималните прагове в икономическите дейности се одобрява категорично от президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
11: Огромната част от работните и служителите плащат осигурителни доходи над тези нива, които сега ще бъдат определени. Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа. 620 евро осигурителен доход и другото в пликче. Еми не ми хареса, това няма го защитавам. Който се чувства пострадал, да е жив и здрав.
8: Синдиката обаче настоява да се спази законовата формула максималният осигурителен доход.

0: доход да е обвързан с минималната заплата, като за поредна година това не е факт. Затова и ще гласува вероятно против Димитър Манолов, както и заради поредната рестрикция в поредна година да се задържи размера на обезщетението за майчинство през втората година на детето. За новините Цветелина Стоянова.
1: Надзорният съвет на Здравната каса гласува единодушно проекто бюджета за здраве за тази година. Заложено е увеличение на разходите и на приходите с 8,5% спрямо миналогодишния бюджет. Около 412 милиона и 300 хиляди евро. Предвижда се финансовата рамка да е в общ размер от 5 милиарда и 200 милиона евро. Четирима души починаха в Испания заради горещините, обхванали Западна Европа. За 4 дни общия брой на жертвите е над 100, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Първата гореща вълна в Испания донесе двата най-горещи юнски дни, 22 и 23, регистрирани някога в страната от поне 1950 година насам. В понеделник в андалузския град Андухар са отчетени 45,1 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Температурни рекорди бяха отчетени и във Франция, а във Великобритания десетки хора потърсиха спешна помощ заради здравословни проблеми. Какво ще бъде времето над България днес, ще разберем след малко в бюлетина. Победния осведомителен бюлетин на ред на спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболните Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол. Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017 година, както и бащата на едно от момчетата, загинаха на автомагистрала Тракия, а още двама са приети в болница с сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата у нас, ще се състои на 22 юли от 18 часа и 30 минути на стадион Александър Шаламанов в София. Приключи битката в първите три групи на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико-Чехия 3-0 и Южна Африка-Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки, Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. В трета група Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16 на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали ще попадне сред най-добрите трети отбори. До вечер от 23 часа са мачовете в пета група Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. Идната нощ от 2 часа в 6 Тунис, Нидерландия и Япония, Швеция и от 5 часа в 4 Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Австралийският защитник Джейкъб Италиано ще пропусне срещата на парагвайците с парагвайците поради контузия. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Анмол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня след успех на друга наша Дария Великова с 6-1 и 6-1. За място на полуфиналите тя ще се изправи утре срещу Аня Станкович от домакините. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Над източните и планинските райони вече започна да се развива купеста облачност. В останалите части от страната времето е предимно слънчево. Температурите към този час са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски са на места по Черноморието. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за

0: месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 176 до 177 км е ограничена активната лента в посока Бургас. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км в посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 32 души загинаха и над 700 са ранени след две мощни земетресения в Венецуела. Към момента няма данни за пострадали или загинали българи, съобщи българското външно министерство. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на 3 души, включително 2 деца. Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата, съобщи прокуратурата. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Темата е проекто бюджета за 2026 година, представен вчера от Гълъб Донев. Наш гост сега е лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев. Здравейте, господин Василев.
1: Здравейте.
0: Вчера направихте един много кратък коментар, че проекто бюджетът на Донев е по-скандален от този на кабинета Желязков. Бихте ли обяснили защо?
1: Да, вече имаме проект бюджета на държавния бюджет. Все още чакаме бюджета на здравната каса и на общественото осигуряване. Но това, което се вижда в този бюджет, е много просто. Замразени са абсолютно всички социални плащания. Минималната работна заплата е замразена на нивата от 2026 година, цитирам, до приемането на нов механизъм за нейното увеличаване или... И от там нататък обаче, защо има дефицит, ако са замразени социалните плащания? Дефицита се появява по две пера. Първо, издръжката. Вода, кафе, туалетна хартия, ремонти, нови коли и така нататък за държавната администрация се увеличава с 1,5 млрд. евро, 35%. Значи няма увеличение на ток или на каквото и да, което да може да оправдае такова увеличение на издръжката. 23-та година аз като станах министър, пак по средата на годината, имаше натрупа на някаква увеличена издръжка, директно казах на министерството, каквото сте имали миналата година, тая година с това ще се справим.
0: Не разбирам, това са данни, които цитирате за какво? За издръжката на персонала?
1: Да, за издръжката на държавната администрация се вдига с 35% повече похарчат за нови коли, за ремонти, където може да се заобикалят обществените поръчки, защото не трябват проекти, за туалетна хартия, вода, кафе и така нататък във ведомствата. 35% увеличение, 1,5 млрд. Само това е 1% от БВП. Може да е по-нисък дефицита, ако се замрази увеличението на издръжката. Второто нещо е, вдигат се драматично капиталовите разходи до 9,3 милиарда евро, при условие, че миналата година с цялото харчене, което се случи и така нататък, са похарчени 5,8 милиарда евро. Тоест 3 милиарда и половина евро повече се твърди, че се похарчат капиталови разходи. Тези две пера, ако се коригират, отиваме на дефицит от 1,7%, а не от 5,7%. И ако трябва с едно изречение да кажа този бюджет какво прави, слага

0: хората и бизнеса на Капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Защото другото, което е написано вътре, че се премахва механизма, с който се събират пари, за да се поддържа таван на цената на електроенергията за бизнеса. Тоест, това, което те получават като компенсации. Третото нещо, което е написано вътре. Общинската програма се прекратява в текущия вид, да е прегледно написана в бюджета, и се казва, че се връща модела, който познаваме от времената на ГЕРБ. Регионалният министър предлага, Министерски съвет решава с постановление на Министерски съвет коя община какво ще получи и дали ще получи. Това е заложения модел в този бюджет. А не както е сега, кметовете по право на база размера на общината да имат бюджет, който те се заявяват проектите. Тоест, айде няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините. И продължаваме, като си кажем какво е замразено. Максималната пенсия е замразена. Въпреки, че се вдига максималния осигурителен доход. Обикновено, като се вдигне това, което плащаш към държавата, максималния осигурителен доход, трябва да се вдигне максимална пенсия, трябва да се вдигне максимално обезщетение за безработица, също е замразено. Размера на помощта при бременност е замразена, размера на детските е замразено.
1: Вие искате всъщност те да не са замразени, така ли?
0: Това, което ние казваме, е, че ако имат 1,5 милиарда повече за туалетна хартия в администрацията, би следвало да могат да вдигнат.
1: Може би не са за това разходите. Това е да. Аз виждам 4,25 милиарда евро е било през 2025, а тук е 5,79 милиарда евро за тази година.
0: 35%
1: това е издръжка, да. Издръжка някаква, да.
0: Някаква. В смисъл, ако ще прави увеличение и това ще е най-увеличеното перо в бюджета, нека да е ясно за какво се харчат тия пари. Никъде един ред няма в бюджета, за какво те ще се похарчат.
1: За какво се харчат по принцип, освен за туалетна хартия, това, което казахте? Може ли някакво друго смислено обяснение да бъде намерено?
0: Примерно, вие може да решите в радиото да си купите нови коли, ако ви дадат пари за издръжка. Можете да решите да си направите ремонт на сградата без проект. Може да решите да асфалтирате една поляна. Може да решите да възложите да се направи селски панаир.
1: Социалните разходи обаче могат ли да бъдат вдигнати в настоящата ситуация? Защото ние все пак говорим за 5,7% дефицит. Вижте, това е много.
0: Вижте какво се случва. Колко е ръста на разходите, които държавният бюджет прави за пенсии? 500 милиона. Колко е ръста на разходите, които правим за повече туалетна хартия? 1,5 милиарда. Това са приоритети. И ако тези разходи за издръжка, капиталови, се сложат в норма, ние не сме на 3% дефицит, ние падаме на 1,7%. И има средства до 3%, ако реши правителство, да тръгне и да се погрижи малко и за младите семейства и за всякакви други хора. Да не говорим другото, което се прави с държавната администрация, да се раздели на МВР и силови структури и на всички останали, че е също доста неправилно. Защото за едните започва трансформацията, сами да си плащат осигуровките, но МВР и силовите структури въобще никой не ги пипа. Щяло да се пипа евентуално 27-ма някога.
1: Това, че все пак отвързват заплатите, добър знак ли? Това е политика,
0: отвързват,
1: която беше за държавната администрация.
0: Не ги отвързват. Това, което е записано в бюджета, е, че за тази година няма да се прилага.
1: Предполага се и за следващата, нали? Такава не. Е заявката на управляващите.
0: Ето сега да ви дам конкретен пример. За минималната работна заплата, като процент от средната, нормата се прекратява завинаги. И се казва, остава текущата минимална работна заплата, докато не измислим нещо друго.
1: Но се очаква за заплатите следващата година да има нов механизъм, така, по който така да се определя тази
0: да приемем
1: заплата. Това казва така, Румен Радев.
0: Да приемем. За МВР обаче как е направено? Не се казва, маха се отвързването от средната работна заплата за винаги и остават текущите заплати, докато решим какво да правим, а се казва, остава си обвързването в закона, но тази година няма го прилагаме.
1: Вие защо допускате, че бюджета за 2027 година ще е различен и този сектор отново ще се ползва.
0: Има един прост въпрос.
1: С привилегии.
0: Защо за минималната работна заплата се отменя, а за МВР просто се казва, че няма се прилага тая година? Защо не се отменят и двете по един и същи начин?

0: ситуация. Какво виждате?
1: Разбира се, че може. То, няколко неща има. Да не влизаме, че е изцяло сбъркана макрорамката и бюджетът е разчетен при инфлация и параметри от преди войната в Иран. Бюджетът е разчетен при 4,3% инфлация. Ние вече сме доста над това и ще бъдем доста над това средно за годината. Бюджетът е разчетен при 84 долара цена на петрола за барел. В момента виждаме,

0: че паднахме до около тези нива, ама 3-4 месеца бяхме доста над тях, на около 100-120. Не е ясно какво ще се случи до края на годината, сигурно ще сме над тези нива. Тоест там също има недобър разчет за брутния вътрешен продукт, оттам вече и съответно за данъчните постъпления, но деца казва това да му беше косура.
1: По темата за инфлацията може би смятат, че ще я преборят по някакъв начин до края на годината.
0: С кошницата с грижа.
1: Не знам, с мерки може би.
0: Ми, както неведнъж сме коментирали, нашата инфлация е директно свързана с европейската инфлация, тъй като сме общ пазар. И ако
1: това имаме... е вашата теза, че инфлацията е външна, обаче те ви обвиняват точно в това, че всъщност инфлацията ние си я правим и си я правим точно заради тази политика, която и сега споделяте, която беше и водеща по ваше време, увеличаване на социалните разходи.
0: Да, ма те не увеличават социалните разходи. Те увеличават парите за обръчите от фирми в енергетиката, които им се маха тавана, над който им се събираше прихода, свръхпечалбата, между другото на всичките и на държавните и на частите, и в строителството, които са в голямото строителство, където ще има едни огромни пари, които се раздадат. Този бюджет там дава и взема от всички останали. От нормалния бизнес, от нормалните хора и така нататък. Проблема на този бюджет е неговата философия и неговата конструкция. Оттам нататък са с числата. И другото е, че се прави един изкуствен дефицит, за да се налеят едни пари, не даже в социални разходи, което би било някакво наследство, от което не може да се бяга. Наследството е 500 милиона до увеличение на разходите за пенсии от държавния бюджет. Те увеличават разходите с над 7 милиарда.
1: Добре, де, но ето от правителството твърдят, че разходите, този дефицит е заради заложени в предишни управления дългосрочни разплащания с договори. Например, в АПИ има 1, и над милиард евро. И част от тези скелети вероятно и са от вашето управление.
0: Ама това, че има плащания в АПИ, подписваш договор 23-та, почва се строи 24-та, се разплащаш 24-та, 25-та, това ще се случи и сега. Те ще подпишат нови договори сега. Плащанията не се правят. Плащанията се правят, като свърши работата. Това не са скелети, това е нормален инвестиционен процес. Вие, ако тръгнете да правите едно строителство, нали, ремонт на апартамента, сключвате договор, си го ремонтирате, обаче плащате, като ви сложат плочките. Не го плащате, като подпишете договора. И това е съвсем нормално. И като кажат милиард и нещо, държавата всеки месец разплаща между 4 и 5 милиарда евро. 1 милиард са плащанията за под 10 дни. Така че това са глупави оправдания, които не могат да скрият факта, че този бюджет насочва целия финансов ресурс на държавата, взема едни допълнителни дългове, слага един голям дефицит, който не е необходим. Самите числа в бюджета го показват. И тези пари се насочват конкретно към сектор енергетика, където се премахва тавана на цените за електроенергията за бизнеса, и към големите строителни фирми. Това е. Това са приоритетите на бюджета.
1: По темата за инфлацията, само да уточним, всъщност държавата има ли интерес да се бори точно с инфлацията? И в момента може ли да кажем, че се очаква, всъщност, за държавата е добре инфлацията да е висока, така приходите стават повече и всъщност процента на дълга към брутния вътрешен продукт, нещо, което вие заявявахте много, става вече поносим. Има ли такава логика?
0: Зависи дали се грижиш за гражданите на България или искаш да се грижиш за някой друг.
1: Искат, вероятно, да спасят положението до края на тази година
0: да
1: и следващата. Е, как няма? Ето, вие казвате, че той не е реалистичен дефицит, ама ние сме в процедура на свръхдефицит. Каза ни го и Европейската комисия.
0: Защо сме на процедура по свръхдефицит?
1: Кажете вие, защо
0: не сме? Не защото миналата година имаме свръхдефицит. Самия доклад на Европейската комисия. Добре, човек
1: не това са всичките те счетоводни хватки, които и Румен Радев вчера каза.
0: Няма нищо счетоводно в това, което те са написали в този бюджет. Ако в този бюджет те бяха замразили разходите за издръжка, бюджетният дефицит щеше да бъде процент и половина по-нисък от този, който са написали вътре. Ако бяха направили увеличението на капиталовите разходи, не 3 милиарда и половина, а примерно милиард и половина, щеше да бъде с още 2% по-нисък дефицит.

0: сутрин спирате.
1: Ръст.
0: Това са 2 милиарда повече, отколкото миналата година сме похарчили. Какво спирате? Не е да спрем да правим капиталови разходи, не е да ги замразим на същото ниво. Нека, ако 1,5 милиарда сложите отгоре капиталови разходи спрямо това, което миналата година са направени, 2% може да спестите от дефицита.
1: Но пък това с капиталовите разходи е нещо, което го прави всяко едно правителство години наред вече.
0: Не.
1: Слага си много висок таван и всъщност ползва го като буфер реално.
0: Така, по мое време така? Това не се правеше. Това се появи обратно 25-та година. В бюджет 25-та бяха заложени 7,5 милиарда, даже почти 8 милиарда капиталови разходи, от които крайна сметка се изхарчиха 5,8 милиарда. Тоест 2 милиарда не се изпълниха от капиталовите разходи, които бяха заложени в бюджета миналата година. В момента се залагат 3,5 милиарда повишена капиталовите разходи. А ако погледнете самото приложение 2, защото това, което аз направих, е да кажа, добре, дай да видим за какво ще се харчат тия капиталови разходи. Самото приложение 2, те са сложили проекти, които 26-та година имат милиард и малко, 1,4 милиарда плащания. А залагат обща капиталова програма от 9,3 милиарда.
1: Коментирайте, моля ви, темата за хазарта, винетките също.
0: Хазарта е добре да се обложи. Виждам, че са тръгнали в тази посока. Трябва да се видят по-детайлно конкретните текстове. Да ходиш да събираш 30% нагоре от винетките, общия ефект е 50 милиона. Това е само тормоз пак за нормалния бизнес и за хората. Без да доведе абсолютно никакъв ефект в хазната. Това е да ходиш да събереш стотинките на децата, дето си купуват банички с тях.
1: Хората ще се съгласни ли в крайна сметка, защото плащаме по-скъпи винетки, а нищо не виждаме. Катастрофата от вчера на магистрала Тракия не го ли показва?
0: Това е въпрос към българските граждани. Аз лично смятам, че в момента при тази инфлация да се замразят доходите и да почнеш да им вдигаш разходите, не е най-добрата политика за българските граждани. Нека така да го кажем. И е изключително контрапродуктивно.
1: Максималният осигурителен доход от 1 август става 2300 евро. Това как ще коментирате?
0: Че ако се вдига максималният осигурителен доход, трябва да се вдигнат и всички права, които вървят с него.
1: Какво имате предвид?
0: Таван на пенсията. Таван на обезщетението за безработица. А данъчното облекчение за деца, което не се вдига тавана, което си остава на 600 лева. 300 и там колко евро, даже доцентовете са го сметнали, даже не са го закръглили нагоре. Не се вдига другите данъчни облекчения, които се ползват за, примерно, за здравна застраховка и така нататък, които не се облагат. Не се вдига стойността на ваучерите за храна.
1: Ама ние не можем да си го позволим.
0: Как
1: огромна
0: да не
1: дупка
0: можем?
1: Има в бюджета, господи.
0: Никаква дупка няма.
1: Е, как никаква
0: има
1: дупка
0: огромна
1: няма?
0: Лъжа. Огромна лъжа е написана в тези страници и тя лъсва, когато се видят числата. Абсолютно огромна лъжа, която казва, че те изкуствено са си го измислили това нещо, за да могат да оправдаят да дадат 1,5 милиарда за издръжка и 3,5 милиарда на един обръч от фирми в строителството и енергетиката.
1: Тоест тази мярка с максималния осигурителен доход ще е подкрепите ли или не?
0: В текущия вариант, в който не се вдигат правата, а се вдигат само задълженията, няма как да бъде подкрепена. Ако се вдига максималния осигурителен доход, задължението то трябва да върви с вдигане на правата. А те вдигат задължението, а не вдигат правата. Това е так. Влизаш и преджобваш хората. По възможно най-грозния начин.
1: Сега планира се държавните служители най-накрая да започнат да си плащат личните осигуровки. Първо е съотношението 80 към 20, но държавата ще ги компенсира през брутната заплата, за да не им паднат доходите на хората. Това добра мярка ли е? Най-накрая, справедливост.
0: Принципно е добра, щеше да бъде по-добра, ако беше за всички държавни служители, а не да оставят МВР и службите извън обхвата на мярката. Пак се създават две групи държавни служители, равни и по-равни, държавни и по-държавни, което не е окей. Със сигурност тази мярка, ако се прилага, трябва да се приложи за всички, а не да се прилага избирателно за някой.
1: Това бихте ли имали смелост да го кажете на полицаите, на военните?
0: Аз го казах и го написахме в един от проекто бюджета.
1: Адек...

0: Адекватно ли е пък това в ситуацията на несигурност, в която се намираме? Защото ако тези хора започнат да напускат, тогава може би песента ни ще е друга.
1: Нека да ви кажа, че за МВР и сектор сигурност сме на първо място в Европа като процент от брутния вътрешен продукт. Единствения сектор, в който сме на първо място с разлика, са МВР, сектор сигурност, съдилища и прокуратура. Почти двойно на средноевропейските нива. По здравеопазване сме на 21-во място. По пенсии сме горе-долу по средата. И сектор образование. На първо място сме там. Имаме най-добрите, най-добре платените и най-многочислените полицаи на глава от населението в целия Европейски съюз. И няма недостиг на хора, които искат да стават полицаи. За разлика от хора, които искат да стават медицински сестри и лекари.
0: Бихте ли казали за ситуацията в сивия сектор? Доколкото разбирам, детално сте се запознали с бюджета от папките, които виждам тук. Но кажете, какви са мерките за сивия сектор, защото това също не е малък проблем.
1: Има някои мерки. Надгражда се това, което започнахме 23-та година за стоките с голям фискален риск, да се разшири контрола. Въведена е, мисля, че една мярка допълнителна, която беше свързана с допълнително събиране на информация от строителния бранш, което трябва да започне. Има една мярка, която предлагаме от доста време, но така и тя не се прие. Това е предварителните договори за покупко-продажба на недвижимости да се вписват в агенция по вписванията. И тогава изведнъж ще лъсне на коя е реалната цена и няма да се прави всичко на данъчна оценка. Това не е предвидено. Както и не е предвидено, се усъвременят данъчните оценки. Нещо, което предложих аз лично като министър 23-та година още и тогава беше отхвърлено от ГЕРБ и ДПС.
0: А заплатите в ПЛИК, които също са едно голямо перо?
1: Заплатите в ПЛИК се поисветлиха по два начина. Сдигането на минималната заплата няма как да плащаш под нея. И второто е, когато дигнахме ваучерите за храна, защото те не се облагат с данък. И всъщност съвсем легално могат работниците да си получат средства, без това да струва допълнително работодателя. И тук, ако говорим за изсветляване, нормалното би било да се вдигне допълнително сумата на ваучерите, да не е 100 евро, а примерно да стане 150 евро на месец на работник, защото това означава, че парите вместо да минат ПЛИК, ще минат през ваучер. Няма да им съберем данък, когато се дава на работника, но ще им съберем данък ДДС, когато се харчат. Т.е. от гледна точка на държавата се изсветлява вече при покупка тези средства и това е една много добра работеща мярка, която 22-а година е започнахме като част антикризисен пакет и даде доста така добър резултат.
0: Най-големия риск, който вие откривате, няма как да изговорим всичко около този бюджет, но най-големия риск какво е това, че дефицита е изкуствено създаден и този 1 милиард, за който споменахте, има ли друго, което на вас ви се вижда проблеми и което не споменахме?
1: Няколко проблема има в самия бюджет. Първо, няма антикризисен пакет. Това, което виждаме след войната в Иран, макар и сега да има някакво примирие, което не е ясно колко ще издържи, имаме ръст на инфлацията и трябва да се защитят доходите на гражданите. Това този бюджет не го прави. Всичко е замразено, инфлацията ги изяща. Втория голям риск е, че няма буфери въобще предвидени в агрохранителната верига. Нито за торове, вдигнатите цени на торовете, нито за дигнати цени на фуражите и така нататък. Третия голям риск, който съществува в този бюджет, е, че всъщност това, което се прави, особено като се премахне тавана на цената на електроенергията за бизнеса, т.е. компенсациите, които бизнеса получава, това означава, че това ще отключи инфлацията още по-бързо, защото като на бизнеса му се дигнат разходите за електроенергия, това ще го прехвърли веднага в сметките за гражданите. Не на последно място се харчат едни пари, които не е ясно къде ще отидат. Нито капиталовите разходи са детайлно разписани, разписани са 1 милиард 400 от тези 9,3, нито са детайлно разписани тези пари, които ще отидат за издръжка.
0: Една идея вчера се появи, мисля, че идва от Синя България, дефицитът да бъде включен в Конституцията. Това как ви се струва?
1: Абсолютно малоумно, извинявайте.
0: Защо?
1: Не може Конституцията

0: Конституцията, която е трайна уредба на начина, по който се управлява държавата, да се включват неща, които зависят от икономическия цикъл и световен и местен. Германците се опитаха да направят такава глупост и после търсиха варианти как да го заобиколят, докато най-накрая го махнат. Така че това е абсолютно. Конституцията не е място да си слагаш някакви такива разпоредби.
1: Но пък може да избегнем такива проблеми като сега.
0: Еми, чака просто да нарушат Конституцията.
1: Той сега се нарушава какво?
0: Сега се нарушава закона за публичните финанси с този бюджет. Еми, точно това е. Този бюджет е в противоречие на закона за публичните финанси. Директно противоречие.
1: И това не е проблем за никого.
0: Това е проблем за нас, като опозиция. Мисля, че това е проблем за българските граждани и за българския бизнес.
1: А може ли да бъде
0: по този начин ще стане и проблем за правителството? Реално, това, което най-вероятно ще направят, ще дерогират тази разпоредба на закона за публичните финанси, т.е. тя да не се прилага временно, докато важи този бюджет. Така че юридически няма как да бъде оспорено, но политически това е абсолютно самоубийствен бюджет, който не ми е ясно защо сами са се вкарали в този грозен, бих казал, матч.
1: Доколкото разбирам, пък и силата, която имат те в Народното събрание, този бюджет ще мине в този му вид.
0: Предстои да видим.
1: Какво означава това за нас, за гражданите?
0: Еми, че пак казах. Гражданите и фирмите са на капково напояване. Един голям водопад за малък кръг от фирми в енергетиката и в строителството. За който всичките ще плащаме с едни дългове, които се вземат допълнително на дълговете, които вече бяха взети.
1: Асен Василев, благодаря ви.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: И още критики от опозиционните партии в Народното събрание. Събра ги Мария Филева.
1: Предусещайки критиките още в началото на пленарното заседание с декларация от парламентарната трибуна, от Прогресивна България защитиха предложението си. Председателят на парламентарната група Петър Витанов.
2: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. С мерките, предложени от Министерство на финансите за 2026 година, се реализира фискална корекция за над 2 милиарда евро. Това е почти 4 пъти по-бърз темп на консолидация от стандартно препоръчвания от Европейската комисия. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме ясно. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи. Времето, в което политическото спокойствие се купуваше с парите на децата и внуците ни, приключи. Избираме по-трудния, но по-честния път. Да възстановим стабилността на публичните финанси, да защитим интереса на данъкоплатците и да създадем условия за устойчив икономически растеж. Това е политиката на отговорност. Това е политиката на честност и нормалност. И това е единствената политика, която България заслужава.
1: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление.

0: Оценката на Владислав Горанов.
1: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. И всъщност, както уместно се пошегуваха в социалните медии, прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България. И ако това е качеството на управление, което предлагат за следващите няколко години, посоката е грешна. Да, пицата на Дянков беше постна, но държавата беше в добро финансово здраве.
0: Друг бивш финансов министър от ГЕРБ, Теменужка Петкова, припомни реплика на Румен Радев в качеството му на президент от декември 25-та.
2: Когато той нарече съгласувания с бизнеса и синдикатите и внесен от правителството на Росен Желязков проект на закон за бюджет за 2026-та, бюджет на отложената измама. Ако погледнете параметрите на бюджет 2026 на прогресивна България, на тяхното правителство, ще видите, че приходите са почти същите като тези заложени в проекта на бюджет за 2026 на кабинета Желязков. Ако погледнете разходите обаче, ще видите, че те са с 2 милиарда 749 милиона евро повече спрямо проекта на кабинета Желязков. Ще видите, че и дефицитът е доста по-различен. Ами този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение. Ще се извини ли премиера Радев за предложения от него бюджет?
0: От Демократична България настояват за оттеглянето на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
3: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит, като в 3-годишната рамка се стремим към балансиран бюджет и това е възможно, вместо да продължават се надуват разходите, да се теглят отново милиарди евро нов външен дълг, близки до тези, които планираха да изтеглят ГЕРБ и ДПС.
0: Димо Дренчев от Възраждане посочи.
4: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога. Очаквахме доста повече.
0: Всяка от групите представи свои предложения. От Демократична България за отпадане на втория подуправител на Здравната каса като мярка за спиране на кранчетата, от които изтичат държавни пари, и въвеждане на правило частните болници да провеждат търгове по закона за обществените поръчки. От ГЕРБ биха подкрепили това предложение, одобряват и увеличението на цените на винетките. От Възраждане се съмняват в икономическата полза от тази мярка, но на свой ред предлагат увеличаване на данъка за хазарта, временен данък върху свръхпечалбите на банките и намаляване броя на министерствата. И докато Възраждане приветстват евентуалното закриване на комисията по досиетата, Демократична България и ДПС са против. ГЕРБ и Възраждане намират за популизъм идеята за намаляване на депутатските заплати. Демократична България биха участвали в подобен разговор. За 12+3, Мария Филева.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев определи предложения от правителството проекто бюджет като, цитирам, абсолютно самоубийствен. Той критикува заложеното в бюджета увеличение на издръжката на ведомствата в държавната администрация и на капиталовите разходи.
2: Ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Защото другото, което е написано вътре, че се премахва механизма, с който се събират пари, за да се поддържа таван на цената на електроенергията за бизнеса. Тоест, това, което те получават като компенсации.
1: Коментира Асен Василев в интервю за предаването ни 12+3. Столичният общински съвет прие разчета за приходите и разходите на столичната община за тази година до приемането на закона за държавния бюджет за тази година. По този начин ще могат да бъдат осъществени важни инфраструктурни проекти, каза председателя на групата на ППДБ Бойко Димитров.
3: На фона на представения вчера абсолютно раздут държавен бюджет, където се върви към една много популистка политика с огромни дефицити, нашия общински съвет запази една много по-благоразумна фискална политика. Основен приоритет е образованието. Има заложени малко проекти и в зелената система. Има, разбира се, всички проекти, които са важни за инфраструктурата, като ремонта на Мария Луиза, дългоочакваното започване и реализация на булевард Копенхаген. В септември се очаква вече ние да приемем пълния бюджет на Столична община, където ще се знае точно какви приходи може да разчитаме.
1: Каза Бойко Димитров. Столичния общински съвет реши да бъде запазено името на парка генерал Владимир Заимов. На миналото заседание съветниците прекръстиха парка на оборище, но решението беше върнато за преразглеждане от областния управител, тъй като е било незаконосъобразно. Над 90 артисти, куратори, изкуствоведи, културни менеджери, преподаватели, студенти и представители на творческите индустрии депозираха отворено писмо в Министерството на културата с искане за ясна и последователна държавна политика към визуалните изкуства. Писмото поставя няколко ключови според сектора проблема. Кои са те, информира репортерът

0: Светослава Кузманова.
1: Липсата на дългосрочна стратегия, непредвидимото финансиране на яснотата около националния културен календар, отсъствието на надежна статистика, слабия арт-пазар и затрудненото международно представяне на България са само част от проблемите, които поставят представителите на арт-средите. Особен акцент е поставен върху националния културен календар. След проведена процедура и публикувани резултати е станало ясно, че реално финансиране ще получат само част от одобрените проекти. Позицията е излиза в контекста на проектобюджета, който предвижда по-висок общ ресурс за култура, но не показва ясно каква част от него ще достигне до визуалните изкуства, независимите организации, галериите, арт-изложенията, съвременните изложбени проекти и артистите на свободна практика. За новините Светослава Кузманова.
2: Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за пострадалата 49-годишна жена в катастрофата на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха 3 души, включително 2 деца. След поредица операции, извършени в болница Свети Пантелеймон в Ямбол, към момента жената е стабилизирана. Проследяват се жизненно важните показатели. В момента екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка преценяват дали тя може да бъде транспортирана в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщи директора на Ямболската болница, доктор Панайот Диманов. Преместването на тежко пострадалата жена ще стане само ако състоянието й позволява. Към момента няма данни за пострадали или загинали български граждани при земетресенията във Венецуела, съобщих от Министерството на външните работи. Очаква се актуална информация от посолството на България в Бразилия, което е обслужващо за Венецуела. По последни данни, 32 са загиналите и над 700 са ранените при трусовете. От българското министерство предупреждават, че във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, ЖП транспорта и метрото. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отпускането на 3,2 милиарда евро от заема на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро за Украина. Това стана в началото на провеждащата се в полския град Гданск конференция за възстановяването на Украина. Успоредно с това през следващите дни ще бъдат изплатени 6 милиарда евро за купуване на дронове, като първа вноска от пакета за отбрана. Очаква се Украина да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро през следващите 2 дни в рамките на конференцията в Гданск, съобщи днес украинския министър-председател Юлия Свириденко. На форума България е представена от премиера Румен Радев. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
3: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 13 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: И към тежките катастрофи МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътища у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Николай Христов, още информация. Здравей, Ники.
1: Добър ден. Поводът за думите на вътрешния министър Иван Демерджиев беше, както каза самия той, едно смущаващо обстоятелство около катастрофата, тежката катастрофа, която вчера стана на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред които две деца. Според него смущаващият факт е, че тир, макар и празен, е успял да премине през мантинелата и да навлезе в платното за насрещно движение. Това не би трябвало да е така. Нека да чуем още от вътрешния министър по тази тема.
2: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие. Достатъчно ще бъде, когато започнат действия. Към момента няма такива действия активни от страна на останалите отговорни в процеса. Създаде се координация, работим по цялостна стратегия, използвайки испанския модел. Тази стратегия обаче ще даде плодове на малко по-късен етап. В момента сме набелязали конкретни мерки към всеки един рисков участък и апелираме всички други отговорни институции активно да се включат в провеждането на тези мерки. Нашите дирекции имат задача на всеки такъв опасен участък да предложат и да приложат конкретни мерки.
1: Освен на мантинелите по автомагистралите, Иван Демерджиев каза, че стопаните на пътя трябва да погледат и пътните знаци, тъй като и на места има проблеми и в това отношение. По въпроса за това какви пък мерки ще вземе МВР, Демерджиев каза, че се приключва с практиката за писане на фишове и на актове, докато полицаите стоят в храстите. Нека да чуем още.
2: Нашия контрол няма да се изразява в фишове, съставени от храстите. Активно участват нашите патрули, с включени светлини в движението, подпомагат движението навсякъде, но както по отношение на ремонтите, които от моя гледна точка безотговорно се извършват в началото на летния сезон и продължават да се извършват, така и по отношение на установяването на проблемните участъци от страна на стопаните на пътя, отстраняването на проблемите в тях трябва да стане много бързо. И ние

0: да направим необходимото да стане на облага.
1: И нещо много важно, тъй като темите са свързани, знаеш, преди дни имаше доклад на Сметната палата, според който близо половин милиард от фонда за пътна безопасност стои неизразходван, а се оказа, че пари от този фонд са използвани за различни инициативи, включително и настаняване на хора по време на конкурси пътен полицай на годината. Иван Демерджиев каза, че там проверката ще бъде изключително сериозна и ако се открият престъпления, ще бъде подаден сигнал към прокуратурата и за това.
0: Ще проверим внимателно и разходите, които са правени назад. Ако има съмнения за злоупотреби или отклоняване на средства, ще бъдат сезирани и компетентните органи. Има, разбира се, има неща, които очевидно не са в обхвата на фонда. Там, където тези нарушения съставляват престъпления, ще подадем сезиращи сигнали. Правим първо анализ на разходите, много прецизен, няколко години назад. Дали сме указания преди това при следващи разходи да се мотивират подробно връзката на тези разходи с пътната безопасност, така че не очаквам такива злоупотреби за напред.
2: Иван Демерджиев, репортаж на Николай Христов. Днес на обяд 53-годишния шофьор, който уби трима души на автомагистрала Тракия край ямболското село Зимница със 72-часова мярка, като прокуратурата ще поиска постоянна мярка задържане под стража. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и областната дирекция на полицията в Ямбол. Шофьорът е имал 20 нарушения, постановени по закона за движение по пътищата. Стоян Радев с подробностите сега. Здравей!
3: Здравейте, само искам да кажа преди да анонсирам репортажа за този брифинг, че е задействана системата за спешна медицинска помощ по въздуха за пострадалата 49-годишна жена в тежката катастрофа на магистрала Тракия вчера. След поредица операции, извършени в МБАЛ Свети Пантелеймон в Ямбол, към момента тя е стабилизирана, проследяват се жизнено важните показатели. В момента екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка преценява дали тя може да бъде транспортирана в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това ще стане само ако състоянието й позволява, съобщи директорът на ямболската болница доктор Панайот Диманов. И сега да ви върна към брифинга, като искам да кажа нещо, което е свързано и с нашата работа. На въпросния брифинг нямаше нищо точно и ясно формулирано, а трябваше медиите с много въпроси да стигнем до някакви заключения и информация. Вие сами ще се убедите в това, защото в аудиото има и въпроси на други колеги. Ето, чуйте какво казаха на брифинга на прокуратурата и полицията днес.
4: Според окръжният прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. По случая е назначена тройна техническа експертиза.
5: Към момента тече привличане на работното обвинение, което е съгласувано с Ямболска окръжна прокуратура, е за несъблюдаване на постоянно движението на автомобила, за да се вземат мерки, за да не настъпи, нали, този най-тежък резултат – загуба на управление. Случаят е особено тежък според нас, такова е обвинението.
6: Да. Към този момент вероятните причини – спукана гума, заспал водач.
5: Значи, всяка една от тези версии, която казвате, ще си бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума. Включително и тази за спукана гума. Не искам да избързвам да кажа нещо, което, нали, ще влезе в противоречие с заключението на експертизата. Експертите, както ви казах, взеха множество обективни находки, които ще дадат възможност, включително за отговори по този въпрос. Има такива данни, как е настъпило, но не мога да го коментирам в момента.
7: Да, просто. Е заспал водача,
5: не, нямам такива данни.
4: Предстои експертиза и на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Директорът на областната дирекция на МВР в Ямбол, старши комисар Добрин Димитров, разказа какво е правил водача преди инцидента, като припомни и нарушенията му по закона за движение по пътищата.
8: Той се е движал празен с обратен курс, бил е в Бургас, превозвал е зърно, навръщане е бил празен. Сега каква е причината да преодолее преградни съоръжения, мантинелата така наречена, и да премини в другото платно, вече собственика на пътя. Още вчера се свързахме с Държавна агенция по безопасност на пътищата, те изпратиха тяхните експерти. Всички обстоятелства по отношение на пътя на мантинелите бяха изследвани от тях. Имало 20 наказания общо, 4 от тях са с акт за установено административно нарушение. Съставени са наказателни постановления и по 16 от тях са

0: за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС, това е 24-та година. И едното е за техническа неизправност през 24-та година.
1: На този
0: водач. Той е управлявал, това е станало 24-та година, пак на автомагистрална Тракия, управлявал е друг влекач със същото по Оримарке.
1: И какво се
0: е случило? Там също е извършил петите. И пак мисля, че техническа неизправност.
2: Работата по случая продължава. От Ямбол, Стоян Радев.
3: А ние продължаваме се сега с Николай Попов от партия Сияние. Всъщност това е една партия, която, знаете, се създаде след един друг трагичен инцидент с дете. Здравейте, господин Попов.
4: Здравейте, искам да ви поправя, че партия Сияние няма. Има гражданско движение Сияние.
3: Да.
4: Ние сме ни обикновени граждани. Никаква партия Сияние не съществува, поне все още.
3: До толкова, доколкото участвахте на изборите, това исках да кажа, но всъщност
4: да,
3: това е много важно, защото...
4: Да, участвахме точно, за да не говорим сега пак по тази тема и да слушаме всичко това, което се случи с мене веднъж, да се случва с други родители.
3: Така е, вчера има две майки, на които сърцето е спряло. Защо първата реакция на институциите при такива тежки инциденти с камиони много често, или да не кажа почти винаги, е спукана гума? Ние ви поканихме, защото всъщност има индикации от ваша страна, че в този случай истината е друга.
4: Вижте, това е една димка с спуканата гума, която се развърта така много убедително, за да се покаже и да се отвлече вниманието на обществото от това, че държавата е тотално импотентна да се справи с тези убийци, които убиват непрекъснато и деца, освен възрастни хора. Това е димка, която цели да оправдае водача на този камион, който очевидно е убил децата заради неговите собствени действия. И опит да се скрие истинното общество от обществото. Знаете ли какво ще кажа сега във вашия ефир? И ще помоля да бъде сведено до вниманието на власт и мъщите, защото те над 50 дни отказват да ме чуят и да се срещнат с мене като жертва и като пострадал и като човек, който изследва много внимателно всичките тези процеси, включително с експерти. Този камион, предния ден, когато се е движил в посока Бургас, натоварен със зърно, е бил претоварен. Ако имаше държава и тя си беше свършила работата правилно, не само щеше да бъде глобен този извършител, а щеше да бъде спрямо движение, нямаше да убие две деца, един възрастен. Когато ви говоря в момента, едва сдържам емоциите си, защото знам през какво преминават тези родители. И по същия начин беше допусната и трагедията с Яна, и други такива, и това не може да продължава повече.
3: Сега ви казвате, че е бил
4: много сериозна лоби в държавата, включително в сегашното управление. И в момента, и преди това не се налагат... освен глоби, никакви санкции на претоварени камиони. Този камион, ако беше спрян и установен, един ден преди това нямаше да убият тези деца. Извинявайте.
3: Може би ще да бъде наложена някаква глоба, но това едва ли...
4: Има компенсаторна такса за преминаване на претоварен и това се отчита от кантарите на то управлението. С мен се свързаха хора, които потвърдиха, че камион е бил претоварен, включително и такива, които твърдят и конкретен тонаж, който е натоварен, защото освен търпещи с мене говорят и много шофьори на товарни автомобили, които не желаят да стават убийци, и много собственици на транспортни фирми, които са принуждавани да возят зърно с претоварени автомобили. И аз много пъти го казвах и беше само въпрос на време да се случи такъв инцидент. И е по чудо, че това не е станало в посока Бургас, обратно, когато се е връщал камиона. Но ако той беше спрян от движение, както се случва в цяла Европа, защото претоварения камион е технически неизправен, съгласно закона, нямаше тази трагедия да се случи и да говорим сега с вас по тази тема.
3: Пропуква се системата за контрол, вероятно и системата за работно време и почивките на професионалните шофьори.
4: Вижте, тук мога да ви говоря с дни и с часове. Има безкрайно толкова много вратички, които се правят от тези и използват от тези шофьори. Един ден преди да стане тази трагедия на Тракия, друг камион, отново гондола, отново зърновоз, този път натоварен с царевица, катастрофира с друг камион. И там по чудо не загинаха 4 човека. И когато аз публикувах тази информация, бях залят с какво ли не, как използвам трагедията с детето си, как искам да стана депутат. Аз искам да стана депутат, за да спра тези хора, които убиват децата ни. Искам това да бъде ясно. Нямам никакви други цели.
3: Има ли някакви притеснения според вас по отношение на състоянието на пътната настилка?
4: Вижте, не може да търсим на прекъснато разни оправдания в пътната настилка. Пътната настилка

0: Мярката там е прекрасна. Минавал съм стотици пъти, включително преди една седмица, равен асфалт, с изключително добро сцепление, с действаща и правилно положена маркировка, включително и с обезопасителни мантинели, обаче забележете, тези мантинели не са предвидени и не могат да спрат такъв товарен автомобил с неговите 20 тона. Технически това не може да се случи, защото те не са предвидени за такова усилие. За спиране на товарни камиони се използват съоръжения тип джерси, бетонови, които се поставят като
1: разделители
0: между двете платна.
1: Защо не ги правим все пак по тези магистрали?
0: Задайте тези въпроси на господин Радев и за тези, които са възлагали поставянето на мантинели, защото има една фирма, която е монополист на пазара, един човек, който трябва да печели и да се слагат не бетонови ограждения тип джерси, а трябва да се слагат точно мантинели. Това е.

0: политици с техните костюмчета, които нагло ни обясняват как ще се преборят с този проблем, как ще го разрешат. Дори нагло свеждат глава след всяка поредна трагедия, а всъщност се отказва да се срещнат с жертвите. Това са едни хора, които са тотално самозабравили се, включително новите власти имащи. Те решиха, че цялата власт е абсолютно тяхна и не трябва да чуят абсолютно никого и могат да вършат каквото си пожелат.
1: Аз не разбирам, господин Попов, да. Прав сте, че аз задавам тези въпроси вече откакто съм журналист и не разбирам защо след всеки инцидент даваме нещо на прокуратурата и нищо не се променя от тук нататък.
0: Какво стана с дадените на прокуратурата материали за състоянието на пътя Телиш Радомирци? Попитам. Какво се случва с тези материали? Къде са обвиняемите? Няма такива. Знаете ли, че тези димки, които се пускаха за спуканата гума, автоматично ни обвиняват този водач и при една експертиза удобна, сега ще ви разкажа и други скандални неща относно експертизата, това се приема за случайно събитие и този водач ще бъде освободен от наказателна отговорност, ако експертът напише, че е спукана гума. А най-фрапиращото е, че по тази катастрофа, като експерт е включен началника на един от отделите в областна дирекция автомобилна администрация, господин Дихран Бокусян от групата на така печално известния Станимир Карапетков, който, видите ли, освен че трябва да контролира точно тези камиони, е в конфликт на интереси, ставайки вещо лице по това дело. Това е абсурд. Също този човек съм подал сигнал за конфликт на интереси, че работи в ДАИ, в същото време прави експертизи, включително на камиони, вече повече от 6 месеца няма никаква реакция.
1: Каква е причината да ни се случва всичко това?
0: Ами причината е, че в България съществува ПТП-мафия, която се храни от тези дела, от кръвта на пътя, която ПТП-мафия, в нея се намират адвокати, вещи лица, прокурори, съдии и няколко милиарда годишно от обезщетения от убитите на пътя, тези хора си ги делят. Това са фактите. И аз съм атакуван точно от тази ПТП-мафия. Какви ли не дела, шамари ми се завеждат за страшни безумия, за коментари във Фейсбук. Включително за това, което казвам сега. Сигурно ще ми заведат дело, за да ме притискат. Те продължавам да говоря каквото и да ми струва, защото аз лично не мога да понасям да има повече родители като мен. Това е една болка, която никога не минава. Това е нещо, което не се живее с него изобщо лесно. Разберете и трябва да спре.
1: Благодаря ви, Николай Попов.
0: Благодаря ви, дочуване.
2: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. След катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха 2 9-годишни деца, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се усъмни в качеството на мантинелите на автомагистралата и призова за спешни действия от страна на институциите, отговорни за поддръжката на пътната инфраструктура. Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата, съобщи прокуратурата в Ямбол, която ще поиска постоянен арест за шофьора. В момента лекари преценяват дали състоянието на тежко пострадалата в катастрофата 49-годишна жена позволява да бъде транспортирана с въздушна линейка от болницата в Ямбол до лечебно заведение в Пловдив. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Основен акцент е начина, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджета, който България заслужава. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с бюджет за няколко месеца революции не могат да се правят. 164 души загинаха и близо 1000 са ранени след 2 мощни земетресения във Венецуела с магнитуд над 7 по Рихтер. Към момента няма данни за пострадали българи. И за времето, след обяд ще превали главно в планинските райони и източната половина от страната. Максималните температури днес между 28 и 33 градуса.

0: отново към Народното събрание. Депутатите, чухте от новините, обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Какво ще и как тече дискусията, Даниел Инков, сега?
1: Дебатът се съсредоточава върху правилата за избор на нов Висш съдебен съвет, съдебния контрол върху кадровите решения в системата и гаранциите за независимост и прозрачност на бъдещия състав на съвета. От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебния контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС. По думите, професионалните и нравствените качества на кандидатите не могат да бъдат свеждани единствено до заеманата от тях длъжност или мястото им в съдебната йерархия.
2: Цели за главен инспектор.

0: Ректор да се избират съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено и предварително се изключват редица юристи и магистрати с безспорен професионален авторитет и необходимият опит. Категорично закона не трябва да въвежда детайлна професионална категоризация.
1: Янка Тянкова от Прогресивна България отхвърли критиките към качеството на законодателната работа и подчерта, че промените са били обсъждани в продължение на две продължителни заседания на парламентарната комисия по правни въпроси с участието на представители на Върховния касационен съд, Висшия съдебен съвет, прокуратурата и професионалните организации. Според нея, окончателните текстове са резултат именно от съобразяване с преобладаващата част от експертните мнения.
2: И ние сме съобразили преобладаващата част от тези становища, за да коригираме собствените си текстове.
1: Депутатът Димитър Петров също защити законопроекта, като подчерта, че той никога не е бил представен като цялостна съдебна реформа. По думите му, основната му цел е да осигури по-добри правила за избор на нов ВСС и други важни теми, като атестиране, конкурси и кадрови процедури.
3: Действително, нашият законопроект е първата крачка. Той е насочен изцяло и единствено към това да се осигури по-качествен и публичен подбор на членовете на Висшия съдебен съвет. Ние ясно казахме още самото начало, че това не е цялостната съдебна реформа и че предстои и други пакети, които да внесем в рамките на 4 годишния мандат, които вече да засегнат и други процедурни въпроси, особено свързани с атестиране, конкурси, всички тези проблеми, които и ние знаем, че съществуват в сегашната правна уредба. Но искам ясно да кажа защо не подкрепихме тези ваши предложения. Защото кратко, точно и ясно крие риск от противоконституционност. Така както беше разписана обществената квота, тя ограничава конституционно установената компетентност на народните представители. Тя създава риск от неравнопоставеност, доколкото засяга и други професионални организации.
1: От страна на Продължаваме промяната и Демократична България бяха отправени сериозни критики към приетите текстове. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет. Според нея, в крайна сметка, законът предлага единствено потенциално по-добра процедура за избор, но без достатъчно гаранции за качеството на крайния резултат.
4: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система, която по своята същност, за да се осигури нейната независимост, е сравнително затворена система. Именно целта на обществената квота е да не се постигне кастово израждане в редовете на магистратите в съдебната система. За съжаление, през годините тази обществена квота, това добро намерение, се изроди именно в партийна квота.
1: Подобни опасения изразиха и Стоев Стоев и Атанас Славов. Те подчертаха, че законът не представлява реална съдебна реформа. Според тях пропуснати се възможности за по-широко обществено участие чрез номинации от граждански и професионални организации, както и за въвеждане на допълнителни гаранции за прозрачност. Атанас Славов предупреди, че отпадането на предложенията за обществена квота и за двойно квалифицирано мнозинство при вземането на решение в ВСС намалява гаранциите за независим избор на новия съвет.
5: Процедурите в миналото, особено тази от 2017 година, по които правила в момента се опитахме да променим за избор на Висшия съдебен съвет, бе изключително порочен. С може би най-лошите практики, абсолютни задколисни игри.
6: Двойните мнозинства трябваше да гарантират, че гласа на съдиите във Висшия съдебен съвет се чува. Защото този глас до сега не се чува. Чува се гласа на парламентарната квота. Когато приемаме ново законодателство без гаранции, че ще се изберат хора с висок професионализъм, интегритет и авторитет сред професионалната общност, остава да разчитаме на така наречените мета-юридически явления.
1: Остри реплики си размениха Велислав Величков, Николета Тодорова.
7: Да се знае кой носи отговорност за този човек. Вие обаче отхвърляте и това предложение. И сега, ако трябва да стигнем до абсолютизъм, до какъвто аз не искам да стигам, защото имам надежда, всъщност, когато няма изисквания са партийно-неутрални, няма проверка за кой какъв е бил в службите, няма ограничения да не са били членове на тайни общества и се предлагат само от народни представители или от

0: парламентарни групи, ами да не стане, че ние ще възпроизведем абсолютно същото, което е било, защото не налагаме никаква промяна в подхода.
1: Дебати имаше. И първия ден, почти до полунощ, и втория ден бяха дълги дебатите. Обаче, вие най-вероятно не успяхте да ги забележите, защото бяхте превърнали залата, в която се провеждаше комисията, в снимачна площадка на краткосрочни видеа за Инстаграм, Фейсбук и всички социални платформи. Ако спрете да работите за лайкове и за коментари, може би вашата надежда ще се реализира.
2: А Тома Биков от ГЕРБ СДС апострофира.
0: И ние ще започнем да правим едни факултетни събрания, на които да се водят дебати за номинации.
2: Дебатите по законопроекта продължават. За 12+3 Даниел Инков.
3: А ние продължаваме сега с Крум Зарков. Знаете, той е бивш правосъден министър, освен това лидер на БСП. Здравейте, господин Зарков.
4: Здравейте.
3: Кой от всички проблеми решават промените, които се обсъждат сега?
4: Имате предвид закона за съдебната власт?
3: Да.
4: Вижте, той беше внесен с една единствена цел като че ли, и то е да спре сегашния Висш съдебен съвет, отдавна от те изтекал мандат, да извършва определени действия, особено кадрови. Тоест да спре една вакханалия, която продължи твърде дълго. И законът изпълни тази си цел още със самото си внасяне. Защото тези от ВСС разбраха каква е новата политическа фигура, конфигурация и воля и се спряха. Оттам нататък дебата не беше особено съдържателен и не мисля, че решава кой знае какъв проблем на съдебната система.
3: Е, въпросът пролича... ни дали ще имаме друг съвет, подобен на този, който си имаме в момента. Т.е. какво променяме ние в същността му?
4: Това пролича и от днешния дебат, както и от дебатите, които се състояха в самата правна комисия, че основното нещо, което е в съзнанието на народните представители в момента по отношение на съдебната реформа, както и трябва да бъде в съзнанието на магистратите, които трябва да избират, е избор на нов

0: Виж съдебен съвет. Дали този закон сам по себе си ще спомогне или навреди на добър избор, е вашия въпрос. Нито едното, нито другото е моят отговор. Законовите предпоставки и начина, по който се изписват текстовете, които водят до този избор, не могат сериозно да му повлияят. Това съм го виждал няколко пъти. Това, което може сериозно да повлияе, е съзнанието на самите народни представители, когато ще трябва да проведат този избор. А именно, те ще изпращат там представители, които да защитават тяхните партийни интереси, както беше до сега, или ще изпратят авторитетни юристи, които да управляват съдебната власт, независимо от волята на тези, които са ги избрали. И това не става дума за законов текст, това става дума първо за съзнание, а второ за самите личности, които ще отидат. И нека да ви кажа, госпожо Иванова, че в моята практика съм забелязал следното. Не е да пише в закона, че трябва да е морален, почтенен, умен, красив, а авторитета на самия човек, който бива пратен, името, което той има да пази. Това трябва да е човек, който вече е изградил своето име в гилдията и в по-широкото общество, за да може да се срамува.
1: Но теоретично ние наред нещата. Са ни наред нещата. Начина, по който ще изберем следващите.
0: До сега винаги в законите за съдебната власт и преди тези промени е пишало, че трябва да има високи морални и високи нравствени и професионални качества. Така е било законовото изискване до сега. Вие видяхте ли го спазен?
1: Това нещо, което вие споменавате, да може да се срамува.
0: Да.
1: Защо един или една политическа партия да праща такива хора? Защо?
0: Защото тези хора, които не се срамуват прикрити от своята анонимност или наглост, или страх, те просто изпълняват повелите на своите партии, колкото и те да са обществено неприемливи. Ако не се сеща за какво говоря, после се помислете за начина, по който работи Висшия съдебен съвет до сега. Колко пъти срещу всички експертни становища, срещу всички законови изисквания, срещу общественото мнение, в крайна сметка до голяма степен те бяха тези и техните действия бяха тези, които предизвикаха и серия протести, включително и големите протести от ноември, които сега всички покрай бюджета припомнят, но те бяха прекия повод, беше може би бюджетната процедура, но големия протест, на който аз самия присъствах, беше заради абсолютно нетърпимото вече поведение на цяла една власт, защитавана от нейната съдебна прослойка. И това беше изцяло заради и ВСС, и тогавашните главни прокурори, изпълняващ функциите главен прокурор и така нататък. Така че този закон, за който говорим сега, доброто в него е, че символно беше първи акт на новото мнозинство в съдебната система. И с това се изчерпва. Той сам по себе си не решава нито един въпрос, дори си изглеждаше сякаш, нали, в един момент народните представители се чудят какво точно да направят, за да го довършат. Отвориха някои незначителни въпроси за самата система, но големите остават висящи. И големите ще видим в следващите седмици, когато ще започне процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. И позволете ми една прогноза. Веднага след това ще има и нови промени в закона на съдебната власт, може би далеч по-съществени.
1: Защо?
0: Защото такива бяха заявките, които бяха направени и днес, че така наречената и дълго лелеяна съдебна реформа ще се осъществи законово след кадровите промени. Тоест, предполагам, че това означава по-сериозни изменения.
1: Ето, ние вече сме си избрали хората във Висшия съдебен съвет.
0: Те хората не определят всичко, те са особено важни, но има и неща, които трябва да се направят на законово ниво, за което е говорено дълго.
1: Добре, обаче това, което беше направено и около гласуването да става по окръжните райони с хартиена бюлетина, около електронната система, отказ да се гласува с нея, добри промени ли са?
0: Това са промени, свързани с проявени вече патологии. Това е законодателство на патологията. Това ясно трябва да се разбере. Тези промени, които прочетахте, са свързани с това, че се установи или съдебно, че имаше проблем с електронното гласуване на магистрати, които очевидно стана ясно, че са гласували по нерегламентиран начин. Когато магистрати правят това, нали, се стига до такива промени, които

0: казват, че в съдебната система ще трябва да се гласува близко и с хартия. Дали са добри или лоши сами по себе си, ако водят до по-честен вод и до повече гаранции за честен вод, добре, но отново, никой не може да замени съзнанието на гласуващия. Ако той иска да си даде картата или да си продаде гласа, в крайна сметка, какво да напишете в закона, за да го направи?
1: Има ли проблем с това, че НПО-та не могат да номинират? Предложението за университет и адвокатурата също бяха отхвърлени, мисля.
0: Този дебат също се води от отдавна. Също го считам за незначителен. Прощавайте. Народните събрания. Да,
1: това са промените, които се обсъждат. Извинявайте.
0: Да. Аз не ви, Бога ми, не поставям под въпрос вашето любопитство. Искам да кажа само, че това са детайли, които сами по себе си не носят голяма разлика. Дебатът е ясен. По принцип, неправителствени организации или в случая академични среди да могат да издигат кандидати не е нещо нечувано. Има държави, в които това се прави, но и без да пише това в закона, всеки един народен представител е свободен да отиде да потърси тези среди, академични или неправителствени, да се консултира с тях и да номинира човек, който се ползва от тяхната подкрепа.
1: Все тая, казвате.
0: Не е все тая което... това, какво търси този народен представител, защото независимо дали го предлагате вие, дали той самия го предлага, дали го предлага юридическия факултет на Софийския университет, отговорността в крайна сметка е на тези, които взимат крайното решение. И въпросът е, те какво гледат? Стойността на този кандидат, неговото име е авторитет, гаранциите за неговата независимост през това име е в авторитет, или се събират на парламентарна група и началника им казва, това е нашия човек и те го гласуват. Кое от двете? Това няма да намерите в закона. Това ще проличи в самата процедура. И това също искам да кажа, че каквото и да се говори днес от парламентарната трибуна и от кулуарите на парламента, за целият този процес ние ще съдим не толкова по процедурата, колко по резултата. И накрая вие ще видите 11 души, мъже и жени, изпратени от Народното събрание да бъдат правителство на съдебната власт, както казва журналистическо клише за ВСС. И когато ги видите, ще разберете дали вървиме в правилната посока или не.
1: Проблем ли е това? Тайните организации, офшорните сметки, те също бяха намесени. Това е нещо, което периодично се появява, но понеже беше отказано те да декларират такива принадлежности.
0: И на вас как ви звучи? Закона, българския закон постановява, че има задължение да декларирате участието си в тайна организация. Как ви звучи?
1: Те, между другото, са масоните са регистрирани. Те не са тайна.
0: Аз даже не знам дали това имат предвид. Знам само, че всички тези декларации и работи не съм виждал досега, не съм и чел за такъв, който е тръгнал да се кандидатира за Висш съдебен съвет и е попълнил декларация, в който е обявил, че има няколко офшорни сметки в Делауэр, няколко ферарите на други имена и така нататък. Тези неща не се установяват по този начин. Отново казвам, въпросът е и отговорността е в тези, които в крайна сметка избират. Те имат всички инструменти на света в момента, като народни представители, да направят съответните проучвания и да издигнат хора, за които тези въпроси дори не могат да бъдат поставени.
1: Имате ли притеснение как ще изглежда следващия Висш съдебен съвет?
0: Имам, разбира се, притеснение, защото разбирам, че новото мнозинство е изправено пред нелеко предизвикателство. Първо, тези хора не растат по дърветата. Второ, последния Висш съдебен съвет направи толкова много, за да срине въобще самата идея на да се участва в него, че най-вероятно трудно ще се намерят много качествени хора, които да искат да се вземат с тази работа, а това е много важно. Това е истинско призвание и стискам палци да ги намерят. Първото, което искам да видя, е волята да ги търсят, а след това да видим дали ще успеят и да ги убедят. Да не забравяме, че се изисква тук и по-голямо мнозинство.
1: Горещата тема днес е бюджетът, проектобюджетът, който представи Гълъб Донев за 2026 година. Вие сте лидер на партия. Разбирам, че т.е. трябва да имате позиция и по това. Каква е позицията на вашата партия?
0: Имаме позиция, но за разлика от други, ние не считаме за необходимо да се истеризира дебата по начина, по който се прави в момента. Това е бюджет, който е предложен в началото на месец юли за текущата година. Той не може да води, не би трябвало да води, несправедливо да води до констатация от сорта на драматизмите, които се леят в момента. Защото
2: Как драматизми? Извинявайте, наричате един изключително голям бюджетен дефицит драматизъм. Ние имаме процедура по свръх дефицит. Това не е малък проблем.
0: Чуйте ме, да. Бюджета представлява две неща. Първо, това е прогноза за това, което ще се случи с държавните финанси следващите години, в приходната и в разходната част. И второ, в него трябва да се четат определени политики. Целият въпрос, който важи сега за бюджета около дефицита, е коя е правилната прогноза. Тази, която беше направена от предишния кабинет и мнозинство Желязков, която предвиждаше малко над 3% дефицит, или тази, която прави сегашното правителство Радев с 5,7%. Коя според вас е правилната прогноза и според експертите?
2: Тук включвате някакви разходи. Асен Василев, да.
0: Разбира се, ще кажете. Ключът тук е в прогнозата за събираемостта на приходите. През началото на тази година бяха предвидени едни много големи приходи да бъдат събрани, а сега те са намалени, разходите остават практически същите, с малки изменения, и това води до много голям дефицит. Мисля, че по-реалистичната прогноза е тази, направена към момента. Не казвам това, че е добре или лошо. Казвам, че това е реалност. По-добре е тази реалност да бъде сведена до знанието ни, и това е подкрепата, която имам за този бюджет. Това, което очаквам те първа да видя от правителството и мнозинството, е как този дефицит ще бъде преодолян, без това да е за сметка на хората, които най-малко са причинили за неговото достигане, т.е. трудещите се хора. И това обаче, този дебат, той няма да се състои сега в този бюджет, защото това не може на 40-я ден от правителството и на средата на годината. Този дебат, той би трябвало и трябва да се състои през месеците октомври, ноември тази година с бюджета за следващата година. И там вече ние трябва да покажем като общество и политическата ни класа като политици. Те способни ли сме да проведем един рационален, не истеричен дебат за това какви са разходите на държавата и най-вече как най-вече как да приемем техните приходи, защото забележете, крайно време е да се постави на внимание и цялостната данъчна и осигурителна система в България.
2: Трябва която да спрем е тук. Крум Зарков, благодаря ви.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Само депутати ще могат да номинират за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Това приеха окончателно народните представители с промени в закона за съдебната власт. Решено е лица, които през последните 7 години са заемали постовете главен прокурор, председател на Върховния касационен съд и председател на Върховния административен съд, както и хора, които повече от 6 месеца са изпълнявали временно тези функции, да не могат да бъдат избирани във Висшия съдебен съвет. Парламента прие да има публично видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане в секциите при преброяването на гласовете от прекия избор на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Още 2 нови заповеди за събаряне на незаконни постройки в Баба Алино вече са готови, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев пред кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Фокусираме се първо върху тези, които са
3: в цялата гора,
2: в цялата територия, тези, които са собственост на дружеството на господин Невзоров, така че не засягаме за сега живущите там, те ще останат може би последни.
1: Очаква се да излезе нова информация около случая Баба Алино, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че във Варна освен прокурори са командировани и служители на ГДБОП. Демерджиев коментира, че трябва да се изясни дали е имало политически чадър по отношение на собственика на корпорацията КУП Олег Невзоров.
4: Чадър, свързан с дейностите на ДАНС, могат да опъват само хората, които могат да влияят на ДАНС. Това е директора на ДАНС и хората, които го назначават. Знаете кои са тези хора. Знаете ги както номинално хората заемали определена длъжност, така и персонално хората управлявали държавата в последните 2-3 години, които редиха кабинети от типа на кабинета Желязков и други служебни кабинети. Ами те са ясни, Певски и Борисов са хората, пряко отговорни за назначаване на директор на ДАНС по това време. Действията на директора на ДАНС, аз лично по мои изводи и ум заключения, са пряко свързани с действията на тези хора.
1: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет и се очаква да бъде прият от правителството. Гарантирано увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход.

0: на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход и на минималните прагове за осигуряване по икономически дейности. Община Велико Търново сезира Министерството на културата и контролните институции за проблемен частен строеж, извисяващ се до площада пред крепостта Царевец. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Появата на грубия строеж на метри от портите на крепостта Царевец предизвика силно обществено недоволство и стана тема на днешната сесия на Великотърновски общински съвет. На 22 декември 2020 година тогавашният министър на културата Боил Банов съгласува визата за проектиране и инвестиционния проект за къща за гости, чиито основи са на долната улица Михаил Кефалов. Преди това положително становище дава Националният институт за недвижимото културно наследство. Следва издаването на разрешението за строеж от главния архитект на община Велико Търново. На 8 метра над нивото на площада е разрешено изграждането на сувенирен магазин и тоалетна. През 2022 година парцелът и съгласуваният проект са откупени от нов инвеститор и последва ново одобрение от Министерството на културата. В одобрената квадратура за сувенирния магазин той прави 4 обекта, включително асансьорна кола и стълбище, които отвеждат в къщата за гости. Обектът е законен и има всички необходими строителни книжа, коментира кметът Даниел Панов и посочи, че ще настоява инвеститорът да ревизира проекта за строеж.
2: Да се разработят и други варианти за въпросната сграда. Тези варианти да бъдат отново представени в Министерството на културата за съгласуване, защото при разговори с Националния институт за памет на културата, те казват, проектът е одобрен и нищо не може да се направи. Не знам кое е по-важно, да запазим културното си наследство или по-важни са парите в момента.
1: Дори да се стигне до съдебни дела от инвеститора за пропуснати ползи, отговорността трябва да се понесе от Министерството на културата и НИНКАНА, призова Даниел Панов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Великобритания регистрира най-високата си нощна температура, откакто се правят подобни измервания, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Според метеорологичната служба, нощните температури в Кардиф не паднаха по 23,5 градуса и така се стигна до най-топлата юнска нощ в историята на Обединеното кралство. Това надвишава предишния рекорд от 22,7 градуса, поставен през 1976 година. На други места нощта също беше кошмарна за спане, тъй като температурите в Южен Уелс и Южна Англия не паднаха под 20 градуса, а това означава, че те се класифицират като така наречените тропически нощи. Температурите още сутринта започнаха стремглаво да се покачват и се очакват нови рекордни дневни температури. Метеоролозите прогнозираха 38 градуса на доста места и 20% вероятност някъде да бъде счупен рекордът изобщо за най-висока температура в Обединеното кралство, който в момента е 40,3 градуса. Повече от 800 училища ще останат затворени днес само в Уелс. В графство Кент наложиха забрана върху използването на маркучи за поливане и други цели. Отменени са влакове в цялата страна. Най-малко 10 души бяха откарани в болница вчера след проблеми при голямо задръстване на околовръстната магистрала на Лондон, където автомобилите останаха с часове на едно място в екстремната горещина. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
4: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте свободния блок на Хоризонта 12 плюс 3 и екипът Стефан Кунчев, Калин Тонев, Снежана Иванова. Добър ден и на Ралица Неделчева, която в този час поема звукорежисьорския пулт. Към един друг трагичен инцидент. 10-годишно дете се удави в басейн в затворен комплекс в курорта Хелой. Детето е от Украйна и е пристигнал на детски лагер в курортното селище. Украинската група е влязла в страната на 24 юни през граничния пункт Дуранкулак за 6-дневна ваканция. Кореспондентката ни в Бургас, Даниела Костадинова, отиде на място в почивната база, за да разбере как се е случил този трагичен инцидент. Чуйте репортажа.
1: По първоначална информация от бургаската полиция, разпитаните свидетели на инцидента са разказали, че в басейна децата са играли на игра кой ще издържи най-дълго под вода. По всяка вероятност, те не са обърнали внимание, че детето дълго време не изплува на повърхността. След като виждат момиченцето в безпомощно състояние, те викат помощ. Настанала е суматоха, на място пристигат два реанимационни екипа, но не успяват да спасят момиченцето. До късно с нощи разследващи полицаи са разпитвали свидетелите на случилото се. Тази сутрин на малкия плаж пред затворения комплекс се бяха събрали деца за сутрешна гимнастика. Преди техните ръководители да им забранят да разговарят с мен, успях да попитам част от тях какво знаят за инцидента.
2: Ние не знаем.
3: От детския лагер ли сте?
2: Да.
3: Кога пристигнахте?
2: В понеделник.
3: Знаете ли какво е станало с момиченцето?
2: Не, нищо не знаем. Знаем, че се е удавило. Друго не знаем.
3: Вие видяхте ли какво стана?
2: Не, не сме видели. Какво стана вчера?
4: Какво е ми?
2: Момиченце се е удавило в басейн. Знаете ли за случая?
4: Ми, само знам, че беше сама и после тя сама се удава, т.е. подробности няма. И
2: някой каза, после... че са играли децата на някаква игра.
4: Това аз точно не знам.
2: Не знаеш?
4: Не.
2: По кое време се случи това?
4: Ми, някъде на обяд, сигурно. И после вече...
2: Имаше ли много полиция?
4: Да, имаше.
2: А реанимационни екипи пристигнаха ли? Бързо ли дойдоха?
4: Да, да.
2: Да, всичко. Спасително басейна има ли?
4: Да.
1: Най-важната информация, която научих от децата е, че на басейна има спасител. Какво е правил той и кога е видял, че момиченцето е в безпомощно състояние, не мога да кажа. Охранителите на комплекса, по всяка вероятност украински граждани, защото първо говориха на руски език, после, като разбраха, че съм журналист, започнаха да говорят на украински, категорично отказаха да ме пуснат до басейна, където е станал инцидента. След кратки спорове, те ме избутаха зад бариерата на входа. От прокуратурата в Бургас заявиха, че няма да дават на този етап информация по случая. В допълнение само ще кажа, че в двата огромни комплекса от затворен тип на входа на Ахилой от години се настаняват детски лагери, а собствениците на почивните бази са българи. От Ахилой, Даниела Костадинова.
0: От прокуратурата нямало да дават информация. На още една майка сърцето е спряло. 10-годишно дете се удавило в басейн в затворен комплекс. Казвам добър ден на Димитър Димитров. Той е председател на Националната комисия по водно спасяване. Здравейте!
5: Добър ден на вас и на слушателите.
0: След този инцидент повдига въпроса за това кой и как осигурява спасителите на басейните, на всички басейни или в хотелите. Какво е законовото положение?
5: Ами да, това, което мога да кажа, наистина ужасен, трагичен инцидент, който, дай Боже, никога да не се случва. Особено неприятно е, че това се е случило на басейн. Не, че нали, на морски плаж е нещо по-приемливо, но така или иначе това, че е на басейн, е може би много-много, как да кажа, стресиращо всички. Иначе по отношение на изискванията, те са сравнително ясни.

0: Ние от 2024 година има сравнително нова наредба за водното спасяване и за спасените за обществено ползване включително. И съгласно тези наредба, а и от тези, която е била преди нея в сила, всички басейни за обществено ползване трябва да разполагат с осигурено водно спасяване и забележете и с медицински пункт.
1: Това 24-часово ли е?
0: Няма съмнение за какви са били изискванията на лице. Това важи включително и за така наречените затворени комплекси, защото наредбата е приложима за всички случаи на собственост на тези басейни за обществено ползване, независимо дали са частни или общински, или каквито и да било, след като те са за обществено ползване, т.е. от групи хора, тогава тези изисквания са в сила.
1: Говорим за 24-часов спасителен пункт ли или не? Говорим за хотелите. Има ли значение колко голям е този басейн?
0: Сега, значи, вижте, в наредбата, за която споменах, е ясно казано, че за всички басейни, които с площ над определена, например до 25 метра дължина и до 312 метра повърхност на водната площ, има едни изисквания, за по-голямите басейни има по-високи изисквания, за аквапарковете, които са от много басейни, комплекси с няколко поредици от басейни, има вече съвсем по-големи изисквания, така че най-вероятно за басейна, за който говорим, е от най-малкият размер басейни, но дори за тях е задължително да има осигурено водно спасяване, един спасителен пост поне и медицински пункт с един медицински специалист.
1: Докато работихме по тази тема с нашата кореспондентка в Бургас, всъщност попаднах и на информацията, че всъщност липсва достатъчно спасители. От една страна, да, за плажовете, за това сме говорили друг път по хоризонт, но от друга страна за хотелите. Дори имало практика на определени места, един спасител, освен да е спасител на басейн, той да извършва и някаква друга работа на рецепцията по поддръжка или там, не знам, каквото се налага вероятно в хотела. Има ли такива практики?
0: Значи, вижте, практиките, които съществуват, вероятно има неща от рода, който споменахте, но трябва да се знае ясно, че в обявеното работно време на плувния басейн, значи няма по принцип плувен басейн, който е да е с работно време 24 часа, но дори да допуснем, че такъв басейн има, с официално обявено работно време от 24 часа, тогава, значи за 24 часа трябва да има осигурен пасител, това, което преди малко казах. Сега, това, че на спасителите възлагат някакви други действия, задължения и така насетне, е абсолютно закононарушение. Това е казано ясно и категорично в наредбата и това е някакво нарушение на законодателството, така че онези, които си позволяват подобни неща, за съжаление се стават предпоставки за този инцидент, който се е случил, а от този инцидент едва ли има нещо по-лошо, което може да се случи.
1: А кой контролира всъщност този процес? Дали има спасител, даден басейн в хотел? Защото те са много басейните по нашето Черноморие, в хотелите особено.
0: Значи, вижте, пак казвам, няма значение, че басейна е в хотел. След като басейн е обществено достъпен,
1: трябва да има спасител. Кой го контролира това обаче?
0: Достъпът е позволен, трябва да бъде осигурено водно спасяване. Сега, по отношение на контрола, по принцип на тези наредби, на изискванията в нея, щом като говорим специално за плувните басейни, независимо дали са спортни, дали са в хотел и така насетне, се осъществява от регионалните здравни инспекции. Така че те трябва да извършват проверки, трябва да виждат ясно и оборудването, което трябва да е налично, и правоспособен воден спасител. Така че по принцип контрол има, тъй като тази наредба, за която споменах, е една наредба към Закона за здравето и там контролният орган е регионалната здравна инспекция.
1: А знаете ли как се осъществяват тези проверки?
0: Сега за тези

0: Аз няма да мога да ви кажа нещо конкретно, тъй като, нали, се представям от Българския червен кръст. Не съм.
1: Чуди се дали въобще се осъществяват тези
0: наблюдава
1: проверки,
0: контролната дейност на контролните органи, но това, което бих могъл да споделя, е следното, че по принцип водните басейни подлежат на редица изисквания не само по отношение на водното спасяване, но и по отношение на качеството на водата, по отношение на хигиенното състояние, по отношение на съоръженията, които са в тях. И така ли иначе регионалните здравни инспекции, голямата част от това, което изброих, са контролният орган, както за качеството на водата, така и за хигиенното състояние, така и за осигуряването на водното спасяване. Това са обекти, които сравнително често подлежат на контрол. Те се посещават от контролните органи. Но, нали, когато говорим за контрол, аз не оспорвам, че винаги има какво да се желае в повече. И в тази насока смятам, че възможно да се допълнат правомощията на регионалните здравни инспекции, този контрол да бъде, как да кажа, още по ясно указан и регулиран в законодателството, за което и ние сме дали съответни предложения към Министерство на здравеопазването.
1: Да, ви в предварителния разговор казахте, че имате предложения за промени. Може ли да споделите какви са те?
0: Ами, предложенията са следните. Към момента контрола, свързан с наредбата за водно-спасителната дейност, е контрол, който е възложен на регионалните здравни инспекции, когато те извършват дейност, свързана с установяване на друг вид нарушения, които не са изрично описани в Закона за здравето. Съответно и административно-наказателната дейност и глобите и санкциите, които могат да наложат, когато говорим за друг вид нарушения, не конкретно описани в закона, нали, свързани с водното спасяване. В тези случаи говорим за по-малък размер на глобите и санкциите. Вероятно и контрола не е толкова участен, колкото е за някои неща, които са ясно посочени. Така че ние сме дали предложение в тези насока ясно да бъдат дефинирани отговорностите на контролният орган по отношение на водно-спасителната дейност, конкретно за басейните говориме, тя да се извършва по един планиран и структуриран начин и съответно да могат да се налагат глоби и санкции с доста по-висок размер, както съществува за други случаи на нарушаване на изискванията на Закона за здравето. Така че горе-долу в тези насока са ми предложенията, което, нали, би следвало да доведе до един така, до едно по-високо ниво на контрола.
1: Благодаря ви. Чухте доктор Димитър Димитров, председател на Националната комисия по водно спасяване.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Нова катастрофа с тир, този път на автомагистрала Струма. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязъл в насрещното движение край село Иваняне, между 3-я и 4-я километър. Има ранени. Заради катастрофата леките автомобили се пренасочват през Владая, а тировете минават по аварийната лента. Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца и бащата на едното от тях, съобщи прокуратурата в Ямбол, която ще поиска постоянен арест за шофьора. Изборен член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в предходния мандат е било председател на Върховния касационен или административен съд или главен прокурор, реши парламентът. Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година, в който е гарантирано увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. Парите за здраве през тази година ще бъдат с 8,5% повече спрямо миналата година. Това предвижда проекто бюджета на Здравната каса, одобрен единодушно от Надзорния съвет на институцията. 164 души загинаха и близо 1000 са ранени след две мощни земетресения в Венецуела с магнитуд над 7 по Рихтер. Към момента няма данни за пострадали българи. За времето над страната днес е предимно слънчево, като ще има превалявания от дъжд, главно в планинските райони и източна България. Максималните температури днес между 28 и 33 градуса.

0: free. Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет. Този документ ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет и прият от правителството окончателно по него, разбира се, ще се произнесе парламента. Гарантирано е увеличаването на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровките с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход. Бизнесът и синдикатите не одобриха част от параметрите. Мненията са брат Светелина Стоянова.
1: Основният спор на този етап се очертава между бизнесът и държавата по линия на предложената мярка за изсветляване на икономиката, а именно от 1 август, освен да се повиши максималният осигурителен доход на 2300 евро, да се повишат и минималните осигуровки по икономически дейности. Министър Наталия Ефремова защити тези стъпки.
2: Борбата с сивата икономика, изсветляването на икономиката, както и осигуряване на повече приходи в държавното обществено осигуряване. Това е мярката, която предвижда за пръв път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималния ще достигне 2300 евро и заедно двете мерки предвиждаме да осигурят допълнителни 130 милиона в бюджет. Изсветляваме това, което ви казах, само като ефект, и това е най-минималният възможен ефект, но при всички случаи това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента, или пък един човек с достатъчна квалификация, който очевидно не взима толкова ниско ниво на възнаграждение, и по този начин целим прекратяването на практиката или поне намаляването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик.
1: От своя страна Мария Минчева от Българската стопанска камара обяви, че заради тези две мерки бизнесът не подкрепя предложени от държавата бюджет на общественото осигуряване.
3: Сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории квалификационни групи в различните икономически дейности, което ще се

0: случи от 1 август. По същия начин и с максималния осигурителен доход, неговото увеличение е предвидено също за 1 август. То най-високото увеличение всъщност е за ръководния състав в тези икономически дейности. Тоест ние не знаем какъв е дела на хората, които са засегнати, защото на ръководни позиции са по-малко хора. Но и надолу по веригата има така значителни увеличения между 40 и 50%, така че в зависимост от това къде се намира предприятието, знаете, че има различия в минималните нивата на заплащането между големите градове, между по-малките градове, т.е. тук липсва един анализ как се отрази това на заетостта. Знаете, отдавна настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават и максималния осигурителен доход, и размерите на различните обезщетения, как са свързани помежду си.
1: За синдикатите ръста на минималните осигуровки е логичен. Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов коментира.
2: Тук е хубаво да припомним какво значи минимален осигурителен праг. Нивото, под което вече не може да се лъже. Не може да има ощетени служители. Закона казва, че осигурителни вноски се плащат върху реалния доход. Точка. Моето скромно знание по тая тема, огромната част от работните и служителите плащат осигурителни доходи над тези нива, които сега ще бъдат определени. Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа. 620 евро осигурителен доход и другото в пликче. Еми не ми хареса, това няма да го защитавам. Който се чувства пострадал, да е жив и здрав.
1: Синдиката обаче не одобрява, че за поредна година не се спазва законово правило.
2: Не се изпълнява отново кодекса за социално осигуряване. Определя се отношението между максималния осигурителен доход и максималната пенсия. Максималния осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро. Тук се предлага нещо съвсем различно, отново за пореден път.
1: Обясни Манолов и каза, че най-вероятно това ще е аргумента му да не подкрепи предложения бюджет на общественото осигуряване.
2: Аз идвам с нагласата да гласувам против. Ако успея да ми предложат някакви други аргументи, които да ми променят нагласата, може да постъпя по друг начин.
1: Що се отнася до въвеждането от 1 август на осигуровки за държавните служители и тези в съдебната система, социалният министър коментира.
3: Промени в осигуровките и в ангажиментите за заплащане на осигуровки на държавните служители, както и на тези, които са заети в съдебната власт. Знаете, че се предлага от 1 август 20% от дължимите 40% като ангажимент на работника по принцип да се поемат от държавните служители и от следващата година другите 20%, така че ангажимента да стане еднакъв и по този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
1: Все пак Ефремова не смята, че с бюджет за няколко месеца се правят революции.
3: Реформи са една доста силна дума, когато става въпрос за бюджет, който се приема след средата на годината и първите му ефекти, като изключим увеличената по закон минимална работна заплата, респективно линия на бедност, които се отразяват върху социалните плащания, но първи ефекти ще видим от 1 август. Тоест ние не говорим за реформаторски бюджет, нито за изцяло бюджет на прогресивна България. Ние говорим за възможния бюджет в средата на годината. С този бюджет гарантираме категорично всички социални плащания, всички обезщетения, всички пенсии, които ще бъдат обезпечени без забавяне и ще бъдат изплащани в рамките на цялата година. От 1 юли, както знаете, се усъвременяват всички пенсии от трудови доходи, които се получават с 7,8 по швейцарското правило на член 100 от Кодекса за социално осигуряване и по този начин средната пенсия ще възлезне на 543 евро или с 45 евро повече, отколкото е сравнение с 2025 година. Считаме, че това е една добра стъпка и възможната стъпка.
1: За 12 плюс 3 Цветелина Стоянова.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цялото.

0: Pozdrav život.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: На финала на предаването казвам добър ден на актрисата Здрава Каменова. Два са поводите. Утре, освен че тя има рожден ден, е и премиерата на дебютния роман «Любов в насрещното». Здравейте!
6: Здравейте и благодаря за това, че имам възможност да си поговорим във вашия ефир.
5: Какво е усещането да подарите на себе си и на публиката точно такава книга «Преживяване»? Между другото, критиците я наричат взривоопасен хумор. Така описват стила ви.
6: Ами, надявам се да е така. Аз като получих тая обратна връзка, си казах да много да заслужавам такива силни и взривоопасни думи. Истината е, че докато имах тази задача да се опитам да превърна една моя пиеса в роман, изпитах и изключително удоволствие. Все едно бях дете в Луна парк. Чувствах едно усещане за свобода, лекота и пакостливост, защото за разлика от театъра, когато се пише за театър, когато пишеш роман, можеш да си заведеш героите навсякъде и по всяко време. А иначе сега вече очаквам с нетърпение обратната връзка от самите читатели, което ми е много важно.
5: Пиесата наистина е покорила сърцата на хиляди зрители. Какво обаче вас ви провокира, накара да извадите Майя и Геннади от сцената и да ги заселите в роман?
6: Всъщност провокацията дойде от покана от Захари Карабашлиев, който дори не се познавахме преди това. Той беше гледал пиесата, намери контакт с мен, за да ми предложи да създам роман по пиесата, тъй като му се струва, че би бил много любопитен един такъв роман, а пък и възможност наистина аз да доразвия историята и да създам и още нови и много закачливи и любопитни герои. И то така се и стана.
5: А беше ли трудно самия този процес да пуснете по някакъв начин героите да живеят самостоятелно в въображението и вече да не ги управлявате с гласа, с жестовете, така както се случва на сцената?
6: Ами да ви кажа, не знам дали заради това, че съм актриса, аз не съм чак толкова резнива към това, което съм написала и към героите си. И винаги съм готова да направя редакция, да променя нещо, да допиша дори в репетиционен период, защото това някакси е свързано с моята актьорска душа. Защо пък да не си поиграем и по този начин, защо да не опитаме иначе, защото актьорите репетираме, опитваме, отказваме, се пак опитваме. И затова да, на моменти ми се струваше, че ми е трудно, но беше много за кратко и някак лекотата беше в повече и така много ми хареса това да съм сама за по-дълго с едни герои и да имам наистина

0: мащаби, размах.
1: Имате мащаба, имате размаха, обаче има ли сега ситуации, които искате да върнете в пиесата? Нещо, което много ви харесало в книгата и обратно.
0: Между другото, че помислих дали не може, защото те се доразказва се живота на героите след края на пиесата и преди епилога. След това има един епилог и всъщност между финала на пиеса и епилога най-много, най-голямата част от романа е тогава. Но тя с такива, толкова е наситена и динамична и с толкова много нови герои, че това би трябвало да е една много мащабна продукция. Но познавайки живота, колко интересни предизвикателства ми отправя, като нищо може и това да се случи. Историята, доразказаната история по някое време да се появи на сцена.
1: За тези, които не са гледали пиесата «Любов в насрещното», «Любов в насрещното» какъв роман е? Какво искате да кажете?
0: Ами, не знам какво искам да кажа. Искам да накарам хората да си представят, че когато чувстват, че са катастрофирали в любовта след години дълги брак, може всъщност да им се дава пък нова възможност да започнат тая любов на чисто от начало и да я надградят, вместо да се откажат от нея. А това, което ми се иска е, когато зачитат романа, да забравят ежедневието, да се смеят искрено и на глас, на моменти да чуят собствените си мисли в някои от героите, защото книгата не е само смешна. И като стигна до последната страница, да чувстват една лекота, която да пренесат и живота си и така.
1: Казахте, не е само смешна, да. А вие как намерихте баланса между тези, да ги наречем, ударни комедийни диалози и пък сърцераздирателните моменти в определени моменти в текста? Трудно ли беше това?
0: Не знам. Не знам как. Не мога да кажа. Доверяла съм се на интуицията си и с помощта и на редакторката Албена Хубнер, която е невероятна жена. На моменти тя ми казваше, тук можеш малко да задълбаеш, тук можеш малко да оставиш дъх на читателя и малко повече да се разровиш в мислите на даден герой. Така че тя доста ми помогна, но трудно е, да кажа човек как намираш баланса, дали ще и като артист, като художник, като изпълнител. То е някаква творческа интуиция.
1: Добре, специално за вас тогава плачът или смехът са по-лесни за описване, за писане, за преживяване, ако щете, на сцената?
0: Смятам, че това клише, че по-трудно се разсмиват хората, е доста вярно, защото добрия смях, който не се основава на ниски страсти, излиза винаги от някакъв дълбок проблем и смятам, че усмивката и сълзата са толкова близо една до друга, така че най-трудно е да накараш един човек да не плаче, а да го разсмиваш с проблемом. И това е всъщност нещо, което опитвам да правя цял живот.
1: Една пейка, половин сандвич и ръката на любим човек, това ни е нужно.
0: Много често, да.
1: В свят обаче на... Можем да кажем, че нашия свят е доста консуматорски. На много високи скорости всичко се получава. Защо забравихме да ценим тези прости неща? Пейката, сандвича, ръката на любим човек.
0: Защото... много отсякъде ни завива и така и пиеси, и филми, и интернет съдържание, което ни казва, че трябва да бъдем все по-добри и все по-успешни. И задъхани да гоним успеха и да се съревноваваме по всички параметри с другите, а не си оставаме пространство. Просто да присъстваме тук и сега и да се видим с едни спокойни човешки очи.

0: си, които със сигурност ще видим, че не сме съвършени, но така несъвършени сме толкова красиви и заслужаваме обич. Това е.
1: А вярвате ли в

0: сигурност ще видим, че не сме съвършени, но така несъвършени сме толкова красиви и заслужаваме обич. Това е.
1: А вярвате ли в завинаги? Или това е просто красива лъжа, която си казваме?
0: Ами, аз и да не вярвам, доста хора са доказали с и то най-обикновени двойки, всяки панелен блок, възрастни, които от деца са заедно и до последно са си заедно. Да, със сигурност не изглежда съвършена любовта им, но много често един, като си отиде и другия, се чувства наполовина. И това е, защото там това е било много истинско и със сигурност е било завинаги. И като че ли го виждаме в по-възрастните хора. И не трябва да забравяме, че е валидно и за нас да не се отказваме и ние да го търсим.
1: А ролята на актриса, на драматург, на писател, коя от тези роли ви прави по-свободна?
0: Еми, написащия човек ме прави по-свободна. Актрисата трябва да спазва график, да пътува, да не спи, докато авторката може да е на дивана, редом до любимите си деца, да ги чува как щъкат изкъщи, да спира за малко, да вечеря с семейството си, докато актрисата е по-несвободна от тази гледна точка, че гони графици, сцени, трябва да изглежда перфектно, да си изглади костюма.
1: А трябва ли да чакаме тогава още книги?
0: Ами,
1: как се чувствате?
0: Аз със сигурност ще пиша, пък да видим живота как ще ги поднесе нещата. Много е вероятно и достигнати до вас.
1: Благодаря ви за този разговор. Любов на срещното. Премиерата е утре. Здрава, Каменова. Това е дебютния роман. А това пък е финалът на предаването 12+3. Хубав ден, прохладен ден. Ви желаят Стефан Кунчев, Калин Тонев, Ралица Неделчева. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Нова катастрофа с тир по подобие на вчерашната стана на автомагистрала Струма. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязъл в насрещното движение край Малобучино и е ударил лек автомобил. 39-годишният водач на автомобила е откаран в Пирогов с гръдна травма. Най-вероятната причина за катастрофата е спукана гума на тира, посочват от МВР. Леките коли се отбиват през вода, тежкотоварните камиони изчакват на място. Въздушна линейка с пострадалата при вчерашната катастрофа на автомагистрала Тракия отлетя от Ямбол към Пловдивската болница Свети Георги. Преди полета жената е стабилизирана от екип на Ямболската болница Свети Пантелеймон, за да може да бъде транспортирана по въздух, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Въпреки че бе подготвена и стабилизирана за транспорт по въздуха, състоянието на пострадалата е тежко. Доктор Георги Манчев коментира.
4: Пациентката беше стабилизирана и вече е подходяща за транспорт. Състоянието продължава все още да е тежко.
3: На шофьора, причинил трагедията на пътя, прокуратурата днес повдигна 72-часова мярка, като се очаква тя да стане постоянна, каза окръжният прокурор Живко Илиев.
5: Всяка една от тези версии, която казвате, ще си бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума. Не искам да избързвам да кажа нещо, което, нали, ще влезе в противоречие с заключението на експертизата. Експертите, както ви казах, взеха множество обективни находки, които ще дадат възможност, включително за отговори по този въпрос. Има такива данни, как е настъпило, но не мога да го коментирам в момента.
3: Стана ясно още, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. Директорът на областната дирекция на МВР Ямбол Добрин Димитров съобщи подробности около нарушенията на водача.
6: Двете 5-5 са доста стари, 2006 и 2010 година. Това е едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МЕПИС, това е 24-та година. И едното е за техническа неисправност през 24-та година.
7: На този
6: водач. Той е управлявал, това е станало 24-та година, пак на автомагистрала Тракия, управлявал е друг влекач със същото по Оримарке. Пак мисля, че техническа неисправност.
3: По време на брифинга стана ясно, че ще се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона е била в рамките на допустимото 90 км в час. Назначена е тройна съдебно-техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода. Работата по случая продължава. От Ямбол, Стоян Радев.
2: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет. Очаква се да бъде прият от правителството, а окончателно по него ще се произнесе парламента. Гарантирано е увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%.

0: По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро само от залагания ръст на максималния осигурителен доход на 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли социалния министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите не одобряват част от параметрите. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
2: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
1: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални минимални прагове. При вторите диапазон е от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се нае да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
3: Тоест тук липсва един анализ как ще се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
1: Президентът на Подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
4: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
1: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
4: Максимално осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
1: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20%

0: Вон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
1: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
2: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
3: Парите за здраве през тази година ще бъдат с 8,5 на 100 повече спрямо миналата година. Това предвижда проектобюджета на здравната каса, одобрен единодушно от надзорния съвет на институцията. Ръста на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. Подробностите от репортера Елена Бейкова.
4: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управи Телът на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
5: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
6: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
4: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. За новините Елена Байкова.
3: Изборен член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в предходния мандат е било председател на Върховния касационен или Върховния административен съд или главен прокурор. Това реши парламента, като прие на второ четене на промени в закона за съдебната власт. Прието беше също изборен член на Висшия съдебен съвет да не може и да е лице, което през последните две години е изпълнявало функциите председател на Върховен съд или главен прокурор за 6 или повече месеца, без значение дали има прекъсване на функциите. По последни данни 164 души са загинали, а над 970 са ранени във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. В страната е обявено бедствено положение. До сега са регистрирани 30 последващи труса, обобщава редакторът Георги Петровски.
7: Трусовете са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан-Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети. Спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, съобщи говорител на Европейската комисия. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място, а Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. За новините Георги Петровски.
3: До момента няма данни за пострадали българи при земетресенията, съобщиха от Министерството на външните работи. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
8: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. Купеста облачност има на места в източна България, над планинските райони. В отделни райони там има и краткотрайни валежи. Температурите са от 27 градуса в Търговище до 33 градуса в Сандански и Пловдив, а по морския бряг са между 26 и 29 градуса. В София в момента

0: момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до края на деня, както и през утрешния ден, ще се задържи почти без промяна. До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На отделни места в източните планинските райони ще превели и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. В следобедните часове, главно над западните и централни райони от страната, ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз, максималните температури на въздуха ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. За сега остава ограничено движението при четвъртия километър на автомагистрала Струма в посока София поради катастрофата на тир и лек автомобил, за която ви съобщихме в новините. Трафика в посока Перник е в една лента. Обходният маршрут за леки автомобили от Перник към София е от пътен възел Даскалово през Владая до София. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ето така красиво започва предаването Класика.com днес. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, аз съм Ирена Гаделева. Героят се казва Орфей, а операта Орфей и Евредика от Кристо Вилибалд Глук. Гласът е на полския контртенор Якуб Юзеф Орлински, който във вторник вечер беше на сцената в Античния театър в Пловдив, където му беше връчена първата тракийска награда за класическа музика в категорията «Певец на годината». Призовете, сигурно вече знаете, са учредени от оперната прима Соня Йончева, нашата носителка на наградата «Музикант на годината» за 2023-та. А статуетката на тракийските награди представлява пластика на митичния тракийски певец Орфей с лира в ръце. Но ние вече разказахме за първите лауреати на новото отличие в предаването Алегро Виваче във вторник. Днес аз ще съобщя друга, малко по-различна новина. Когато си световна оперна звезда, явно идва момент, в който започваш не само да получаваш покани за престижни фестивали и да ти връчват награди, а ставаш вдъхновение за други творци. Във Варшава наскоро контратенорът Якуб Юзеф Орлински получи едно, бих казала, сладко признание – юбилейна торта, която носи негово име, неговото име. Поводът е 125 годишнината на легендарния хотел Бристол. Вместо традиционна празнична рецепта, сладкарски екип поканил Орлински да композира, така да се каже, нов вкус на прочутата торта Бристол. Така се ражда десерт, в който карамеления шоколад, касиса, марципана, хрупкавия крокан се редуват като красиво изписана музикална партитура. Изборът не е случайен. Орлински е роден в Варшава, а хотелът вижда в него съвременен наследник на дългогодишна музикална традиция, чийто съосновател е пианистът и държавник Игнат Спадеревски. Така че, ако някой ден чуете, че Орлински е покорил още една сцена, не бързайте да предполагате, че става дума за опера. Би могло това да бъде нещо във връзка с неговите брейкденс героизми, или пък възможно е просто някой да си е поръчал второ парче торта. Единственият въпрос, който си задавам аз лично, е дали самия певец

Вече се опитва от кулинарната наслада, като знам каква форма поддържа. В един от клиповете му прилича на статуята на Давид на Микеланджело. Може пък и Аполон да е бил модела за подражание, не съм сигурна точно. Сега ми хрумва, че може да посветя някои от летните издания на klassika.com на сладкишите, вдъхновени от хора на изкуството и певци, музиканти и така нататък. Но да се върнем към музиката. Изборът на изпълнителя, за когото говорим, когато става дума за Якоб Юзеф Орлински, е огромен, но има един албум, който установих, че още не сме представили в това предаване, а той пасва идеално. Заглавието му е хаштаг Let's Ba Rock и изписването определено намеква за кросовър. А в диска Орлински се среща с няколко свои сънародници, джазмени. Александър Дембич – пиано, Войчех Гумински – контрабас и Марчин Улановски – барабани, и заедно преразказват хитове от барока на съвременен музикален език. И ето, например, как звучи музиката на Хенри Пърсел от 1698, част от Елате, синове на изкуството. Изкушени от класиката.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
4: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
3: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
4: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
3: Световното първенство по футбол е тук.
4: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
3: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
4: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
3: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Класика.com по Хоризонт. За награди ще продължим да си говорим в Класика.com днес, защото не е за пропускане фактът, че най-високото музикално отличие на Дания, наградата Леони Сонинг за 2026-та, беше присъдена на Кирил Петренко, главният диригент на Берлинската филхармония. В началото на юни имахме честа и удоволствието да аплодираме за първи път този маестро и в България. По

покана на Софийската филхармония. Леони Сонинг е смятана за една от най-значимите международни награди в областта на класическата музика. Учредена е през 1959 година и се присъжда на изявени композитори, инструменталисти, диригенти или певци с изключителен принос към музикалното изкуство. Паричната стойност на този приз е 1 милион датски крони или около 150 хиляди долара. Сред носителите през годините са огромни личности, като Стравински, Бърнстейн, Шостакович, Ростропович и така нататък. Фондацията, която посочва именно Кирил Петренко тази година, мотивира избора си с неговата изключителна артистична взискателност, интензивна музикална енергия и способността му да разкрива дълбочината на всяка партитура. Несъмнено, Петренко е сред най-влиятелните диригенти на нашето време. Церемонията по връчването се състоя на 13 юни в Копенхаген. Особено внимание предизвика решението на маестрото, роден в Русия, но емигрирал заедно с семейството си в Австрия още в юношеска възраст, да дари цялата парична сума от наградата Леони Сонинг за подпомагане на културни и хуманитарни инициативи в Украина, включително възстановяване на културно наследство, засегнато от войната. Сега в klassika.com двама носители на датския приз за заслуги към музикалното изкуство Леони Сонинг. Кирил Петренко дирижира музика на Дмитрий Шостакович. Престо от Деветата симфония е част от интеграла симфониите на Шостакович на Берлинската филхармония.

Във вторник бяха обявени имената на новите носители на награди Opus Classic в Германия. На 4 юни ви представихме в klassika.com номинациите в категориите, които присъстват редовно и в това предаване, като класика без граници, иновации и устойчивост и филмова музика. Така че тогава чухме и някои от победителите, сред които френската цигуарка Естера Брами, берлинския Vision Quartet, тандема Алексей и Гудесман и

и Ханс Цимър с музиката към сериала «Черно-злато». Две от трите български участия също са отличени. Проектът «Рециклирания концерт» на композитора Грегор Майерхофер и перкусионистката Виви Василева, както и оперния запис на годината «Дидона и

Ней от Пърсел с ансамбъл Ил Помодоро, концертмайстор на който е Зефира Валува. За днешното издание избрах отново необичайни формации, отличени с Opus Classic 2026, като например трио, в което свирят шенк, виола и контрабас. Шенк, сигурно знаете, е традиционен китайски инструмент, прилича на онези инструменти от ученическите фанфарни оркестри. В албума «Портимиро», по заглавието на известната ария на Динона и Еней от Пърсел, триото избира да представи барокова музика в тази доста странна конфигурация и журито е впечатлено, а явно и публиката. Преценете сами дали ви харесва подобна модификация. В трио соната номер 1 от Йохан Себастиан Бах, Ву Вей от Китай на Шенк, германеца Мартин Штегнер виола и финландеца Янне Саксала контрабас и двамата дългогодишни берлински филхармоници.

Мартин Штегнер и Янне Саксела. И за него през октомври ще получат престижния германски приз Opus Classic в категорията Запис на камерна музика на годината. И като става дума за камерна музика, ето още един великолепен пример, достоен за Opus Classic. Партньорството между два от най-блестящите струнни квартета в наши дни – Ебен квартет и Белчея квартет. Заедно те съставят ансамбъла на годината и признанието е заради албума им «Суктети» на Менделсон и Енеско. Със сигурност има тежест факта, че Корина Белчея е румънка, нищо, че квартета е основан в Лондон и в момента в него са 4 различни националности, освен че тя от Румъния, има корейка, поляк и французин. Ебен доскоро си беше изцяло френски, но наскоро пък към състава се присъедини японски виолончелист. И тази весела пъстра компания може да достави истинска наслада, ако и се доверите и чуете албума, награден с Opus Classic. Аз само ще загатна с една част, скерцо от октет в ми бемол мажор на Менделсон.

Ето така звучи музиката на Бах в нетрадиционно трио с шенк, виола и контрабас. Цял албум са записали в тази формация Вовей.

Точно както за контратенора Орлински и за квартета Бен, новините не свършват с наградите. Те са особено щастливи музиканти, защото техният ансамбъл се присъедини към не многото в света, напълно оборудвани с инструменти от колекцията Страдивариус. Това изпълнителите определят като огромна чест и удоволствие, разбира се. Цигулките, предоставени на Пиер Колумбе и Габриел Дюмагадюр, са от златния период на лютиера Антонио Страдивари. За виолата Гибсън на Мари Шилем се твърди, че е последната оцеляла от този майстор, а виолончелото, на което ще свири вече Юя Окамото, е от 1698. Звукът на Ебен квартет ще стане още по-завладяващ. Но музикантите не смятат да се отказват да прекрачват границите между жаровете, признават, че, цитирам, преминаването от Бетовен към електронна музика всъщност не е много различно за нас. Просто е обогатяващо. Хайде сега и ние самите да се обогатим в klassika.com. Може и да се умиротворим с една песен от техен албум с оперната певица, влюбена в джаза, Натали Десе. Това е песента от мюзикъла Магьосникът от Оз. Класик джем.

Филмовата музика, модерна класика. За финал на класика.com днес реших да върна лентата към далечната 1939, когато на екран излиза филма мюзикъл «Магьосникът от Оз» с Джуди Гарланд в главната роля. Музиката е на Харолд Арланд. Записите са направени от хоро и оркестъра на MGM Studios. Ще се разделим с теми от «Магьосника от Оз», оригиналните от филма, но вие останете с Хоризонт, защото след новините започва предаването «Нещо повече». Водещ днес е Диана Янкулова, звукорежисьор остава Ралица Неделчева. Дочуване и приятен следобед от мен, Ирена Гаделева.

0: Lissabon,
1: Porto,
0: Algarve,
1: Figueira,
0: Sintra,
1: Faro,
0: Madeira,
1: Évora,
0: Fátima,
1: Ponte Delgada.
0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на Националния дворец на културата Андриана Татарова. Пред депутатите от Комисията по културата и медиите Милошев обясни, че преди да вземе решението, е назначил проверки на инспектората към министерството и е поискал вътрешен одит. Резултатите предстои да излязат, проверките на инспектората са приключили.
2: Възлагам на главния счетоводител на Националния дворец на културата да изготви счетоводно изчисление за определяне размера на възнагражденията, изплатени без правно основание. Установените като получени без правно основание суми подлежат на възстановяване в 14-дневен срок, считано от отправянето на поканата за доброволно изпълнение от дружеството.
1: В началото на месеца министър Милошев разкри, че изпълнителният директор на НДК Андриана Татарова е с месечна заплата близо 14 000 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 милиона евро загуба. Вчера Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на Татарова е наложена глоба от 5 000 лева заради конфликт на интереси, защото е сключила договор с сина си за наем на зала в НДК. Фискалният съвет настоява полицаите военните да бъдат включени в обхвата на служителите, които ще започнат да плащат своя дял от осигуровките още от 1 август. Съветът одобрява поетапното отнемане на привилегията на останалите държавни служители и заетите в съдебната власт, но се противопоставя на компенсирането на доходите им заради промяната. Подробностите от репортера Марта Младенова.
3: Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети в икономиката, но смята, че в обхвата още от 1 август трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори, пише в становището, в което се подчертава, че правителството следва да се възползва от промяната в режима на осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал. Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените за сега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не смята, че трябва да се предвижда компенсиране за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната. За новините Марта Младенова.
1: Синдикат Образование към КТ Подкрепа обяви готовност за протести и настоява за изтегляне и преработка на държавния бюджет. Това заяви в Велико Търново, където се провежда национално синдикално съвещание, председателят на синдиката Юлиан Петров. С проекта в бюджета учителите остават излъгани и може да заведат дела срещу държавата, защото в националния колективен трудов договор в средното образование е записано да получават възнаграждение от 125% от средната работна заплата, а предложението на финансовия министър за бюджет 2026 не я осигурява, каза пред БНР лидерът на синдикат Образование.
4: Намаляват парите за образование от 4,8% стават 4,5%. Ни виждаме и изпълнението на обещанието на управляващата партия, която беше заложила 125% на средна брутна работна заплата за учители. Всъщност това няма как да се осъществи, защото няма заложени пари за това. Затова ни трябват поне 6,7% увеличение да стигнем тия 125%. Синдиката настояваме да се изпълни това обещание към учителите. Направили сме проверки на нашата протестна готовност. Ще обсъдим дали да се стигне до конкретни ситуации. Разбира се, че настояваме за оттегляне и преработка.
1: Посочи синдикалистът Юлиан Петров. Според заместник-председателя на Възраждане Петър Петров, мантинелите на автомагистрала Тракия са с пълни съклас и затова не са успели да спрат вчера тира да влезе в насрещното движение и да причини катастрофата с трима загинали. Това става ясно от отговор до депутата, получен преди година и половина от тогавашния министър на регионалното развитие.
5: Писменият отговор, който съм получил тогава, е посочено, че в областите Сливен и Ямбол предпазната мантинела с клас на задържане N2. При изпитвания този клас отговаря само на задържане на леки автомобили и лекотоварни такива. В други участъци от автомагистрала Тракия, между Стара Загора и област Пловдив, са поставени, забележете, мантинели клас H1, което е много по-високо ниво на задържане и при изпитвания то отговаря на задържане или отклоняване на МПС на автобуси и камиони.
1: Обясни депутатът Петър Петров.

0: Премиерът Румен Радев, който участва в международна конференция в полския град Гданск за възстановяването на Украина, заяви, че международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украина, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Той открои три стратегически области на възстановяването на страната – енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността. България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес, заяви премиерът Радев, цитиран от правителствената пресслужба. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
1: До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност, на отделни места в източните планинските райони ще превели и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. В следобедните часове главно над западните и централни райони от страната ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен, Диана Янкулова.
2: Каква я мислехме, каква стана? Протестирахме срещу бюджета на правителството Желязков и го свалихме, за да дадем цялата власт на правителството на Радев, а то да ни зарадва с бюджет два пъти по-лош от този на свалените. Ще дойде време да ви е мъчно за модела Борисов-Пеевски пророчески речи, тогава лидерът на ГЕРБ. Само дето и той може би не е очаквал това да стане факт толкова скоро. Заеми и пак заеми, бюджетен дефицит и страх от реформи. Никой не е обещавал лесно управление, напротив. Ако наследството не беше лошо, прогресивна България нямаше да спечели изборите и то с толкова много. Чърчил, като го назначили на Даунинг Стрийт 10, обещал на британците кръв, пот и сълзи. А ние слушаме само оправдания, защо на новите им се налага да бъдат като старите. Дупките в хазната не само, че не са запушени, заят още по-нагло. Парите за заплати и издръжка на държавната администрация растат, а Марк Рюте, като беше министър-председател на Нидерландия, ходеше с велосипед на работа. Не знам дали е известно на данъкоплатците, но чиновниците получават пари за дрехи. Това перо обаче трябва задължително да се запази, за да се облекат някои министърки и по-първи дами прилично, че голям срам берем пред чужденците. Както би казал Ба Иван, от село Долно на Горнище, в което няма магазин от големите вериги, а това ще рече, че за него няма и кошница с грижа, има много трески за дяване новата власт и спешни уроци звучене. Първият е: никоя любов не е вечна, най-бързо си отива тази на електората. Добър ден, уважаеми слушатели, време е за нещо повече. Пред микрофона е Диана Янкулова, редактор Людмила Железова, звукорежисьор Алица Неделчева, музиката до 18 ще избира Елена Ангелова.

0: Бюджетът такъв, какъвто го изчисли Министерството на финансите под ръководството на Гълъб Донев, никак какъв оптимизъм не вещае. Макар и за половин година само с вързани ръце от предишни заложени мини, което пък многократно ни беше обяснявано, но и силно критикуван почти от всички страни. Може би един само икономист сме чули през последните дни, който да харесва бюджета. Всички останали имат здравословна и много сериозна критика. Започваме разговора за бюджета в нещо повече с Любомир Кариман, член на управителния съвет на Българската народна банка. Добре дошли, господин Кримански.
1: Добре заварили.
0: Ако трябва да го обобщите, какъв е този бюджет?
1: Първо искам да кажа, че мнението, което ще изразя, е лично мое мнение. Не ангажира институцията Българска народна банка. Говоря като финансист и анализатор, финансов анализатор на всичко това, което става. Този бюджет е закъснелия бюджет. Това мога да кажа. Бюджет, който би трябвало да съответства на правителствена програма за един 4-годишен мандат. И това, което на мен лично ми липсва, е именно връзката, функционалната зависимост между една такава правителствена програма и бюджет, и по-скоро първо връзка с средносрочната бюджетна прогноза, тъй като тя е 3-годишна, като в нея би трябвало да са зададени основните стратегически цели, а оттам нататък вече и към конкретно бюджет 26 и съответно пък по-натам бюджет 27, като инструментариуми, с които трябва да бъде изпълнена тази стратегическа програма в мандата. Това е основното и
0: какво
1: фундаменталното.
0: Какво казаха от Прогресивна България, цитирам лидера на парламентарната им група Петър Витанов. Това е бюджет на реализма и на отговорността. Но като четем тези 400 страници, това сякаш е бюджет на заемите, на нескончаемите заеми.
1: Сега аз не знам, реализма би трябвало да стъпва именно на това, когато има една правителствена програма за управление, има три основни въпроса. Първият въпрос е защо се предлага дадена мярка. Там се обяснява самата философия на мярката, която се предлага от гледна точка на политиката, с която си спечелил изборите. Втория въпрос, който се задава, е как ще бъде реализирана тази мярка, и там се обяснява инструментариума, с който ще се реализира мярката. И третия въпрос е кога ще бъде изпълнена тази мярка и какъв ефект дава. Нали, тук са вече два въпроса, защото в зависимост от изпълнението вече може да отчетем и ефекта. Тоест, тези въпроси, които аз казвам сега, те трябва да са в една правителствена програма и да ни дават обяснения за всяко едно действие и за всяка една статия на бюджета вече, като за съответната година, така и в средносрочната бюджетна прогноза.
0: Вие виждате ли ги всичките тези?
1: Не, аз точно това казах.
0: Въпроси и отговори.
1: Не, аз не виждам тези въпроси. Мисля, че това беше нормално да се направи като първа стъпка. И аз ще ви дам един конкретен пример. Аз нищо не разбрах за това как ще се решава проблема с демографията, защото той лично мен много ме занимава. От гледна точка на това, че силно съм притеснен от застаряващото население, така както е в цяла Европа, разбира се, но все пак в България. И от друга страна, какво правим във връзка с една от сериозните критики в доклада, когато комисията така излезе за свръх дефицита в България, и една от критиките беше с образователната система. Тъй като ние сме на дъното, и за да можем да компенсираме във времето липсата на качествена работна ръка, защото ние виждаме, че коефициента на безработица е под 3,5 в България вече, в същото време не достигат хора. Не достигат, защото няма качествена работна ръка от гледна точка на това какви познания и знания ние можем да произлезат от средното образование, от висшето образование, пък и от основното още като започнем. Критиката беше съвсем основателна на комисията и искаше да види тази критика, не от сега. Искам да кажа, че тази критика от предишни две редовни правителства, но тъй като тя се натрупва и не се вижда някакъв резултат съществен, затова отново беше повторен. Това, което също имаше като критика, е съществуващите дисбаланси, макроекономически дисбаланси. И ние нищо не правим за тяхното отстраняване.
0: Дайте ни пример.
1: Ами, един от примерите е, да речем, изкривяването на разходната политика в бюджета. И в няколко бюджети, които сме имали във времето. Друг пример може да бъде дисбаланса в отделните секторни политики, така както очаквах този бюджет и средносрочната бюджетна прогноза да стъпат на анализи на отделните сектори. Когато имаме анализ за всеки един сектор, дали ще бъде строителство, дали ще бъде образование или здравеопазване, тогава на базата на анализа ние ще трябва да изведем основните проблеми, стратегически, краткосрочни, средносрочни, да ги решаваме с всичко това, за което говорих преди малко. Например, в това, което казвам за дисбалансите, виждаме един невероятно така изразен дисбаланс в това как строителният сектор избоя. И какво ще следва от тук нататък. В същото време аз отварям веднага скобата за споменат сив сектор, защото в катедра статистика на Университета за национално и световно стопанство има изследвания, които показват, че последните 15 години сивия сектор или сенчестата икономика в България е между 30 и 35%.
0: Тоест, 36, каза Людмила Петкова, да, сутринта в интервю.
1: Ами още по-зле.
0: Цялата икономика в хазарта 40%.
1: Добре. Дали трябваше да попитаме госпожа Петкова изобщо да ни кажат колко е в строителния сектор? В строителството? Защото ако те искат да вкарат софтуер, който да проследява всяка една стока в търговската мрежа, защо не се проследява всяка една сделка в строителния сектор? Защо не се проследява всяка една сделка в имотния сектор? Как се сключва? Съответно, наетите лица в строителството осигурени ли са за 8 часа или са осигурени за 4 часа, работят 8? И ред други въпросителни има, на които трябва да се отговори с този подробен анализ.
0: Това
1: сектора.
0: Исках да ви питам, като рапортуваме така, че 40% е сивата икономика в хазарта, какво правим?
1: Точно,
0: за да,
1: да
0: го изсветлим този хазарт, който на всичкото отгоре е вреден, колкото наркотичната зависимост.
1: Така е.
0: Или пък сивия сектор в икономиката, ще пуснем ли инспектори на всичките тези места, на които знаем, че се прибират пари без да се дават касови бележки?
1: Ето нещо елементарно, за което аз сега споменах. Така както има следенето на стоките с висок фискален риск, така може да се следи на всеки един етап как се изпълняват всички онези строителства, които виждаме навсякъде избояват, по какъв начин се отчитат те, към НАП как се отчитат, как съответно се получават отделните актове за завършен етап на строеж и така нататък. Това е, според мен, е жизненно важно, защото аз смятам лично и съм виждал така

0: статистика, че строителният сектор е много над 50% също сив.
1: Той пере пари на всичкото отгоре. Отговорете ми на един такъв елементарен въпрос. Повдига се акциза на цигарите от 1 август. Да. А защо не вдигнем и този на алкохола, да не би той да не е вреден?
0: Съгласен съм. Това може да се абсолютно, може да се помисли и за едното, и за другото. Не, има много неща, които, знаете ли, пак ние фрагментарно гледаме на нещата. Тоест трябва да се гледа цялостно. Аз винаги съм казвал, че той е като една стара дамаджана бюджета, която, ако, нали, помните тези плетени дамаджани, ако дръпнете една нишка от един данък, всичко друго може да се разбрида много бързо около нея. Затова е много добре да гледаме в цялост. Какво може да направим? Защото много се спекулираше и за това, че няма да се променя данъчната система единия ден, другия ден. Чухме пак, няма да се променя данъчната система, но ще променим едва ли не данъка за имотите с прогресивен данък. Сега тук нека да не започваме от там. Те пак могат да си запазят данъчната ставка такава, каквато е за данъците за съответната община. Но нека да видим какво става с данъчните оценки. До кога ние ще държим данъчните оценки с около 50-60% по-ниски от пазарните?
1: Да, или ако ще актуализираме цената на винетките, понеже не е пипана от 2019 година, защо не актуализираме цената?
0: Точно.
1: Данъчната оценка на жилищата, която
0: да.
1: Не е пипана от 20 години.
0: Точно така. И искам да ви кажа, че има къщи по 250-300 квадрата, които в София плащат най-вероятно данък от 120 евро на година. Това, как да си го обясним?
1: Не е от който е
0: да, също така, моите уважения и към нали, всички пенсионери, те заслужават съобразно положения труд, но нека да съобразяваме и страничните им доходи винаги. Защото има пенсионери с много странични доходи и когато казваме, че трябва да се прилага справедлив модел, т.е. моделът да бъде хем солидарен, хем справедлив. Защото в противен случай ние правим един уравниловачен модел, който бърка в джобовете на нас, работещите днес, по един и същи начин. Независимо от това дали един пенсионер може да бъде с реституирани имоти или с някакви други приходи
1: това важи
0: или не.
1: За всички групи, така, даже и за депутатите. Съм. Те си замразиха заплатите, ама не си замразяват онези две трети безотчетните, нито така, транспортните, нито командировъчните,
0: нито пък допълнителните в комисиите.
1: Да, които правят
0: така е, съгласен
1: голямата
0: съм.
1: Сметка.
0: Да. Но все пак това, което ми се иска да кажа пък за бюджета от друга страна, че всичко това обяснено в средносрочната, защото аз виждам различни дупки между предвиденото средносрочната бюджетна прогноза на бюджета и това, което е написано в самия бюджет. Ако в средносрочната бюджетна прогноза казваме, че имаме намерение да премахнем автоматизмите, то трябва да е ясно, че автоматизмите имам предвид за заплатите на определените сектори, като сигурност и така нататък. То трябва да е ясно сега ще предвидим ли норма в бюджет 26, въпреки че тези възнаграждения вече са определени от 1-1-26 и са минали 7 месеца. Дали ще предвидим норма в бюджета 26 в преходни и заключителни разпоредби за това да се премахне механизма на автоматизъм в закона, примерно за МВР, или това ще бъде предвидено в проекто закона, който само след 2 месеца трябва да бъде наличен вече за 27-ма година. Но това трябва да е ясно от сега, за да може посланието към хората да бъде прозрачно.
1: Как, господин Каримански, да е ясно като сутрин едно, след обед
0: е
1: друго.
0: И
1: сектора на полицаите и на военните е винаги бил много важен за всяко управление и не смеят да го ядосат този сектор.
0: Тук е въпрос на честност и на справедливост прямо избирателите, дори ако щете.
1: Има ли значение, когато си спечелил изборите?
0: Според мен има,
1: дали
0: защото...
1: Дали си изпълняваш обещанието?
0: Не, вижте, средата вече според мен много се промени. Чувствителността, нетърпимостта към несправедливост започна да се изменя достатъчно динамично. И хората трудно вече могат да търпят именно това неуважение към тяхното доверие. Защото всичко е като... Аз подлагам всичко на доверието. Ако ние загубим доверието, рано или късно, може би с някакво отлагане, това ще даде производна величина.
1: Така де, но

0: бюджети да казват какъв е дефицита в сегашния бюджет. Аз съм силно възмутен и ще кажа защо. Първо, защото когато към септември, края на септември, бюджетът е почти на 3% дефицит. За миналата година говоря, за 25-та година, беше почти на 3%, 2,8. И в същото време остават последни 3 месеца, където трябва да се правят най-много разходи. И ти пак запазваш дефицита на 3%, не по някакъв друг начин, а за това, че примерно даваш на ББР 2 милиарда да увеличи капитала си, за да може отново да използваш като така изходен канал разплащане към отделни бюджетни организации. В същото време така се правят други аритметики и гимнастики вътре в масажирания на бюджета, така да го кажа. Ами, поне малко трябва да имаш някакъв свян от това да тръгнеш да коментираш сегашния бюджет. И забележете, за 3,8 милиарда за дълга, тук аз не знам защо не се аргументирах малко по-сериозно от Министерството на финансите и от правителството, но тук трябва да се каже нещо много ясно, че в тези 3,8, ако говорим за дефицита, по отношение на дефицита, 3,8 дълг, те казват, ама вижте какъв е фискалния резерв. Но фискалния резерв какво представлява? Ако в момента фискалния резерв е относително 4,8 милиарда, 2,4 милиарда е пенсионния фонд.
1: Той да, не се пипа.
0: Той не се пипа.
1: 2,4 така, разполагаеми.
0: Но, не са. Ще ви кажа защо. Капитала на ББР все още не е намален. И там са 1,445, 1
1: милиард 445, които са капитал на ББР.
0: Нямаме 1 милиард разположения. И за това може би един бивш министър на финансите от ГЕРБ каза, че
1: няма
0: едва
1: да
0: ли ще стигнат.
1: И няма да стигне.
0: И няма да стигне най-бързо.
1: Сега в бюджета се вижда, че ще взимаме още 2.
0: Но тук пак трябва да кажем, защо никой не спомена това, че така лесно не се намалява един капитал на банка. И няма да. Аз не съм оптимист, че това ще стане до края на годината, честно казвам.
1: Това, че може би няма да стане лесно е едно на ръка. Въпросът е да не изчезнат тия пари от тази банка.
0: Не, то няма как да изчезнат. Те са.
1: Защото като чухме как са раздавани едни пари на фирмите на Вълка по неговите
0: сега,
1: свидетелски
0: ако
1: показания.
0: Отново разчитат, ако отново разчитат на това, че ББР ще разплаща общински проекти през бюджетните организации, през първостепения разпоредител, каквото е Министерство на регионалното развитие, тук трябва да бъдем много внимателни от гледна точка на контрола на собственика на ББР. Той да контролира нещата и да се грижи.
1: Тя държавата е собственика.
0: Държавата
1: и БНБ имате огромна отговорност. Нали?
0: БНБ
1: имаме
0: отговорност.
1: Нещата.
0: Ние контролираме нещата от гледна точка на това да има достатъчно капиталова адекватност. Т.е. по регулациите, които имаме ние и Европейския съюз. И като цяло в еврозоната. Там няма никакъв проблем. ББР е една от банките с най-висока капиталова адекватност, защото има най-висок капитал, нали, като цяло. Но тук не е въпроса в това. Въпроса е как се управляват тези средства, къде минават и към кого отиват.
1: Много въпроси има.
0: Така.
1: Не знам дали екипът на господин Донев е готов да отговаря на тях. Критиките са много, но те пък са важни за кондицията на хората.
0: Те нека да
1: които
0: ги ползват като препоръки и като възможности.
1: Да, по китайската формула. Кризата като възможност. Аз ви благодаря за разговора. Любомир Каримански,
0: благодаря.
1: Член на управителния съвет на БНБ, но в качеството си на финансист изложи личното си мнение и на базата на опита си на депутат и председател на бюджетната комисия в Народното събрание. След кратките новини в 16.30 продължаваме с един коментар на бюджета от гледната точка на правителството на Жан Виденов, с което този бюджет е сравняван.

0: Хоризонт.
1: В 16.30 следват водещите новини, накратко представени от Виргиния Върбанова. Все още ограничено движението при четвърти километър на автомагистрала Струма в посока София, след като тир, пътуващ в посока Кулата, навлезе в насрещното платно и блъсна лек автомобил. Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца и бащата на едно от тях, съобщи прокуратурата в Ямбол, която ще поиска постоянен арест за шофьора. Остава тежко състоянието на пострадалата в катастрофата 49-годишна жена, която беше транспортирана с

хеликоптер от болницата в Ямбол до университетската болница Свети Георги в Пловдив. Изборен член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в предходния мандат е било председател на Върховните касационен или административен съд или главен прокурор, реши парламентът. Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година, а Надзорният съвет на Здравната каса парите за здраве за тази година, които ще бъдат с 8,5% повече спрямо миналата. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андриана Татарова след извършени проверки на инспектората към Министерството и вътрешен одит. Най-малко 164 души са загиналите след двете мощни земетресения във Венецуела с магнитуд над 7 по Рихтер. Към момента няма данни за пострадали българи. За времето, през нощта времето над страната ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, с валежи от дъжд след обяд в Западна и Централна България. Максималните температури утре между 30 и 35 градуса, в София около 31.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Индия.
5: Виетнам.
4: Лаос.
5: Камбоджа.
4: Мянмар.
5: Тайланд.
4: Шри-Ланка.
5: И Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Най-големият футболен спектакъл е тук.
8: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
7: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.

0: нещо повече.
1: Важно уточнение направи Министерството на финансите ден след като представи бюджет 2026. Изборът ни, каза заместник-министър Людмила Петкова, беше между шокова консолидация и плавна стабилизация, като под шокова консолидация се разбира увеличаване на данъци, рязко намаляване на разходите и тежки икономически и социални последици. Докато избраният път на плавната стабилизация все пак залага някакви реформи и връщане в 3%-ния дефицит през 2028 година. Този бюджет не хареса на никого в Народното събрание. Вълна от критики, сред които открояваме тази на Демократична България, които сравняват бюджета на кабинета Радев с философията от времето на управлението на правителството на Жан Виденов през 1996 година. Чудесен повод да се върнем години назад с професор Румен Гечев, тогава министър на икономиката в правителството на Жан Виденов. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Да започнем с вашето определение за този проектобюджет.
2: Ами първо да кажа, че сравнението на така наречената десница с 96-та година е малумно, тъй като нищо общо няма макроекономическата среда на страна 95-та-6-та година, която 6 години в агония държавния сектор, разпад на СИФ, разпад на валутна система, неплащане на дългове и 95-та-6-та година за първи път правителството Виденов изплати 2 милиарда и 200 милиона долара дълг, което по сегашните стандарти е около 5% от брутния вътрешен продукт. Това би означавало приключване на българската икономика сега, член на еврозоната, член на Европейския съюз. Но това е друг разговор. Така че това сравнение наистина е малумно от професионална гледна точка. Да, защото това противоречи на здравата икономическа логика. Все пак сравненията трябва да се правят при определени показатели.
1: А те може би сравняват резултата, крайния резултат, защото правителството на Виденов дойде на власт с колко депутати в Народното събрание?
2: Ами 125-6 депутати, общо към 102. Да,
1: сравнимо със сегашното мнозинство. И може би иска да кажа, че колкото и да е голямо мнозинството, ако не ти върви в управлението, може да ни скараш 4 годишни мандат и да си отидеш по средата с камъни и народни бунтове. Може би това е по-скоро аналогията, която искат да направят, но аз разсъждавам. Може даже и да спекулирам.
2: Всякакви правителства си отиват при проблеми с жизнения стандарт на хората, които излизат на улицата, даже и когато са организирани и платени част от тях, всичките тия проблеми, разбира се, хората са имали основания. Друг е въпросът, какви са причините, при каква ситуация и така нататък. Но да се върнем на...
1: Да, да се върнем, защото днес икономисти, ваши колеги, може би даже ваши студенти, казват, нито сме във война, нито сме в рецесия, нито в пандемия, че да имаме толкова висок дефицит и държавен дълг. Вие какво казвате?

0: Ами това го казва колегата Николай Василев, цитирате вие, който е направил такова изявление с така най-дълбоко уважение. Обаче аз същото бих казал. Каква пандемия, какво се е случило в Япония, да има дълг спрямо брутния вътрешен продукт 260%. Какво се е случило с Франция, уважаеми слушатели, да има 6% бюджетен дефицит, 117% дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Ние в сравнение с тях сме мечта. Така че затова ви казвам, като се правят определения и други, човек трябва да гледа статистиката, ако иска да бъде икономист, ако иска да е политически агитатор, той ще гледа други процеси.
1: Сега, ясно е, че 3% дефицит, който по документи докладвахме на Европейската комисия за миналата година, може и да е стъкмен. Но сегашния пък не е ли много висок? Няма ли да се справим с по-малко? Самата Европейска комисия беше разчела нещата на 4.1, ние отиваме на 5.7.
0: Ами, първо нека да кажем, че по същество аз също имам притеснения по бюджета, който е сега, но най-големите ми притеснения са какви проектозакони ще бъдат направени и дали ще бъдат направени промени, които очакваме ние за бюджет 27. Но бюджет 26, значи наред с проблемите, които възникват, има един ключов въпрос. Този бюджет е бюджет, който е гласуван от така наречената опозиция. Тоест, аз не мога да приема, че хората на господин Пеевски, на господин Борисов, които гласуваха на видео и на аудио драматичното увеличение на разходите за администрация, 1,5 милиарда растат, което е абсолютно недопустимо. 35% растеж на разходите, това е убийствено и за Франция, и за Италия, и за Люксембург.
1: Помните ли тогава,
0: всичко... И гледам, че същите хора никого не защитавам. Те, които гласуваха това драматично увеличение на бюджетните разходи, сега правят критики. Това е много странно и неприемливо, тъй като всичките те бяха се гушнали заедно, управляваха в сглобката заедно, гласуваха си минимална пенсия 100 лева повишение, гласуваха си увеличение 70% на службите и 50%, и сега питат защо дефицита ми, което и правителство да управлява, то не може да промени внезапно възникналите огромни разходи бюджетни през 2026 година.
1: Само да отворим една скоба. Поне от ГЕРБ чухме признанието, че това е било грешка. Вярно, че малко след дъжкачулка идва тази работа и разходите така или иначе се трупат, но всеки има право на своята метаморфоза. Не е ли обаче време и БСП да каже, че сбъркаха, защото в тази сглобка и те бяха?
0: Разбира се, че сбъркаха и тъй като бяха в тази сглобка, затова аз напуснах БСП миналата година.
1: А те не са в парламента сега?
0: Да, принципен съм. Следвам си разбиранията като професор по макроикономика и не съм променил моите разбирания, които се базират на световния опит на икономическата наука и практика. И сега, вие казахте за миналата година, аз обясних, че те са гласували тези разходи, за което съжаляват, а на същите хора казаха, че, цитирам, господин Борисов, ще ни вкарат в еврозоната. И все пак, нека да кажем, имаше трима икономисти, които написаха до съда в Люксембург на Европейския съюз, че правителството на господин Желязков, БНБ, Националния статистически институт, очевидно лъжат съзнанието на Евростат и на Еврокомисията. Румен Гечев, Георги Сарийски, извинявайте, Григор Сарийски, доктор Любомир Христов, изпратихме с адвокат Ченало раздели. Аз писах за бюджетната политика, как лъжат. Доцент Сарийски писа за инфлацията. Любо Христов, с него писахме за обобщенията и се оказахме прави, тъй като тези хора излъгаха. Първо увеличиха разходите с 1,5 милиарда, излъгаха, че сме в рамките на изискванията на Маастрихт и сега олеле критикуват. То човек трябва да има някаква капка срам, в крайна сметка. Между впрочем, не се произнесъл съдът в Люксембург, тъй като там тече процедура, кога ще заседава, аз не знам, но целият свят разбра, че правителството Желязков, Пеевски и Борисов излъгаха най-нагло българския народ, Еврокомисията, Евросъюза и ето го резултата. Висока инфлация, високи бюджетни дефицити.
1: Добре, това каква връзка би могла да има с процедурата по свръхдефицит, която ни налага Европейската комисия?
0: Ами, в българските

0: Медии се разнасят странни неща, с които се чудим с колегите в УНСС, за какво едва реч. Ама там и господа, 10 страни от Евросъюза, между 10 и 15 страни от 20 години са в нарушение на рамките на Евросъюза за бюджетен дефицит и дълг. Франция не може да слезе под 5% и половина. Тук плашат българския народ. Как ще ни наказват? Те не са наказали до момента никого, след като са затънали в колосални дългове. Нашият дълг, даже и да нарасне на 35%, както прогнозират до 3 години, ми то това е 3-4 пъти по-малко от еврозоната. Ами бюджетните им дефицити на Франция, на Великобритания, на Италия стигаха 12%, 10-8%. В момента само немците са успели да слезат по 3%. Между впрочем, Германия дълга и още е 63%. Те трябва всички да се самобичуват. Така че, нека да бъдем точни тук. България с тези параметри просто, така или иначе, могат само да иззавиждат за дълга и за дефицита.
1: Това е хубаво, но дълговете се трупат и ние ще трябва да ги плащаме. Това, че други живеят на кредит, не значи, че ние трябва да сме така ларш.
0: Ние трябва да сме много внимателни и нека да бъда разбран правилно. Аз мисля, че тия параметри, които е заложил Европейския съюз, е добре да се движиме около тях. Но в същото време тук има искания едва ли не за балансиране на бюджета. Дами и господа, то няма такива страни по света. Тя Америка от Втората световна война има 4 години бюджетен излишък, всичките им години са на дефицити. Ма те Съединените щати са на дефицит 6% от брутния вътрешен продукт. Дълга им е 130% от брутния вътрешен продукт. Коя страна? Къде?
1: Ама къде са, къде са щатите, къде сме ние? Искам да сравним мащабите.
0: Вижте, мащабите са различни, но икономистите работят с проценти. Не случайно се работи с процент от брутния вътрешен продукт, тъй като брутния вътрешен продукт на Китай е по-голям от този на Лихтенщайн. Но се гледат проценти. Такива са международните сравнения. И сега, нашето положение е тревожно. Ние по никакъв начин не бива да се успокояваме, тъй като аз бих искал да видя от новото правителство за 27-ма година. Очакваме с нетърпение какви проектозакони в данъчната сфера те ще направят. Ще има ли промяна в данъчното законодателство? Ние ще продължим ли бедни и богати да носят тежкия камък?
1: Говорите за промяна на данъчния модел от сегашния плосък данък на прогресивния.
0: Ами той е прогресивният данък от 200 страни членки, но не 190 с прогресивен.
1: Така да, ма чували ли сте прогресистите да говорят за прогресивен данък, освен за имотите?
0: Ами това е тревожното. Това ме тревожи. Мен, че се говори само за имотите, което по принцип е правилно. Но вижте, проблема в България с числата, които се подхвърлят, е, че се подхвърлят отделни числа, които са абсурдни. Примерно, че бюджетният ни дефицит трябва да е балансиран. Ами, държавата Хаити е една от най-бедните с плюс 7%, те са с излишък. Ами, Афганистан е с излишък в бюджета. Ами, Екваториална Гвинея е с 3%. Това са смешни неща. Върху данъчната система, върху фискалната политика на една страна се гледа цялата система от показатели, а не само колко е дефицита, колко е дълга. Има един показател, който се нарича жизнен стандарт. Той е важен. И когато на един народ му се влошава жизнения стандарт, какво от това, че дефицита е 2,7 или 1,3? Ние има народи, които си поддържат дефицити 3-4-5% и си поддържат висок стандарт. Французите, ви казах, едва слезнаха по 6%. Нашия стандарт, да не би да беше по-хубав от този на французите.
1: Това ми напомня,
0: преди 3-4 години.
1: Това ми напомня думите на премиера Радев, че предишните управляващи и финансовите министри са ни направили фалшиво богати. Понеже са ни увеличили доходите за сметка на дълга.
0: Да, защото покупателната ни способност е ниска. Но да се върнем, те ни направиха фалшиви членове на еврозоната, с което предупредихме. Не ние. Световната икономическа наука е казала при какви условия се влиза успешно в една обща валутна зона. И Нобеловите лауреати са описали, че когато една слабо развита страна не изпълнява показателите и влиза в зоната, тя ще понесе допълнителни неизбежни тежести. И то това се случва. Така че тия, които ни караха в еврозоната, те направиха такъв бюджет за 2020. Те дигнаха разходите с гласовете си в парламента Те ни караха сега... в еврозоната неподготвени
1: за
0: и
1: това
0: сега критикуват.
1: Трябва да си мълчат. Добре, да кажем, че има логика в това, че когато си виновен за нещо и си признал вината, е по-добре да си по-обран в критиките, но ако вие бяхте финансов министър, от какво щяхте да отрежете, за да се върже все пак сметката?
0: Ами, то първо трябва да се види с какво могат да се увеличат и приходите и с какво да се отреже.
1: Това ми харесва за приходите, защото много скромни са мерките в бюджета.
0: Незабавно да се върнат заплащанията на сферата на сигурността обратно с решение на парламента, тъй като това увеличение с 70% е абсолютно нелогично и неприемливо. Но то не беше направено. Освен това, и преди ще ви дам две предложения. Българската банка за развитие купи, въпреки моето възражение като зам-председател в бюджетната комисия и на колегите от БСП тогава, да не купуват акции от Първа инвестиционна банка, правителството на Борисов накара България, банката за развитие, над 100 милиона лева дадохме за акции. Господин Борисов, тук пред мен е решението на Министерски съвет, излишно каза. Обратно да се запише, обратно да се платят обратно акциите от Първа
1: това
0: инвестиционна банка след година.
1: Това е онзи период, когато фалира корпоративната банка.
0: Не, не. Много. Когато фалира корпоративната банка, аз подкрепих
1: нали
0: Първа инвестиционна банка.
1: Клатеше се тогава и втората.
0: Един милиард лева касово. Става дума сега за 2020 година, когато бяха купени акции на 100 и няколко милиона. Ами Първа инвестиционна банка се намира в отлично състояние. Тя има 100 и няколко милиона печалби. И вместо да си ги разпределят 4-5 души собственици скандално всяка година милиони, ми да бъдат така добри да си върнат парите на държавата. Ние им помогнахме с нас 100 милиона и скупихме да им дигнем капитала, ами веднага обратно парите, къде се намират те? Това са 100 и няколко милиона, които сега ще влезат в бюджета.
1: Да, сигурно това не е единствения
0: казус.
1: Може да
0: ви кажа съвсем набързо.
1: Да, кажете, защото времето...
0: 30% от акциите на Български морски флот, бившата фирма.
1: Това не е ли сега на Домусчиев собственост?
0: Ами да, ами той господин Домусчиев, той не е платил една стотинка дивиденти на държавата. Ами тая държава какво чакат те? Ще правиме метани на някой ли? Веднага да връщат, да изкупуват 34%. Ние даже държавата няма представител в управлението. Ето ви още 100-200 милиона.
1: Тук 100, оттам 200 и хазната може да вземе въздух, казвате. Стига, разбира се, олигарсите да не са от нашите.
0: Въпроса, госпожо Янкулова, но той въпрос е и морален. Когато се говори за приходи на държавата и за разходи.
1: Така е, морален е въпросът, защото трябваше и да разграждаме олигархичния модел, но докато не се определят олигарсите, чии са, на кого са и чия предизборна кампания са финансирали, малко е конфузно да им нарушаваме финансовия рахат. Но казват, има начин. Стига, разбира се, да приемат добронамерени съвети от екипа на Гълъб Донев и да ни кажат какво смятат да правят не само за оставащите 6 месеца от годината, ми и за следващите, в които народа им даде огромната власт да управляват.
0: Точно така. Благодаря трябва да кажем ви от Националното радио, че много внимателно българските граждани, икономистите ще следиме. Аз много се интересувам от проекта бюджета за 27-ма година и следващите, защото хайде сега е някакво извинение, че те са на пачи яйца. Това е така.
1: Но за до година нещата вече няма да имат оправдание.
0: Критик, аз ви казах, не се съкръщава администрацията, не се върнаха заплатите нелогично и неправомерно увеличени на някои
1: искат
0: хора.
1: Искат да ги обичат, това е. Всички го виждаме, ама няма пълно щастие в политиката и вечна любов.
0: Така е, но благодаря няма извинения за следващата 27-ма
1: така
0: година.
1: Така е, ще следим
0: искаме
1: заедно.
0: Да видим какво ще направи новото правителство, то обеща нови политики. Ние ще ги видим тези политики в бюджета и най-вече, винаги поне аз гледам, защото това е най-важното перо на бюджета. Има неизбежни разходи в момента, които се правят. Това се казват капиталови разходи.
1: Мазлинки им викаше Бойко Борисов.
0: Ако обичат да разпише правителството като
1: благодаря.
0: Ще увеличаваме капиталовите разходи, което съм с двете ръце за, да кажат точно за какво ще бъдат използвани
1: добре,
0: тези средства.
1: Добре, разбрахме. Благодаря ви много, професор Румен Гечев, с който започнахме разговора от една обида и сравнението на този бюджет с Жан Виденовото време и с градивна критика по сметките на Гълъб Донев и неговия екип.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода.

0: епизода на Шампионски цени до финала на световното.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
5: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
6: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
7: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
8: Входът за публиката е свободен.
6: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
7: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Конституционният съд обяви за противоречащо на Конституцията решението на 51-то Народно събрание, с което служебният кабинет на Андрей Гюров беше задължен да внесе в парламента проектозакон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп.

0: Съдът намира, че 51-то Народно събрание е осъществило недопустима от гледна точка на основния закон намеса в правомощията на изпълнителната власт, с което е нарушило принципа на разделение на властите и правната сигурност като формален елемент на принципа на правовата държава. Полиция влезе в общината на район Приморски във Варна. Претърсванията се правят след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство за проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Разследването е под ръководството на районната прокуратура. В акцията участват служители на ГДБОП и на областната дирекция на МВР. Проектът на държавен бюджет за тази година предвижда увеличение на средномесечните доходи по закона за семейните помощи от 1 август. Новите по-високи прагове за достъп компенсират ръста на минималната заплата, за да не изпадат от системата за подпомагане семействата, които получават месечни детски добавки с подоходен критерий за последните 12 месеца. Размерът на помощите не се променя и се запазва на сегашните нива. Отново в проекта на бюджет е посочено, че целевата помощ по закона за социално подпомагане за посрещане на коледните празници е 50 евро. От 1 август се очаква поскъпване на цигарите заради по-високите акцизни ставки, заложени в проектобюджета на кабинета Радев. Акцизният календар се променя до 2028 година, което означава, че при всяко увеличение пушачите ще плащат повече за употребените от тях продукти, информира репортерът Марта Младенова.
1: При конвенционалните цигари от 1 август акцизът стига до 120 евро за 1000 къса при 113 евро 51 цента до сега. Поскъпването от акциза и ДДС-то върху него ще е с около 15-16 евро цента на кутия. Сравнително в тези нива ще бъде увеличението на цените при равни други условия до края на публикувания акцизен календар до 2028 година. По-висок акциз има и при другите видове продукти за пушене. Новият акциз не важи за вече произведените преди 1 август тази година тютюневи изделия, които все още са налични в търговската мрежа. За новините Марта Младенова.
0: Земеделците от област Монтана очакват по-добра реколта от есенници тази година и с по-висока себестойност. Това стана ясно при откриването на жътвената кампания в село Мадан. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
2: По-добри добиви от пшеница и ечемик очакват земеделците от Монтанско сравнение с миналата година, ако правилно са спазни агротехническите изисквания. Землището на село Мадан, община Бойчиновци, бе даден официален старт на жътената кампания. Пшеница има да се прибира от 519 000 декара. Миналата година житото пусна средно по 540 кг от декар. Сега земеделците чакат по-високи добиви. Николай Сенигерски е председател на Монтанския съюз на зърнопроизводителите. Според него проблем ще са изкупните цени на житото. Миналата година пшеницата стартира от 330 лева за тон, сега се очакват 170-175 евро за тон. Разходите обаче се повишиха значително, каза Синигерски.
3: С повишаване цените на торта особено, отидохме на около 110 евро на декар, което е много.
2: Добивите от ечемик са по-високи от миналогодишните, между 500 и 700 кг от декар, но изкупната цена е ниска.
3: Казвам цена от вчера, 145 евро. Много ниска цена.
2: Според Синигерски, земеделието има нужда от държавна намеса. За новините, Любо Андреев.
0: Европейският парламент и страните членки постигнаха предварително споразумение за по-големи права на пътниците и повишаване на информираността при прекъсвания в пътуванията. Мерките обхващат всички видове транспорт – въздушен, железопътен, морски, вътрешноводен и автобусен. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
4: Споразумението уточнява ролята на посредниците като продавачи на билети и туристически платформи при възстановяване на суми на пътници при отменени полети, значителни закъснения или отказан достъп на борда. Те ще бъдат задължени още при резервацията да информират пътниците за допълнителни такси, административни, посреднически или за анулиране, както и за процедурата по възстановяване на сумите. Възстановяването на пълната стойност на билета и на посредническата такса, ако така е начислена, трябва да се извършва до 14 дни. Ако посредникът не спази този срок, задължението за възстановяване преминава към авиокомпанията, която трябва да изплати сумата до 7 дни след получаване на необходимите банкови данни. За да се ускори процесът по обезщетенията, е договорено въвеждането на общ формуляр, който ще се използва от пътниците при подаване на искове за компенсация или възстановяване на суми при морски, въздушен и автобусен транспорт. Подобен формуляр вече съществува за железопътния транспорт. Европейската комисия ще предоставя документа на всички официални езици на Евросъюза чрез своята интернет страница. Пътниците ще могат да използват и алтернативни канали, които предлагат превозвачите – електронни платформи, мобилни приложения или хартиени формуляри. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
5: До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност, на отделни места в източните планинските райони ще превели и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. В следобедните часове, главно над западните и централни райони от страната, ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 17 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
1: И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактор е Людмила Железова, звукорежисьор Алица Неделчева, а музиката до 18 избира Елена Ангелова. Още една тема предлагаме на вашето внимание с коментара на адвокат Николай Хаджигенов. Промените в закона за съдебната власт влязоха на второ четене в пленарната зала. От трите обединени проекта на Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната останаха единствено текстовете на прогресистите. Нещо срещу което има сериозни възражения от страна на парламентарната опозиция, на онази опозиция, която беше търсен партньор, особено когато се стигне до две трети мнозинство, с които трябва да бъдат избрани членовете на новия Висш съдебен съвет, но с пълната колаборация пък на другата опозиция, която реши да подари всички кандидатури и персонални номинации на Прогресивна България, имам предвид ГЕРБ, които казаха, че няма да се бъркат на мнозинството, да си решават въпроса с парламентарната квота. Здравейте, адвокат Хаджигенов.
2: Здравейте.
1: Как ви се струват промените в закона за съдебната власт? Ще ни дадат ли онова усещане за почтеност, справедливост на правораздаването в България или пак от същото?
2: Ами, аз днес като прочетах едно изявление на някой от прогресивната бутафория, който каза, че всъщност няма да има драстични въобще каквито и да било промени смислени, защото се притесняват Конституционния съд, което е израз на такова политическо бесилие, доправно бесилие въобще не стигам, че просто няма за какво да говоря. И затова е тотална политическа и правна импотентност изобщо. И тук говорим за мнозинството. Иначе, ако трябва да коментирам по същество промените, които останаха, и то не беше изненадващо.
1: Да, ако искате даже
2: обичайна практика в правна комисия, освен ако няма някое съвсем крещящо безобразие, всичко се колаборира. Едно влиза в зала и там естествено, когато има мнозинство, остават само тези на мнозинството. Значи, прегледайки отгоре-отгоре, положението е изключително зле. Мисля, дори аз не съм стоен да кажа точно колко е зле и ще ви кажа и защо. Защото ако направим едно метафорично сравнение, те се опитват да направят реформа в гробище, но давайки правомощия на умрелите и на гробокопачите да решават какво и как да се промени в гробището, има предвид правосъдието. Тоест, взеха становищата на прокуратурата, на следствието и на съдиите и стъпиха изцяло и единствено само върху тях. А това са хората, които в огромната си част, говоря конкретно прокуратура, следствие и немалка част от съдиите, не искат да се промени нищо. Тоест, те са напълно доволни от статуквото. Това частично обяснява и защо ГЕРБ оставиха всичко на и казаха, че го подкрепят, защото за тях няма да се промени нищо. Тоест, ако се извърши една качествена промяна на закона за съдебната власт, респективно Висши съдебен съвет и така нататък, затворите ще се напълнат с ГЕРБ. И не само, разбира се.
1: Сега, това, което се реши е, че неправителствени организации, научни среди и съюзи няма да правят номинации. Всички номинации ще са партийни, така да се каже. Отделно, тези предложени от политическите сили хора ще бъдат проверявани за, как се казва, за почтеност, за съответствие, но няма да се проверяват техните сметки в чужбина, участието им в офшорни дружества или масонски ложи. С други думи, за каква почтеност говорим?
2: Същото, ако някой се чуди, Радев и хората около Радев са също това, което е Борисов. Абсолютно също. Без абсолютно никаква разлика. Има предвид в правния смисъл думата в политически в това, което правят. Защото това е точно толкова смислено, колкото търсенето и определението на справедливи цени на свободен пазар в демократична държава, което очевидно няма как да стане правило. Значи няма как, не изчиствайки системата на правосъдието отгоре до долу, няма как да постигнеш резултат. Очакваш тази същата система, която е корумпирана отгоре до долу, очакваш да се бори с корупцията, т.е. да се

0: говори сама с себе си. Има ли случаи, в който медицината да познат тумор да изяжда сам себе си? Да, не съм чувал такова нещо. Също е в правото и в правосъдието. Има твърде много допирни точки между двете в конкретната ситуация. И това е безумие, и аз бих искал да обърна внимание, че това е направено по две причини. Едната очевидно е нарочно, за това и подкрепата на ГЕРБ. Другата е, връщам се от там, откъдето тръгнах. Това е политическа, правна и ментална импотентност, тотална. До такава степен нямат хора, че ако позволите волността, Лена Бориславова в предишните парламенти, като правната острия на тогавашната променители на Конституцията, е правен титан. Това е иронично, някой да не ме вземе на сериозно. Но в сравнение с сегашните е така.
1: Това означава ли, че знаете нещо повече за евентуалните фигури, около които се оглеждат, за да бъдат кандидатирани от Прогресивна България? Защото може пък да ни изненада с някакви чисти, кристално прозрачни, професионално много, много добри...
0: Искам да ви кажа, че знам всеки един от тези кандидатури. Всеки един, буквално. Това ще бъдат верни хора и на следващото място си служете каквото искате. По условие верните хора не са компетентни, не са достатъчно умни, не са твърди и не искат нищо, освен да докопат нещо за себе си. Така че аз знам всички кандидатури какви ще бъдат. Забележете, за да има промяна във Висшия съдебен съвет и правосъдието изобщо, не трябва да има политически и партийни кандидатури изобщо. Трябва да бъдат независими, т.е. трябва да бъдат всичко това, което отхвърлиха НПО-та, граждански организации, съсловни организации, забележете. Максимално публично трябва да се направи, както е например, в американския модел, т.е. вид и слушане пред Конгрес. Максимално публично, максимално пълно разследване, не само икономическо, финансово, имотно състояние, морално състояние да бъде изследвано.
1: Но това не е ли някакъв софизъм? Тогава... Има ли изобщо такива хора останали в България,
0: да,
1: които все още се мотаят в съдебната система, оплетена в мрежите на нотариуси и евро?
0: Ако имате предвид в системата на правителството, да, има такива хора, да, не са много, но има такива хора.
1: Защото...
0: Има и достатъчно юристи, които са достатъчно отговарящи на всичките тези условия, т.е. не са корумпирани, достатъчно са умни, компетентни и забележете, им стиска да взимат трудни решения и да ги отстояват. Да, не са много, но има и такива. Но партийните номинации, политическите номинации отхвърлят цялото това нещо, защото това означава, че тези хора след това трябва да вкарат затвора тези, които са ги избрали. Т.е. очевидно няма как да стане.
1: Но пък нямало независими се, от някой зависиш се, на някой трябва да се отчиташ, казват политиците. И по тая
0: да,
1: причина...
0: Да, трябва да се отчиташ. Извинявайте, ще ви прекъсна. Това е правилно в първата му част. Трябва да се отчиташ единствено на закона и на правосъдието. И ако си политик на избирателите си. Това е. На никой друг не трябва да се отчиташ. Смисъл, тази концепция облечена с зелени чорапи, в която винаги трябва да козируваш на по-горния началник, това е безобразие.
1: Нямало
0: да,
1: време.
0: Сигурно така трябва.
1: Така,
0: ние не сме в казармата.
1: Нямало време да се извърви целият този път по проверка и доказване на почтеност и на професионализъм. Трябва да се действа бързо, казват от Прогресивна България.
0: Тоест, няма да действаме умно и компетентно, ще действаме бързо. Тоест, няма да направим нищо, ще го направим по възможно най-лоши начин и то все така няма да работи.
1: От друга страна, пък политически избор на половината Висш съдебен съвет не може да опорочи целия, защото другата половина избират магистратите, съдии, прокурори, следователи.
0: Да, следователи.
1: Там като също не е съвсем сигурно, че механизма е независим.
0: Прокурорите и следователите, те гласуват заедно, т.е. те не носят зелени чорапи, носят CV и правят едно и също нещо, каквото каже главния прокурор и близките до него. Тоест, отново политически избор. И аз ще ви припомня нещо в недалечното минало. Имахме случай, в който в състав на Висшия съдебен съвет по повод съсловните организации имаше един единствен глас, разумен, компетентен и срещу цялото статукво, Калин Кълпачиев. И се връщаме сега, прескачваме тук, ни може би 10-15 години минаха от тогава. Сега се връщаме на последния състав на Висшия съдебен съвет, който царува буквално два мандата и половина, ли станаха, вече им загуби бройката колко. Има три нормални, разумни, компетентни гласа срещу цялото статукво.
1: Я да им кажем имената.
0: Този начин, който политиците кадруват в независим орган, кой има независимо от това политиците кадруват и очакват някой да им се отчита, дори да отговарят пред някой.
1: Кажете им имената на тези смели членове на Висшия съдебен съвет.
0: Не ви разбрах.
1: Избройте тези трима смели членове на Висшия съдебен съвет.
0: Това са

0: Трите съдийски гласа на Висшия съдебен съвет в момент, които са опозиция на целия съдебен съвет.
1: И не стигат за нищо. Но поне, поне има някаква гласност на процесите вътре.
0: Не е достатъчно. Не е достатъчно. Това беше достатъчно при диктатурата на ГЕРБ в най-мрачните години. Тоест дори една искрица в тъмнината беше достатъчно. Да, не, ама това вече свърши. При това свърши преди 6 години. И не, не е достатъчно вече. Сега трябва да се случат нещата така, че това да работи. В противен случай, какво правим? Назначаваме свои хора, верни хора на правилните места да не правят нищо и да се облагодетелстват от нас, гражданите, за наша сметка и на наш гръб.
1: Не знам какво правим, но сигурно имате някакъв коментар на въпрос поставен от съдия Цариградска, която пита какво се е случило с събраните чрез СРС-та информация за съдии подслушвани през последните сигурно 10-15 години. Седни работи, които могат да бъдат използвани като компромати и особено сега, когато предстои избор. Те могат да се намират в подходящите ръце, които да напомнят на кандидати неудобни и заобщо да не влизат в състезанието.
0: Точно така, значи аз ще си позволя да разширя това, което казва съдия Цариградска. Познавайки добре, значи тя конкретно визира съдия Ушев, който беше председател на първи състав и председател на апелативния специализиран наказателен съд, който единствено издаваше разрешенията за подслушване на магистрати. И тук съм напълно съгласен, че всичко това е влезнало по папките, защото аз не съм чул дори за образувано производство срещу някой магистрат. Тоест всичките тези СРС-та първо са незаконосъобразни, второ, те са използвани точно с тази цел да влезе по папките. И тъй като 20-та година имахме удоволствие да установим, че са подслушвани над 3000 български граждани незаконно, което комисията в 46-то Народно събрание събра като доказателства и те се намират до днешен в деловодството на Народното събрание. С решение на комисията за незаконно подслушване на български граждани и полицейско насилие. Това е също нещо. До едно бяха незаконосъобразни и до едно бяха използвани с цел да бъдат манипулирани, да се трупат по досиета, Гешев да седи върху тях, да бъдат образувани производства от сорта организатор на организирана престъпна, т.е. ръководител, извинявайте, на организирана престъпна група, създадена с цел насилствено отваряне на властта. Говорите с него в момента, по времето на 2020 година. Да, съм сериозно.
1: Терорист, висша проба.
0: Точно така. Не, ръководител на група терористи. Другите терористи, вие ги знаете също, не. Точно да, двама души.
1: Знам.
0: И така. Да, не, но това беше използвано, за да бъдат подслушвани над 3000 души. За толкова събрахме доказателствата в комисията. Вероятно са много повече. Така че тази игра с компроматите и с незаконните подслушвания не отнеска. Има един съдия, бивш председател на градски съд Владимира Янева, която осъдиха с влязла сила присъда за издаване на законни разрешителни.
1: Интересно, с какво ли се занимава сега госпожа Янева? Ма това е риторичен въпрос. Имаме 2 минути и се сещам да ви питам вие, какво мислите? Ще си дойде ли Стефан Мавродиев и дали ще се разприказва? Стоян Мавродиев. Пардон.
0: Да, предполагам. Чакайте, че се замисли кой е Стефан Мавродиев.
1: Стоян Мавродиев.
0: Хубав въпрос.
1: Банката ще за развитие.
0: Да, знам кой е чудесен въпрос. Замислих дали не е някой друг. Ами, сега колегата Йорданов твърди, че той си бил тръгнал насам, за да приказва.
1: Сам? Ама стигна само в Белград и разчита на...
0: Да, имам джоба билет, самолетен билет до София. Сега не съм му бъркал

0: корупция в Министерски съвет на най-високите нива в държавата, достигащо до Борисов, минаващо през главни прокурори и така нататък. До къде стигна цялото това нещо? До никъде, нали?
1: Има още един маркер.
0: Прокурорите, които се облагодетелстваха с килограми златни килчета в двора на същия този спецсъд. Нищо, нали?
1: И още са така, си прокурори, че... нали?
0: Да, още са си прокурори, точно така.
1: А МВР знае къде е Пепи Еврото.
0: А това е много яко. Сайта Бърт знаеше къде е Пепи Еврото още преди година и половина. И го направи публично и... Нищо, нали?
1: Добре, нищо. Ами няма никаква надежда в този разговор.
0: Че гробището не трябва да се управлява и да се определят правилата от умрелите и от групокопачите. Затова, ако искаме да променим нещо, трябва да го направим. Ние трябва да го направим умно, компетентно и то ще отнеме време колкото трябва. Германски граждански законник, даващ основата на гражданския процес, цяла Европа до ден днешен е писан 30 години.
1: Така,
0: да, и вече работи повече от 100 години.
1: Правте, ама скоро ни питаха какво мислим по въпроса и 1,400,000 българи си казах. Така че...
0: Да, тези, които най-малко мислят изобщо по принцип, казаха, искаме да ни управляват
1: човек,
0: който цял живот се е хранил в държавен стол, цял живот е носил униформи и никога нищо не е направил самостоятелно от нищо.
1: Трябва да уважаваме избирателите, дори когато правят грешен избор, господин Хаджигенов. Благодаря ви за разговора.
0: Не сме длъжни. Да, ние сме демократична държава и затова ще ни управлява
1: глас
0: човек,
1: народен,
0: който управлява
1: единствено
0: изтребител, но резултатите са за всички нас, така че не, няма да ги уважаваме.
1: Добре, благодаря ви за разговора, адвокат Николай Хаджигенов, за промените в закона за съдебната власт.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
5: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
5: Световно първенство по футбол.

0: Хоризонт.
1: 17.30, водещите новини на кратко. 7 души са задържани при акция на полицията в кметството на район Приморски във Варна в рамките на досъдебно производство за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Изборен член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в предходния мандат е било председател на Върховните касационен или административен съд или главен прокурор, реши парламентът. Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година, а надзорният съвет на Здравната каса парите за здраве. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андриана Татарова. Възстановено е движението при четвърти километър на автомагистрала Струма, което временно беше ограничено, след като тир навлезе в насрещното платно и блъсна лек автомобил. Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца и бащата на едно от тях, съобщи прокуратурата в Ямбол, която ще поиска постоянен арест за шофьора. Най-малко 164 души загинаха след две мощни земетресения във Венецуела с магнитуд над 7 по Рихтер.

Времето през нощта, времето на страната ще бъде ясно и почти тихо. Утре предимно слънчево, с валежи от дъжд в следобедните часове над Западна и Централна България. Максималните температури утре между 30 и 35 градуса, в София около 31. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Деян Йотов. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Таня Иванова. От екипа ни спокойна вечер!

0: нещо повече.
1: След като вчера финансовият министър Гълъб Донев представи макрорамката и детайли в бюджета за 2026 година, не без изненада, на страница 128 в документа видяхме следния запис. Заместник министър-председателят по член 5, алинея 1, точка 4 от устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация в срок до 15 септември тази година да разработи предложение за норматив промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и преминаване на дейността и към Държавна агенция архиви. Да кажа на слушателите на нещо повече, че идеята не се ражда сега, а ние ще говорим за това в предаването сега с Екатерина Бончева, дългогодишен член на Комисията за досиетата и колега журналист. Здравейте, госпожо Бончева.
2: Здравейте, колега Янкулова.

0: радвам се да се чуем отново. 7 пъти се опитваха да ни закриват по най-различни причини. 7 пъти ние оцеляхме и за всичките тези години създадахме един огромен архив от над 3,5 милиона документи, обобщено казано, които наредени в една редица са над 15 километра. Дали ще успее този опит в момента, който е поредния, аз не мога да кажа. Това управление с министър-председател Румен Радев показа характера на своята политика най-накрая чрез бюджета, защото бюджета е не само цифри, бюджета е политика и бюджета е идеология. Те се опитват, прикривайки се зад бюджета на комисията, да закрият тази комисия, защото 2,8 милиона евро от общия бюджет са, както се казва, джобни пари на държавата. Те няма да стопат бюджетния дефицит. И ми се струва, че зад това, не ми се струва, съм повече от сигурна, че зад това се крие една идеология. Тази комисия не е удобна, тя е трън в очите на това управление, защото това управление първо няма стратегия. До този момент, поне това, което аз съм видяла, това е пипане от тук от там. Общо взето малко като кошницата с грижа, само дето не отварят в магазините за хора. Така че закриването, опита да се закрие тази комисия, има по-дълбоки корени. Защото тази комисия, тя не показва само документи. Тя показва история и тя е по някакъв начин морално удовлетворение за всички страдалци на комунистическия режим, които не получиха това, което им се полагаше.
1: Само че тук някой би казал, въпросът с досиетата е вече изчерпан. И палачите, и жертвите в голямата си част са покойници. Кой се интересува вече от този въпрос? Макар и преди последните избори, проверката за наличие на принадлежност към някогашната държавна сигурност да извади десетина имена на сегашни депутати.
0: Сега явно стратегията, защото разбирам, че за стратегическото, така наречено стратегическо развитие и за човешкото развитие отговаря Иво Христов, също има така тази теза. Кой се интересува? Аз мога да го поканя, бих искала да го видя лице в лице и да му кажа кой се интересува от този въпрос. От този въпрос се интересуват всички, първо казвам, страдалците на режима, техните наследници, които в читалнята на комисията по досиетата четат съдбите своите и на своите бащи и майки и баби и дядовци, в които научават, например, за първи път защо те са били заведени в мазетата на държавна сигурност. Защо държавна сигурност ги изпраща по лагерите. Ние никога не разказахме до край това минало. Ние влачим след себе си това минало и то непрекъснато ни изправя пред разни проблеми. И това ще им кажа на хората от властта, които имат толкова много власт, че те не знаят просто как да се справят с нея. Действително, ако имат освен всичко останало и едно историческо мислене, защото тук става въпрос и за историческо мислене, те нямаше по този начин да посегнат на комисията. Щяха да имат някаква друга визия. Аз имам идея за това и ако искате, може да кажем няколко думи за Института за национална памет.
1: Да, това е една от формите, които в много от страните от бившия социалистически лагер се използва, за да бъдат обнародвани тези документи от мрачното минало. Защо в България тази комисия не успя да прерасне в Институт за паметта?
0: Аз също питам защо. Тези комисии за отваряне на досиетата, за показване на зависимостите, защото това е другата страна на въпроса, показва зависимостите от държавна сигурност, които в определена степен са и до днес, навсякъде тези комисии прераснаха в Институт за национална памет. Единственото място, в което комисията по досиетата отиде към

0: големия архив, към националния архив. Това е в Германия, но там е друг фона. Там беше извършена една лустрация, сериозна, оздравителна за обществото, и там вече тази комисия има и други функции. Докато при нас какво ще се случи, ако тази комисия бъде закрита и ако бъде прехвърлен целият архив към националния архив, към държавния архив? Това означава, че в този архив трябва да бъде създадена подобна структура. Това означава, че тази структура трябва да има финансиране. Това означава, че ако искат да продължат практиката на комисията за обгласяване на зависимостите и за четене на миналото, в Държавния архив един вид трябва да бъде създадена подобна комисия. Аз съм срещу това. Аз смятам, че бъдещето на нашата комисия, аз мога да кажа нашата, защото 18 години съм била там, трябва да бъде Институт за национална памет. В този си вид, действително, както днеска функционира, комисията вече е морално стояла. Ако остане комисията такава, каквато е, и се надгради си като Институт за национална памет, за мен това е бъдещето. Ако отиде архива към Държавния архив, освен че за това също ще трябва да има бюджет, той ще потъне, аз съм сигурна, защото това е много специфична дейност. Той ще потъне в общия архив от документи. И с това ние слагаме кръст. Правителството се опитва да сложи кръст върху прочета на миналото, за мен е по чисто идеологически причини.
1: Колега Бончева, какво толкова има в тези архиви, което все още е плашещо за властта, за тази конкретната власт на прогресивна България? Нали и товариш Сталин сказал, дети, за цофният ви чайот?
0: Вижте, колега Енколова, зависимостите, мрежите, те не съществуват. Зависимостите от бившите тайни служби, комунистически, те не съществуват във вида, слава Богу, в който са били през 45 годишния комунистически режим. Но мрежите все още в някакъв вид съществуват. Не мислете, че те нямат контакти. Погледнете в родословното дърво, макар че аз съм категорично срещу това децата да отговарят за родителите си, но в случая погледнете в родословното дърво на Иво Христов. Ами в каква среда си живял ти? В какво са те възпитавали твоите родители? Това се проектира върху твоята цяла личност. Съжалявам, но прогресивна България не е това, което ще измъкне България от дупката, в която се намираме.
1: Тук,
0: не е това.
1: Тук трябва, и може би някой би ви възразил, колега Бончева, и ще каже, че софийският кмет, който проистича пък от така наречените демократични среди, също е от семейство на кадрови офицери от Държавна сигурност, което не му пречи сега да бъде от другата страна на политическата барикада.
0: Точно така. Обаче този кмет вече за колко години по никакъв начин не показа обвързаности и зависимости с бившите тайни служби. Това е моят отговор.
1: Оставете политиците, те сега са ангажирани с най-различни свои битки. Очаквате ли на обществото да не му е все едно, колко бързо ще забравим паметта и историята от онзи мракобесен 45 годишен, а може би даже и по-дълъг период?
0: Ами, колега Анкулова, навече аз не знам какво да очаквам. Знаете ли какво се случва в последните години? Понятието държавна сигурност умишлено започва да се нормализира. Тоест, когато е удобно, някой излиза и казва, този от държавна сигурност, точка. И когато ти нормализираш в лошия смисъл на думата една такава машина, зловеща, каквато е била държавна сигурност, когато по някакъв начин се опитваш да приспиш обществото, какво може да очакваме? Надявам се да го кажа на гражданска енергия. Може би някой от политическите партии в парламента ще реагира, аз съм сигурна.

0: че това ще стане. Но властта е в тях.
1: Една микрочастица надежда остава, да. И поне медийната, да, дискусия, ние с вас я започнахме и ще я продължим, обещавам, в ефира на Хоризонт. Още повече, че благодаря ви за този разговор, Екатерина Бончева, дългогодишен член на комисията по досиетата. Още повече, че ето тази вечер ви каним на премиера. В Френския културен институт в 18.30 ще бъде представена книгата «Белене. Островът на забравените» от Недялко Гешев. Ще има и дискусия за този концентрационен лагер и неговите жертви, което означава, че все още има интерес към паметта за тези времена и за ролята на държавна сигурност.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
4: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
5: Завършваме нещо повече с гореща новина, както се казва от последните минути. ГДБОП влезе в кметството на Варненския район Приморски и арестува 7 души. Действията се извършват в рамките на досъдебно производство по казуса Баба Алино и по-конкретно с проверката на данни за издаването на удостоверенията за търпимост, с които започва всичко в незаконния строеж. Претърсват се служебни помещения, архив и кабинети в кметството. Подробностите, разбира се, ще научите в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 18 и него водещ е Деян Йотов. А ние, екипът на нещо повече, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Людмила Железова, Елена Ангелова, Ралица Неделчева и Диана Янкулова. До чуване!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Жената, която пострада тежко във вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го задържа за 72 часа и го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. 7 души са арестувани при акция на полицията в кметството на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Парламентът прие окончателно промените в закона за съдебната власт. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и на Здравната каса одобриха проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и за здравеопазване. Две мощни земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Каракас се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването.

0: времето на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран от 72 долара и 48 цента за барел. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 25 юни. Останете сега с подробностите. Окръжницът в Ямбол гледа в момента мярката за надклонение на 53-годишния шофьор на тир, който причини катастрофата вчера с три жертви на магистрала Тракия. През сградата на съда в Ямбол е кореспондентът ни Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
1: Добър вечер. Даже съм в сградата на съда и преди около 10 минути го вкараха шофьора в залата и в момента се гледа мярката му за неотклонение. Навлизане в залата, той обяви, че е направил всичко възможно да предотврати фаталния удар с колата и дори каза, че е пукнал гума. Дали това е така, обаче ще се разбере по-късно. Чуйте какво казва 53-годишният шофьор на влизане в съдебна зала.
2: Съжалявате ли, което се случи?
3: Моите най-искрено съболезнования за хората. Направих всичко възможно, да дължаха дома и да помогна.
2: Гумата ли се
3: спука? Да.
1: Така, дали е спукана гумата или не, както вече казахме, те първа ще стане ясно. А по-рано днес въздушната линейка пък отлетя за Ямбол с пострадалата при катастрофата край Зимница към Пловдивската болница Свети Георги. Тя беше стабилизирана от екип на Ямболската болница. Още преди това, сутринта, на брифинга на прокуратурата, стана ясно, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. По време на брифинга стана ясно, че се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона по време на движение е била в рамките на допустимото 90 км в час, казаха от прокуратурата. Назначена е тройна съдебна техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода, а работата по случая продължава и в момента продължава и заседанието тук в окръжен съд Ямбол. От Ямбол, Стоян Радев.
0: 49-годишната жена, която пострада тежко при катастрофата край Ямбол вчера, е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на Университетската болница Свети Георги в Пловдив. По данни на медиците, пациентката е в изключително тежко състояние и има опасност за живота й. Кореспонденция на Елена Крушкова.
4: Заместник директора на Университетската болница Свети Георги в Пловдив, професор Иван Дечев, уточни, че пациентката е приета с тежка политравма и множество наранявания, като предварителната информация сочи, че се намира в кома.
5: С тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение.
4: По думите му, интензивното отделение в болницата разполага с необходимостта апаратура и екип за лечение на пациенти в тежко и критично състояние, но при нужда в лечението на жената ще бъдат включени и специалисти от другите клиники.
5: Специалистите, екипите, дежурните лекари са на терен и могат веднага да извършват консултации и оказват спешна медицинска помощ.
4: Професор Дечев изрази съболезнование към близките на жертвите на тежкия пътен инцидент. При катастрофата вчера загинаха две деца и бащата на едно от тях. Двама бяха ранени, мъж на 46 години и жената на 49, която вече е в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: 7 души са задържани за 24 часа при акция на главната дирекция борба срещу организираната престъпност в район Приморски във Варна, съобщиха от областната дирекция на МВР. Арестите са във връзка с проверка за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Включваме пряко сега кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова. Здравей, Даниела!
6: Здравейте! Всъщност разследването се провежда под ръководството на надзора на районната прокуратура. Извършват се процесуално следствени действия, претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Най-вероятно става дума наистина за удостоверенията за търпимост с фалшива информация, които са послужили за издаване на документи за къщи в местността Баба Алино. От прокуратурата обещаха утре да има повече подробности по случая. Кметство Приморски остана затворено след обед. Пред него имаше охрана от полицията и няколко полицейски автомобила, като действията продължават и в момента. Даниела Стойнова.
0: Народното събрание прие промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в

0: Следващия състав на ВСС е да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Само депутати ще имат право да номинират кандидати за парламентарната квота в Съдебния съвет. Въвежда се и видеонаблюдение в реално време и запис при преброяването на гласовете за пряк избор на членове на съвет. Окончателното приемане на промените се очаква на утрешното заседание на парламента, а репортерът Даниел Инков проследи днешното.
1: От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
2: Цели за главен инспектор да се избират съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено и предварително се изключват редица юристи.
1: Депутатът Димитър Петров също защити законопроекта, като подчерта, че той никога не е бил представен като цялост на съдебна реформа.
3: Действително, нашият законопроект е първата крачка. Той е насочен изцяло и единствено към това да се осигури по-качествен и публичен подбор на членовете на Висшия съдебен съвет.
1: От страна на Продължаване на промяната и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
1: Подобни опасения изразиха и Стоев Стоев и Атанас Славов.
5: Процедурите в миналото, особено тази от 2017 година, по които правила в момента се опитахме да променим за избор на Висшия съдебен съвет, бе изключително порочен. С може би най-лошите практики, абсолютни задколисни игри.
6: Двойните мнозинства трябваше да гарантират, че гласа на съдиите във Висшия съдебен съвет се чува. Защото този глас до сега не се чува. Чува се гласа на парламентарната квота.
1: За новините Даниел Инков.
0: Парламентарната опозиция критикува предложени от правителството проекто бюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджета, който България заслужава. Репортаж на Мария Филева.
7: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на бившия финансов министър Владислав Горанов.
8: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България. Посоката е грешна. Да, питата на Дянков беше посна, но държавата беше в добро финансово здраве.
7: Асен Василев от Продължаваме промяната определи проекто бюджета като съм убийствен.
9: Ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Тоест, айде няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
7: От Демократична България настояват за оттегляне на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
10: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
7: Критики дойдоха и от Възраждане. Димо Дренчев.
11: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
7: Очаквано от Прогресивна България защитиха своите предложения. Петър Витанов.
12: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
7: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
0: Полицаите и военните трябва да бъдат включени в обхвата на служителите, които ще започнат да плащат своя дял от осигуровките си още от 1 август. Това се казва в позиция на Фискалния съвет, който одобрява по

0: етапното отнемане на привилегията на останалите държавни служители и заетите в съдебната власт. Фискалният съвет обаче се противопоставя на компенсирането на доходите им заради промяната, информира репортерът Марта Младенова.
1: Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети в икономиката, но смята, че в обхвата още от 1 август трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори, пише в становището, в което се подчертава, че правителството следва да се възползва от промяната в режима на осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал. Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените за сега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не смята, че трябва да се предвижда компенсиране за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната. За новините Марта Младенова.
0: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година. Проектът ще бъде разгледан идната седмица от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предвижда се увеличение на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще бъдат и приходите от осигуровки с около 130 милиона евро в резултат от увеличението на максималния осигурителен доход до 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли и социалният министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите обаче не одобряват част от промените, информира репортерът Цветарина Стоянова.
2: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
3: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
2: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални минимални прагове. При вторите диапазона от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се най-да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
4: Тоест тук липсва един анализ как се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
2: Президентът на подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
5: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
2: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
5: Максималният осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
2: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
3: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парите за здраве през настоящата година ще бъдат с 8,5% повече от миналата. Това предвижда проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса, одобрен единодушно от надзорния съвет. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличаване на цените на всички медицински дейности с 25%. От репортера Елена Бейкова чуйте повече.
6: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
7: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
8: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
6: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и заболекарите за подписване на анекс към

0: рамковия договор. За новините Елена Бейкова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 164 души са загинали и над 970 са ранени в Венецуела. При двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. Регистрирани са десетки последващи трусове. Георги Петровски за обстановката след бедствието.
2: Двата основни труса са били с епицентър на около 160 км западно от столицата Каракас, недалеч от градовете Сан-Фелипе и Морон. Щатът Ла-Гуайра е обявен за бедстваща зона. Рухнали са повече от 100 сгради, включително 10-етажен хотел. Затворено е главното международно летище Симон Боливар, претърпяло значителни щети. Спряно беше движението на влаковете и метрото. В региона Ла-Гуайра са разположени също двете най-големи пристанища. Продължават издирването на оцелели и спасителните операции. Много хора публикуват в социалните мрежи имена, снимки и адреси на свои близки, с които не могат да се свържат. Университет разпространи списък с имена на студенти, които са в неизвестност. Според прогнозно моделиране на Американския геоложки институт, жертвите може да се окажат хиляди. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.
3: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените.
2: ООН изпрати във Венецуела сертифицирани спасителни екипи. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария също обявиха готовност да съдействат незабавно със специализирани екипи. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Международният валутен фонд е създал спешен фонд в размер на 200 милиона долара за възстановяване на разрушена обществена инфраструктура и жилищни сгради. За новините Георги Петровски.
1: В Европа близо 100 милиона души бяха изложени на температури над 35 градуса в условията на тежка и все по-смъртоносна гореща вълна. Жегите през последните дни взеха десетки жертви в западната част на континента, нарушиха електроснабдяването и доведоха до затваряне на училища и културни обекти. Силвия Петрова информира.
4: Франция и Испания са сред най-засегнатите. В Испания над 200 смъртни случая от началото на седмицата се свързват с горещините. Във Франция има жертви както от жегата, така и от удавяния при опити за разхлаждане. В Париж температурите достигнаха рекордните за юни 40 градуса и 9 десети. Заради жегите 13 500 училища във Франция работят със специален режим или са затворени. Повече от 1000 училища са засегнати и във Великобритания. Екстремните температури принудиха Франция да спре още два от ядрените си реактори, а в Германия бяха отменени редица събития на открито при очаквани до 41 градуса през почивните дни. От климатичната служба Коперник обясниха, че горещата вълна е причинена от така наречения топлинен купол, който задържа горещ въздух над континента. Очаква се температурите в Западна Европа да започнат да спадат от утре, но жегите в източната част на континента ще се засилят през уикенда. За новините Силвия Петрова.
1: Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше днес за по-малко от 72 долара и 48 цента за барел. Енергийният министър на Съединените щати Крис Райт обяви, че трафикът през Ормузкия проток също доближава нивото от преди 28 февруари. Общо 72 търговски кораба, включително танкери с най-малко 20 милиона барела петрол са преминали през протока през последното денонощие. Иранската революционна гвардия обаче даде да се разбере, че режимът в Техеран възнамерява да въведе такса за преминаване през протока, след като бъде постигнато окончателно мирно споразумение с Съединените щати. Говорител на гвардията заплаши капитаните на кораби да плават само в определения от Техеран коридор, близо до иранските брегове. По-рано властите в Оман публикуваха карта с подобен маршрут в близост до бреговете на тяхната страна в Ормузкия проток, в който няма да се плаща нищо. Всички арабски държави в Персийския залив са категорично против плановете на Иран по отношение на проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио увери днес външните им министри на среща в Бахрейн, че това няма да бъде допуснато.
5: Международните плавателни пътища не принадлежат на никоя отделна държава. Това е фундаментален принцип в съвременния свят, без който би настанал пълен хаос. Ако приемем някой да събира такси за използване на международен плавателен път, само защото той минава близо до териториалните му води, това ще се разпространи по целия свят като зараза.
1: Марко Рубио увери арабските дипломати, че Доналд Тръмп не би пренебрегнал интересите им в бъдещо споразумение с Иран. Америка иска сделка, но не на всяка цена, заяви още държавният секретар. Продължават украинските дронови удари по руската енергийна инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили нефтена база в Краснодарския край и два нефтопреработвателни завода в Република Башкортостан. Повече чуйте от Ангел Григоров.
5: Володимир Зеленски уточни, че поразената нефтена база Полтавская в Краснодарския регион е на 300 км от фронтовата линия, а нефтопреработвателните заводи Башнефт, Уфанефтохим и Башнефт Новойл на 1500 км. Той допълни, че Украина продължава последователно да изпълнява плана си за, по думите му, далекобойни санкции и че това е отговор на руските удари по украинските градове. Руснаците трябва да мислят за истинска дипломация, а не отново да се опитват да излъжат някого или да печелят време. Войната трябва да приключва, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Снощи той заяви, че е било деактивирано техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина.
6: За наявна информация, яку ми не допомогли.
7: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
5: Заяви Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Междувременно от генералния щаб на украинската армия съобщиха, че са поразили три моста на територията на окупираните Запорожка и Луганска област и радиолокационен комплекс Скала-М в района на Керч на полуостров Крим. Руснаците на свой ред са обстреляли композиция на украинските железници, при което е загинал помощник-машинистът. Един човек загинал, а други четирима са били ранени при руска атака с три авиационни бомби срещу град Дружковка в контролираната от украинските част на Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. За новините Ангел Григоров.
1: Киев очаква да подпише повече от 160 споразумения на стойност 10 милиарда евро през следващите два дни в хода на конференцията за възстановяването на Украина в полския град Гданск. Това заяви премиерът на Украина Юлия Свириденко. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се обърна към Свириденко с думите.
4: С заема в подкрепа на Украина ще предоставим допълнителни 90 милиарда евро през следващите две години. Нещо повече, днес преведохме първия транш от този заем с КП Юлия, точно 3 милиарда и 200 милиона евро микрофинансова помощ.
1: Ето какво каза и домакинът на конференцията, полският премьер Доналд Туск.
8: Реконструкцията не се отнася само до сгради, атомни централи, училища и инфраструктура. Съвсем правилно Украина иска да е част от обединена Европа. Предпоставка за истинско и пълно единство винаги са били разбирането на собствената история и готовността за помирение.
1: Това каза Доналд Туск, намеквайки за историческия спор между Варшава и Киев за ролята на украинската въстаническа армия през Втората световна война. Докато за Украина тази армия е символ на борбата за независимост и на съпротивата както срещу нацистка Германия, така и срещу Съветския съюз, за Полша тя е отговорна за убийствата на около 100 000 поляци в периода 1943-45 година. Премиерът Румен Радев, който също участва в международната конференция в Гданск за възстановяването на Украина, заяви, че международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украина, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Радев открои три стратегически области на възстановяването. Енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността. България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес, заяви Румен Радев, цитиран от правителствената пресслужба. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Христо Денев.
9: Добър вечер. Преминаването на Никола Цолов във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот.

0: вече има някакво решение, но до момента няма никакво решение, нищо официално.
1: Думи на Николай Върбицалиев. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. Антони Генов и Алекс Ганчев отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Българите загубиха от Томас Франкът от Австралия и Раджи Траи от Нова Зеландия с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 10. Преди минути започна матчът на Пьотър Несторов от четвъртфиналите на сингъл срещу италянеца Томазо Компаньючи, а след около час Григор Димитров ще играе срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина на четвъртфиналите на турнира в Майорка. Футбол Спартак Варна привлече 25-годишния полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е шестото ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за отбора на Черно море. Той е юноша на Ботев и има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове в пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. А от 21 часа и 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир на Лигата на нациите.
2: Дежурният синоптик Анастасия Кирилова ще ни каже сега за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 28 градуса на места по Черноморието до 34 в Стара Загора, Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 10 градуса, на връх Ботев 13, на Черни връх 14, на Мургаж 19, в местността Рожен 20 градуса. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре времето ще е слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През почивните дни ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в събота от северо-исток, в неделя от изток-юго-исток, максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
4: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Яборица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км. Е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 25 юни накратко. Жената, която пострада тежко при вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. Окръжният съд в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение. Подобна катастрофа стана днес и на магистрала Струма. Тир скъса мантинелата и премина в насрещното платно. При тази катастрофа има един ранен. 7 души са арестувани при акция на полицията в кметството на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. две мощни

0: Земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Карака се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. На сорта Brent нивото е $72.48 за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: народа. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
1: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
0: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
1: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Окръжният съд в Ямбол остави за постоянно в ареста 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души и рани тежко един. Сред загиналите има 2 и 9-годишни деца. Съдът прие доказателствата, представени от окръжната прокуратура, и взе под внимание факта, че обвиняемият може да извърши и други престъпни деяния. Като един от аргументите за оставянето му в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на същия шофьор, причинена от неисправна гума. Ето какво каза прокурор Живко Илиев.
2: Прие се, че има достатъчно доказателство към момента, обосновано предположение, че е извършил деянието и съответно наличие на опасност да извърши друго престъпление и да се укрие. Това е което мога да кажа към момента. Представя се делото допълнителна справка единствено, освен материалите по делото, че 24-та година същият водач, обвиняемият, е допуснал отново на автомагистрала Тракия песите отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума на Лори Маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети към ония момент. Това беше представено, прието от съда.
1: Подробности за решението на съда в Ямбол очаквайте в следващата ни информационна емисия от кореспондента ни Стоян Радев. В този час през стадион Александър Шаламанов в София започва бдение в памет на загиналите при вчерашната катастрофа на магистралата две деца от Академията на футболния клуб Славия и на бащата на едното от тях. Включваме пряко спортния репортер Светослав Табаков. Добър вечер.
3: Добър вечер. Оградата на стадиона в квартал Овчо купел е обсипана с

0: тя предимно в Бял цвят, каквито са цветовете и на футболен клуб Славия. Фенове, приятели на загиналите, както и деца от школата, заедно с родителите им, са тук, за да се сбогуват с мълчуганите. Заключени също така е няколко плаката с надписи «С Богу, малки ангели, вашият пламък няма да угасне, светъл полет, бели орлета». От Левски, ЦСКА и футболния съюз, както и от други родни клубове, вече изказаха съболезнованията си на семействата, на жертвите, на пострадалите в катастрофата. Ще се организира на 22 юли и приятелски матч между втория отбор на Славия, дублиращия тим на Левски и третия състав на ЦСКА, като ще бъдат събрани и средства с благотворителна цел към семействата, ще бъде публикувана и дарителска банкова сметка. За новините Светослав Табаков.
1: Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е станала катастрофа на второкласния път Симитли Разлог при 31-и километър. Полицията регулира движението там двупосочно в едната лента. Движението при 4-и километър на магистрала Струма е възстановено. Данъците няма да бъдат увеличавани през следващата година, заяви министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за Българската национална телевизия. Донев обеща сериозна административна реформа.
2: Цялата тази административна реформа ще стане факт от 1 януари 2027 година, така че работата ни след приемане на бюджет 26 предстои в пълна сила, пълна пара за бюджет 27 и административна реформа и какво ли още не.
1: Единственият кандидат за подуправител на здравната каса доктор Асен Меджидиев заяви, че ако бъде избран на поста, ще направи пълна проверка на работата на досегашния управител Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Меджидиев, който е номиниран от Прогресивна България, беше изслушан от здравната комисия на парламента, която одобри кандидатурата му. Репортерът Елена Бейкова информира.
3: Че ще инициира вътрешна проверка на дейността в здравната каса, доктор Меджидиев заяви пред депутатите и пред журналисти.
4: Не само за контрол, но за да разбере на какво етап и как се е работило. Къде има грешки, къде трябва да се променят неща. Ако има законови нарушения, естествено, че ще сигнализирам компетентните органи.
3: Кандидатът за подуправител предлага въвеждане на анкетни карти, с които пациентите да оценяват престоя си в болница, а от удовлетвореността им да се формира коефициент, който да влиза в формирането на плащанията от касата. Друга идея на доктор Меджидиев е лекари, излъчени от бордовете по специалности, да участват в проверките дали на пациента наистина е извършена дадена дейност.
5: Никой лекар няма да каже примерно, че някой опериране по не опериране.
3: Според доктор Меджидиев, трудът на лекарите и сестрите трябва да се остойности и да влезе в цената на клиничната пътека, за да е ясно какво е допълнителното заплащане на всеки от медиците. Визията му предвижда и премахване на хартия здравни книжки. Ако бъде избран за подуправител, мандатът на доктор Меджидиев ще продължи до ноември 2028 година. За новините Елена Бейкова.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
6: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще е слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: С подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.

избор на Марина Великова. Редактор на изданието е Христо Денев. Аз съм Кръстина Иванова. Ако останете с нас до 20, ще чуем теми, свързани с футбола, разбира се, и световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, автомобилизъм, волейбол и бадминтон. Ще сведем глава и в памет на двете деца, загинали в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера. Сега песен.

0: Започваме предаването с почит към паметта на две деца, които загубиха живота си, знаете, при тежката катастрофа, която стана вчера на автомагистрала Тракия. В този час чухте и в новините, пред клубния стадион на Славия се събират хора за бдение в тяхна памет. Двете момчета, да припомна, бяха част от академията на клуба. И тази трагедия се отрази както на цялото ни общество, така и на съотборниците, треньорите, разбира се, и на близките. На мястото сега пред стадион на Славия в квартал Овче купел е Светослав Табаков. Здравей, Светло!
1: Добър вечер! Тягостна обстановката, сълзи от родители, сълзи от съотборници на момчетата, които загинаха. До преди малко звучаха аплодисменти в памет на тези две момчета, а пък на оградата на стадион Александър Шаламанов намират плакати на Орлета, вашият памет не ще угасне, с Богом малки ангели. Полетяха в въздуха и балони в черен цвят.

0: а оградата пред стадиона е обсипана с цветя, предимно бели, в цветовете на футболния клуб Славия, на който тези момчета, родени 2017 година, принадлежаха. А иначе какво още може да се каже по темата? Футболен клуб Славия ще играе с черни екипи в памет на двете деца, които загинаха от школата. А първият състав, който се намира на подготовка в Банско, отдаде почет към загиналите. Белите са там и посетиха църква в Банско, като запалиха по свещичка в памет на загиналите деца от академията в трагичния пътен инцидент край Ямбол вчера. Поклон пред памета на моите футболисти, се казва също в съобщението на официалния сайт на клуба. Славия трябваше да изиграе приятелски матч срещу Рийски спортист на 27 юни в Симитлино. Така среща няма да бъде проведена. Академията на белите преустанови дейност до второ нареждане, т.е. няма да има тренировки поне в следващия един месец. Стана дума вече, че ще бъде организирана и тристранна среща между втория отбор на Славия, дублиращия тим на Левски и третия състав на ЦСКА. Това ще стане обаче на 22 юли на официалния терен на стадион Александър Шалманов, като ще бъде интегрирано по едно по време. Билетите ще бъдат на символични цени, но ще се минава с кошники и който пожелая може да даде средства, да дари средства за семействата на загиналите деца. Ще бъде обявена и специална дарителска сметка, на която всеки ще може да даде своята дан, за да подпомогне семействата на загиналите дечица. Продължава тук фенове, родители, деца да стоят мълчаливо и да отдават почет на загиналите дечица вчера. Наистина тъжна обстановка. Дано тези непрекъснати инциденти по родните пътища да престанат веднъж за винаги. За на финала с Слав Табаков.
1: На финала. Спортното предаване на Хоризонт.
2: От нашата редакция изказва искрени съболезнования на близките, роднините и съотборниците, както и на цялата академия на футболен клуб Славия, ръководството на клуба. Дено почиват в мир тези деца и наистина се надяваме да бъдем малко по-разумни, да караме внимателно по пътищата, за да не стигаме до такива инциденти. А сега предаването ни продължава с автомобилизъм. Уважаеми слушатели, чухте в новините в 18 във вечерния осведомителен бюлетин. Появилите се информации в испанските медии за евентуалното преминаване на Никола Цолов в Формула 1 към момента не отговарят на реалността. Това заяви специално пред Българското национално радио менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Чуйте го.
3: Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, нищо сигурно. Тази испанска медия, принципно, тя си е, така да се каже, реномирана. Там не можем да кажем защо е измислила тази новина. Генерално, най-важното към момента за Никола е той да се концентрира на представянето си в предстоящите няколко състезания, които са доста нагъсто едно след друго. И ако продължава да се справя по същия начин, хората, които отговарят в Red Bull за избирането на пилотите, ако са достатъчно впечатлени и решат, че трябва да му дадат шанс през следващата година или последващата, вече ще има някакво решение, но до момента няма никакво решение, нищо официално.
4: Вие доста отдавна сте в този спорт и много добре знаете кога се взимат решенията за преминаването в следващия шампионат. Смятате ли, че отбора на Red Bull може да вземе това решение Никола да мине във Формула 1 по средата на сезона, преди той да е приключил? Има ли такава практика или напротив ще изчакат?
3: Принципно има такава практика. Понякога се случват тези неща. Ще са пазани в дълбока тайна, така да се каже. Но в случая на Никола няма да вземе такова решение. Първо, второ, той задължително, за да има правото да създава Формула 1, трябва да има определен брой точки за суперлицен, за който е необходим за Формула 1. Той, за да вземе

0: оставащия брой точки. Тя се класира в топ-5 в шампионата на Формула 2. Шампионата на Формула 2 е доста дълъг, свършва началото на декември, така че не мисля, че до тогава някой ще може да вземе окончателно решение дали Никола ще състезава Формула 1 до година или не.
1: Цялото интервю с Николай Върбицалиев може да слушате в предаването Спорт и музика тази събота след 16 часа. А Николай Върбицалиев всъщност ще проследи отблизо представенето на българския талант по време на този състезателен уикенд, защото следващото предизвикателство пред Никола е кръгът от шампионата във Формула 2 на пистата Red Bull Ring или домашната му писта. Българският пилот ще участва в свободната тренировка в петък от 12 часа и 5 минути. Квалификацията е от 16.55 същия ден. В събота от 15 часа и 15 минути е спринтовото състезание, 28 обиколки, а основното състезание е в неделя от 11 часа и 10 минути и ще бъде в рамките на 40 обиколки, така че да пожелаем успех на Никола и в състезанието на Red Bull Ring.
2: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
1: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
2: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
1: На финала по Хоризонт, където футболът говори. Сега след този клип чухте, продължаваме със световното първенство по футбол и мачовете, които предстоят всъщност тази вечер и през нощта. Колегата от Българската национална телевизия, пратеник на световното първенство Виктория Георгиева, с поглед към тези мачове и по-конкретно в пета група, които започват от 23 часа.
3: Здравейте от Нью-Йорк. След като научихме част от участниците в елиминационната фаза на Мондиал 2026 през изминалата нощ, днес отново е време да се определят съдбите на отборите от още три групи. Ще имам удоволствието да присъствам на двубоя между Еквадор и Германия на Нью Йорк Нью Джерси Стадиум, който добре знаете, че ще бъде и съоръжението, което ще приеме големия финал и новия световен шампион на 19 юли. Момчетата на Юлиан Нагелсман вече си осигуриха участие в елиминационната фаза, след като отпаднаха в групите в продължение на две издания през 2018 и 2022. Въпреки това, европейският отбор ще се старае да запише трети успех и да остане на първото място в група И, което предполага и по-лег жребий в 16-ти на финалите. Еквадор от своя страна, след като започна световното в серия от мачове без загуба, до този момент разочарова и не заради загубата от Кот д'Ивоар, а заради равенството 0-0 с дебютанта и Джудже Кюрасао. Южноамериканците ще трябва да вземат задължителна победа срещу Германия, ако искат да останат в Северна Америка и да продължат участието си в турнира. Между другото, вчера вечерта местно време десетки хиляди привърженици на Еквадор изпълниха Times Square в Манхатън и изпратиха подкрепа към своя отбор. В другия матч от групата Кот д'Ивоар има наглед лесната задача да победи много симпатичния отбор на Кюрасао и да се класира директно към 16-ти на финалите. Слоновете изпуснаха точката в самия край на мача с Германия, но изиграха равностоен двубой срещу четирикратните световни шампиони, което показа, че африканският отбор има своите аргументи и би бил сериозен съперник на всеки по пътя си. За Кюрасао можем да кажем, че още едно стабилно представяне би било напълно достатъчно. Своя дебют на световни футболни финали островната държава отбеляза първия си гол срещу Германия, а срещу Еквадор взе и първата си точка. Точно за това смятам, че Кюрасао показа, че е отбор, който не бива да бъде подценяван.
1: От 2 часа след полунощ са двубоите от часа група Япония, Швеция и Тунис, Нидерландия. 3 часа по-късно и срещите от четвърта група Турция, Съединените щати, Парагвай, Австралия.
2: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Един свят, една игра.
1: Чухте и от Виктория. Битката в първите три групи приключи. В първа, да ви припомня, Мексико, Чехия 3-0, Южна Африка и Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки, Южна Африка с 4 продължават към елиминациите. Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Какво се случи в втора група? Сега от пратеника на БНТ Моника Симеонова.
4: На 24 юни се изиграха решаващите двубой в група Б, като основният фокус беше върху сблъсъка за първото място между Швейцария и Канада. Гостите победиха с 2-1 и развалиха партито на канадците насред Ванкувър.

0: своя с отлична голова форма след разгромното 6-0 над Катар, но срещу организираната швейцарска защита не успя да разгърне същата офансивна мощ. За Швейцария ключовият фактор беше балансът между защитата и атаката. Попаденията иначе паднаха през втората част. Варгас откри секунди след почивката, а Манзамби се разписа в 57-та минута. Резервата Промит Дейвид вкара гола за домакините в 76-та минута, секунда след влизането си в игра. Това развитие на нещата слага край на домакинските мачове на Канада. Швейцария ще играе срещата си от 16-ти на финалите във Ванкувър, а при победа и следващият му мач ще бъде в града на Западното крайбрежие. Канадците пък ще трябва да пътуват до Лос-Анджелес, където ще срещнат Южна Африка. По същото време се играе и другия мач от групата, противопоставящ Босна и Херцеговина и Катар. Това беше двубой за чести оцеляване. След тежката загуба от Швейцария, босниците реагираха по отличен начин и показаха характер, който им помогна за победата с 3-1. Успехът класира балканския отбор към 16-ти на финалите. Керим Албейкович изведе балканците напред в резултата половин час след началото на двубоя, а малко след него Султан Ал Бракев си вкара автогол. Хасан Ал Кейдос пък намали заставането на шейховете непосредствено преди почивката. Малко преди края на редовното време, резервата Мамич отбеляза трето попадение за балканците. Двубоят бе и по-специален за легендата Джеку, който изигра своя матч номер 150 с националната фламенко на Босна и Херцеговина. Накратко акцентите на деня. Швейцария потвърди статуса си на един от най-добре организираните отбори на турнира. Победата над Канада не само донесе първото място в групата, а и увереност за следващата фаза на шампионата. От другата страна, Канада също остава на много добро ниво след доброто впечатление, което остави и затвърди, че е опасен съперник в следващата фаза. Босна и Херцеговина пък завършва с високо вдигната глава, докато Катар напуска груповата фаза без победа, но с първа точка в историята си на световните футболни финали.
1: И преди да продължим с ситуацията в трета група, да ви кажа, че Григор Димитров преди малко загуби първия сет от тенис турнира сериите ATP 250 в Майорка, Испания. Българинът отстъпи с 3 на 6 пред Алехандро Давидович Фокина. Този матч продължава и в момента с втория сет при резултат 1 на 0 гейма за Фокина. И, както ви обещах, ситуацията в трета група, Шотландия-Бразилия 0 на 3, Марокко-Хаити 4 на 2, Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали ще попадне сред най-добрите трети отбори. Как в Шотландия приемат тази ситуация, сега ще ни каже нашия кореспондент на острова Веселин Пълнов.
2: Мисля, че ще трябва да си съберем багажа и да се връщаме у дома. Това беше първият коментар на треньора на Шотландия Стив Кларк след снощната загуба на гайдарите от Бразилия с 0 на 3 в последния имидж в групата. Шотландия приключи на трето място в групата си с 3 точки и минус 3 голова разлика. Имаше очаквания, че шотландците могат да продължат и от третото си място, само че голямата загуба с нощи и развитието на събитията в група А, където до някъде изненадващо Южна Африка победи Южна Корея, силно намали шансовете на гайдарите. Южна Корея така остана на трето място, но с по-добри показатели от Шотландия. Все пак не бива да се прибързва, защото до момента е ясно крайното класиране само в три групи и е най-добре да се изчака до ранните часове на деня в неделя, за да се разбере дали кампанията на шотландците на световното първенство ще продължи. Стив Кларк не е оптимист, както и капитана Джон Магин, отборът да бъде един от 8-те трети отбори с най-добри показатели, за да прекрачи във фазата на елиминациите. Магин допълни, че момчетата са съсипани от загубата, макар и да са дали абсолютно всичко от себе си, но явно не са им достигнали необходимите качества. Само ще припомня, че два от головете паднаха след груби грешки в шотландската защита и бяха нещо като подарък за бразилците, които иначе несъмнено бяха по-добрият отбор на терена. Коментатор на BBC заяви днес следното. Бог да благослови Тартановата армия в цялото и бирено великолепие, Бог да ги благослови за шумът, света и всеохватната им пишност, Бог да ги благослови за това, че очаровах добрите хора на Бостън и Майами и си спечелиха цяла страница в О Глобо, най-продавания вестник в Бразилия. Феновете се опитаха да вдигнат отбора си в Майами, но мотокарът им не успя да се справи с това тежко предизвикателство. И журналистът цитира отново О Глобо, който писа тази сутрин. При липсата на конкуренция на терена, Шотландия направи пак шоу с феновете си.

0: са с по-добри показатели. Нещата се извърлят след на шотландците и сега те само могат да се надяват на грешни стъпки от страна на отбори като Сенегал, Еквадор, Кюрасао, Кабо Верде, Саудитска Арабия и някои други. Но нека все пак да изчакаме до последния съдийски сигнал на последната среща в груповата фаза, преди да отпишем напълно гайдарите. В интерес на истината, статистиката показва, че Шотландия трудно играе с отбори от Южна Америка. В цялата си история те са победили единствено Боливия. В 10-те си опита с Бразилия нямат победа. Дори Шотландия да си тръгне, острова ще остане с представител в следващата фаза – Англия. Макар и да бяха критикувани за пасивната си игра срещу Гана в своята група и нуловото равенство, трите лъва продължава да са начало преди последния матч в ранните неделни часове – срещу Панама, докато Хърватия и Гана ще водят люта битка за едно от другите две места, гарантиращи още футбол на Мондиал 2026. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Мондиал 2026. Един свят – една игра.
2: Италия, знаете, пропусна световното първенство, но пък има италианска следа. Италианският треньор Карло Анчелоти, знаете, начало на Бразилия, а Бразилия, както чухте, се класира за фазата на директните елиминации. Освен това, освен за футбол, българските волейболисти записаха страхотна победа в турнира Лига на нациите не срещу кого да е, а срещу световния шампион Италия с 3 на 2 гейма, дето се казва, върнахме си го за финала на световното първенство в Филипините. Не съвсем, защото двата матча са с различен ранг, но все пак удовлетворението е на лице. Отзивите от тези събития сега на Апенините проследи кореспондента ни в Италия Елена Шеханова.
3: Първите страници на спортните ежедневници пишат, че Карло Анчелоти лети с победата на своите бразилски възпитаници на световното футболно първенство. Поредна с 3 на 0, 2 гола на Виничус, наречен звездата на селекционера Карлетто, и един на Матеус Куня. Изтъква се играта на неуловимия Виничус, отнесъл чрез своя вихрен футбол отбора на Шотландия. Газета Дело Спорт подчертава, че бразилците играят вече много по-убедително. Един продукт, произведен в Реджоло, област Емилия Романия, т.е. родното място на Карло Анчелоти, в смисъл, че играчите му играят както иска той. Без излишни рискове, контролирайки играта с топка и ритъма на мача. Оценката на газетата за отбора на Бразилия е 8, за Шотландия 4,5. За Анчелоти тя е 7,5 с уточнението. Мисията е изпълнена, първо място в групата за твърден титулярния състав, в който той се наслади на най-добрия Виничус, виждан до сега с националния екип. Изданието подчертава също, че в отбора на Бразилия го няма обичайния талант, но умее да играе в защита много по-добре, отколкото през миналото, и започва да показва облик ала Анчелоти. Попитан от газета Дело Спорт как вижда съчетанието Анчелоти-Бразилия, германският треньор Юрген Клоп отговаря, че италианският специалист е супер точният треньор на точното място, защото е способен да реализира качествата на бразилския отбор. Същият завърши груповата фаза с 7 точки, толкова колкото и Марокко, който се поизмъчи над последния Хаити с победа от 4 на 2. Головата разлика на Бразилия е 7-1, а на Марокко 6-3, която определи лидерството на южноамериканците. На 16 финалите Бразилия ще играе с класиралия се на второ място отбор в 6-та група, определен от срещите тази нощ – Япония, Швеция и Тунис, Нидерландия, а тимът на Марокко ще срещне първенецът от тях. От световна гледна точка във волейболната лига при мъжете вчера в Любляна, както вече знаете, си игра матча между световния шампион Италия и вице-световния шампион България. Победиха нашите с 3 на 2 гейма. Газета Дело Спорт изтъква, че сме си взели реванша от световния финал. Благодарение на братя Николови можем да добавим, че викасните действия на другите играчи в състава бяха от много голямо значение. Разликата между двата отбора бе в това, че ние играхме с титулярния състав от световния финал миналата година, а италианците бяха в смесен експериментален вариант от световни шампиони и други отлични волейболисти. Отсъстват някои от важните му играчи, като капитана разпределител на отбора Симоне Джанели, централния блокировач Роберто.

0: Роберто Русо и други. Приятен куриоз бе, че за първи път от двете страни на мрежата видяхме по двама братя. Нашите Александър и Симеон Николови, а Фадзуров в определени моменти на матча разпределителя Пауло Поро и нападателя Лука Поро. С отборникът им центъра Джовани Сангуинети за Мадите каза, че независимо загубата в България, Италия показала полезни и важни неща в матча, които да използва за израстването си. За предаването на финала Елена Шиханова.
1: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Елена Шханова завърши с волейбола и победата с нощи на вчера, по-скоро на нашите момчета над Италия с 3-2 гейма. И сега още волейбол, защото тази вечер възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини играят от 21:30 срещу домакина Словения.

0: който матч никак няма да бъде лесен, нали така? Въпросът ми е към нашия пратеник Антони Йорданов. Здравей!
1: Здравей и добър вечер на наши слушатели. Ще го кажа с това клише, което наистина е така, няма лесни мачове. Още повече, преди броени минути завърши мача между отборите на Италия и Украина. Забележете победа на украинците с 3-0. 25 на 23, 25 на 19, 25 на 16 точки. Виждаме една категорична победа на украинците. Да, вярно е, че италианците са с тъй наречения алтернативен състав, така да го кажем. Иначе казано, голяма част от техните титуляри, които играха и на световното първенство в Филипините, не са тук. Така че този отбор на Италия, въпреки че има много наистина класни волейболисти, все пак няма това високо ниво, каквото имат тези момчета, които спечелиха световната титла. Аз, Криси, обаче пак ще кажа на всички, които казваме, че сме спечелили този матч вчера като реванш на световната, ми не е така. Каквото да си говорим, един регулярен матч от турнира Лига на нациите по никакъв начин няма значението и тежестта на финал на световно първенство. Много е хубаво, много е сладко тази победа, много е важно освен това, но така или иначе, не е реванш, но аз преди малко буквално чаках нашите момчета да дойдат. Намирам се в подлез, в той е некато паркинг на залата тук, където волейболистите пристигат с автобуси да получи някаква допълнителна информация. Иначе самите отбори и жесте отбора са настанени тук в хотел, който е част от спортния комплекс Стожице. Тук е футболният стадион на Олимпия Любляна, националния отбор и спортната зала, където се играят сега и волейболните мачове. И хотела се намира в този комплекс и там са волейболистите. Те пристигат обаче с автобус, не можах да ги дочакам. Макар че това на пешеходно разстояние, някои от тях си пристигат и пеша. Ени, че това, което разполагам от днес като информация, че са тренирали в залата на едно от местните училища. Да, в местно училище, но казаха, ако видят нашите волейболни клубове каква зала има тук, голяма част от тях ще завидят на това, което имат това училище специално. Знам, че в България базата за волейбол не е чак толкова добре като цяло, разбира се, има някои клубове, но така или иначе, такова е положението тук. Жегата продължава да е много голяма. Между другото, един куриоз прочетох днес, че на другия турнир, един от другите турнири, който е в Итал, в Франция, в Орлян, нямало климатик в залата. Това за мен е, не знам, страхотно мистерия, как да няма климатик в зала в такава, но така или иначе, тук такива проблеми нямат волейболистите, условията са перфектни. Това, което сега очакваме тази вечер, е наистина, както казваш ти, труден матч и няма как да не е срещу Словения, един от най-добрите отбори в последните години. Радващото е, че в последните два матча България спечели срещу Словения. Това беше на световното първенство с 3-2, миналата година отново в Лигата на нациите с 3-1. А срещу себе си българите имат, може би, не знам, може би е най-опитният отбор или най-опитната поне шесторка титулярна. Та има такива волейболисти, които дълги години играят заедно на по 31, на 40 години, разпределителя на 38 години, един от центровете също на 31, да, имат и двама по-млади, наистина на 22, на 24 години, но така или иначе отборът на Словения си е от фаворитите в този турнир и ще бъде наистина много трудно, още повече и залата до вечера ще бъде пълна. Ако на другите матчове до сега залата е, да го кажем, празна, до вечера се очакват поне 12 000, колкото побира да бъде пълна, така че не че нашите момчета не са свикнали да играят пред пълни зали, но за тях си е, за домакините си е доста по-добре, така че ще бъде много трудно. Аз очаквам нашия треньор Бенджини да не прави промени в стартовата шесторка. Да ги помните, играят почти всички мачове до сега тази година. Разпределителят Симеон Николов, ще кажи техните години, на 20 години ще навърши през ноември. Александър Николов, неговият брат, посрещач, който за ноември ще навърши 23 години. По-опитния Мартин Атанасов е на 30 години, септември ще навърши. Аспарух, който е на 26 години. Алекс, капитана Грозданов, нашия на 28 години. Илия Петков, октомври ще навърши 23 години. Така че ето тук е голяма разлика в годините между българския и словенският отбор. Но нашите момчета са млади, но вече доста опитни, така че в никакъв случай не трябва да ги слагаме в категорията такива, да кажем, да пренебрегваме това, че наистина са млади, не са толкова силни. Не е така наистина. Иначе, да, отборът ни се води като най-младия, като средна възраст въобще от всички отбори в Лигата на нациите, но тук трябва да си направи, че това са всички 30 картотекирани. Ние имаме наистина други много млади момчета. Малко е заблуждаващо това, че сме най-младият отбор в Лигата. Не е точно така. Важното е отборът да побеждава независимо на колко години, така че иначе вчера украинците направиха също много голяма бомба, гръмнаха в кавички, защото победиха и Бразилия с 3-1, така че виждаме вече един отбор на Украина, който създава съвсем сериозни заявки да влезе в първата седмица. Тук две думи за регламента ще кажа, че финалите на турнира са в Китай. Там ще играят 8 отбора. Домакините по право, но китайците в момента се намират на 16-то място, само са се на победа, така че те най-вероятно едва ли ще влязат след първите 8, така че първите 7 ще се класират за финалния турнир. И украинците за сега са много добре. Те дори в момента са на второ място, естествено не са изиграни много мачове, имат 4 победи и 2 загуби. Много е важно тази вечер нашия тим да победи Украина.
0: Словения,
1: разбира се, да, защото така ще запазят шансове да влязат до финалната осмица, защото в момента България е на 11-то място, разбира се, от 5 мача, 3 победи и 2 загуби. Да припомня, че утре нашите нямат мач. След това играят с Канада в събота. Канадците са също много един сериозен отбор, видяхме го тук. И в неделя вече ще бъде мач с Украина. Дано нашите момчета, идва вълната, която се е яхнали от снощи с победата срещу Италия, я държат здраво. Иначе също така ми споделиха, че нямаме, в кавички казвам, жертви от този тежък матч с италианците. Всички са здрави, така че остава ни само това, да покажат това, което могат. Вчера също го видяхме и да се поздравим и тази вечер с победа, Криси.
0: Надявам се, Тони, искрено се надявам. Както се казва, за неделя сме оставили черешката на тортата срещу Украина, така се очертава поне. Искрено се надявам, че нашите момчета ще се ни зарадват с победа тази вечер 21:30 срещу тима на Словения. И още малко волейбол, защото националният ни отбор за момчета до 18 години започна отлично участието си на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. В първия си матч момчетата на Мирослав Живков победиха с 3-0 гейма съставът на Молдова. Утре играят срещу Гърция. Третия съперник, груповата фаза, е отборът на Сърбия. Така че волейбол много качествен и се надявам наистина успешен.
2: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Испания,
5: Барселона,
4: Мадрид,
5: Валенсия,
4: Коста дел Сол,
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
7: На финала.
0: Световното първенство по бадминтон в Индия през август е основната цел пред Българската федерация по този спорт за 2026 година. Сред приоритетите и началото на квалификационния цикъл за европейските олимпийски игри в Истанбул до година, разбира се, и квалификацията за олимпийските игри в Лос-Анджелес. Националният ни отбор за жени бе отличен с наградата отбор на месец февруари заради спечелената европейска титла на шампионата на Стария континент в Истанбул, където ще се проведат и европейските игри. Днес част от момичетата, заедно с президента на федерацията доктор Володя Златев и старши треньор на националния отбор Петя Неделчева, получиха наградата си. Чуйте сега Петя Неделчева.
8: Успеха неповторимо си показа своята тежест. Не го очаквахме с заминаването за Истанбул. Бяхме тръгнали за медал. Последствие медала златния стана факт. Отбора ни е доста балансиран, но реално тежестта пак падна върху Стефани и Габриела. И аз съм радостна, че те дадаха максимум от себе си, да защитим името на България и да постигнем този успех. Като цяло в момента провеждаме на подготовка за световното първенство. Имаме няколко турнира от световната купа, които ще изиграем преди това. Предстои Япония и Китай. говорим евентуално да са поставени 5-8 за световното първенство, при един добър жребий, вече да се бориме пак за медал. Това е целта, която е поставена

0: Австрия, вече за Калояна всяко едно призово класиране на световното първенство ще е плюс за нея. Пътя е пред нея, тя ще трупа опит, да си казвам това световно първенство в Индия. И квалификацията за европейски игри е стартирала от края на март месец тази година до края на април до година. Нашата квалификация за европейските игри е пак по същата процедура като за Олимпиада. Там се класират 16 двойки, 32 сингъла, така че пак доста е малък броя на участниците. Също така имаме класирани ние състезатели при юношите за Дакар за Олимпийските игри. Едно момиче, едно момче. В най-скоро време вече имената ще са ясни и се надяваме те също да постигнат едни добри резултати на младежката Олимпиада. Предстои ни също за юношите европейско първенство под 19, под 15 години. И накрая завършваме със световно първенство под 19 години. Календарът ни е доста натоварен. Бадминтон е спорт, който постоянно има състезания. Всеки един състезател има определени турнири, в които трябва да участва, за да има точки за световната ранглиста. Така че на пръв поглед уж всеки си говори един федербал, обаче този федербал е доста труден. Трябва да си постоянно в една добра форма, да показваш резултати, да си готов във всеки един момент. За Индия сме класирали в три дисциплини състезатели, като на жени единично имаме две класирани състезателки, Калояна и Стефани, женска двойка Габриела и Стефани, и на смесени двойки са класирани Габи с Евгений. Подготовката на Сиса и Габа най-вероятно ще е изцяло в Азия, като Калояна ще се подготвя в България. Ще има осигурени спаринг партньори от Малайзия и тя до края ще се остане в България. Най-вероятно на две разделени места ще се борят подготовките за тези състезатели, които са класирани за световно първенство. На мъжки сингъл малко не достигна на Димитър Енакия да се класира. Мъжка двойка на този етап нямахме двойка, която да бъде готова за световно първенство и да се бори за тази квота. Евентуално поставили сме си цел за европейските игри, за там да класираме пълен комплект състезатели на всичките олимпийски дисциплини.
1: Президентът на федерацията доктор Володи Златев засегна темата с финансирането на спорта в България и парите, които са заложени в бъдещия бюджет на страната.
2: Аз окончателната план сметка не съм я видял, но чувам тревожни сигнали. Няма да има особено увеличение в парите за спорт. Даже утре имаме заседание на управителен съвет на Асоциацията на спортните федерации по тази тема. Апелирам и към уважавани от нас министър Енчо Кирязов и цялото ръководство да се пребориме поне за покриване на инфлационния натиск, който получихме всички федерации поради увеличението на самолетите билети. Знаете, керосина скочи с 200% и ние реално като федерация сме изразходвали почти средствата и с много голямо притеснение го казвам, не само нашата федерация, аз имам поглед върху всички за международен спортен календар и аз самия не ми го побира къла какво ще правим си с Индия, Норвегия, защото имаме европейски първенства при юношите. Четири основни, те всички са Индия, Египет, те такива дестинации, а сега Калояна е, както казах, Канада и Съединените щати. И ако няма някакво увеличение, което поне да покрие, айде, няма как да е 100%, няма как да е 50%, но не, нещо отгоре, с което да компенсираме и да може ние да покриеме част от международния спортен календар, минимално необходимия, просто че ни е много трудно. Казвам ви го най-отговорно, защото ние влизаме в предолимпийски цикъл, не само за Истанбул, ами за Лос-Анджелис. С федерациите трябва да имаме някаква макар и минимална компенсация. При една бюджетна рамка 0-0, т.е. това, което сме получили миналата година и това, което е в момента, много ще е трудно. Ние хубаво ще режеме, ама то като отрежеш тепа не мога да се класира. Виждам амбиция в министерството, виждам общи усилия. Въпросът е, че да не е много късно. В предния бюджет бяха заложени, ако се не лъжа, 7%. И в този, който отпадна декември месец. Но знаете, с общи усилия, миналата година асоциацията, тръгвайки по всички парламентарни групи, аз участвах на практика в парламента, ние постигнахме едно увеличение редом 30%. И тук апелира в Националната стратегия за младеща и спорта, която така и така предстои да бъде приета, знаете, поради многото служебни кабинети не може да се приеме, да заложиме прословутия процент от БВП, за да има някаква сигурност в българския спорт. Да има един кръгозор, една рамка, в която ние като спортна общност да се борим. Казвал съм го и на министър Кирязов, ние сме силни тогава,

когато сме обединени заедно, парламентарна комисия младежта и спорт в лицето на Русин Стойчев, господин Кирязов като министър, Асоциация на спортни федерации, Български олимпийски комитет. Това е път. Тук говорим за оцеляване, не говорим за надграждане.

0: на финала.
1: Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на турнира по тенис на тревни кортове в Майорка, категория ATP 250. Българинът отстъпи пред втория поставен в схемата представител на домакините от Испания Алехандро Давидович Фокина с 0 на 2 сета в отделните части 3 на 6 и 3 на 6. Припомням ви, че Димитров участва в надпреварата с Wild Card, а следващото му участие ще бъде в третия за годината турнир от големия шлем Уимболдън, който започва на 29 юни в Лондон. Така завършва предаването на финала от нашия екип. Приятна и спокойна вечер!

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за надклонение за държане по стража на 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително 2-9-годишни момчета, и рани тежко един човек. Репортаж на Стоян Радев.
2: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев изнесе доводите на окръжната прокуратура за искането на постоянната мярка.
3: Прие се, че има достатъчно доказателства към момента, обосновано предположение, че е извършил деянието и съответно наличие на опасност да извърши друго престъпление, да се укрие. Представя се делото допълнителна справка единствено, освен материалите по делото, че 24-та година същият водач, обвиняемият, е допуснал отново на автомагистрала Тракия, петите отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума, на товарен маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети към ония момент. Това беше представено, прието от съда.
2: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение за държане под стража.
4: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина от защитният ми в това, за което е обвинена, именно настъпването на пътно-транспортното происшествие.
2: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на происшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидента и поиска той да е на мястото на загиналите.
5: Моите най-искрено съболезнования за хората, да направя всичко възможно да помогна.
4: Гумата ли се спука?
5: Да.
2: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза. Работата по изясняване на трагичният инцидент продължава. По-рано днес единствената оцеляла 49-годишна жена, пътуваща в пометената от камиона лека кола, бе прехвърлена с въздушна линейка от болницата в Ямбол до болницата Свети Георги в Пловдив. Лекарите в Ямбол обявиха, че е стабилна, но е в тежко състояние. От Ямбол, Стоян Радев.
1: Държавната агенция Национална сигурност вече е предоставила на Народното събрание информация за дейността на ръководството.

0: миналата от вторък Невзоров в корпорация КУП. Парламентарната комисия за контрол на службите поиска от ДАНС данните преди две седмици. Ето какво каза днес председателят на комисията Румен Миланов.
1: Този доклад, той е класифицирана информация. В деловодството е посочват определени данни, които са свързани с досъдебни производства. Не са посочени текстови престъпления, а са посочен механизма за престъпната дейност, и който обаче това ще е работата, когато се прави доклад за досъдебно производство, респективно образуване на производство и така нататък до прокуратурата, т.е. с персонализиране на вина и действия на извършители.
0: След заседанието на Комисията за контрол на службите, депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков показа копия от нотариален акт с твърдението, че документът доказва връзката на бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев с Орек Невзоров.
2: Нотариален акт за баща му във връзка с баба Алино на имоти с Невзоров. Ето го вижте го нотариален акт. Отрицанието ние го разбираме. Неудобно.
0: Вчера съпартийцът на Рашков Йордан Терзийски заяви, че бащата на Емил Радев е съдружник с фирмата на Невзоров в обекти в местността Баба Алино. Евродепутатът от ГЕРБ се закани да съди Терзийски. Областната администрация в Бургас си върна принудително управлението на язовир Ахелой. Той е предназначен за водоизточник за приоритетно питейно-битово водоснабдяване. В акцията се включиха представители на 6 институции, предава Десислава Златева от Радио Бургас.
3: Водоемът е в размер на 67 декара от водната площ на язовира. Той се намира в землището на поморийското село Бата. Рибата, която беше изкарана от садките с мрежите, бе върната обратно във водата. През годините са били отправени многократни писмени покани към фирмата да го освободи. Според областната администрация, дружеството без правно основание владее или държи имота. Областният управител Дико Диков е издал заповед на 16 юни за принудително изземване на язовира и откриване на административно производство срещу фирмата по закона за държавната собственост, и собственикът е имал правото да го предаде доброволно до 24 юни. Това обаче не се случва. Договора на фирмата е от 2016 година с Дружеството на поителни системи. Бил е прекратен през 2021 и язовирът е бил предаден на областната управа. Заречена е била и регистрацията на животновъден обект. На няколко пъти през годините собственикът е бил прикрепен да освободи язовира. За да се предотвратят бъдещи злоупотреби, водоемът ще бъде охраняван от служители на Агенцията по рибарство и аквакултури и полицаи. От Бургас, Десислава Златева.
0: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
4: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре времето ще е слънчево, след обяд над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на БНР.

Horizont. Графити по въздуха.

Вие сте с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. С какво ще задържим вниманието ви тази вечер? Първата ни гостенка е Евелина Тодорова, преподавател, преводач на художествена литература и журналист. Но поводът да я поканим е новата й книга с заглавие «Драматичната съдба на два изключителни български рода – фамилна сага». В нея Евелина проследява нелеката съдба на своите предци. Разказва откровено и за своите собствени житейски неволи. В Плевен се открива изложбата «Пейзаж», посветена на 93 години от рождението на академик Светлин Русев. Чрез нея 20 от неговите ученици изразяват признателността си към него. След 21 в студиото ще влязат двама почитатели на звездите, купнещи да летят в космоса. От тях ще научим какви биха първите им думи, с които биха посрещнали извънземни. Свикнали сме да представяме Гаврил Гаврилов като автора на рубриката «Има ли Мегдан?». Тази вечер той ще ни гостува на рубриката «Пътуване без куфър» с разказ за преживяното във Варшава. В Графити по въздуха звукорежисьор Веселин Коев, музиката избира Марина Великова. Пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Наша гостенка в Графити по въздуха е Евелина Тодорова. Държа в ръцете си последната й книга. Представили сме някои от нейните предишни книги, а тази е със заглавие «Драматичната съдба на два изключителни български рода. Фамилна сага». Това е нещо много автобиографично, нещо много свързано с твоя живот, с твоето сърце, много интимно. Защо е необходимо, защо смяташ за важно да се вгледаш в корените си? И то с такива подробности, това уважение към миналото ли е или уважение към себе си?

0: Ами едното и другото. Защото според мен човек, който не познава миналото и миналото си, не може да вижда и бъдещето си. Не знае как да живее в настоящето. Нещата са свързани. Това е част от живота. Както съм писала в мотото, човекът е като едно дърво, което се ражда, извисява се, ражда плодове, след това си отива и така нататък. И това е нашият живот. И всъщност, проследявайки тук тези два, според мен, много интересни рода, моят път през годините, пътят на моите предци през годините, пътят на България през годините, защото прочитайки тази книга, аз си давам сметка, че това е една история, която започва в началото на 19 век и свършва в нашия век. Това е един калейдоскоп от истории, съдби, страсти, неволи, скърби. Всичко има в тая книга. Не само моето искрено лично преживяване, но ако я прочете един човек, който е свикнал да чете романи, ще си даде сметка, че е много по-лесно да напишеш един роман, отколкото да напишеш такова четиво.
1: Защо?
0: Защото това изисква познания, изисква много анализ на съществени неща, изисква четене на книги, изисква вглеждане в съдбите на близките, изследователска работа, изисква широка обща култура, най-общо казано. Това не е само познание, което се преплита през личната съдба като автобиография, а това е един конгломерат от много неща и най-вече тук съм вложила своето искрено аз.
1: Тук има много образи. Женски, мъжки образи, конфликти, развой на събития, драми. Кой от женските образи най-ти е на сърце?
0: Трудно ми е да си кажа, но мисля, че без да съм, нали, така особено пристрастна, мога да кажа, че това е моята майка, защото тя е от панагюрския род. Тя носи името на баба си Мария, панагюрката, която пък е свързана драматично с един от основателите на рода, Васил Коджабашев. И съдбата на моята майка е много драматична. Тя живее в 2-3 епохи даже и преминава през изключителни препятствия с здравето си, включително и в личния си живот. Така че ако трябва да бъда, нали, съвсем откровенна, не мога да си представя единия род без майка ми. Майка ми. Това е жената, която така се налага. И на второ място съм се включила и аз, като нейно продължение.
1: Всъщност, едно от нещата, един от големите ни грехове, мисля, като хора е, че докато са живи родителите ни, ние не ги разпитваме достатъчно или ако ги слушаме, ги слушаме с половин ухо и с зле прикрита досада. Всъщност, след като ги загубим, тогава разбираме, че сме загубили тези безценни моменти, в които е можело да научим много повече за корените си, за тях и за тези преди тях. Ти как успя да събереш автентичните истории? Беше ли достатъчно мъдра, за да разговаряш с твоите близки, докато бяха живи?
0: В интерес на истината, отчасти. Защото, както съм го написала в тази книга, много хора от двата рода, водещите, Коджабашевия и Тодоровия, си отиват от този свят, когато аз още не съм родена. В някои от тях си отиват, когато аз още не съм родена. Но за моя радост, аз попаднах на един братовчет, който се

0: беше ангажирал да направи родословно дърво на Коджабашевия род. И това момче, Виктор Коджабашев се казва, беше събрал доста сведения за родоначалника на рода и за съдбата на голяма част от неговите братя и техните потомци. И имаше нещо като родословно дърво. Аз съм се хванала само за едното клонче. Това е клончето на моя дядо, който се казва Георги Коджабашев. Синът на баба Мария Панагюрката и на дядо Васил Коджабашев. Другите само съм ги загатнала. Нали? Те някъде се появяват. Така че това е от едната страна, за единия род. За другия род беше още по-трудно, защото там се оказва, че моят дядо е починал още през 19 век, много млад, на 50 години. 36-та година от туберкулоза. Баба ми умира един месец след като аз се раждам и ми дава името. Това е, което знам за тях. За съжаление, не можах да науча повече подробности за бащата на моя дядо и за бащата на моята баба от рода Тодорови. Но информацията, която имам, я получих от моите братовчетки, които за моя радост все още, нали така, пазят своите снимки, пазят спомените за миналото. И те ми дадоха този богат материал, който аз го разгърнах във времето и успях към тази книга, която според мен е много ценно, да приложа снимковия материал. Защото тук има снимки, които са от преди 100 години. Снимки, които са пазени в семейният архив и които аз ще пазя докато съм жива. А чрез тази книга хората могат да се ориентират във времето и визуално, защото сме векът на визуалното изкуство, нали, навсякъде около нас е интернет, телевизия.
1: Какво би казала на онези наши слушатели, които също са имали идея да проследят своите корени, да проследят своето дърво, обаче до този момент не са имали смелостта? Кое би могло да ги мотивира? Защо това е толкова ценно, не само за отделния човек, а за нашата памет като общество?
0: Да. Ами какво бих им казала? Че тази моя книга е едно предизвикателство към тях. Една хвърлена ръкавица. Защото моите рецензенти и редакторите на книгата, след като я прочетоха и оцениха, казаха, че това ги е амбицирало те да се замислят да напишат също книга за рода си. А да се знае същността на родовете, откъде са тръгнали, защо и как са се развивали във времето, е много важно, защото това прави облика на държавата ни. Нашата държава е сравнително млада. Това, което е било някога в средновековието, то е много имагинерно. Родовете, за които аз говоря, всъщност се свързват и като начало имат преди освобождението, защото основателят на родословното дърво на рода Коджабашеви, той е роден 1798 година. Представете си какво летоброене. И неговите деца се раждат в следващите години и така във времето. Та представата, която човек може да добие за историята и за времето, проследявайки тези редове, е изключителна и много по-интересна от академичната история. Защото в тази книга аз съм включила не само приказки за моите родове, но аз съм включила и много интересни автори, като професор Иричек, който пише за Панагюрище и за Казълнък, в далечния 19 век. Включила съм и по-млади историци, изследователи, учени като Бозвелиев, казълначени на

който е създател на Социал-демократическата партия, както и на кооперативното движение в България. Включила съм и други много интересни културни феномени, които присъстват в историята на Казълнък. Посочила съм, че там от рода Стайнови, от който е прочутият композитор Петко Стайнов, има една двойка хора, които създават първата електрическа централа в далечната 1911 година. И моят дядо моделиерът има една от първите ютии с електричество. Те са само две в града. Така че в тази книга, проследявайки родовете, фактически аз говоря за малко известни детайли от историята, от културата и от бита на хората през уния времена.

студиото на Графити по въздуха продължаваме разговор с Евелина Тодорова, която ни представя своята последна книга «Драматичната съдба на два изключителни български рода. Фамилна сага». Трябва да признае Евелина, че аз с много голям интерес четох онази част от твоята сага, в която става дума за твоята съдба. Просто тя лично много ме интересува. И в нея има много интересни моменти, като например твоята връзка с Париж, твоята емоция в Париж. И това не е случайно. Тук не говорим за Париж в последните 5, 10, 15, 30 години. Тук говорим за Париж във времена,

0: когато беше много трудно да се отиде там, пък камо ли да се живее. Как тази твоя връзка с Париж те беляза, така да се каже, за цял живот? Коя година всъщност отиде да живееш там?
1: Ами аз отидох 1974 година.
0: Любов.
1: Любов. Даже по-рано, 72-а, да. 72-а, 73-та се роди дъщеря ми там. А следващите години бяха доста така драматични, защото младото семейство трябваше по някакъв начин да се сблъска с редица предизвикателства, много тежки предизвикателства, които за моя така нещастна участ не винаги рефлектираха добре върху самата мен и върху съпруга ми.

0: брака си с една неизвестна никому българка от социалистическият лагер, а във Франция ще му се разтворят всички врати и той ще бъде прият като учител навсякъде. За съжаление, това не беше така. Мисля, че една от причините за този брак, който не можа да бъде успешен, казвам го с голяма болка на сърцето, е именно политическия режим. Защото аз, ако бях свободна да пътувам както са младите хора днес, аз можех да отида предварително там, да се запозная с обстановката, да разбера с кого ще живея, защото го познавах малко и то предимно с писма, и да си дам сметка дали ще по силите ми да се преборя там с предизвикателствата, да се наложа като личност в тази среда. Всичкото това аз не можах да го направя. Аз трябваше да се сблъскам с много неща, които ми бяха непознати, бях много млада. Освен това, трябваше да гледам едно невръстно дете, никой не ми помагаше. Детето ми беше съвсем малко, то се роди там. Мъжът ми беше по цял ден на работа. Аз бях затворена в едно пространство. Единствено можех да ходя, да излизам до прекрасната Триумфална арка или Айфелова кула, но това беше само разходка. Нищо повече. И то за час-два. Аз мечтаях да уча там, да работя там. И не се получи. За съжаление.
1: Всъщност ти си остана една чужденка, една нещо като турист. Човек, който е за кратко там и се върна тук. Въпросът е, имаш ли отношение към теб като към невъзвръщенка, когато се върна? Имаш ли враждебност?
0: Не ми се говори на тази тема. И живях най-голямата горчилка през живота си. Първо, аз се върнах, защото майка ми беше болна от рак и не се знаеше колко време ще живее. Аз се върнах, за да се грижа за нея. Бях втрещена, защото в началото баща ми криеше от мен. Това аз го научих една приятелка. И когато се върнах тук, имаше хора, които ме приеха уж завременно, уж че ще се връщам пак там. До голяма степен това не беше възможно, защото аз не знае колко време ще продължи този процес боледуването на майка ми. И трябваше да се върна в България с малкото дете и след това, след една година, да замина отново там. И отново предизвикателства, и отново перипетии. И тук вече се намеси френската държава, защото в момента, в който аз мислих, че всичко ще тръгне по мед и масло и че нашето семейство ще се консолидира и ще заживее нормално, уволниха съпруга ми. Той остана без работа. И ние не знаехме какво да правим с едно 2-годишно дете. Той без всякаква перспектива и аз без работа. И тогава се наложи да дойдем през ваканцията в България. И аз реших, че няма да мога при това положение да се върна отново там. И си потърсих работа тук. И това е историята. И после беше едно отиване и връщане, отиване и връщане. Но когато дойде решителният момент да се разделим окончателно, защото тая мъчителна, продължителна история продължи 10 години, 10 години е брака ми с моя съпруг, бивш съпруг, дойде момента, когато ми взеха паспорта. И аз вече, нито аз, нито дъщеря ми, можехме да пътуваме свободно като другите. И в едно бюро на Министерство на вътрешните работи, един господин ми заяви следното: от тук нататък вие сте като всички останали. Това означава, че аз няма да имам възможност повече да пътувам. Бях затворник в собствената си страна. Да не говоря, че в училището, в което бях започнала работа, ме гледаха като черната овца и когато имаше някакво незначително повишение на заплатите, на мен винаги ми беше задрасквана заплатата и не пишеха по-ниската сума. Даже имаше една известна буркиня против фашизма, която беше в ролята на директор тогава, която ме сочеше с пръст и казва: вие сте допуснали ужасна грешка в живота си. И аз недоумявах каква грешка, когато съм се оженила, омъжила по любов и съм родила едно дете, което трябваше да поеме всичките удари на съдбата. Крайна сметка, започна

0: Не да го гледам сама.
1: В тази книга «Драматичната съдба на два изключителни български рода» има един интересен образ на материално нещо. Не само на хора, но и на нещо материално. Това е как израства една къщичка в планината.
0: О, да. Да.
1: Тази къщичка, тя просто ми се стори като някакъв жив човек, като едно дете, което се отглежда докато порасне. Каква е? Разкажи ни тази история.
0: Ама тази история е удивителна и ти наистина си хванала една част от същността ми. Защото като се върнах от Франция в България и бях затворник в собствената си страна, аз нямах къде да живея. Трябваше да живея както съм живяла преди да се омъж. Тоест при мама и при татко и да бъда тяхното дете. Аз бях вече свободен човек. Аз имах нужда от въздух. Имах нужда от лично пространство. И за радост имах това малко место, което баща ми беше купил в планината и се канеше да прави нещо там години наред, но все отлагаше. И аз, понеже имах нужда от това пространство, реших да го направя сама. С негова помощ, разбира се. И имах енергията, имах волята, имах силите, защото това бяха едни ужасно трудни времена. Едно, че пътя до там беше планински, с едни огромни ровове, където камиони отказваха често пъти да се качват, за да ми качат материала. И другото беше предизвикателството с липсата на материали. За най-елементарни неща, за един дървен обков, баща ми трябваше да търси държавния резерв. Представете ли си колко е била държавата в това отношение зле, за да няма такива елементарни неща. Но въпреки всичко, с много усилия, с огромна воля би казала и с помощ на приятели все пак, защото много приятели ми помогнаха тогава, направихме с баща ми тази малка къща, която се оказа един оазис на спокойствието. И аз бях много щастлива, че имам това лично пространство и това беше един отдушник за цялото това напрежение, натрупано в мен през годините, разбира се, за страхотното разочарование от проваления ми брак. И се бях отдала на тия две неща, на работата ми и на това място там в планината.
1: И накрая, в края на тази наша среща, Ивелина, според тебе, ако твоите баби и дядовци те познаваха добре, ти всъщност не познаваш някой от твоите предшественици, но ако те познаваха, смяташ ли, че те щяха да бъдат горди с теб?
0: Еми, това е много деликатен въпрос. Как мога да отговоря? Мога да отговоря само, че

0: стремежа си да бъда на място, да бъда майка, да бъда баба, съм стремила да дам такъв пример и на моите деца, а примерът съм го получила от моите баби и дядовци. И мисля, че достойно съм продължила пътят им и съм написала нещо, което да ги помнят, дет се казва, и за бъдеще време, и когато мен ме няма, и внуците им, и правнуците им, и всички след мен.
1: Аз го сетих като доста жилави хора, а ми се струва, че и ти си така.
0: Щом ти го казваш.
1: Благодаря на Евелина Тодорова за участието и в Графити по въздуха. Тя ни разказа за своята книга «Драматичната съдба на два изключителни български рода. Фамилна сага».

0: Графити по въздуха.
1: Утре в София Тех Парк започва фестивала Ало Космос говори България. По този повод в нашето студио са гости, които са обърнали очи към звездите. Това е Йоан Божилов на 11 години, нали така?
2: Да.
1: Йоана Старкова, която е студентка, и майката на Йоан, Полина Божилова. Да започнем с това. Може би с вас, госпожо Божилова, вие имате и дъщеря, която е по-голяма от Йоан. Как започна интереса на децата към космоса?
3: Интереса на децата се разви постепенно, но наистина започна изведнъж. Буквално с обличането на един костюм на астронавт.
1: Дъщеря ми
3: помечта за космоса още 5 годишна. И от тогава до ден днешен не е спирала да мечтае за космоса и звездите, а хубавото в цялата ситуация е, че брат Йоан, който в момента е на 11 години, върви смело по нейните стъпки. Поддържаме тяхния интерес по всякакъв начин, посещаваме лекции по астрономия, ходим в планетариума. Лятото проведоха много хубава инициатива към столична библиотека, космическото пътешествие с Катерина, на което в няколко дни развиха различни теми за космоса. Включваха се деца от близо и далеч, деца, които са били във ваканция, и стана една много, много хубав обмен на информация между деца, които споделят различни факти за космоса.
1: Йоане, ти наистина ли искаш да станеш космонавт? Там е толкова опасно, толкова страшно, толкова тъмно.
2: Аз искам да стана космонавт, въпреки че страшно, защото космоса е супер красив и е пълен с чудеса. И аз искам да съм един човек, който може да обяснява на другите за космоса.
1: Какви чудеса?
2: А не аз да слушам.

0: за космоса.
1: Какви чудеса има в космоса?
0: В космоса има всякакви чудеса. Звезди, които избухват. Всякакви красиви галактики. Много красиви неща има в космоса. Планети.
1: Да, да,
0: всичко, за което можеш да си помислите някога.
1: Земята също е много красива. Не е ли също много интересно да изследваме какви красоти има по Земята? Ти обичаш ли да пътуваш тук, на Земята?
0: Аз харесвам и на Земята много да пътувам, но според мен в космоса ще е по-интересно, защото има по-малка порция от хора, които имат възможност да са в космоса.
1: А т.е. колкото по-малко са хората, толкова по-голяма е привилегията да си в космоса.
0: Зависи.
1: Как успяваш да привлечеш децата към темата за космоса? Ти казваш, че обичаш да разказваш, да ги привличаш.
0: Аз най-често им разказвам за красиви събития, красиви планети, галактики, които са, нали, също красиви, и за сиянията на космоса. Всякакви облаци.
1: Ти наблюдаваш ли космическите кораби как излитат? Вълнуваш ли се от това?
0: Да, аз много се вълнувам, защото искам да знам дали ще има нещо, някакво ново откритие за космоса и аз да съм един от първите хора, които знаят за него.
1: Помниш ли за Артемис?
0: Да.
1: Имаше Артемис. И какво беше това? Припомни ни.
0: Той е 2. Артемис 2. И той е мисия, която обикаля около Земята и Луната, за да изследват тъмната част на Луната.
1: Мечтаеш ли си да бъдеш в една от следващите мисии? Част от екипа?
0: Да, винаги съм си мечтал да съм човек в една от тези мисии.
1: Нали знаеш колко много трябва да тренираш, да учиш и да си специалист по толкова много неща?
0: Да.
1: Готов ли си на това?
0: Готов съм, въпреки че това ще е супер трудно и почти невъзможно, си заслужава.
1: Ти какви оценки имаш? Така да попитам тайничко. В училище.
0: Ми, шестици.
1: Сериозно?
0: Да.
1: Мама ще го потвърди ли?
2: Да, шестици има.
1: Кой ти е най-трудният предмет? На мен е физическото възпитание.
0: Най-трудният ми предмет е човек и природа. Тарададън.
1: Защо тарададън?
0: Просто винаги ми е било най-труден за изучване.
1: За изучаване?
0: Да, за изучаване аз.
1: Да, де, ама космоса е точно това. Човек и да. Много обширна природа.
0: Да, но като бяхме на тема космоса в човек и природа, винаги имах най-добрите оценки. Веднъж, ние имахме само един тест тогава за космоса и аз имах максимален резултат, а на другите имам малко по-малко, една точка, две точки по-малко.
1: Кажи сега, с какво ще занимаваш децата на това издание на фестивала Космос говори България? Какво ще им разказваш?
0: Ами това, което казах преди малко, как ще разказвам за Джеймс Уеб най-често, защото той най-много, защото това е любимия ми телескоп и за планетите, звездите, както казах преди малко, като цяло.
1: Кажи нещо повече за твой любим телескоп.
0: Моя любим телескоп Джеймс Уеб е изстрелян 2021 година на 25 декември и от тогава е направил впечатляващи открития. И той е много интересен, хубав телескоп, защото засича инфрачервена светлина, а очите не могат да видят инфрачервена светлина.
1: Кажи ми сега, имаш ли вкъщи някакъв предмет, свързан с космоса, който обичаш?
0: О, да.
1: Например?
0: Например, имаме... Дори с сестра ми бяхме изработили като макет на Джеймс Уеб.
1: С какви материали?
0: С картон, с такива златни лещчета и с... като цяло е това.

0: Сега преминаваме в този разговор към Йоана Старкова, която е участвала в... как се казват?
1: Аз мога да помогна. Космическия лагер в Турция, който официалното му име е Space Camp Turkey. И после, 2 години или 3 години по-късно, и в космическия лагер в Штатите, който е в Хънсвил, Алабама.
0: Чувала съм, че е много интересен този лагер в Турция. Какво включваше?
1: Да, изключително интересен е лагерът в Турция. Аз кандидатствах, като бях в 8-ми клас, т.е. лагера беше 8-ми за 9-ти клас това лято. Кандидатства се всяка година, все още се кандидатства, все още отиват деца всяка година от България, и то е изключително голяма група, защото ние сме партньори на лагера. И трябва да се напише есе, научно есе. И това есе да бъде оценено от жури, в което жури аз бях тази година и оценявах есетата на деца, които заминават това лято. И много интересно, че неговия любим телескоп е Джеймс Уеб. Аз писах есе точно за телескопа Джеймс Уеб, когато кандидатствах за космическия лагер в Турция. И ме приеха тогава, отидох и видях неща, които никога не бях виждала, и разбрах, че физиката и математиката не са някакви гадни предмети, само пишеш символи, плани, тетрадки, не е това, а е нещо много повече, че всъщност благодарение на тези науки, абсолютно, нали, както се казват, STEM науките, така да го кажем, човек открива някакси магията в природата и може да направи големи открития за подобряване живота на планетата Земя. И за по-интересно с децата всъщност би било това, че правим тренировки като и всички астронавти. Качваме се на тренажори, които ни въртят, сякаш сме в космическа совалка. Все едно имаме такова също, което е стена, по която се катериш, обаче

0: притеснява гравитация. И е изключително интересно. Също така има мисия в сувалката Discovery, която тренираш за нея по време на 7-дневния лагер. И на един от последните дни всъщност имате истинска мисия, по която ви оценяват различните отбори, понеже сме разделени на отбори. А иначе лагерът е международен, което е още по-интересно, понеже през целия период говориш на английски, запознаваш се с хора от города от цял свят. И е наистина преживяване, което трудно може да преживее някой, който просто, нали, ходи примерно с класа си на лагер. Не е същото, със сигурност.
1: Какво е усещането да няма гравитация? Как би го описала?
0: Аз бях преди почти цели 5 години в Space Camp. Не знам как би го описала, но със сигурност... не знам... Бих казала, че с една дума би било най-красиво да се опише. Проблемът е, че аз в момента не мога да измисля и може би това доказва колко неописуемо е самото усещане.
1: Нямаш думи да го опишеш.
0: Да, усещането. Така бих казала.
1: Но не е ли нещо като еуфорично?
0: Със сигурност е еуфорично.
1: Със сигурност. Нещо като летеш.
0: Аз бих казала, да, мога да го сравня с това, с едно друго мое преживяване, което няма общо с самия лагер, но за 16-ти си рожден ден получих подарък да скоча от балон с горещ въздух с бънджи въже, това, което, нали, се разтяга и се свива. И буквално усещането беше нещо подобно, като да няма гравитация, но то беше свободно падане. И смятам, че това е нещо, което изпитват астронавтите в своята кариера.
1: Йоанна, ти не изпита ли малко поне страх, като правеше този
0: експеримент? Когато правих това, не. В интерес на истината, даже може би до момента, в който се качиш на балона, качваш се, все още е готино, в един момент тръгваш да падаш. И тогава съзнаваш, че може би трябва да те хвана малко страх. Ама, нали, то е толкова кратко, че нямаш много време за това. И като слезеш, вече адреналина е дошъл в повече и искаш да го направиш отново.
1: Трябва да ти призная, че когато наблюдавам тези, вече им казвам, астронавти, имам чувството, че гледам някакви свръх хора. Те притежават толкова много качества.

18 години и гледам на живота, нали, от много различни аспекти, понеже в един момент човек започва да го гледа по този начин. Със сигурност искам да се занимавам с нещо свързано с космоса, понеже ми изключително интересни са ми космологията, което е дял на астрономията, която изучава началото на Вселената. Но също така съм се насочила към авиоинженерство, понеже смятам, че би допринесло за нашето развитие по един или друг начин. И също така съм учила доста време, съм се фокусирала

0: което ще помага на хората.
1: Искам сега и двамата да ви попитам, но нека да започнем първо с Йоан. Йоане, мислиш ли, че сме сами във Вселената?
2: О, няма шанс. Това е всичко, което ще кажа.
1: Какво значи няма шанс? Няма шанс да има хора?
2: Няма как да няма други хора. Има толкова много галактики, планети, слънчеви системи. Няма как.
1: Йоана?
0: Аз бих казала, че съм на същото мнение, защото някак си, не знам как би прозвучало, но понякога би било леко егоистично да си мислим, че сме само ние, нали? Не познаваме никаква част. 95% от Вселената ни мисля, че ни е неизвестна до почти никаква степен. И постоянно се откриват нови неща, които доказват, че ние не знаем нищо. Съответно, ако приемам, че сме само ние в тази Вселена, би било интересно. Сега, дали има цивилизации, които са изчезнали, дали в момента сме сами, дали сме били сами преди примерно 20 години, никой не знае, но тотално сами единствени. Интересна е хипотезата, бих казала.
1: Обичате ли вечер да наблюдавате звездите през летните вечери и нощи?
2: Да, аз много обичам. Понякога, като е нощ, дори вчера се бях видял с едни приятели да играем на футбол на едно дворче и вечерта бяхме готови да погледнем към небето, да гледаме звезди, да се опитаме да видим някоя съзвездия.
0: Аз също много обичам, само когато е по-тъмно, няма изкуствено осветление наоколо. И когато съм на морето обикновено, на плажа или малко по-встрани, много обичам да гледам заедно с приятели звездите и да търсим нови съзвездия. Такива, които не сме виждали преди от този ъгъл на Земята.
1: И накрая един такъв въпрос. Ако имахте шанса да се срещнете с извънземен, не казвам човек, същество, имате ли готова фраза за тази среща?
2: Според мен още не сме готови за извънземните, защото кой знае те какви същества са. Дали ще са хора, дали ще са като, например, риби, октоподи, или просто ще са хора, но няма да ни разбират.
1: Йоана?
0: Просто наистина този въпрос ме препраща към едно произведение на един български автор, Балкански синдром, където има среща с извънземно. И там препратката е съвсем различна, въпрос се досетих за това. Фразата ми, току-що измислих, но ще я споделя. Ще кажа на извънземното, което ще решим, че говори, понеже иначе няма да ме разбере. Ще му кажа, вярваш ли, че ме виждаш?
1: Благодаря на нашите събеседници. Това са Йоан Божилов и Йоана Старкова, както и майката на Йоан, Полина Божилова. Поводът за нашата среща е откриващия се утре фестивал «Ало Космос говори България» в София Тех Парк.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов.

0: Парламентарната опозиция отправиха критики към предложения бюджет. Бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, Асен Василев от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Дима Дренчев от Възраждане.
1: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция.
2: Този бюджет какво прави? Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
3: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен. Това нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета.
4: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
0: Фискалният съвет излезе с позиция по повод предложения държавен бюджет. Съветът подкрепя изравняването на осигурителната тежест, но не и компенсирането му с увеличение на заплатите. Съветът настоява още в обхвата да бъдат включени и военните и полицаите, за да не се допуска двоен режим между различните сектори. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Предвижда се увеличение на пенсиите с 7,8 на 100 от 1 юли и по-високи приходи от осигуровки с около 130 милиона евро в сравнение с миналата година. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие увеличение на разходите в здравеопазването с 412 милиона евро. Това обаче няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%.

0: футбол, Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот Дивоар. А след по-малко от 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакин на Словения във втория си матч от втория турнир Лига на нациите.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22 градуса в Смолян до 29-30 градуса в Монтана, Свищов, Русе, Благоевград и Сандански. На изолирани места в Средногорието и централната част на Дунавската равнина има краткотраен дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно на западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

0: който за първи път посещавам, но аз подходих доста журналистически, като подготвителна част на пътуването и се свързах с Полския културен институт, за да взема предварителна информация за полската кухня и за техните плакати. Защото тези две теми бяха основен интерес преди пътуването, а и се надявах да видя достатъчно много по време на самото пътуване във Варшава. И много благодаря на екипа на института и в частност на Светла Каранешева, която ми даде наистина доста добра информация и дори ми уговори няколко срещи с артисти във Варшава.
1: Има ли пряка връзка между плаката и храната? Свързани ли са те? Как полският плакат отразява храната в Полша?
0: Първо да кажем, че полският плакат е, може би, на световно ниво. Там се организира и най-старото биенале на плакатите в света. Когато аз предварително зададах този въпрос на организационния секретар на биеналето по електронната поща, не очаквах, че тя до такава степен ще се подготви, че да ми изнесе една кратка лекция. И в тази лекция стана ясно, че на практика храната отсъства от полския рекламен плакат. Според нея, през комунистическия период просто е нямало достатъчно храна и не е имало необходимост да се рекламира нещо, което е дефицит на стока на пазара.
1: Да, тогава имаше израз «пуснали са», «пуснали са в магазина».
0: Тя самата си спомни детските години, когато се е пращали на опашки да пазарува с купони. Аз това си го спомням от първите години на прехода в България. Там явно е било и отпреди това. Но в последствие нещата така се развива, че в съвремието поляците, въпреки че произвеждат изключително много храна и изключително много изнасят за останалите държави в Европейския съюз, въпреки това все още при тях има един известен страх да не останат без храна. И аз бях много изненадан от темата на един фестивал, който ще се проведе тази есен в Варшава. Този фестивал се организира от Музея за съвременно изкуство и Музея на Варшава, като те всяка година си прехвърлят домакинството. Тази есен фестивалът Under Construction ще бъде посветен на темата хранителен суверенитет.
1: Много интересен израз.
0: Да, самия фестивал възниква като идея преди 18 години, иницииран от община Варшава, с покана тогава към току-що създадения музей за съвременно изкуство. Във Варшава, очевидно, последните 80 години всичко е под реконструкция или създаване на неговата реплика, или създаване на нещо ново, което е подчинено на духа на старото време, просто защото по време на Втората световна война този град на практика е бил разрушен, бил е сринат до основи, и ако човек отиде сега и не знае историята, няма да повярва, че това е възможно, защото в момента попадаш в един космополитен съвременен град, едно малко сити. Аз не съм бил в Америка, но вероятно така изглежда Нью-Йорк в централната си част. И въпреки това, те се опитват да съхраняват старите традиции и възстановяват сгради, които са били унищожени по време на Втората световна война. Дори в момента тече такъв процес с няколко дворци, в които са въвлечени и творците от биеналето на плаката.
1: Тези хора, които са преживели подобни тежки моменти, тежки периоди, войни, а и по времето на прехода, предполагам, че са също като нас, така да се каже, белязани. Паметта ни е белязана с това. И ние, например, предполагам, че и те, по принцип се опитваме да не хвърляме храна. Как е при тях? Ти си специалист вече в областта на храната. Занимаваш се с този проблем. Съхранението на храната, използването на храната.
0: Те определено имат доста по-добри резултати в това отношение. Ако гледаме чисто физически, в Полша има 31 хранителни банки, които са обединени в федерация. За миналата година им гледах резултатите. Успели са да спасат толкова храна, че да подкрепят половината от хората, които гладуват в Полша. За разлика от нашата хранителна банка, ние успяваме да подпомогнем едва 6% от гладуващите. Това показва една много добра организация. Обаче, пак казвам, те сякаш в своето ДНК имат закодирано отношението към храната като ограничен ресурс, просто защото назад в историята много често са изпадали в такива ситуации, в които са гладували и имало масово умиране на хора заради глад. Нещо, което в България ние сякаш не сме преживявали толкова драматично. Може би това е една от причините

те да имат много ревниво отношение към местните продукти. И самият фестивал, за който споменах, посветен на хранителния суверенитет, той ще представя точно местните производители в радиус от 100 км около Варшава, които ще демонстрират своите продукти. И това ще става с помощта и на артисти, и с методите на съвременното изкуство, така че да се провокира интерес към тази храна. А и самият музей за съвременно изкуство има една много интересна концепция. Той е изграден буквално върху спомените на старото време. Неговата модернистична сграда стои в една малка част от огромният площад дефилат, който е бил изграден по времето на Сталин, доминиран от огромната сталинистка сграда Дом на културата, подарена на полския народ през 50-те години. Сега в момента от няколко години тече процес по обживяване на този

0: да, и възрастните хора. Имат отворени врати за тях, билетите за тези групи са по една злота, което прави 25 евроцента. И както сподели говорителят на музея в нашия разговор, те са започнали да работят с образователното министерство и с отделни училища в страната, още преди COVID-пандемията, но именно по време на пандемията всички са осъзнали колко е важно децата да имат достъп до абстрактното изкуство, така че да развиват мисленето си и да имат рефлекса да посещават музеи по естествен начин, а не да бъдат водени там на сила.
1: Твоя син Сашко на колко години стана?
0: На 6,5.
1: Каква е най-ниската възрастова граница за прием на деца в музея?
0: Както споменах, майки с бебета на няколко месеца, бутащи колички. Видях няколко такива компании от майки с бебета. Така че няма ограничение. Няма ограничение на възрастта за пенсионерите. Предишното събитие на въпросния фестивал е било посветено на застаряващото население на Варшава и как този факт, че населението застарява, се отразява на градската култура и на динамиката на градския живот. Така че те обръщат внимание както на най-малките, така и на най-възрастните и им намират естествена пресечна точка в музея за съвременно изкуство. Но са щастливци, че имат изграда. От 2 години имат физическо пространство, което привлича не само местните хора, но и много туристи.
1: Колко е хубаво това, че се мисли за инклюзивност, за разширяване на спектъра от най-малките до най-възрастните. Всяко поколение си има своите специфични потребности. Една лекция при въвеждане в музей на едно 10-годишно дете и на един 80-годишен човек трябва да бъде много различна. Дали музейните работници се приспособяват към тези различни потребности?
0: Ние коментирахме точно този въпрос с организационния секретар на Биенарето на плаката, Юстина Черняковска, която е участвала като графичен дизайнер в изграждането на музея на Варшавското въстание. Това е един много драматичен 2-месечен период от историята в края на Втората световна война. Аз посетих музея заедно с сина ми Сашко и с жена ми на нейния рожден ден, по нейно желание, което за мен беше малко странно, защото това е много брутален музей. Обаче вътре забелязах много големи групи деца и ученици, които изглеждаха очевидно незаинтересовани от тази тема. И когато се срещнахме с Юстина на следващия ден, аз си споделих този факт. Тя ми сподели, че е правила графичния дизайн и че са изградили една много интересна инсталация, която е дигитална по своя вид и какво представлява. По спомени на съвременици на въстанието са възстановени около 70 000 жертви с имена и снимки, защото документи не са запазени от този период. Всичко това е въведено в една база данни и вътре в самия музей ти заставаш пред едно виртуално табло, нещо като огледало. Това огледало те сканира и след това ти възпроизвежда образ от жертвите на въстанието, който прилича на теб. Аз поставих моя син Сашко и срещу него излезе едно 9-годишно детенце със своето име и със своя образ и със своя адрес в един от кварталите на Варшава. Това детенце е част от жертвите. Според Юстина, по този начин те се опитват да ангажират с новите дигитални средства вниманието на сегашните деца, за да обърнат внимание на проблемите, през които са преминавали техните връстници преди 80 години. Защото, пак казвам, когато човек попадне във Варшава, дори не може и да си представи, че там преди 80 години на практика е нямало град.

0: на финала.
1: Сега да се върнем на този фестивал за хранителния суверенитет. Ти ни каза преди малко, че когато се представят тези храни на производителите, в това представене ще участват и, ти каза, артисти. Какво имаш предвид? Актьори или обикновено бъркаме, казваме артисти, художници? Какви точно творци ще участват и как, по какъв начин?
2: Честно казано, не успях да разбера в детайли присъствието на артистите, но самия фестивал представлява една поредица от 25 събития в рамките на един месец, които са на открито, извън музеите, на улиците на Варшава. Там са въвлечени както земеделски производители от района, така и ентусиасти на градското земеделие, които членуват в един голям земеделски кооператив в града, използвайки земята, която общината им е предоставила безвъзмездно, но така или иначе ще има и много артистични акции, които понякога ще бъдат дори спонтанни. Ще има три големи събития в началото, в средата и в края на фестивала. Аз имах дълъг разговор с един от кураторите, Якоб Депчински. Така бързам да кажа, че полските имена са много трудни за българите, независимо, че ние си мислим, че нашите имена са трудни за чужденците. Но Якоб ми разказа много интересна история как е попаднал на тази тема. Тя се е появила по един естествен начин. В началото, когато Варшавската община инициира тези събития, идеята е била те да бъдат свързани с дизайна. Но тази конкретна тема не е била много интересна за тогавашния екип на Музея за съвременно изкуство и те са предложили концепцията Under Construction. Под реконструкция, да го кажем на български. И всъщност въпросната тема за хранителния суверенитет, тя се е появила по естествен начин преди известно време в неговите научни търсения. Той е изкуство.

съвет, свързани с екологичното мислене. И когато аз му поставих няколко директни въпроса, аз разбрах, че той въобще не е наясно с концепцията на хранителното банкиране, но пък е много добре запознат с местните продукти. Там на почте ябълката като най-важният местен продукт на района и на цялата област около Варшава. Но разбира се, има и много други, като аспержи, картофи. Той разказа една много интересна история от 16-17 век, когато наоколо всичко е било заблатено и тогава се появили големи групи заселници от Нидерландия, които са овладяли тази мочурлива земя и са създали тогавашната късно средновековна традиция на местната кухня, която в последствие се видоизменя. И всичко това те го правят с усещането, че винаги има някаква

0: И много искат сега това да не се случва повече, а да гледат с така по-оптимистичен поглед към бъдещето. И затова намесват и изкуството в цялата работа.
1: Разбрах, че си проучвал и техните млечни барове, заведени там. Разкажи ни какво представляват.
0: То това е много интересна история, създадена от така комунистическата върхушка 60-те години, когато първите млечни барове се появяват, за да има възможност за бързания трудов ентусиаст на социализма вечер след работа да мине от някъде и да си вземе нещо набързо за вкъщи, за да не губи време да готви. Ние също сме имали подобни заведения за бързо хранене, като нашите столове, да кажем. Впоследствие обаче този феномен постепенно отмира, за да се възроди благодарение на туристическия интерес към тази тема. И сега в момента цяла Варшава осеяна с въпросните млечни барове, които по същество са някакъв вид бистра. Останали са само два автентични млечни бара, които съществуват от средата на 60-те години. Ние успяхме да посетим един от тях. Там се готви предимно традиционна полска кухня, която е понякога с нова интерпретация, на изключително добри цени, защото Варшава е доста скъп град, дори сравнено с София. И когато човек не разполага с неограничен бюджет, съвсем спокойно може да влезе в млечен бар и да се нахрани добре срещу сравнително скромна сума.
1: И накрая най-вкусното нещо, което изяде във Варшава.
0: Както споменах, един от поводите да бъдем там беше рождения ден на жена ми.
1: Весела Николаева.
0: Да, вечерта на рождения ден аз специално избрах един ресторант, който предлага традиционна полска кухня, поднесена по модерен начин. И там опитахме няколко местни неща по половин порция, защото се оказа, че ако си поръчаш цяла порция, всъщност идва нещо много огромно. Те се хранат доста, поляците. Да кажем, на мен ми харесаха тези пирожки с телешко месо. Поръчах си нещо като нашата кървавица в комбинация с печена ябълка с орехи. Това беше много вкусно, между другото. А в кървавицата имаше карамелизиран лук и това с една прекрасна варшавска бира беше уникална комбинация. Още ми е така вкуса в устата. Опитахме и от техните характерни мариновани риби, десертите. Общо взето си направихме една доста сериозна традиционна вечеря по повод празника, рождения ден на жена ми.
1: Благодаря на Гаврил Гаврилов, който ни разведе, направи ни една вкусна разходка и свършава.

0: Графити по въздуха.
1: Плевен откриха тематичната изложба «Пейзаж», посветена на 93 години от рождението на почетния гражданин на Плевен и най-голям дарител на града, академик Светлин Русев. В художествената галерия Илия Бешков са подредени творбите на 20 автори, получили образованието си в Ателие 50 на Националната художествена академия в годините, в които Светлин Русев е бил професор там. Днес някои от неговите ученици са преподаватели в академията и художествените гимназии у нас. Други са на свободна практика и всички те имат своя ярък творчески път.

0: всяка година за годишнина на отрождението на академик Светлин Русев ще организираме подобни изложби.
1: Но тук не можем да не споменем и това дарение, едно от най-големите дарения у нас, което направи академик Светлин Русев на своите съграждани, на своя роден Плевен, художествена галерия дарение Светлин Русев, която приема посетители, специално идващи дори от Япония, от далечни, други далечни страни, за да видят точно това дарение.
0: Това е един цял музей, който той е дарил на град Плевен, с изключително стойност на колекция. Това е колекция от национално българско изобразително изкуство и световно известни чуждестранни автори, както и може да се види африканско, индийско изкуство, изкуство, мексикански автори, западноевропейска графика и скулптура. Най-изключителна колекция, едно малко копие на Националната художествена галерия и галерията за чуждестранно изкуство в град Плевен.
1: И за да разпалим още повече любопитството, нека да припомним, че последната творба на Светлин Русев се намира...
0: Композиция Следи върху камък се намира в художествена галерия Илия Бешков. Камените късове са предназначени да се рисува върху тях и академик Светлин Русев е започнал да рисува. Има рисунки с въглен, които в последствие ще ли да бъдат живописвани, но за жалост автора е починал по време на работата си на тази творба.
1: И свържете го с неговите ученици, с това, което показват в момента на тази изложба.
0: В изложбата можем да видим един автор, Атанас Атанасов, който представя живопис върху камък. И това всъщност ние намираме за връзка, освен в чисто класическата живописна техника, в едно ново търсене, което още академик Светлин Русев приживе се опитва да изгради. Един от неговите ученици го е продължил.
1: Какво пазят и до днес учениците от своя учител академик Светлин Русев?
2: Аз съм Десислава Минчева, от първия випуск на Светлин Русев. Куратор на изложбата и Ивайло Мирчев, с когото поехме ателието след като Светлин се пенсионира. Така че ние сме свързани от страшно много години. Да си дадем сметка какъв е

0: станеш, да отидеш до сатира, да започнеш да работиш. Не да се правиш на артист, защото не е това. Защото просто това го проповядваш и знаеш как да го направи. Това е според мен най-важното. Да запазиш човещината, да станеш обикновен човек, да станеш обикновен работник, за да можеш да участваш в изграждането на света по някакъв начин, със своите възможности.
1: Казвам се Румен Атанасов, аз съм от четвъртия випуск на Светлин и така последния цялостно изкаран випуск. Най-важното, което така придобихме, е начина, по който ни учеше на естетика, и тая естетика остана в нас. Отделно вече кой как се е развил като художник или някаква друга свързана с това професия, но най-важното е това, човека да бъде естет.
2: Аз съм Димитър Чулаков и съм студент от известния първи випуск на Светлин Русев. Излезе една моя книга сега с лекции, които съм изнасял в Шуменския университет, където работих 25 години. А всъщност уроците на Светлин Русев. И така, първите уроци, които ние трябва да научим, са от нашите учители. И те се запомнят завинаги. Всъщност, първото нещо, което разбрах, че трябва да се работи много, защото Господ ни е дал някои неща, но ако не се развият, нищо няма да се постигне. И до ден днешен рисувам почти денонощно, както се казва, така съм си направил.

0: и най-голямата ни изява беше пак от тази галерия Илия Бешков, посветена на 90 години на академик Русев. Така тези рисунки, които направиха децата, ние ги разходихме в Франция, сега са в Румъния. Проекта на музея е Муза, доста работи по въпроса с популяризирането на академик Русев. Първите му студенти за първи път са били на практика в Плевен. Една от любопитните истории, и те са рисували пейзаж. Той ги е карал да рисуват и през нощта, и през деня пейзажа.
1: Вашите ученици също рисуват по рисунки, по творби на Светлин Русев.
0: Много е важно, че тези деца не различават картините, бяха на откриването на изложбата.
1: Тези деца завинаги ще бъдат приятели на галерията и на галерии.
0: Академик Русев, той е създал школа, но тази школа и малките се впечатляват. Мисля, че ние правим една истинска приемственост. Мост. Това е много важно. Ние да продължим българската си култура. Това, което той е правил като дело, да изучава стари

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
2: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
3: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
4: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
5: Входът за публиката е свободен.
6: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
7: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
8: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
9: Вокалистката Адриана Бенова ни кани на вътрешно пътуване, започващо от импулса за свързване с другия човек до момента, когато границата между двамата се размива. В албума «Вътрешен свят» на нейния квинтет участват също така Калин Жечев, Ясен Василев, Атанас Попов и Борис Таслев, както и специалният гост Владимир Карпаров.
10: Ще го чуем в събота от 22 часа.
8: Картини от една изложба.
11: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
12: Recalculating route.
13: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
11: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
13: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
11: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: horyzont.
1: часа, емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зелен.

0: управител срещу решението на Карловски общински съвет за провеждане на референдум за завода. Кореспондация на Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: Иганово ЕАД е дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждането на завода на територията на общината. От дружеството твърдят, че евентуалното провеждане на референдум ще им нанесе щети. Областният управител атакува решението на Общинския съвет процедурно, като твърди, че не е спазена процедурата по събирането на подписи. Конституирана страна по делото е Сдружение Родолюбци за Карлово, чието въпроси за референдум касаят не промяната на подробния устройствен план на общината, което ще възпрепятства изграждането на завода. Напомням, че решението на Общинския съвет в Карлово беше прието на 30 април с мнозинство. Така референдума беше насрочен за 28 юни, но административният съд го спря, докато не се произнесе окончателно по двете жалби. Днес съдът даде 7-дневен срок на страните по делото, за да представят писмените си пледуарии. След това в 30-дневния законов срок административният съд ще се произнесе окончателно. При това дело са нарушени основни човешки права и след като чуем решението, можем да стигнем до Европейския съд по правата на човека, заяви адвокатът на Родолюбци за Карлово Анели Чубанова. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
0: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно на западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Автономия за слушане.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. Уроци от кървавите страници на историята, пътуване като никое друго, роден в болка и напрежение, южнашки убиец на трендове с годишнина, това ще бъде в Изотопия на 25 юни 2026 година. Спомени като рани от шрапнели, историята не като пример за днес, а като урок за утре. Босна по време на войната и днес, 30 години по-късно, разкази за обсада, разделение, кръв, детски и женски писъци за това да запазиш човешкото в нечовешките моменти, замъглени от злата пелена на войната. Поглед назад с осъзнаване и разбиране и взор напред без омраза, с надежда и устрем за по-добро. Едно специално интервю за Изотопия от Сараево с Азем Хелич, историк от университета в Сараево, взето в едно от местата, съхраняващи историята на болезнения конфликт. Има пътувания, които не се забравят. Има хора, които превръщат спомените за изминатите километри в увлекателни страници. Пътеписите не са иновативен жанр, но неговите са толкова нетипични, колкото и неговите дестинации. Тема с продължение, уважаеми слушатели, и останалата част от разговора на Константин Мравов с Ивайло Дончев, автор на книгата «Пътят от Каракол». Припомняме си също така в Изотопия тази вечер един от шедьоврите на метал легендите Пантера, техния албум The Great Southern Trendkill, навръх 30 годишнината от неговото излизане. Така, както ви казах още в началото, ще звучи Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт на 25 юни 2026. Тя се прави от звукорежисьор Цветан Маринов, музикален редактор Веселин Димитров. Аз съм Чезар Вълев, ще се радваме да останете с нас до полунощ. Започнахме. Thank you.

0: Изотопия.
1: Сараево, 1993 година. Изплъзващ се живот под формата на оцеляване в бурята на братоубийствена война. Наши срещу ваши, те срещу нас, ние срещу тях. Опозиции, разпавани от омраза, изверства, оправдани от идеологии. Цивилни жители като плюшени играчки в стрелбище, мерници хванали на мушка съдби, животи на деца и жени. Смъртта обикаля от врата на врата и ти не можеш да се отървеш от сянката й, от присъствието й, от нейната миризма, от водите й. Една ръка, течаща през Сараево, миляцка, с ромун, заглушен от кратечните откоси и взриловете, и една ръка от кръв, разделяща съдби, сърца, народи, религии. Кой ще излекува тези рани? Заздравява ли тази рана днес? Сараево, 2026 година. Различия, които не съществуват, всички са едно в един град, където се раждат, живеят и умират. Живеят, стъпили върху земята, в която почиват недочакалите края на войната, недоживелите живота си. Днес бошняци, сърби, хървати, евреи, както и туристи, посетители от цял свят, туптят с едно сърце. Кварталите се знаят, но ги разделят табели и пътни знаци, а не изстрели, носещи братска смърт. Кой помни историята? Кой как я разказва? Какво сме научили през последните три десетилетия? Сараево днес, 2026 година. Музей на престъпленията срещу човечеството и геноцида. В него са събрани данни, истории, предмети, свързани с войните в бивша Югославия. Това е не просто експозиция, а травматична памет. Не просто памет, а урок. Не просто урок, който да научиш, а горчива, грозна крайност на реалността, която заедно да не позволим да се случи никога повече. Сараево тогава и Сараево днес. Разказ, история и едно специално интервю за Изотопия на Азем Хелич. Той е историк от университета в Сараево и част от ръководството на музеите в босненската столица, пазещи паметта на войната. Един от

0: тях е музеят на престъпленията срещу човечеството и геноцида 1992-1995. Там се случва и интервюто от Сараево за Изотопия с Азем Хелич. Започваме с историческия фон на събитията около разпадането на бивша Югославия.
1: На картата на Югославия имаше 6 републики. Босна и Херцеговина беше равноправна сред тях. В началото на 90-те години, като част от последния етап от разпадането на Югославия, някои от тези страни се стремяха към независимост. През 1991 Европейският съюз признава независимостта на Хърватия и Словения. Същия път следва и Босна и Херцеговина, но международната общност искаше допълнителни гаранции. Затова в Босна се проведе референдум за независимост на 29 февруари и 1 март 1992. Резултатите показаха, че 64% от населението подкрепяше независимостта. Това означаваше, че всички, не само бушняци, но и сръбското и хърватското население са гласували за независимост. Агресията започна след референдума, въпреки че имаше сериозни инциденти, които са описани като етническо прочистване. Например, мюсюлманското население беше принудено да се изнесе от домовете и имотите си в източната, а също и в северната част на Босна. Въпреки това, никой не вярваше, че войната е възможна. Причината е, че различните етноси в Босна от години живеят заедно. Това е нещо, с което сме свикнали от векове. Но политиките и появата на национализъм, главно в Сърбия, но също и в Хърватия, създадоха атмосфера на страх. Това беше атмосфера на велики националистически митологични стремежи към територията на Босна и Херцеговина. И към нейната история. Към всичко, което Босна представлява. Целта на Сърбия основно беше да завземе части от територията на Босна и там да създаде Велика Сърбия. По това време президент на Сърбия беше Слобода Милошевич, който след това получи присъда от съда в Хага. А президент на Хърватия беше Франьо Туджман. Босна също имаше свое правителство, избрано след изборите в края на 1990 година. Целта на това правителство беше да запази Босна в рамките на историческите й граници. Това са граници, които не са се променили от 1699 година. Един доста любопитен момент в европейския контекст.
0: Това е идеята за територията, но каква е идеята за населението на Босна и Херцеговина?
1: Ако говорим за идеята на сръбската политика, тя е да бъдат завзети части от Босна. Сръбският президент Милошевич тогава имаше среща преди войната с президента на Хърватия Туджман в Караджорджево. Какво е било решено на тази среща, не знаем, но има сведения, че са се споразумели за някакъв вид поделяне на Босна между Хърватия и Сърбия. Това бяха нестабилни времена за международната общност. Това се случваше в края на студената война на фона на различни сътресения в Европа. Важният въпрос е да видим причината, поради която започна войната. Споменах ви за изборите в Босна през 1990. Вотът тогава беше спечелен убедително от трите основни етнонационалистически партии, съответно за всяка от общностите – бушняци, сърби и хървати. Председателството на страната се състои от 7-членен президентски съвет. Негов председател стана лидерът на партията на бушняци Алия Изетбегович. Стигна се обаче до политически разделения. Сръбските партии през 1991 обявиха няколко автономни региона в Босна. Също така, следвайки политиката на Белград, започнаха да заявяват целите си под формата на политически решения. В едно такова преди войната, състоящо се от 6 точки, беше залегнало етническо прочистване на части от Босна и Херцеговина от мюсюлманското население. Това е едно от решенията за създаване на Сръбска република Босна и Херцеговина, като по този начин отричат политическите права на останалите общности. Позицията на босненското правителство обаче беше да запази политическата власт и политическите права на всяка от общностите. Това не се промени през целия период на войната. Това, което е важно да кажем, е, че в Югославия хората са южнославяни. Това ги обединява. Не се нуждаят някой да им превежда, когато си говорят. Те имат едно и също културно наследство. Може би с разликата в религията, католици, православни, мюсюлмани и така нататък. Но всички те са живяли години наред заедно в рамките на Югославия.
0: Продължаваме навътре в музея на престъпленията срещу човечеството и

0: геноцида, докато разговаряме с историка от университета в Сараево Азем Хелич.
1: В тази част на музея можете да видите информация за това как е бил извършен геноцидът. Има карта, показваща етническото мнозинство на населението преди войната във всяка от частите на Югославия. Посетителите могат да се запознаят с по-широкия исторически контекст на събитията. В музея има хиляди предмети, свързани с войната в Босна. Ето тук, например, има вещи, открити в масовите гробове. Плановете са били да бъдат избити хора в домовете им, да оставиш хората без политически

0: да направите нещо подобно, е нужна правителствена подкрепа. Това, което виждате, са реални снимки. Те са ужасни, но имайте предвид, че сме подбрали възможно най-щадящите. Има доста по-тежки кадри, които не са показани тук.
1: Част от историята на загиналите, убити, пострадали и страдали от войната в Босна са представени в музея. Една такава история на католическото семейство Матанович. Зад витрина са запазени очила, часовник, шофьорска книжка и католически кръст, притежание на семейството.
0: Това е било семейство на католически свещеник, живяло в северозападната част на Босна. Те са убити от сръбските сили в края на войната, през 95-та година. Хората от селото, където се е случило това, отказали да дадат точното местоположение на гробовете на семейство Матанович. Едва 6 години по-късно, през 2001-та, телата им са открити. Това семейство е било убито заради тяхната религия, заради това, че не е част от сръбската етническа група. Това е само една от историите. Тук в музея са събрани стотици от тях.
1: Интервю с Азем

0: памета за нея в фокуса на Изотопия. Продължаваме със специалното интервю от Сараево на историка Азем Хелич. С него разговаряхме в музея на престъпленията срещу човечеството и геноцида в Сараево. Стигаме до статуя на човек, направен от хляб.
1: Този експонат символизира човека, чакащ на опашка за хляб. По време на войната нямаш храна, нямаш вода, нямаш лекарства, нито ток. Едно от първите клонета тук в Сараево е, след като сръбска граната е хвърлена срещу хора, които чакат на опашка за хляб. Загиват 30 души. Това се случва в началото на войната, през май 92-а. Недалеч от тук, може би на около 300 метра от мястото, на което сме.
0: 1425 дни. Толкова продължава обсадата на Сараево от 5 април 1992 до 29 февруари 1996.

0: тежко артилерийско оръдие, насочено към Сараево, както и тежка артилерия. Имам предвид от 12,7 мм оръжия до 255 мм. Тази тежка артилерия е принадлежала на Югославската народна армия. Споменах по-рано за Югославия, че Словения и Хърватия получиха независимост. На оръжията от Словения и Хърватия са били част от Югославската народна армия, в която всички в Югославия са инвестирали. Моят баща, например, както и много други мъже, е служил в Югославската народна армия. Всички обичахме тази армия и хората в Сараево очакваха същата тази армия да ги защити, да защити югославския народ. Но това, което те направиха, е да оставят оръжията на сръбските сили.
1: И ядът слиза на земята.
2: It was deliberate shelling.
0: Това беше напълно умишлен обстрел, постоянен и безразборен, всеки ден срещу цивилното население на Сараево. Има запазен архивен запис на гласа на Радко Младич, който нарежда на сръбските войници да стрелят срещу квартал Велешич. Той издал тази заповед, като мотивът му е бил, че там не живеят толкова много сърби. Затова, казва той, трябва да обстрелвате Велешич. Това е документирано, запазено е. Има го дори в YouTube. Може да го намерите.
1: Има ли данни за това колко сърби, цивилни граждани, загиват по време на обсадата на Сараево?
2: Before the war, maybe 50% of...
0: Преди войната, може би 50% от населението на Сараево беше мюсюлманско. Това бяха босняци и мюсюлмани. Сърбите в града тогава бяха около 30%. В началото на обсадата, по-голямата част от сръбското население напусна града. Имаше обаче и такива, които останаха. Армията на Югославия, от друга страна, беше мултиетническа. Същото важеше и за босненските институции, за правителството. Армията на Югославия, от друга страна, беше мултиетническа. Същото важеше и за босненските институции, за правителството. Имаше по двама сръбски и двама хърватски членове на президентството и така нататък. В армията имаше генерали, които са сърби.

0: от сръбското население остана в Сараево, борейки се срещу сръбската агресия. В учебниците по история обаче е записано, че много от сърбите напускат Сараево. Но да кажем, че половината остават и споделят съдбата на сараевците, на бушняците, на хърватите и така нататък.
1: Кой е защитавал цивилното население вътре в града от атаките на армията?
0: Има два опита за защита на Сараево преди идването на силите на ОНЕ. Единият от тях е така наречената пофаличка битка. Тогава сръбските сили правят опит да разделят Сараево на две. От селището Гърбавица до планината Жуч. Този опит е спрян от армията на Република Босна и Херцеговина и териториалната отбрана на Босна. Стигаме и до втория случай. По това време Югославската народна армия все още има присъствие в града. През май 1992 те правят опит да превземат президентството. От казармите, където са разположени и ние наричаме втори щаб на Югославската народна армия, тръгват с танкове и БТР-и. Този опит е спрян от териториалната отбрана. От хора с леко оръжие проявили храброст. Реално окупационната линия е дълга около 60 км. На всеки 35 или 50 метра има едно артилерийско оръдие, насочено към града. Мотивът беше да се тероризира населението. Целта беше да се принуди босненското правителство да подпише разделяне на Босна и да капитулира. Това беше основният мотив – Босна да не бъде независима държава. Още преди войната сръбските политически лидери заявиха, че не искат Босна да бъде независима и искат Босна да остане в рамките на Сърбия, въпреки че Хърватия и Словения напуснаха Югославия и обявиха независимост.

0: Изотопия.
1: В Изотопия продължаваме с интервюто от Сараево с историка Азем Хелич. Разговор посветен на зверствата по време на войната, обсадата на Сараево и всичко, което преди три десетилетия преживяват хората по тези земи.
2: It was 360,000 living in Sarajevo.
3: Преди войната населението на Сараево беше 360 000 души. В края на войната в града вече живееха над 400 000. Много хора напуснаха града, но и много идваха, за да търсят спасение от други части на Босна. Най-вече от източната част. Напуснали бяха домовете си под натиска на сръбската армия и просто нямаше къде другаде да отидат.
1: По време на окупацията е построен тунел с дължина 3 км и 400 метра, за да може цивилното население да избяга от града и да се спаси. Съоръжението, наречено тунел на надеждата, е построено през 1993 година и минава под пистата на летището, като идеята му е да свързва кварталите Добриня вътре в Сараево и Бутмир, намиращ се извън обсадата. Тунелът обаче е разрушен и хората търсят своето спасение през дългата 800 метра писта, където много от тях намират смъртта си под обстрела на сръбските сили. По това време контролът на летището е поет през 1992 година от френските сили, дошли след посещението на президента на Франция тогава, Франсуа Митеран, в Сараево. Всички в Сараево посрещат с надежда тази възможност, че войната ще свърши, но това не се случва. Това са само карти и това е историята на Югославия и на този конфликт, казва историкът Азем Хелич, но в ДНК-то на Босна е мултиетническия модел на мирно съжителство.
2: That is the essence of Bosnia. Multi-ethnicity.
3: Това е есенцията на Босна, мултиетническия модел. Политиката на Слободан Милошевич беше да убеди международната общност, че тази мултиетничност не е възможна тук в Босна. Все пак някои страни приеха неговите идеи, но както се вижда сега, всички те грешат. В Сараево, тук в този музей, на улицата, цяла Босна и Херцеговина е мултиетническа държава. И винаги ще бъде такава.
1: Днес в мултиетническа Босна как се разказва за войната и за окупацията на Сараево? Кой пише учебниците и как тези травматични, брутални моменти от общата история на бошняци, хървати и сърби обединяват, а не разделят?
2: We have universities.
3: Имаме университети, имаме и Министерство на образованието, които се грижат за това. Децата в училище до голяма степен научават истинската същност и истинските исторически факти за събитията. Това е много важно заради културата на паметта и е много важно младото поколение да учи за това, за да не се повтаря никога повече.
1: Много се е изговорило и изписало по темата за войната в Босна. Тя има своето отражение в обществото, в медиите, в изкуството. Българският писател

Писател Георги Бърдаров създава един от най-силните романи, по мое мнение, писани някога на български език. Той е посветен именно на една спираща дъха история, случила се по време на обсадата на Сараево. Романът се казва «Аз още помня дните» и е посветен на любовта между бошнячката Адмира и сърбина Бошко и тяхната трагична съдба. Думи, написани леко, но четящи се трудно, засядащи в гърлото. Предлагам ви сега, уважаеми слушатели, един цитат от «Аз още помня дните» на Георги Бърдаров, в който се описва войната. Войната е черна като смъртта, която носи. Черната и сянка беше надвиснала над Сараево и не се отмести нито веднъж в продължение на 1395 дни и 1395 нощи. Много от онези, които стреляха от хълмовете над града, бяха израснали в него с тези, по които стреляха, бяха яли филии с лютеница и сирене, с масло и мед. Бяха се обичали с тях. Всеки имаше поне един приятел, поне една любима, останали в обсъдения град, но стреляха. Войната е опият, когато убиеш първия е страх.

Страшно. Когато убиеш десетия е странно. Когато убиеш стотния, искаш само още и още и още. Такава е човешката природа, кървава. В нея се борят две еднакви половини, тъмна и светла. Зависи кой механизъм ще бъде задвижен. Цитат от романа «Аз още помня дните» на Георги Бардаров. Музика, после продължаваме.

0: В Изотопия сме наясно, че няма как да разкажем и предадем всеки детайл, всеки приключил преждевременно живот, всяко зверство в тази тъмна страница от историята на Балканите. Обсадата на Сараево лишава града от основните човешки потребности на ток, вода и храна. Силите на ООН, пристигнали на място, не оправдават очакванията на сараевци да сложат край на войната, но пък доставят огромни количества хуманитарна помощ по време на обсадата на града. По време на продължилата 3 години и половина окупация на Сараево са извършени 12 000 полета и само на летището в града са доставени 160 тона хуманитарна помощ. Един личен въпрос към нашия събеседник, историкът Азен Хелич. Как той преживява обсадата на Сараево и как се чувства днес, стоейки сред всички тези болезнени артефакти от историята на войната?
1: Ще ви отговоря с един пример. В началото на войната, част от семейството ми, моите братовчеди, се преместиха в Австрия. Братовчет ми, с когото израствахме, през целия период на войната беше във Виена. Поддържаме връзка и сега след войната. С него сме като братя. Знаете ли, когато през 1996 най-накрая се срещнахме след 4 години война и когато всеки от нас разказа своя опит и истории, осъзнах, че не бих заменил историята и живота си за неговия, защото той беше във Виена, а аз тук в Сараево. Преживях това и се чувствам късметлия, но много хора от моя етнос загинаха в моя квартал. Аз обаче никога не загубих усещането, че съм на правилната страна на историята и съм направил нещо за тази кауза.
0: А каузата има едно име – живот. В негово име и в памет на всички жертви на войната в Босна. Да знаем, да помним и да не забравяме никога.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Също предложени от Еврокомисията 21-и пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украина има възражения от няколко еврочленки, обяви днес ирландското представителство в Европейския съюз. Ирландия ще поеме ротационното председателство на Съюза на 1 юли. Кореспонденцият Брюксел на Ангелина Пискова.
2: Припомням, премиерът Румен Радев обяви миналата седмица, че страната ни ще наложи вето, ако от санкционния списък не бъдат извадени руският патриарх Кирил и олигархът и съосновател на Лукойл Вагит Алекперов. По този повод Енгел О'Донахю заяви.
3: Има редица въпроси, които все още са на масата за различни държави членки. Вие споменахте България. Наистина правителството бе много ясно в публичните си изявления. За други държави членки обаче са важни въпросите около ценовия таван на петрола, втечнения природен газ, превозващите го танки.

0: Съюзниката изтъкна, че Съединените американски щати са не само стратегически съюзник на България, но и значим икономически партньор с успешен бизнес в страната и перспективни работни места.
1: Днес виждаме още по-голям потенциал в три стратегически направления. Сигурност и отбрана, енергетика, иновации, високи технологии и изкуствен интелект. Именно тези сектори, според нас, ще определят икономическата и геополитическата тежест на държавите през следващите десетилетия. Затова нашата задача е ясна – да позиционираме България сред победителите в надпреварата за тази нова епоха.
0: За новините Наталия Ганчовска.
2: Президентът на Румъния Никош Ордан призова четирите партии от управлявалата до сега широка коалиция да се разберат преди идния вторник за подкрепа в парламента на ново правителство на малцинството. Дан настоява за разбирателство преди лятната ваканция на парламента в Букурещ, която започва на 30 юни, за да може да използва последния си, съгласно Конституцията, опит да номинира успешно нов премиер. Социал-демократическата партия, която бламира коалиционното правителство в началото на миналия месец заради недоволство от премиера Илия Балжан, предложи да излъчи тя бъдещия премиер. Останалите три проевропейски формации обаче, Национално-либералната партия на Балжан, Съюза за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния, отказват да се обвързват повече с бившия си коалиционен партньор. Ако и този опит за съставяне на правителство се провали, ще се стигне до предсрочни парламентарни избори, каквито в Румъния никога не е имало. В Обединеното кралство управляващият орган на Лейбористката партия определи график за избиране на нов лидер на партията. Планът е Кир Стармър да може да бъде сменен още на 17 юли. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Графикът на Националния изпълнителен комитет означава, че Анди Бърнъм може да поеме поста министър-председател от Кир Стармър след по-малко от месец, ако той продължи да бъде единственият депутат, който ще се включи в надпреварата. Потенциалните кандидати има срок от 9 юли до 15 юли, за да съберат подкрепата на 81 депутати и до 16 юли, за да съберат необходимия брой номинации от свързани организации, като например профсъюзи, за да останат в надпреварата. Ако само един кандидат достигне този праг, новият лидер ще бъде обявен на специална конференция на Лейбористката партия на 17 юли, преди да бъде назначен за министър-председател от краля. Ако повече от един депутат успее да събере достатъчно подкрепа, за да премине към следващия етап, между 6 и 27 август ще се проведе гласуване на членове на Лейбористката партия и свързани с нея поддръжници. Според този сценарий, окончателният резултат ще бъде обявен на 29 август. Националният изпълнителен комитет на Лейбористката партия постигна съгласие, че само членове, които са се присъединили преди 25 декември 2025 година, ще имат право да гласуват. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Прогноза за времето от Иван Василев.
4: През дъжда над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно на западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Автономия за слушане.
1: Ето Изотопия, тя е тук. Продължаваме след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьора Цветан Маринов, музикален редактор Веселин Димитров. Аз съм Лъчезар Вълев. Във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт. Има ни на подкаст, търсете и ни намерете. Ако следите мача Еквадор-Германия, Германия вече води с 1-0.

Пътят от Каракол. С тази книга и нейния автор Ивайло Дончев ви запознахме в миналата изотопия. Всъщност още преди 5 години Иво ни гостува, като тогава говорихме за хобито му да посещава и заснема изоставени, понякога забравени места и сгради, така нареченото градско изследователство или урбекс. Година след това идване той тръгва на околосветско пътешествие. Името на книгата насочва към

0: неговото начало, Каракол СЛЦ в Колумбия, за което няма да можете да прочетете нищо в интернет, но ще можете в книгата на Ивайло, а от него той тръгва през голяма част от Южна Америка, Австралия, Нова Зеландия, Югоизточна Азия, някои от хималайските страни, Иран, Кавказ и Турция, за да си дойде у нас. Вече го чухме да разказва как се е изплашил до смърт от комично облечени цивилни полицаи в Колумбия, как се е запознал с всички домашни кучета в град в Патагония, как е гостувал във виетнамската версия на Баско и на калашите в Пакистан и как е трябвало да отказва предложение да приема исляма в дълбоките провинции на Афганистан. Тези още много преживявания са описани и илюстрирани с снимки в излязото наскоро книга «Пътят от Каракол». Ивайло Дончев придружава описанията си с размисли за политика, култура и история, а те се съдържат и в остатъка от разговора му с Константин Мравов с «Изотопия. Чуйте».
1: Ти как видя това, което наричаме универсални ценности? Нали, ние използваме клишето «изконно човешки», т.е. неща, които надвишават или предшестват географията, историята и всичко останало.
2: Mm-hmm.
1: Откри ли ги?
2: Да, абсолютно. Насякъде. Огромното большинство хора, където и да отидеш, са добронамерени и искат да ти помогнат, искат да се отнесат добре с теб, да ти направят добро впечатление, да ти хареса в тяхната страна.
1: Имайки предвид гледището на обикновения човек, който не би бил турист в конфликтна зона, имайки и това предвид, а вече и тези авантюристи, които пък им се обикаля, с какви случки и с какви съвети би ги получил?
2: Най-важното е човек да не прави нещо, което не се чувства комфортно, когато помисли за него, че е готов за там. Естествено, да се
1: подготвиш преди това.
2: Да си проучиш, да знаеш къде отиваш, да не си с изписан началото надпис турист, да си наясно с правилата на хората, не искаш да ги обиждаш по никой начин и да ги уважаваш без значение дали ти харесва или не, защото това е което ние някак си очакваме от чужденците, като дойдат при нас, нали? Абсолютният минимум е подготовката. Хубаво е човек да предприема такива предизвикателства към себе си, които са една стъпка над това, което вече е успял да постигне. Не да се хвърля директно в дълбокото, защото тогава, ако нещата се стекат, дори не е нужно да се стичат зле, дори просто да се стекат нормално, а не идеално, има шанс да се изплаши, да си каже не, това е абсурд, повече няма да, и да се спре. Вдигането на нивото трябва да е постепенно. Тоест, ако човек е свикнал да пътува по европейски столици, първо нека да отиде някъде в туристическа дестинация в Близкия изток или Северна Африка, Балканите, да усети как са нещата там. Вместо да ходи право в Колумбия или Иран или Афганистан или някоя от тези страни.
1: Имаш ли кризисни моменти в рамките на пътуването, т.е. места, където дали физически, дали финансово си се сблъскал с ситуация, в която, да кажем, извънредна?
2: Ами, извънредна не знам, но непреодолима, да, физически. Имаше такива моменти, в които трябваше да се откаже и да се върна. Например, в Грузия, където исках да прекуся, да направя един трек, който по принцип беше ходен между Омало и Тушети, две села в Кавказ. Аз реших, че го правя с колело. Да, не, ама той терена е доста труден, стръмен. На места е невъзможно да се... Дори да се тика колелото, трябва да се носи на места. Аз реших, че ще се правя на мъж. В подножието на прохода Ацунта, който е на 3500 метра, трябваше да се откажа, защото иначе тя се вкарам в някакъв страхотен физически батак.
1: Какви неща откриваше за себе си спрямо за обикалящата среда, за които не знаеш при това? Ти доста се описваш, не те наричам егоцентрик.
2: Ма нямам проблеми да му наречеш.
1: Как иначе ти автоматично обясняваш личната си перспектива, но какви неща откри?
2: За себе си?
1: За себе си, да.
2: Първото нещо беше, че всъщност съм много по-малко самодостатъчен, отколкото предполагах, че хората, които обичам, ще ми залипсват много повече, много по-скоро, отколкото съм очаквал. Друго едно нещо е свързано с преживяването на смъртта. И то е, че няма някакъв пряк път, някаква философска формула, която да работи при мен. Предвид моята система от възгледи, сега да не влизам в детайли, но много хора се хващат за вярата и за това, че има задгробен живот, че има рай, че хората, които обичат, ще отидат там, което е по някакъв начин успокояващо, понеже мисълта, че няма такова място, а пък аз съм агностик и не знам дали има такова място, е доста потискаща. Понеже

0: Аз нямам такава система за ориентация религия или конкретна философска система, на която да се уповавам, когато става въпрос за смъртта и какво се случва след нея. А просто не знам какво се случва след нея. Ми беше много трудно да не беше, защото то продължава да е, да приема смъртта на близки хора. Установих по трудния начин, че няма пряк път натам към това приемане и че всъщност, колкото и клиширано да прозвучи, това е нещо, което остава част от теб завинаги. То се отпечатва върху тебе и остава в психологическия ти фон.
1: И няма място на света, което да го
0: Няма място и няма
1: изтрие.
0: за мене към този момент никаква мисъл, която да го заглади. Да, времето казват, нали, че лекува. Аз исках по някакъв начин, едва ли с магическа пръчица, да заживея в мир с тези неща. Няма такава магическа пръчица за мен, или поне не съм я открил.
1: Добре, да разведрим. Без да е задължително необходимо, обаче искам няколко бързи неща да те питам.
0: Добре.
1: Нови хобита.
0: Да
1: Нещо,
0: карам
1: в
0: мотор.
1: смисъл, нещо, което си
0: Да
1: бихвал
0: карам
1: да караш
0: мотор.
1: мотор. Окей. Къде те зарибиха на карането на
0: Ами,
1: мотор?
0: за пръв път си взех. То не беше мотор, беше скутерче в Индонезия. След това обаче баш мотор карах в Пакистан по Каракорумската магистрала и там планинския пейзаж е може би най-възхитителния, който съм виждал през живота си. Бих се върнал да премина цялата магистрала с мотор.
1: Тя колко е дълга като...
0: Няколко стотин километра до границата с Китай, до където не стигнах, по причини сега няма да влезам в тях. И след това продължава всъщност, но е зашеметяващ пейзаж. Просто нямам достатъчно добри думи, с които да го опиша.
1: Придобити кулинарни умения. Може да е нещо екзотично, може и да е нещо чисто практическо.
0: Тук ме затрудни. Аз готвих винен кебаб в Нова Зеландия, но това не беше придобито от тогава.
1: На маорите им
0: Но на
1: сготвили.
0: по-скоро на европейските новозеландци.
1: Окей. Okay. Нещо, което ти е харесало.
0: Храната в Непал, в Индия, в Аржентина е страхотна.
1: В Аржентина пекат месо.
0: И то го пекат добре. В Парагвай бях на автогара, където в 6:30 сутринта бяха изкарали скара с пържоли. И бяха готови.
1: Е, добре, какво повече му правят на това месо, дето балкански човек да се впечатли?
0: Не знам, различно ме се оказва, че аржентинското телешко, нали? Така най. Защото пампата е много равно и съответно животинките не се налага да се напрягат много и мускулите им не заякват толкова много. И това го прави по-крехко.
1: Добре, нещо, което те отблъсна, не е задължително да е кулинарно, но ситуация, в която се погноси.
0: Аз не съм много гнуслив човек. Буквално спах на гробище в Филипините. Ами ялох супа от медуза в Индонезия, която е ужасна. Това е едно от по-ужасните неща, които може би най-ужасното, което
1: Не
0: съм
1: яжте
0: опитвал.
1: суп от
0: Супа от медуза не
1: медуза.
0: препоръчвам.
1: Ясно е, че Иран е в новините от много време. Като цяло пътешествията през Иран през последните години се случват трудно. Какво ти направи впечатление към онзи момент между 22 и 24-та? Тоест, ти си бил там през 24-та, мисля, че. Една година след протестите, които бяха заради смъртта на Махса Амини, какво ти направи тебе впечатление в Иран, тази точка, която в момента е свързана с много говорене поради други
0: Да,
1: причини?
0: чудесни хора, които ще се повторя, но те искат да направят добро впечатление. Искат да видят, хей, ние сме нормални, ние не сме някакви терористи или екстремисти. Искат да те накарат да се почувстваш добре в страната им, които искат да знаят какво мислиш за Иран. Тук трябва да се направи задължително говорката, че това е тоталитарна държава, в която не можеш да си правиш каквото си поискаш. И трябва да внимаваш да

0: нарушаваш техните правила, за да не свършиш зле. Аз влязох в един спор лек, такъв добронамерен, с един мула в една джамия в Шираз, защото имам така известни проблем с един текст в Корана, Ниса 34, където се казва, че мъж може да удари жена си. Той твърдеше, че интерпретацията на този текст е, че може, цитирам, дисциплинарно да я тупне по китката. Но съм убеден, че много от тези хора в тази страна не харесват режима, но ги е страх от него, което е разбираемо. И в същото време не харесват с тях да се прави това, което външни сили правят с тях. Нормални хора, които са между шамарите.
1: Минали през други такива места, в които в рамките на една зона хората са чужди на държавната култура или независимо дали са етническо малцинство или поради някакви други причини, но са автономни области и така нататък.
0: Да, да. Примерно хазарейците в Афганистан. Те са шиити и са най-репресираната общност в цялата страна. Не само религиозна линия, а и защото са различни антропологически. Те са потомци на монголите, 13 век, които са слезли надолу. Ако си чел Ловецът на хвърчила на Халед Хусейни, която прочетох в Кабул, в тайнство

0: няма място, на което да съм тотално откъснато време. Дори във Вахан, където няма път, има само черен път и си заобиколен от 3 от най-големите планини в света и си на стотици километри от най-близкия град и прочие неща. Дори там хората имат мобилни телефони, смартфони, където са
1: супер. И сигнал.
0: И сигнал. Не е перфектен. Далече не е перфектен. Но може да си пишеш съобщения с някой. Сигнал има, Wi-Fi има в Непал, в Хималаите на 4000 метра и повече в хижите, чайните. Бил съм откъснат за кратко време, но не мисля, че съм постигал някаква форма на отшелничество и аскетизъм. Нали, ако това...
1: А то не го и целиш?
0: Не, за сега не. Да видим.
1: Къде свършва пътя от Карако?
0: В отвъдното.
1: Тоест, това е безкрайен път, който...
0: Според мен е безкрайен. Който то си е описваш. Процес.
1: Мисля, опознаване е само единствено.
0: Познаване на света, познаване на себе си. Да, нали, в тесен смисъл. Този път свърши, когато се прибрах вкъщи, но в широк смисъл, който според мен е по-основния и важен тук. Това е път, който няма да спра да вървя изобщо.

0: пола. Как ви звучи това нещо? Много обичаме да тичаме към Европа и да се биеме в гърдите, ама някои хора са си баш европейци. Да не ме разбирате погрешно, че аз не давам оценка за и против, и ние трябва да стигнем по броя на операции за смяна на пола. Не, пази Боже, не искам такова. Аз съм родител, имам деца и момче и момиче. Но по принцип Дик Свап ми отвори очите за това как се стигна до сегашният либерален модел, как се стигна до сегашното разбиране за произхода на психиатричните заболявания, за произхода на отклоненията, девиациите в поведението, по какъв начин може да се реагира. Някакси той поглежда в психиатрията и в девиацията и намира интересното и хубавото. Когато Дик Сваб говори за аутизъм, той обикновено не говори за недъзите, а говори за, примерно, за савантите. Не знам дали знаете за синдрома на савант. На савант. Това са точно тези като Иероним Бош, като някои от други от аутистите, тези, които са болни от синдрома на Аспергер. Той ги нарича саванти. Тези саванти, това са хората, които имат изключителни качества в някои определени области. Като музиката, като, примерно, един от тези саванти, това са едни гении, които за една седмица са способни да научат език като исландския. Има такъв холандец, който е с синдром на Аспергер, който за една седмица научава и държи световният рекорд за брой научени езици. Не е този Йожи от ТикТок, ако се мислите, че той знае някой език. Не знае, само говори. Знаете ли за кой става дума?
1: Не.
0: Йожи от ТикТок, не го знаете. Добре. Та има някои хора, които наистина имат изключително истински полиглоти, и някои от тях са с такива психични отклонения, каквото е аутизма. Та Дик Сваб това нещо предава много интересни примери и някак си поглеждаш дори в девиацията, в болестта, и виждаш красивото. И като го чета, и му обхваща едно ведро настроение, пък и се замислям за някои неща.
1: Казвате, виждаш красиво. А как се казва тази книга?
0: Ние сме нашият мозък.
1: Ние сме нашият мозък. Един красив цитат пък аз съм извадила от една друга книга, художествена литература, от Черния обелиск, от Ремарк. Над гората свети прибулена червена луна. Спомните ли си този епизод? Душно и тихо е, човекът от стъкло преминава безшумно. Той може да излезе сега. Слънцето няма вече да превърне главата му в лупа. При все това от предпазливост той обул дебели гумени обуща. Би могла да се появи буря, а за него тя е още по-опасно, слънцето. Изабела седи до мене на една пейка в градината пред отделението за неизлечимо болните. Тя е облечена в тясна черна ленена рокля. Босите и крака са обути в златни обуща с високи токове. Рудолф, казва тя, ти пак ме изостави. Последния път ми обеща да останеш тук. Къде беше? Рудолф, мисля си, слава Богу. Тази вечер не бих могъл да понасям Ролф. Прекарах един неспокоен ден и се чувствам, като че някой е стрелял в мене с ловджийска пушка и ме е надупчил със съчми от сол. Не съм те изоставил, отговарям аз. Бях си отишъл, но не съм те изоставил. Къде беше? Вън, някъде. Беше ми на устата да кажа вън при лудите, но навреме се възпрях. Колкото и красиво да звучи това, че и романтично, и така описано, не е де-факто така красиво и романтично, а когато душата страда, е и покъртително, и тежко страдание.
0: Абе, позабравял съм Ремарк, но аз мисля, че се сещам това. Мисля, че една от последните сценки от Черният обелиск.
1: Не точно от последните, не... това преди да я изпишат, да.
0: Велик хуманист, и като всеки велик хуманист зачеква въпроса за психичното здраве.

0: каза нещо много интересно, което импонира и на мене, навън. И той искал да каже, прилудите ли? В принцип, това е старла в психиатрията. Лудите са навън. Вътре, при нас в психиатрията, няма луди, има психично болни, които много често са изключително приятни. И болшинството са така. Така че, ремарк, бих го чел отново. Бих препоръчал на децата си да го прочитат.
1: Думата психиатър, психиатрия, нали, е науката, която изучава душата. Къде се намира тая душа, като толкова изучавате?
0: Мале какъв въпрос. Мале какъв въпрос. Аз, нали, се опявам за Шипковенски. Наистина има много голяма... Има една еволюция за разбирането, за това къде е душата. Само до преди 50 години и Шипковенски, и Бумке, Аугуст Бумке, който му е учител, и големите автори са смятали, че в мозъка е ума, но душата е в сърцето. Абсолютно искрено са казвали по този начин. 50 години по-късно Слаб, пак повтарям, въпросният Дик Слаб каза, всичко това е в мозъка. В този орган, който тежи кило и половина, който е с желеобразна консистенция и който може да го обхванеш с две шепи. Там е всичко. Мозъка, това сме ние. Там ни е душата. Но колко е хубаво, но когато страда мозъка, вижте колко е интересно, и тази аналогия, когато страда мозъка, когато страда психиката ни по някакъв повод, боли сърцето. Тоест, душата, въпреки тази наистина вече доказана 100% теория, че мозъкът, когницията, там е всичко, там е всичкият софтуер струпан. Въобще не се съмнявайте, че е така. Всичко останало са проводници към органите. Но там в мозъка, като се случи нещо и почва да боли тялото, и наистина човек остава с впечатлението, че душата и личността е там в сърцето. Така че не случайно и големите автори и от древността, боли сърце, боли душа, там е, в сърцето. Но не забравяйте, че ако кажете такова нещо по изпит, по неврология, невробиология или нещо от този род, няма да го вземете. Ще бъдете санкциониран моментално. Особено ако сте твърде убеден в това, което твърдите, и спорите с професора. Така че, да.
1: Като заговорихте за изпите, виждам, че 97-ма година сте завършил медицина, магистър по медицина, а придобита специалност по психиатрия е 2013 година. Това са 16 години по-късно.
0: Спор няма. Имаше един дълъг период. По принцип, аз ни хванахме едно много така лошо време. Като 97-ма година, сигурно знаете, 96-та година беше дефолта.
1: Бяха гладните, да, времена.
0: Дефолта от 97-ма година нямаше работа. Бяхме много лекари. Аз не можах да се намеря работа. Всъщност намерих се работа, разбира се. Но последнаха едни 5 години, когато нямаше права специализация. Аз не съм изразчитал много. И се борихме с живота. С много голямо желание, обаче съм работил в системата на спешна помощ. Работил съм в Троян, в Летница, то е едно ловешко село. Това са едни 7-8 години от живота. След това, като много други, излезе една мода, която, нали, не ме подмина и мене. Станах медицински представител на една австрийска фирма. През това време се възобновиха специализациите и благодарение на не лошата заплата, която ми даваха хората от Австрия, успях да запиша платена специализация и едновременно хем специализирах, хем ходих на работа като медицински представител благодарение това можах да взема специалност. Аз и покрай тази фирма, която се занимава с психиатрични медикаменти и антиепилептични медикаменти, отходенето в психиатрите, горещо се възвърна моето желание още като студент да стана психиатър. Между другото, има различни лафове за психиатрите. Аз малко да разсмея хората от нощния хоризонт. Аз един невролог, професор Божинов, той ми е много близък. Винаги е цитирал баща си, който беше психиатър, Бог да го прости, вика, 99% плъс.

0: Пламене, казваш стария доцент, 99% Пламене са, от психиатрите са в психиатрията, се вземат редовно хапчета, само 1% са по призвание. Аз не знам от кои съм. Като гледах постовете под моите изяви, знаете, по какъв случай, един криминален случай, който ще го обсъдим малко по-късно, общия хор беше, че се блеща много страшно и че фактически истински психиатър някъде е отишъл до туалетна или излязъл от стаята, пък някой от психично болните е седнал на компютър и се изявява в BTV и в тези другите, нали. Това в духа на шегата. Поздравявам моите колеги, които работят за жълти стотинки, такава работа, каквато Акъла ви не може да побере.
1: Като казахте за това, което споменахте, става дума за случая Петрохан Околчица. Вие още преди 8 февруари, когато беше открит кемпера под Околчица с другите три тела, заговорихте за меланхолно самоубийство, но нека тази тема да оставим за след новините в един.
0: Разбира се.
1: Чета пак автобиографията ви и виждам, че ако може така да се каже, сред научните ви интереси са клинични изпитания на епилепсия и шизофрения. В единия случай като помощник изследовател, а в шизофренията дори главен изследовател. Епилепсията ми казахте преди малко, че вече не спада към психиатрията.
0: Да. Наистина, аз между другото не знам хората, това от нещата, които не е лошо да ги кажем на хората, тези клинични проучвания, те са нещо, което дава възможност на, особено представете си в областта на онкологията, особено в някои специфични, хематологията, там където новите медикаменти струват баснословни цени, 18 000 евро, 50 000 евро ампулата. Тези проучвания дават възможност на нашите пациенти да се възползват от иновативно лечение, което ще влезе в Европейския съюз след 10 години, бе господа. Европейския съюз, не знам, аз не съм запознат съвсем, но Алцхаймер, между другото, е така болест. Тя е толкова широко разпространена. 15% от хората страдат от нея. Изключително резистентна на лечение. До голяма степен тези клинични проучвания дават възможност на хората да се срещнат с новите медикаменти. Едновременно с това, това като научна дейност не е кой знае какво, но изпитваш едно удовлетворение, че допринасяш за проучването на ефекта на някой медикамент върху хората, наличието или неналичието на страничните ефекти. Имаме такъв център в Левски. Ние сме провинциална болница, обаче с големи амбиции. Даже мога да се похваля, че имах и проверка от Федералната агенция по храните и лекарствата FDA миналата година и проверката беше изключително успешна. Доста съм горд с това нещо. Но това са неща, които не знам хората от Левски въобще дали знаят как сме се развихрили в тяхната болница, но сигурно се догажат, защото болницата наистина върви добре и няма някакви, за разлика от много други общински болници, те са 24 на брой или нещо от този род, и които са доста се затрудняват. А ние си плуваме уверено така. Участваме в тези изпитвания, пък за епилепсия, пък за шизофрения. Те са три стадия на проучването. Ние обикновено участваме в трети стадии, нали, там когато участват повече доброволци и плацебо контролиране. Но това са вече специфики на самата индустрия, на самия бранш. Това са едни много, много, много големи, много важни, иновативни фирми, които са по правило, съжалявам, но са извън Европейския съюз, или в Щатите, или в Япония, или в Китай. Хората работят биологични терапии, какво ли не. В психиатрията се занимава шизофрения, Алцхаймер, нещо, което буквално се срещаме ежедневно. Такъв бич. Та така.
1: Понеже споменахте за плацебо ефект, има ли случаи, в които

0: плацебото да постигне завидни резултати в сравнение с медикамент?
1: Разбира се, разбира се. Плацебото е велико. Разбира се, че но проблема с плацебото, че не е траен ефект.
0: Не е траен ефект.
1: Не е траен ефект. Но плацебото действа... Има изследвания точно за ефекта на плацебо. Даже аз наскоро четох нещо за това, обаче някакси не мога да го репродуцирам, но извода беше, че плацебото действа чудесно. Обаче не е трайно. Той пациента трябва да си го уважаваме. Нали така? Ако го уважаваме, трябва да и ако ще трябва да му внушиме на това обратното на иатрогенията, да ползваме, нали, някои хитрости, за да може пациента да се съвземе. Да трябва да го уважаваме, ако ще лъжиме, трябва да лъжиме качествено.
0: Виждам, че има национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България за периода 21-30 година, значи 5 години вече е в сила тази стратегия. Как се провежда, какви успехи постига?
1: Националната стратегия по психично здраве. Малко му затруднявате, честно казвам, не съм запознат. Не искам да. не искам да ви заблуждавам, но националната стратегия последните 5 години, само да ви кажа, добър повод да ви кажа, аз преди да дойда в радиото ми се ще така някакси да поговорим. Аз не искам да говоря за проблемите психиатрите, това е абсурдно. Не искам да отекчавам всички тези трудещи се през нощта хора с нашите проблеми. Аз искам да говоря по принцип, да споделя, че за съжаление, така последните 20 години аз фактически съм в психиатрията от 20 години, заедно с специалност, когато вземах специалност. Тоест едни 4 години, след 6-те години медицина, 4 години съм учил психиатрия. Значи толкова, къде 20 точно години съм в психиатрията, може би вече медичи, но на практика последните 20 години, дами и господа, нищо съществено не се случи в психиатрията. Не знам каква е стратегията. 100% съм я чел или съм я прехвърлил, но едва ли ми е направило впечатление.
0: Искате защо да кажете, да чета, че има, просто защото е казано, че трябва
1: защо
0: да има,
1: да чета тази стратегия,
0: и когато някой отиде да я поиска, ще я извади на хартия, ще каже, ето да, имаме стратегия,
1: обаче.
0: Така, да.
1: Точно така. Но какво да се залъгваме? Тя е самата... Това, което исках само да довърша, на практика последните 20 години, откакто аз си хвадя хляба с психиатрията, аз не си спомням някаква промяна, не към добро, ами по принцип някаква промяна. На практика промяната е... Това са едни... Това, което ми е направило впечатление, това са около 10 нови молекули, които вкарва фарма индустрията при нас. Отпадането на 2-3 много важни молекули, които са важни за лечението на пациентите. Предполагам, че самата същата фарма индустрия спонсорира проучвания, които да дискредитират най-старите, но и най-успешни медикаменти в миналото. И кажете ми, това промяна ли е, като добавиме 10 нови молекули, 10 нови хапчета, така, нали, и това ли е промяната, която търсиме в психиатрията? Не знам каква е стратегията. Сигурен съм, че е много добронамерена. Сигурно, че са включени неща, които да мотивират персонала. Брой хора за промили, колко хора, колко да гледат един деметно болен, колко трябва да е болен брой на ординатора. Разделени са, нали, отделенията и болниците на първо, второ, трето ниво. Горе-долу ми е ясно. Има такъв стандарт по психиатрия. Него съм го чел, горе-долу го знам. Но няма нито една нова, дами и господа, психиатрия. Нито една. Някоя иновативна, някоя такава бъкана с прекрасни нови методи, като например този перспективен метод. Едва ли сте го чували, но на практика последните 10 години изключително се използва в цял свят транскраниалната магнитна стимулация. Чували ли сте?
0: Не.
1: Ами това е един метод, който наистина е иновативен. Един мощен импулс, поредец от импулси се излъчват в определени мозъчни структури и това нещо променя биохимическият баланс, възбудимостта на тези структури и това нещо

0: повлиява, доказано повлиява, а не като плацебо. Това вече отдавна доказано, има вече и алгоритми в цял свят за репетативна транскраниална магнитна стимулация, повлиява депресиите. И, мама, знаете ли как ги повлиява? Повлиява. Не медикаментозно.
1: Тоест това нещо да ти пренареди тухличките така, че да няма
0: проблеми.
1: Точно така.
0: Това е възможно като че ли най-елегантният метод за... Това е едно ехо от ЕКТ-то, електроконвулсивната терапия, която знаем, че е малко драстичен метод, поне на външен вид, въпреки че това е единственият изключително мощен метод, който по времената, когато се ползваше електроконвулсивна терапия, тогава имаше един термин еднопристъпна шизофрения. Един път минал тази терапия, електроконвулсивна терапия, електроконвулсивна терапия, един курс като съд ти направят, след това никога повече не се разболяваш или се разболяваш след 50-60 години. Това нещо отдавна вече го няма. Фармаиндустрията, значи първо знаете и полетът кукувиче гнездо, как дискредитираха ЕКТ-то, нали, но идеята ми беше за транскраниалната магнитна стимулация. Транскраниалната магнитна стимулация е нещо подобно на това и по някакъв начин да рестартира софтуера, да те върне на фабричните настройки, да изчисти грешките. Има протоколи, има утвърдени, нали, начини по какъвто се предлага. Познайте. Знаете ли къде са тези апарати? Тези апарати са при невролозите. Не е без основание, защото въпросната конвулсивна репетитивна транскраниална магнитна стимулация много хубаво повлиява възстановяването след инсулт, защото прицелно се стимулират засегнатите мозъчни структури от евентуално от инсулта или от някакво друго заболяване. Прицелно се работи. Работи със специален софтуер, работи се по електроенцефалографски контрол. Изключително интересен метод. Познайте, невролозите го работят.
1: Аз да кажа ли
0: как? А психиатрията къде? Оставяме пак, пий си хапчета, що не си си пил хапчетата, но то това нещо мога да кажа всеки.
1: Да кажа ли как нарекохте невролозите преди малко?
0: Кажете истината.
1: Ама ще ви скарам, ако имате приятел невролог.
0: не скарате, ние с него постоянно се караме.
1: С кого? С
0: професор Божинов, моят приятел в Плевен, дето ми е казал този лав.
1: Тоест да кажа?
0: Ама аз какво съм казал? Аз
1: някого... Че са жичкаджи.
0: Абсолютни жичкаджи, да.
1: А вие? Психиатрите?
0: Ние се занимаваме с софтуера. С
1: финната настройка.
0: Елегантност, а това вече е лав на професора Панов от Стара Загора. Той каза... Да, точно така. Той е професор Панов от Стара Загора, който е професор по психиатрия, но има и неврология. Го каза на професора Божинов. И аз го чух и го повтарям, нали? И аз с големите, да кажа аз нещо умно.
1: Аз
0: по националното радио.
1: Да кажа на слушателите по националното радио, че ни гостува доктор Иван Иванов и разговора с него ще продължим след новините в един.

0: завърши преди секунди. Преди това в друг мач Кюрасао и Кот Дивоар завършиха 0 на 1. От 2 часа започват мачовете от 6-та група Тунис-Нидерландия и Япония-Швеция, от 5 часа с двубоите от 4-та група Парагвай-Австралия и Турция-Съединените щати. Горски пожар наложи евакуация на 185 души в испанската област Арагон. Десетки пожарникари се борят да овладеят огъня, съобщава нашият кореспондент Димитър Драганов.
1: От домовете им са изведени 5 жители на град Алинс, а останалите 180 от град Азануи. Те са настанени в общински сгради в съседни населени места. Противопожарната операция, организирана от правителството на Арагон, включва 5 бригади, транспортирани с хеликоптери и наземни екипи. Тези ресурси са допълнени от помощта, изпратена от Министерството на екологичния преход в Мадрид, която се изразява в предоставянето на 3 самолета амфибии за битката с пламъците. Освен това, екип от отряда за бедствия и аварии към испанските въоръжени сили също съдейства за овладяването на пожара. Огънят е възникнал в обедните часове по неизвестни към момента причини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: На 12 гръцки острова има проблеми с снабдяването с вода. Започват ремонти. За курортите в Северна Гърция няма воден режим. На Халкидики предупреждават да се спазва наредбата за свободните плажове. Информира нашият кореспондент Катя Пеева.
2: Властите на Халкидики предупреждават всички туристи, че след ден започват с багери да премахват всички чадъри, оставени на плажа. Много от почиващите си запазват място за следващия ден на свободните плажове, като оставят свои принадлежности, чадъри, шезлонги, маси. Това е абсолютно забранено и всичко ще бъде изхвърлено. Категорични са властите на Халкидики. В Северна Гърция, където почиват хиляди български туристи, няма проблеми с водата, но на 12 острова обявиха извънредно положение поради недостиг на водни ресурси. 60% от водата се губи поради стара водоснабдителна мрежа. Започват ремонти на островите Тинос, Салерос, Сими и други. Това трябваше да се случи през зимата, а не сега, недоволни са от туристическия сектор. На някои места преминаха към воден режим. Властите в област Атика поставиха информация на 29 плажни ивици, че водата е замърсена от бактерии и не е желателно там да се плува в морето. Препоръчва се да се използват други плажове, където водата е чиста. От Гърция, Катя Пеева.
0: Изключително луксозната вила на бившия премьер на Италия Силвио Берлускони на остров Сардиния беше продадена. Наследниците му получиха за имота около 350 милиона евро от катарското кралско семейство Алтани, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Вила Чертоза, резиденцията като от приказките «Хиляда и една нощ» с изглед към залива Маринела, недалеч от селището Порто Ротондо, собственост на наследниците на Силво и Берлускони, намери своя купувач, оповести пръв ежедневника «Ла Сардения Нуова». Имението е продадено на семейство Алтани, кралската династия, която управлява Катар повече от 150 години. Цената възлиза на около 350 милиона евро, което е най-скъпата продажба на недвижими имоти, сключвана някога в Сардиния, уточнява изданието на острова. Рай Нюз добавя, че вилата с огромния си парк, с 7 открити басейна, спа-център, 7 вили за гости, къщи, футболни, гол, в игрища. Хеликоптерна площадка, изкуствен вулкан, атомен бункер, зона за таласотерапия и други бе обявена за продажба през 2023 година след смъртта на Берлускони с първоначална цена 500 милиона евро. Интерес са имали от султана на Бруней до арабски милиардери и големи хотелски вериги. Сега вече става собственост на катарската кралска династия с множество значителни инвестиции на острова, подчертава Рай Нюз. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания.

0: отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: При нас е психиатър доктор Иван Иванов. Що е то иатрогения?
2: За да внесем малко яснота, ми се ще е малко наукообразност, защото много сладко се приказва, но не е лошо да включим нещо, което така малко по-сериозно звучи. Иатрогенията, това е парадигма на патологичната реакция на личността на пациента, невротична или психотична по вид. Тя включва болесни процеси, предизвикани от психогенните въздействия на практикуващия лекар. Не знам дали ме разбрахте, по принцип имам в предвид за вредата, която несъзнателна, някой път даже и нарочна, която може нетактичното и грубото отношение от страна на лекаря да нанесе на пациента. Не знам дали ме разбирате, но ретроспективно, във времена, в които имало много, много тежки болести, на практика не е имало леки болести, едно закашляне можело да значи, че това е една туберкулоза. Една туберкулоза е равносилно почти на 100% смърт. Още от тези времена е установено, че лекарят това, което казва, това, което изразява с изражението си, с знаците, които дава с тяло или с гримаси, е способно да предизвика психическа травма на пациента. Тази психична травма, това имах предвид в самото определение, може да е невротична, човека да почне да получи невротично разстройство, така наречената страхова невроза, пак старовремски термин, или чак да се стигне до психотични промени, до хипохондрично разстройство, сигурно знаете какво става дума.

0: Ятрогенията, това е точно непремереното и патологично влияние, което като цяло наша го брата доктора може да несъзнателно или съзнателно да предизвика в пациента някаква патологична реакция на неговата психика. Та, мой любим автор Шипковенски има една изключителна монография на тази тема. Тя е изключително интересна, доста сложна, но той обръща внимание, тя е единствена тази монография въобще на тази тема. Като че световната медицина въобще не се интересува от ятрогенията. Това нещо не съществува. На практика всички сме се вторачили в термина лекарска грешка, но по-широкото понятие ятрогенията. Ятрогенията, това нещо, което Шипковенски имал в предвид, е това, което както и Бумке, те са имали в предвид психическата травма, която може лекар-психиатър да нанесе. Но аз тук само, че ще се позволя и мисля, че съм напълно в правото си, като човек, който се занимава вече толкова години и с зависимостите, да хвърля светлина върху нашето общество, какво представлява в момента, и да разширя кръгът на виновните и да сложа все пак психиатъра не в центъра и като главен виновник за неблагополучията на пациентите, ами ще разширя този кръг много и ще включа в него кръга на виновните. Пак повтарям, ще включа в него медиите, мас-медиите, вече и тиктоците и всякакви приложения. Холивуд, художествените филми, които, мисля, че съгласите с мен, какво представлява, които, хайде да се върна към основната си мисъл, които цялостно представляват едно голямо цяло, което буквално е способно да срине психичното ни здраве, колкото и семейството ни да е здраво, колкото физически и психически да сме оформени от нашите прекрасни учители, от нашите прекрасни родители. Постоянната промоция, постоянното лансиране на различни продукти, които водят до, които с адиктивен ефект, с склонност да предизвикат зависимост. Постоянното промотиране и лансиране неизменно води до повишаване на заболеваемостта от зависимостите. Знаете какви са основните зависимости? Това са, да, знаете, имам предвид промоцията на алкохолните напитки, на употребата на алкохол. Господи, как не им омръзна тези хора в Холивуд? Когато има матч, вечно се напиват. Когато тя се развела, той се развел, почва да пие. Отиват на море, пият на яхтата, наливат на композира нещо, пиян, залян. Абе, мама му стара, не може ли нещо друго да измислите, бе? Това са ни... Може би мога да направя едно изключение, сигурно ще съгласите с мене, той голям филм на Оливър Стоун, The Doors, може би беше показано, нали, може би по най-реалистичният начин, без да се търси някаква, без да има никаква идеализация на употребата на алкохол, докато в большинството филми има една идеализация, едно овче възхищение към мъжете, които пият, дамите, които пият, след това правят някакви невероятно весели неща. Това нещо, между другото, не от сега, има го на изтъки на Запад, сигурно си спомняте, в Източна Европа, особено тези руски филми, те бяха много хубави, много оригинални, но пусто да опусте. И от малки се лансира той алкохол. И сега какво се залъгваме? Ние не може да издържим на това нещо и сме една нация, която постоянно боледува, вече наистина трайно боледува от алкохолна зависимост, от наркотична зависимост и от хазартна зависимост. Това са болести, обществото буквално по един ятрогенен път всичко това нещо рефлектира и ние сме буквално сме се разболели и не се вижда светлина в тунела. Мисля, че се съгласите с мене.
1: Във вашето отделение в болницата в град Левски са настанени предимно алкохолозависими ли?
0: В принцип, отделението за обща психиатрия, буквално занимаваме с абсолютно всички, които се нуждаят от лечение, но така се стекаха обстоятелствата, че в нашето отделение болшинството хора сме съмишленици и бяхме и колеги в клиниката по алкохолна и наркотична зависимост към университетска болница Георги Странски Плевен. Така се стекаха нещата, че събрахме всички в тази общинска болница да работиме и съответно и услугата, която предлагаме, не е за подценяване. Аз мога да ви кажа дали интересни неща по принцип, по какъв начин се лекува тази зависимост и има ли това почва у нас успешното лечение на алкохолната и наркотичната зависимост. Ние сме се специализирали в известна степен с такива болни. Колегите, това са доцент Стойчев, доцент Александрова, доктор Иванов, когато дойдоха да работят при нас и дойдоха и с пациенти. И пациенти почнаха да идват, техни и мои. И наистина ежедневието ни е с хора, които злоупотребяват с алкохол.
1: И какво е успешното лечение?
0: Успешното лечение фактически трябва да има едно, по принцип хората трябва да знаят, че става дума за едно заболяване с своята етиология, с етиологията. Това е причината за начина, по който възниква със своите особености, със своите опасности и съответно и с начина на лечението. Лечението не е това. Лечението е дългосрочно. Лечението не е окончателно. Никога не говорим за пълно излекуване, а говорим за влизане в ремисия. Ремисията не е лошо да е примерно 4 или 5 години. Така че да имаме някаква ресоциализация на човека с алкохолна зависимост. Така че лечението, за съжаление, в България, да ви кажа, твърде... Между другото, наскоро колеги учредиха такова сдружение на специалистите по лечение на зависимости. Аз мисля да се присъедини към това сдружение, асоциация, не знам как точно е формулирано. Лечението на практика на алкохолната, наркотичната и хазартната зависимост е изключително трудно, защото става дума за един ролеви модел, който е заучен в една много по-ранна възраст. Единственият начин да се излекува, ще ме прощавате, може да ви прозвучи брутално, е наистина се затвори човека за дълго време, да се зад една 3-метрова ограда и се хвърли ключа, а вътре да има една армия от психолози, които от сутрин до вечер да работят по прекодиране на мозъка му. Работа. Това е нещо изключително скъпо. На практика съществува. Има такива звена и по морето, и тук в Самоков знам един интересен център, с който контактувам от време на време. Ми е направило впечатление, че изключително сериозно говорят. Изключително сериозно работят, но това са неща, които са изключително скъпи и се говори за едни суми над 2000 лева, 4000 лева на месец, 4000 евро има една клиника на морето. Признайте, че тези хора, които отдавна вече са декласирани и много често са в незавидно финансово положение, те не могат да си го позволят. И ако в чужбина подобно нещо може държавата, примерно, не съм запознат, тук ще направя една оговорка, но доколкото знам и на изток и на запад има държавни рехабилитационни клиники. Тук в България няма. На практика лечението, само бързичко да вметна, те са едни 2 седмици при употреба, независимо дали алкохол или наркотици, има едни 2 седмици, когато е периода на така наречения детокс. Това е периода, в който алкохолът и неговите метаболити се елиминират от тялото. По време на този детокс човек се нуждае от някои пъти от интензивни лекарски и сестрински грижи, да не забравяме. Този период е много рисков и по принцип, пак да вметна, малко ми се накъсва разговора, но спирането на алкохола в къщи е нещо доста опасно. Тогава, по време на спирането на алкохола,

0: се появява така наречения делириум тременс, тогава са алкохолния параноид така наречения Корсаков синдром, това е една осложнена форма на наделира, да кажем. И тези неща няма как да се лекуват вкъщи. Трябва интензивна терапия, трябва вливания с водно-солеви разтвори, трябва седативи, антиконвулсанти. Цяла наука си е и наистина в Западна Европа има такава субспециалност, казва се наркология.
1: Споменахте преди малко за ресоциализация на зависимите от алкохол и тук може би е момента да ви питам за клеймото, за стигмата в обществото върху психичните заболявания.
0: Това е нещо... Това по същия начин аз мога да в този дух мислеще и така злободневно да продължа, когато не знам дали сте забелязали нашите политици или в Фейсбук, когато искат истински да обидат някой, задължително казват да си пие хапчетата, да ходи в лудница, да ходят да го вържат двама санитара. Това е точно показва, нали, на неразбиране и омраза към другия човек. Аз между другото си позволих на един наш политик наистина да му кажа: моля ти се, господине, знаете кой е той, един много висок с един изнесен глас, мен ми беше симпатичен и все още ми е симпатичен, без да съм гласувал за него, и му казах: моля ти се, не дай така, нашите болни всичките гласуваха за тебе. Защо постоянно обиждаш политическите си опоненти на психично болни? Не дай така, моите болни гласуваха за тебе, а психично болни, това не са лоши хора, това са добри хора, бе, човек. Та стигмата, за да питахте, стигмата, тя е от много години, тя върви, а стигма буквално значи знак, стигма са слагали с нажежено желязо върху говедата, върху животните. Това е нещо, което е за цял живот. Това е принадлежност. Това е като на животно. Това е наистина нещо много тежко. Стигмата не е само за индивидуално. Тя не се разпростира само върху индивида. Тя се разпростира върху семейството, върху селото, върху града, върху самото заболяване. Това е една черна сянка, която изключително пречи да се лекува болния, да се разбере болния, да се ресоциализира. Мога да се върна и назад и напред да ходя. По принцип, сигурно добре знаете, че в миналото психично болните са психично болните са лекувани с връзване, с какви ли не експериментални методи, всичките до един изключително жестоки, нехумани. И преди години един голям психиатър е влязал в една психиатрична болница, Пинел се казва във Франция, и освободил всичките психично болни и е започнал първи борбата срещу стигмата. Между другото, наскоро научих, че професор Шепковенски, когато е служил в край Скопие, там по време на Втората световна война, така е освободил едни вързани хора вързани и оковани хора в Македония. Така че ние се борим постоянно с стигмата, но тя ни застига постоянно.
1: Доктор Иван Иванов, гостен на Нощен хоризонт, музика ще послушаме.

0: Слушате предаването «Нощен хоризонт». Заедно сме с доктор Иван Иванов, той е психиатър и завежда отделението по психиатрия в болницата, многопрофилната болница за активно лечение в град Левски. Още първите дни, след като бяха намерени телата на Петрохан, мисля, че беше на 6 февруари, за сайта Плевен за Плевен,
1: да.
0: Вие казахте, доколкото знам, вие сте ги потърсил, за да кажете, че според вас става дума за меланхолно самоубийство. Впоследствие на 8 февруари беше намерен кемпера под връх Околчица и тогава и гледахме по BTV. В 120 минути ли беше?
1: Да.
0: Но по BTV беше, да. Тогава вие казахте за меланхолното самоубийство. Това значи, когато човек е в тежка личностна драматична криза и взема решението да прекъсне живота си. Особеностите на този тип депресия включва това, че този човек иска да освободи близките си хора от несправедлива съдба. Той извършва убийство с добри намерения. Той иска да ги спаси. Причината му е в дълбокото душевно страдание и накрая казахте, аз дадох моя дан за изчистването на имената на тези хора, върху които се изля един тон помия. Странното е, че не само от некомпетентни, а и от компетентни хора, заради това си позволих да изстрелям този злоб.

0: което се случва по токол, че са, когато, след като аз се изказах и когато стана ясно там, че че един от мъжете е застрелял другите двама и след това е сложил край на живота си. И това сега с гледайки ви с просто око се вижда, че може би точно това мелахолното убийство, разширено мелахолно самоубийство, но сега всички знаеме, че трябва да се гледа една по-обща картина. Има три индуцирани самоубийства преди случаят в Околчица.
1: Като... Индуциране имате предвид подстрекани, както ги нарича Евелина Ламбрева Якер. Тя е доктор по медицина, психиатър, клиничен доцент в университета в Цюрих. Ще и тази статия ще засегнем, да.
0: Точно така. И фактически мене ми... Аз съм за пореден път... получих подкрепа за тази теза и това е наистина едно много високо място, защото колежката работи в една много квалитетна клиника, доцентка е в Цюрих по психиатрия и аз това го споделих с вас, че повечето психиатри тичаме като бесни да работиме, имаме малко време за мислене. Когато почнем да мислене, излизаме с някакви много велики тези, но въпреки това минаха толкова месеци, аз все още не мога да си обясня по друг начин това нещо. За мен все още това нещо, това е така едно разширено меланхолно, но разбира се със своите нюанси, едно по-съвременно такова, с обхващащо по-широка група. Това е една група, която е взела на въоръжение, взела и използва там кришнаизма, будизма чисто колежката Якер много интересно прави една психодинамична разстановка на случая, като малко необичайно обратното на Фройд, който знаете, че психодинамиката, това е психоанализата, малко по-широко понятие. Колежката говори за обръща така наречената парадигма на Фройд, който за него в основата на психическото съществуване, камо ли не и на психоанализата, Едиповия комплекс, когато един човек е влюбен в майка си и мрази баща си, иска да го убие, знаете тази парадигма, само че тя е измесва на обратното, когато един човек обожава баща си.
1: Но обича и майка си.
0: Обича майка си, но скритата, истински важната фигура в живота явно на този извършител, най-вероятно той е извършителя, най-вероятно е бащата, и нейната трактовка е изключително интересна, като прави един виртуозен анализ на психологическата драма, която се е случила, и дава обяснение на това разширено меланхолно, защо се е случило. Нейното обяснение обаче е психодинамично. За хората го кажа психоаналитично, с повече психологически аспекти, виртуозно, безспорно. Въобще не мога дори да го репродуцирам. Мога, малко едно ще стане неразбираем, ами мога и аз да се разбера. Но аз и на вас ви казах, че някои неща така пак ми направиха впечатление, и за разширено меланхолно, и за говори, тя първа го казва това нещо, което аз сега искам да го споделя на слушателите. 24-та година почива бащата на лицето,

0: ИК, така да го кажем, човека, който се предполага, че, че е вдъхновител, извършител на, на, на това деяние. И тогава, след смъртта на 24-та година, след смъртта на бащата, който, който аз не знам дали си спомняте, че аз много акцентурах върху майчената фигура, че е свещена и че той е праща през смъртно писмо, но колежката, пак казвам, изключително виртуозно извежда съвсем друго нещо и изпъква бащената фигура като водеща, и смъртта на бащата на, на този мъж е предизвикала промяната в мисленето на този човек. Тя също много хубаво извежда връзката баща и син, и също така бащата на този, на този господин, вече покойния, който е бил с принадлежност към Държавна сигурност, е наложил едни стандарти и може напълно несъзнателно човека да го е направил, но, но самия извършител е живял в един кръг, в който конспирацията не е чужда. В един кръг, в който манипулацията и конспирацията са като водата и като хляба. И наистина това са, това нещо той го, може би го, го прилага вътре в групата, която създава от 6 човека, които са най-лесно с годините са обособили тази група, които въобще не са неталантливи, неинтелигентни хора, напротив, те са с достатъчно добра интелигентност, за да, за да могат да схванат идеологията на групата, която още не е проста. Това има смес от будизъм. Сложните занимания на групата с палеология, с палинарство, с какво ли не. Но и освен интелигентност, тези хора са имали всичките без изключение известна нарцистична празнота, която величието на идеята на групата за опазване на природата, за различни такива природозащитни действия, вече прираства в нещо още повече себе усъвършенстване, и на практика в крайна сметка тези интелигентни хора, като безспорно този е най-интелигентният от всичките, този господин Ика, създава така наречената, това ме очарова също от на Екър, на Евелина анализа, създават собствена фоли вселена.
1: Фоли. На френския френски, лудост.
0: Да. Фолия, ми привели как точно.
1: Фолия е лудост. Фолия плюзиор е лудост, която засяга мнозина, или фолия буку, казва тя, което е същото. Аз само исках, понеже съм извадила няколко от цитата, и по това, което казвате, Евелина Екър, така, смъртоносното между родител и дете е така нареченото нарцистично огледало. Бащата е отразявал грандиозността на сина, без да я коригира, а синът е продължил функционалния модел на бащата, без да го преосмисля. Така, това е някъде в началото на, то не е статия, то е интервю. И още един цитат. През лятото на 2024 година, 80 годишният баща умира, това е точката, в която вътрешният пейзаж на сина започва да се срутва. Той трудно преживял смъртта на баща си през лятото на 2024-та, изпаднал в депресия и поведението му се променило рязко в следващите месеци, пишат медиите. След това синът му радикализирал духовните си практики, често говорил за баща си, започнал да обсъжда с приятелите си смъртта и вярвал, че след нея човек отива в друго измерение. Психолозите допускат, че е искал да види баща си там, където е отишъл с последователите си от сектата. Сега, искам тук да цитирам още нещо от това интервю, и то са думи на вашата колежка, психиатър, доцент Евелина Екър. Настоящите ми разсъждения, казва тя, и преценки се осъществяват изцяло постмортално и се основават на обществено достъпни медийни съобщения, публикации и филмов материал, тъй като не са възможни нито собствени изследвания, нито пряко проучване на изследваното лице, както и актуални психологически тестове, субективните преживявания,

0: вътрешните мотиви и евентуалните психопатологични състояния към момента на извършване на деянието могат да бъдат проследени само хипотетично и в ограничена степен. Подчертавам, че преценките ми са сформирани единствено и само въз основа на информации от официалните, всеки му достъпни източници, поради което нямам претенции да са единствената възможна истина. И още нещичко. Къде беше? Невъзможно и неетично е да се поставят, пак тя казва, психиатрични диагнози по МКБ. МКБ е...
1: Международната класификация на болестите.
0: Или DSM.
1: Това е американската
0: Послесмъртно на лица, които не сме преглеждали при живе. Е, добре, след като това е така и самата тя го казва, за каква достоверна истина може да се вземе това? Или поне хайде една от възможните истини? Това разиграване в полето на знанието на един утвърден психиатър, какъвто тя несъмнено е. Още повече медийни публикации. Кои медии? Ние като журналисти, например, сме научени да сверяваш информацията. Трябва да засечеш, да отсееш вярното от невярното. От това, което иска нещо да ти внуши, па макар да звучи твърде достоверно. Пък имаше само три пресконференции, които бяха...
1: Нали точно заради това философстваме толкова бясно.
0: Толкова безумни бяха тези пресконференции.
1: Именно.
0: Да, че...
1: Именно.
0: Как
1: именно.
0: Човек да си изгради отстрани един...
1: Нали се стремим безумно към това да преработим тази травма? Нали искаме да разберем какво се е случило? Никой от нас не иска да живее не само тези хора, които са се гръмнали, са идеалисти, голяма част от лекарите сме такива. Ние искаме да преработиме, да преживееме това нещо, да го разбереме. Това повече да не се случва. Заради това го правим това нещо. А когато видяхме невероятните медийни конференции и в стил кейстонските полицаи и кейстонските прокурори, и дълбоко всички се потресохме, и аз тогава въобще без да мисля колко съм, най-вероятно и колежката по същия начин, без да мисля колко съм коректен, изпаднах буквално в невменяемо състояние, и тогава дигнах телефона и се включих, за да използвам моите познания с оглед това малко обществото да осмисли какво се случва. И по този начин да се малко да се успокои. Между другото, виртуозната анализа на докторката, на някой излишно ли ще му е да прочете нещо подобно?
0: На сайта Фактор.бг интервюто е на Стойко Стоянов, и това да кажа.
1: Да, според мен това е все едно... Това е една симфония. На никой няма да е лошо да прочете и да разбере нещо, и всички заедно да се опитаме да осмислим нещата, защото в противен случай ще изпаднем в парадигмата на магическото мислене, в парадигмата на конспиративното мислене, и така тази травма ще се загнезди в нас и ще стои като една буца в съзнанието и ще предизвиква още и още други такива, докато ние не се увредиме. Заради това трябва ние, коректно или некоректно, харесва или не харесва, да разсъждаваме, да набираме причинно-следствена връзка, за да можем да преработиме травмата на това, което преживяхме. Защото ако разчитаме само на полицията да ни успокои, тя ни подлодиша, ме прощавате. Така че аз съм за, и заради това и аз съм се включил, заради това и абсолютно оправдавам и колежката, и всички колеги, естествено, които дадоха своя дан, нали, малко от малко да се поразбере това нещо, затова го правим всичко това, а не защото искаме някаква популярност, не че е лошо популярността, всеки има право на своите 5 минути телевизионна или радио слава. Но като цяло всички сме водени от емоции, а даже аз за себе си бих казал, че буквално се държах като невменяем. То се казва, поведението ми беше кататимно. Аз просто една сутрин се събудих и не можах да се търпя да седна да напиша нещо или да направя нещо с оглед да се успокоя и аз и обществото, и като че ли се получи.
0: Вие тогава казахте, съдейки по медийните изяви на важни обществени фигури, политици, медийни коментатори, репортери и

0: журналисти и други специалисти, смятам, че обществото не е просто болно, а е зомбирано от екраните.
1: Абсолютно. Наистина е така. Наистина е така беше, но това нещо продължава. Аз нямам поглед, нали, вие споменахте, че има бдение, по време на бдението на ИКА имало много хора, имало някакви протестиращи, да, има някакво сдружение Ангелите на Петрохан. Това нещо отразява друго нещо. Това нещо отразява всеобщо мнение, въпреки че ние с колегите се включихме, се опитахме някакво рационално обяснение на случката да намериме, в случая, в нашия случай с доктор Рекер беше меланхолното самоубийство и три индуцирани такива, но като цяло обществото и нас не ни чу, или ако ни чу, ни забрави, и абсолютно никой не вярва на никаква наука, вярва се на конспиративните теории, и всеки, общо взето като тези писатели, дето били им сложили превръзки на очите и им казали: я хванете сега слона, и кой каквото хванал от слона, един е опашката, другия хобота, и описал това, за него слона е за единия опашка, за другия хобот, за третия крак. Та ние като общество, не знам дали знаете, има една голяма общност от иманяри в България, които ходят с металотърсачи. За тези хора случката е 100% са намерили закопаното злато на Вълчан войвода. Извинете, малко профанизирам, нали, това, но исках просто така да споделя за тези, които живеят на село и виждат по какъв начин се изсичат горите за тях, както и тези, които са в града, идеализират горите, за тях пък това е дървената мафия. За нас, тези, които се занимаваме с психичното здраве, това е наистина това е върхът на една психична болест, и там на върхът е изведнъж рано сутрин или кога е ударила светкавицата, което значи суицидната идея, и се е случило това нещо, това е за мен. Но исках да ви обърва внимание, аз ви казах, че съм и електрофизиолог, и това е, имам такива курсове за електрофизиология, за електроенцефалография. Искам да ви обърна внимание за този интересен факт, за наличието в кръвта на Ивайло Калушев на фенобарбитал. Това исках да ви кажа, че аз съм малко по-биологично настроен, за разлика от някои други колеги, и за слушателите искам да кажа, че фенобарбитала е един медикамент, който го няма в България. Фенобарбитала е един златен стандарт за лечение на епилепсия.

0: За слушателите искам да кажа, че фенобарбитала е един медикамент, който го няма в България. Фенобарбитала е един златен стандарт за лечение на епилепсия. Фенобарбитала се купува само от чужбина за хора, които дълги години приемат фенобарбитал. Той е с мощен антиепилептичен, антиконвулсантен ефект. Има естествено и болкоспокояващ и сънотворен, но основната причина, при която се взема и се намира в кръвта на хората, е лечението на епилепсията. Има голяма вероятност, това въобще не противоречи с моята теория за меланхолията, за депресията, има голяма вероятност този човек, пък и да не забравяме, че той е прекъснал, както колежката споменава, прекъснал обучението, имал е малко някои странности. Впоследствие един толкова интелигентен човек така и не намира сила да завърши
1: висше образование. Може би просто не е искал. Ако да бе искал, да го бе направил.
0: Защо да не... Какъв трябва да си, да не искаш да зарадваш и да накараш да се чувстват горди родителите си?
1: Да, айде, си честен, да, почтен, добронамерен, емпатичен.
0: Всичко това добре. Ама без вишо... малко на шега, но темата е много сериозна. Да, искам да ви кажа, че заниманията ми с електрофизиология...
1: Въпросът обаче е друг. Ние не знаем как този фенобарбитал е попаднал в кръвта.
0: Разбира се,
1: може
0: пак
1: да е
0: спекулираме.
1: Доброволно,
0: пак
1: може
0: спекулираме.
1: Да е било по някакъв друг
0: начин.
1: Но
0: аз не случайно ви казвам, че това е едно лекарство, което е старо лекарство и обикновено тези, които го вземат от много дълго време. Дълго време хората, които познават епилепсията, знаят, че дългогодишното боледуване от епилепсия почти неизменно води до промяна в личността на боледуващият.
1: Само че никъде не е излязла, което не означава такава информация, дали този човек е страдал.
0: Няма и да излезе. Пак спекулираме. Аз просто се опитвам да защитя една моя теза. Което не значи, че непременно е така, но и няма и как да питаме. Пак изпадаме в същата ситуация, нямаме данни. Няма как и да питаме нито баща, нито него. Неудобно е и с майката. Но искам да се довърша мисълта. Дългогодишното боледуване от епилепсия води до специфични промени в личността. Не трябва да се забравя различни интересни проявления. Има така наречен Гишвин синдром. Това е, хората стават едни обстоятелствени. Тези дългогодишните епилептици, хората стават графомани, почват да пишат много. Познато ли ви е това? Хората развиват сексуални девиации. Гишвин синдром се казва. Тук малко май съвпада, нали така?
1: Не съм сигурна, не зная.
0: Може би малко съвпада. И напълно възможно е също
1: може
0: така.
1: Може би съвпада много с това, което слушаме, четем и
0: добре,
1: така.
0: Добре.
1: Да.
0: Можем да има голяма вероятност. Така, и искам да ви кажа, че при епилепсията епилепсия и депресия са нещо, което епилепсия, депресия, епилепсия и психоза. Това са неща, които са много близки. Това са много. Някой път има така наречени епилептични еквиваленти, по време на които едни от най-жестоките, може да не знаете, но едни от най-жестоките убийства ги извършват точно дългогодишните епилептици, особено тези преди време, които са нелекувани. Най-жестоките в състояние на помрачение на съзнанието, съответно те се унивняват обикновено от съда. В случай само, че по-скоро си мисли, че става дума за една депресия. Възможно е това нещо. Пак казвам, че като биологично ориентиран психиатър, като човек, който е прочел великата книга на Дик Сваб, мозъка, това съм аз, тук малко така, искам да кажа, че имам голяма вероятност да има една промяна на личността и възникване на депресията на фона на една органична промяна, и тогава тези хора, които ме критикуват и които

0: твърдят, че депресията, освен депресивитет на мисленето на ниво когниция, тя е депресивитет и на ниво пантомимика, на нивото на движенията, на самото справяне през деня. Човек, знаете, че става потиснат, бавен, няма сила, но когато депресията, когато когницията и депресивитет, когато депресивитета е само на ниво когниция, мислене, напълно възможно точно това нещо да възникне при възосновата на депресия, предизвикана от епилепсията и от органичната промяна.
1: Доктор,
0: да го кажем, Иван, психопатия малко.
1: Иванов, завеждащ психиатричното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение в град Левски, беше гостен на Нощен хоризонт. Всъщност ще се съгласите с мен, нямаме време, че не е важно в случая вие да излезете прав или някой от колегите ви, а просто да излезе наяве истината. Макар че истината, да, тя няма много лица, тя има едно лице, което трябва да бъде огледано, осмислено, видяно и така.
0: Напълно съм съгласен. Всичко правиме за това, всички ние като хора, като общество, да реагираме зряло, да преработиме травмата от това, което нанесаха тези хора на себе си, но и на близките си, на всички нас. Това изумление, това същисване на обществото, това състояние на буквално на паника така, в която си изпадна цялата страна. И ние сме длъжни да го обясним, за да можем да го преработим и да гледаме напред.

0: Horizont.
1: Два часа. Новини. Международният валутен фонд призва Кипър за предпазни строги икономии. Причина за това е нарастващият натиск върху разходите, свързан с застаряването на населението, отбраната и инфраструктурните нужди. Предупреждението е част от доклада на мисията на фонда за кипърската икономика за 2026 година, а подробностите съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Кипър ще има нужда от допълнителни увеличени разходи за пенсии и здравеопазване след 2300 година заради демографската криза, прогнозира Международният валутен фонд. Според него те ще надхвърлят 4% от брутния вътрешен продукт. Фондът препоръчва дисциплина в растежа на заплатите в държавния сектор, за да се гарантира бюджетната стабилност. Финансовата институция гледа с безпокойство на удължаването на намалените и нулевите ставки на ДДС върху храните и електроенергията, както и на акцизите върху горивата, определяйки ги като скъпи, нецеленасочени и изкривяващи мерки. Поддържането на възходящата тенденция на кипърската икономика изисква реформи за увеличаване на производителността и инвестициите, подчертава докладът. Според МВФ, растежът в Кипър ще се забави до 2,6% през тази година поради по-високите цени на енергията и временния спад в туризма след събитията в Близкия изток. Юнската прогноза на Централната банка на Кипър е дори за по-нисък ръст от 2,5%. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Испанската икономика е нараснала с 0,6% през първото тримесечие на тази година. Данните са на Националния статистически институт и показват намаляване на темпа на растеж спрямо края на 2025 година, пояснява нашият кореспондент Димитър Драганов.
3: В последното тримесечие на миналата година брутният вътрешен продукт на Испания е нараснал с 0,8%. Това означава, че в началото на 2026 растежът се забавя с 0,2%. Въпреки забавянето, вътрешното търсене е допринесло с 0,5% за растежа на брутния вътрешен продукт, докато външното търсене, свързано с износа и вноса, е допринесло с 0,1%. Потреблението на домакинствата затвърждава позицията си на ключов двигател на икономиката с 3-месечен растеж от 0,6%, подкрепен предимно от стабилен пазар на труда, посочват от Министерството на икономиката в Испания. И допълват, че пакетът от мерки, одобрени за противодействие на последиците от войната в Иран, се е отплатил, като е помогнал за омекотяване на въздействието на кризата върху домакинствата и бизнеса. На годишна база испанската икономика е нараснала с 2,7% през периода януари-март, като данните потвърждават прогнозите на пазара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Над 80 творби, вдъхновени от реката, събират художници от Силистра, Тутракан, Русе и съседния румънски град Кълъраш. Изложбата е посветена на Международния ден на Дунав и представя различни лица на една река, която свързва хора, градове и поколения творци, предава нашият кореспондент Незабравка Кирова.
4: Инициативата обединява творци от Силистра, Тутракан и Русе, а в експозицията присъства и автор от румънски.

0: Кия град Калараш. Повече за идеята разказа директорът на галерията Йордан Колев.
1: Изложбата е посветена на 29 юни, Международния ден на река Дунав. Ние почти всяка година правим изложба на тая тема Дружество на художниците от Силистра, но преди около половин година идва тук госпожа Еслица Попова, директорка на Русенската галерия, и с нея решихме да направим заедно тая изложба.
0: В експозицията са представени над 80 произведения на близо 40 автори.
1: Има скулптура, има малка пластика, има рисунка, има живопис.
0: За силистранските художници Дунав не е просто пейзаж, а част от тяхната идентичност и неизчерпаем източник на вдъхновение.
1: Тя е генетично свързана с нас, така че художниците постоянно я рисуват и никога не им омръзва да рисуват. Реката, лодките, птиците, пеликаните винаги се вижда различна. Ние тук имаме приказни залези в град Силистра и те са израз на вдъхновение за самите художници.
0: Изложбата е още един начин Дунав да бъде показан не само като природна граница, а като общо културно пространство, което събира творци от двата бряга на реката. От Силистра, Несъбравка Кирова.
2: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. През деня ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Гавриил Гавриилов познаваме като автор на рубриката «Има ли Мегдан» в предаването на Светлана Дичева «Графити по въздуха». Днес ще го чуем в ролята на репортер с разказ за преживяното в една европейска държава. Чуйте коя.
1: Гавриил се завърна от Полша, по-точно от Варшава. Какво беше интересното там?
2: За мен много неща са интересни в един непознат град, който за първи път посещавам, но аз подходих доста журналистически, като подготвителна част на пътуването и се свързах с Полския културен институт, за да взема предварителна информация за полската кухня и за техните плакати. Защото тези две теми бяха основен интерес преди пътуването, а и се надявах да видя достатъчно много по време на самото пътуване във Варшава. И много благодаря на екипа на института и в частност на Светла Каранешева, която ми даде наистина доста добра информация и дори ми уговори няколко срещи с артисти във Варшава.
1: Има ли пряка връзка между плаката и храната? Свързани ли са те? Как полският плакат отразява храната в Полша?
2: Първо да кажем, че полският плакат е може би на световно ниво. Там се организира и най-старото биенале на плакатите в света. Когато аз предварително зададах този въпрос на организационния секретар на биеналето по електронната поща, не очаквах, че тя до такава степен ще се подготви, че да ми изнесе една кратка лекция. И в тази лекция стана ясно, че на практика храната отсъства от полския рекламен плакат. Според нея, през комунистическия период просто е нямало достатъчно храна и не е имало необходимост да се рекламира нещо, което е дефицит на стока на пазара.
1: Да, тогава имаше израз «пуснали са», «пуснали са в магазина».
2: Тя самата си спомни детските години, когато се е пращали на опашки да пазарува с купони. Аз това си го спомням от първите години на прехода в България. Там явно е било и отпреди това. Но в последствие нещата така се развива, че в съвремието поляците, въпреки че произвеждат изключително много храна и изключително много изнасят за останалите държави в Европейския съюз, въпреки това все още при тях има един известен страх да не останат без храна. И аз бях много изненадан от темата на един фестивал, който ще се проведе тази есен в Варшава. Този фестивал се организира от Музея за съвременно изкуство и Музея на Варшава, като те всяка година си прехвърлят домакинството. Тази есен фестивалът Under Construction ще бъде посветен на темата хранителен суверенитет.
1: Много интересен израз.
2: Да, самия фестивал възниква като идея преди 18 години, иницииран от община Варшава, с покана тогава към току-що създадения музей за съвременно изкуство. Във Варшава, очевидно, последните 80 години всичко е под реконструкция или създаване на неговата реплика, или създаване на нещо ново, което е подчинено на духа на старото време, просто защото по време на Втората световна война този град на практика е бил разрушен, бил е сринат до основи, и ако човек отиде сега и не знае историята, няма да повярва, че това е възможно, защото в момента попадаш в един космополитен съвременен град, едно малко сити. Аз не съм бил в Америка, но вероятно така изглежда Нью-Йорк в централната си част. И въпреки това, те се опитват да съхраняват старите традиции и възстановяват сгради, които са били унищожени по време на Втората световна война. Дори в момента тече такъв процес с няколко дворци, в които са въвлечени и творците от биеналето на плаката.
1: Тези хора, които са преживели подобни тежки моменти, тежки периоди, войни и по времето на прехода, предполагам, че са също като нас, така да се каже, белязани. Паметта ни е белязана с това. И ние, например, предполагам, че и те, по принцип се опитваме да не хвърляме храна. Как е при тях? Ти си специалист вече в областта на храната. Занимаваш се с този проблем. Съхранението на храната, използването на храната.
2: Те определено имат доста по-добри резултати в това отношение. Ако гледаме чисто физически, в Полша има 31 хранителни банки, които са обединени в федерация. За миналата година им гледах резултатите. Успели са да спасат толкова храна, че да подкрепят половината от хората, които гладуват в Полша. За разлика от нашата хранителна банка, ние успяваме да подпомогнем едва 6% от гладуващите. Това показва една много добра организация. Обаче, пак казвам, те сякаш в своето ДНК имат закодирано отношението към храната като ограничен ресурс, просто защото назад в историята много често са изпадали в такива ситуации, в които са гладували и имало масово умиране на хора заради глад. Нещо, което в България ние сякаш не сме преживявали толкова драматично. Може би това е една от причините те да имат много ревниво отношение към местните продукти. И самият фестивал, за който споменах, посветен на хранителния суверенитет, той ще представя точно местните производители в радиус от 100 км около Варшава, които ще демонстрират своите продукти, и това ще става с помощта и на артисти, и с методите на съвременното изкуство, така че да се провокира интерес към тази храна. А и самият музей за съвременно изкуство има една много интересна концепция. Той е изграден буквално върху спомените на старото време. Неговата модернистична сграда стои в една малка част от огромният площад дефилат, който е бил изграден по времето на Сталин, доминиран от огромната сталинистка сграда Дом на културата, подарена на полския народ през 50-те години. Сега в момента от няколко години тече процес по обживяване на този площад, постепенното създаване на усещане за човечност, а не за доминиране на сградите и символите. Музея за съвременно изкуство е такава демонстрация. В съседство с него се изгражда нов театър, който също ще изглежда много модернистично. И двете сгради, и музея, и театъра, са на един американски архитект, който очевидно работи в стила брутализъм. И въпреки многото бетон, който се излива там, някакси всичко изглежда много човешко, като измерение и като усещане. А и в самия музей имат изключително добра политика, свързана с децата, младежите, майките с малки деца и възрастните хора. Имат отворени врати за тях, билетите за тези групи са по една злота, което прави 25 евроцента. И както сподели говорителят на музея в нашия разговор, те са започнали да работят с образователното министерство и с отделни училища в страната, още преди COVID-пандемията, но именно по време на пандемията всички са осъзнали колко е важно децата да имат достъп до абстрактното изкуство, така че да развиват мисленето си и да имат рефлекса да посещават музеи по естествен начин, а не да бъдат водени там на сила.
1: Твоя син Сашко на колко години стана?
2: На 6,5.
1: Каква е най-ниската възрастова граница за прием на деца в музея?
2: Както споменах, майки с бебета на няколко месеца, бутащи колички. Видях няколко такива компании от майки с бебета, така че няма ограничение. Няма ограничение на възрастта за пенсионерите. Предишното събитие на въпросния фестивал е било посветено на застаряващото население на Варшава и как този факт, че населението застарява, се отразява на градската култура и на динамиката на градския живот. Така че те обръщат внимание както на най-малките, така и на най-възрастните и им намират естествена пресечна точка в музея за съвременно изкуство. Но са щастливци, че имат изграда. От 2 години имат физическо пространство, което привлича не само местните хора, но и много туристи.
1: Колко е хубаво това, че се мисли за инклюзивност, за разширяване на спектъра от най-малките до най-възрастните. Всяко поколение си има своите специфични потребности. Една лекция при въвеждане в музей на едно 10-годишно дете и на един 80-годишен човек трябва да бъде много различна. Дали музейните работници се приспособяват към тези различни потребности?
2: Ние коментирахме точно този въпрос с организационния секретар на Биеналето на плаката, Юстина Черняковска, която е участвала като графичен дизайнер в изграждането на музея на Варшавското въстание. Това е един много драматичен 2-месечен период от историята в края на Втората световна война. Аз посетих музея заедно с сина ми Сашко и с жена ми на нейния рожден ден, по нейно желание, което за мен беше малко странно, защото това е много брутален музей. Обаче вътре забелязах много големи групи деца и ученици, които изглеждаха очевидно незаинтересовани от тази тема. И когато се срещнахме с Юстина на следващия ден, аз си споделих този факт. Тя ми сподели, че е правила графичния дизайн и че са изградили една много интересна инсталация, която е дигитална по своя вид и какво представлява. По спомени на съвременици на въстанието са възстановени около 70 000 жертви с имена и снимки, защото документи не са запазени от този период. Всичко това е въведено в една база данни и вътре в самия музей ти заставаш пред едно виртуално табло, нещо като огледало. Това огледало те сканира и след това ти възпроизвежда образ от жертвите на въстанието, който прилича на теб. Аз поставих моя син Сашко и срещу него излезе едно 9-годишно детенце със своето име и със своя образ и със своя адрес в един от кварталите на Варшава. Това детенце е част от жертвите. Според Юстина, по този начин те се опитват да ангажират с новите дигитални средства вниманието на сегашните деца, за да обърна внимание на проблемите, през които са преминавали техните връстници преди 80 години. Защото, пак казвам, когато човек попадне във Варшава, дори не може и да си представи, че там преди 80 години на практика е нямало град.
1: Сега да се върнем на този фестивал за хранителния суверенитет. Ти ни каза преди малко, че когато се представят тези храни на производителите, в това представене ще участват и, ти каза, артисти. Какво имаш предвид? Актьори или обикновено бъркаме, казваме артисти, художници? Какви точно творци ще участват и как, по какъв начин?
2: Честно казано, не успях да разбера в детайли присъствието на артистите, но самия фестивал представлява една поредица от 25 събития в рамките на един месец, които са на открито, извън музеите, на улиците на Варшава. Там са въвлечени както земеделски производители от района, така и ентусиасти на градското земеделие, които членуват в един голям земеделски кооператив в града, използвайки земята, която общината им е предоставила безвъзмездно, но така или иначе ще има и много артистични акции, които понякога ще бъдат дори спонтанни. Ще има три големи събития в началото, в средата и в края на фестивала. Аз имах дълъг разговор с един от кураторите, Якоб Депчински. Така бързам да кажа, че полските имена са много трудни за българите, независимо, че ние си мислим, че нашите имена са трудни за чужденците. Но Якоб ми разказа много интересна история как е попаднал на тази тема. Тя се е появила по един естествен начин. В началото, когато Варшавската община инициира тези събития, идеята е била те да бъдат свързани с дизайна. Но тази конкретна тема не е била много интересна за тогавашния екип на Музея за съвременно изкуство и те са предложили концепцията Under Construction. Под реконструкция, да го кажем на български. И всъщност въпросната тема за хранителния суверенитет, тя се е появила по естествен начин преди известно време в неговите научни търсения. Той е изкуствовед, свързани с екологичното мислене. И когато аз му поставих няколко директни въпроса, аз разбрах, че той въобще не е наясно с концепцията на хранителното банкиране, но пък е много добре запознат с местните продукти. Там на почте ябълката, като най-важният местен продукт на района и на цялата област около Варшава. Но разбира се, има и много други, като аспержи, картофи. Той разказа една много интересна история от 16-17 век, когато наоколо всичко е било заблатено и тогава са се появили големи групи заселници от Нидерландия, които са овладяли тази мочурлива земя и са създали тогавашната късно-средновековна традиция на местната кухня, която в последствие се видоизменя. И всичко това те го правят с усещането, че винаги има някаква заплаха за техния хранителен суверенитет, дали от изток, дали от запад. Просто тяхната историческа памет предполага, че веднъж на няколко поколения те тръгват от нулата. И много искат сега това да не се случва повече, а да гледат с така по-оптимистичен поглед към бъдещето. И затова намесват и изкуството в цялата работа.
1: Разбрах, че си проучвал и техните млечни барове. Заведени там, разкажи ни какво представляват.
2: Това е много интересна история, създадена от така комунистическата върхушка 60-те години, когато първите млечни барове се появяват, за да има възможност забързания трудов ентусиаст на социализма вечер след работа да мине от някъде да си вземе нещо набързо за вкъщи, за да не губи време да готви. Ние също сме имали подобни заведения за бързо хранене, като нашите столове, да кажем. Впоследствие обаче този феномен постепенно отмира, за да се възроди благодарение на туристическия интерес към тази тема. И сега в момента цяла Варшава е осеяна с въпросните млечни барове, които по същия

0: Същество са някакъв вид бистра. Останали са само два автентични млечни бара, които съществуват от средата на 60-те години. Ние успяхме да посетим един от тях. Там се готви предимно традиционна полска кухня, която е понякога с нова интерпретация, на изключително добри цени, защото Варшава е доста скъп град, дори сравнено с София. И когато човек не разполага с неограничен бюджет, съвсем спокойно може да влезе в млечен бар и да се нахрани добре срещу сравнително скромна сума.
1: И накрая най-вкусното нещо, което изяде във Варшава.
0: Както споменах, един от поводите да бъдем там беше рождения ден на жена ми.
1: Весела Николаева.
0: Да, вечерта на рождения ден аз специално избрах един ресторант, който предлага традиционна полска кухня, поднесена по модерен начин. И там опитахме няколко местни неща по половин порция, защото се оказа, че ако си поръчаш цяла порция, всъщност идва нещо много огромно. Те се хранат доста поляците. Да кажем, на мен ми харесаха тези пирожки с телешко месо. Поръчах си нещо като нашата кървавица в комбинация с печена ябълка с орехи. Това беше много вкусно, между другото. А в кървавицата имаше карамелизиран лук и това с една прекрасна варшавска бира беше уникална комбинация. Още ми е така вкуса в устата. Опитахме и от техните характерни мариновани риби, десертите. Общо взето се направихме една доста сериозна традиционна вечеря по повод празника, рождения ден на жена ми.
1: Благодаря на Гаврил Гаврилов, който ни разведе, направи ни една вкусна разходка и свършава.

0: 12 мъже и жени с изключителни знания от различни области на живота, с услужлива памет и глад за нови факти. Репортажът е на кореспондента ни Ася Пенчева.
1: Едно от предимствата на века, в който живеем, е, че разстоянията нямат значение. Така 1782 участници се включиха в състезание, в което най-важното са знанията и бързата мисъл. Сред тях за първа година бяха и 12 русенци, всички с изключителен интелект и с ранг на ходещи енциклопедии. Този световен турнир имаше две части, всяка от които обхващаше 4 теми от различни области на познанието, а времето за отговори бе ограничено. Какво трябва да знае човек, за да е тук? Питам един от участниците, учителя по биология Бисър Станиславов.
2: Трябва да има обща култура, иначе специфични знания няма.
3: Кои въпроси най-много ви затрудняват?
2: Много са. Те са съвременна история, съвременна култура, неща, които са се случили през последните 1-2 месеца дори, така че ако не следиш всичко редовно, няма как да стане.
3: Добре, ако трябва да се обадите на приятел, за да ви подскаже, на кого се обаждате?
2: Той присъства тук, Георги Игнатов. Бих се обадил на него.
1: Ето го и самия Георги Игнатов, утвърден шампион в игрите за знаещи и неговия поглед за това, кое качество е важно, за да си сред умниците.
4: Любопитството на първо място. Всеки, който се интересува от най-различни теми, е любопитен. Чете, търси където и да е, нали, източница на информация и така.
3: Е, какво чете сега, когато има интернет?
4: Каквото му е любопитно, каквото иска да разбере.
3: И
4: да,
3: коя ви е силната тема на вас?
4: На мен е литературата и киното са ми най-силните теми. Също така интересувам се от спорт, от рекорди, от всякакви събития, които са се случили за първи път. Примерно, нали, в спорта, кой е първи установил някакъв рекорд, кой го е подобрил. В историята, примерно, коя е най-кратката война. И такива любопитни истории.
3: Това като за кръстословици.
4: Да, аз много обичам кръстословици да решавам още от малък. И...
3: Е, кога започна всичко това с знанията, с търсенето, с любопитството?
4: Ами, започна в втори клас. Аз имам по-голяма сестра, която е 5 години по-голяма от мене. Аз бях във втори клас, тя в седми. И аз разгръщах нейните учебници. Виждам учебник зоология. И отварям и почвам да чета първия урок за едноклетъчните животни. И ми беше много интересно, че, нали, има животни, микроорганизми, които не се виждат с просто око. И оттам започна любопитството ми към информацията. Много ми беше любопитно. Аз си спомням, че на следващия ден в част на класния, аз съм втори клас, дигам си ръката и казвам на учителката, другарката Петкова: другарко, вие знаете ли, че на света има животни, които не се виждат с просто око? И почвам да разказвам този урок за едноклетъчните, който ми се беше запечатал като на лента в главата. И за чехълчето, зелената яоглена, зелената хидра, амебата, как се размножават, как живеят, как се хранят. Казах го всичко до това на един дъх и си седнах. Нямам ясен спомен от нейната реакция, но така почна. Да.
3: В колко състезания сте участвали? Минута е много. Кога започнахте?
4: В минута е много. За първи път участвах през 1984 година и до края на минута е много, през 2011 година съм участвал, мисля, че са 18 състезания с променлив успех. Бил съм два пъти първи с тема фантастика. Един път съм бил първи с тема Апостол Караметев. Първата ми победа всъщност беше през 87 година, пак с тема фантастика, но само една беше тогава. Бил съм един път първи с тема европейски кинорежисьори и това са ми така по-успехите в минута е много. В Стани богат имам участие. 2002 година ми спечелих втора сигурна сума, която беше тогава 2500 лева. Тя беше на 10-ти въпрос. На 11-ти печалбата беше 5000 лева. Аз отговорих и на него, вярно. И на 12-тия въпрос вече, без да съм сигурен, рискувах и изгорях. Но играта е важна. Печалбата не е толкова.
3: А вие на кого бихте се обадили?
4: Като жокер ли? Когато играх в Стани богат, се обадих на Пламен Младенов, професора, който е признат, нали, от нашата общност в България за най-знаещия. Той ми беше жокер в Стани богат. Помогна ми. Това беше 9-ти въпрос.
3: А от русенската общност на кого бихте се обадили?
4: На Иван Пеев, с когото сме съотборници от вече 38 години.
3: Клуба на знаещите.
4: В клуба на знаещите, да. Христомир Раков, който има много познания в музиката. Бисер Станиславов, Надиян. Всеки от тях е достоен за жокер.
1: Организатор на русенската част от световния куиз бе Айхан Топал, който бе истинска телевизионна звезда в Русе през 80-те, след като стана трикратен победител в състезанието «Минута е много». Неговия поход сред човешкото познание преминава през три висши образования, не магистърски степени, а истински пълни курсове по биология, по право и икономика. Сега е част от републиканския шампион на страната ни – отбора на съюзниците.
5: То просто е като някакво хоби. Интересно е, защото те кара да четеш повече, да се интересуваш повече, да предаваш знания на другите в крайна сметка, което аз може би цял живот го правя, като преподавам. Отначало преподавах биология, после преподавах право, така е.
3: От пръв поглед можете ли да прецените колко му е багажа на човека?
5: Не, от пръв поглед не, но при един разговор да.
3: Как се личи?
5: По изказ, по разсъждение, по... Това не се разбира на кого, колко му е умствения багаж. Дори студент, когато го изпитвам, също разбирам колко му е умствения багаж. Още при първите думи.
3: Какъв е вашия съвет? Как да трупаме умствен багаж и трябва ли ни защо? Той, че много тежи.
5: Ами то като че ли е даденост. Някой по-запомнят, някой по-малко запомнят. Ето аз, например, сега имам слаби страни. Още от малък много не съм обичал математиката. Не, че не я ползвам.
3: Но не виждате красота.
5: Но винаги съм обличали разказвателните предмети в училище. А вече в по-зряла възраст изведнъж преминах към хуманитарните науки.
3: И какво отличават тези хора от останалите на площада?
5: Че те могат да се правят веднага преценка на нещата, могат да намерят по-лесно мястото си в живота. Защото умният човек, интелигентният човек, знаещия, той се справя с всичко.
1: Четене, памет и отборен дух. Всеки от знаещите постави свой приятел на по-високо стъпало. Изобщо, умните хора си личат. От Русе, Асепенчева.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 53-годишния шофьор, който вчера на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително 2 9-годишни момчета, и рани тежко един човек. Репортаж на Стоян Радев.
2: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев
3: представя съдилото допълнителна справка единствено, последен материал с съдилото, че 24-та година същият водач е допуснал отново на автомагистрала Тракия ПСП отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума на Лори Маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети.
2: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение задържане под стража.
4: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина от защитният ми.
2: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на произшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидента и поиска той да е на мястото на загиналите.
5: Моите най-искрено съболезнования за хората, да направя всичко възможно, да помогна.
6: Гумата ли се скъпа?
5: Да.
2: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза от Ямбол. Стоян Радев.
1: 49-годишната жена, която единствено оцеля в пометената от тира кола на магистралата край Ямбол, беше транспортирана вчера с медицински хеликоптер до Пловдивската болница Свети Георги и е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Състоянието ѝ е критично. Десетки хора почетоха паметта на двете загинали в катастрофата момчета, които са тренирали в футболната академия на Славия. Бели и черни балони полетяха в небето и над столичния стадион Александър Шаламанов, където снощи имаше бдение. Подобна на трагичната катастрофа на Тракия стана през изминалия ден и на магистрала Струма около 13 часа и 30 минути при 4-тия километър. Тежкотоварен камион цистерна, който е пътувал в посока Перник, е преминал през мантинелата в насрещното платно и се ударил в лек автомобил. Загинали няма, пострадал да шофьорът на леката кола, който е откаран в Пирогов. Народното събрание прие на второ четене част от промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в следващия състав на ВСС да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите в ВСС, без обаче това да спира изпълнението им. Окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт се очакват на днешното пленарно заседание. 7 души са задържани при акция на ГДБОП в район Приморски във Варна във връзка с проверка на издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни данни. Предполага се, че това е свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино. Претърсени са административни помещения, архив и служебни кабинети в районното кметство. А Държавната агенция Национална сигурност вече е предоставила в Народното събрание информация за дейността на ръководена